כן, אהבה מחזיקה אותנו ביחד, וזה מאוד מאוד חשוב. ואנחנו עכשיו עם, עם המכונאים, מייק והמכונאים כמובן, Over My Shoulder.

כן, מאזיני רדיו קוריות עוזבים אותנו עכשיו בדיוק שבע, והם עוברים למוזיקה שלהם, ואנחנו עם המוזיקה שלנו עד שבע ורבע. אמרנו שתפסנו קצב. יש מי שעובד, בעיקר הגברים, גברים בעבודה.

אלה הם כמובן Minutes Work, איזה להיט ענק שלהם. אלה הם Level 42, Running and the Family.

Level 42, Running in the Family. איזה שיר, איזה קצב. אלה כבר הכנפיים שמתופפות, ולסולן הלא כל כך מוכר הזה קוראים פול מקארטני.

כן, מאזינות ומאזינים, אנחנו מורידים את ההילוך, ואני רוצה להקריא לכם משהו שכתב עמי אזולאי. איני יודע מה היא שירה. איני מחפש לה שום שם או צורה. צריך רק לב, ממנו נופלות המילים כמו טיפות אור מבאר נסתרת. ומישהו ששומע את נשימות המילים מבין שנולד שיר. אז מן השקט שבו הלב מדבר.

כן, מאזינות ומאזינים, אנחנו מסיימים כאן את השעתיים ורבע, רצוף תקלות, המון הפסקות. אני מוריד ושפו גדול לאלה שנשארו למרות הכל. לא יכולה להיות נאמנות יותר מזו, ואני מודה לכן על כך. אנחנו כמובן ננסה לבדוק איכן הבעיות ולתקן. אני רוצה רק להזכיר למאזינים שרוצים ומבקשים שירים, אנא מכם, תיכנסו לפייסבוק, תכתבו כל הדאטו, תצוץ לכם קבוצה. שם, בתוך הקבוצה הזו שקוראים לה כל הדאטו, אתם תוכלו לבקש את השירים שלכם תמיד יום לפני יום שלישי, עד השעה 10. דבר נוסף, מחר, יש לי פה שידור בחמש שעה, ואני הולך להוריד הרבה דבש בשעה הזו, לכבוד ט"ו באב, יהיה מתוק ומתקתק, המון רומנטיקה, שירי אהבה, שעה בסך הכל, אז תתפנו לאהבה מחר בשעה חמש. זהו, לי קוראים חיים הדאטו, שיהיה לכם ביי ביי.

אתם מאזינים לכל הדאטו, ואתם מוזמנים לשעתיים של מוזיקה טובה עם חיים הדאטו, בלי למהר, פשוט מוזיקה שעושה טוב.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ההסלמה במפרץ. הנשיא טראמפ הודיע כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי ארצו כבר הייתה מוכנה להכות את איראן בעוצמה שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה. לדבריו, במסגרת ההבנות שהושגו עם טהרן, סוכם על פתיחה מיידית ומוחלטת של מצר הורמוז ועל סוף לאיום הגרעין האיראני. הסכמתי לבקשה למען עתיד העולם ולמען הישרדותה של איראן, בתנאי שנוכל להגיע לעסקה בהקדם, אמר טראמפ, וציין כי ישראל הצטרפה אליו בהבטחה זו. כולם צריכים לגשת מיד לעבודה ולהשיג את זה, כתב הנשיא האמריקני. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי איראן ביקשה להגיע למצב שבו תהיה לה כמות גדולה של טילים וחטב"מים אשר באמצעותם תוכל למנוע פגיעה במאגר הגרעיני שלה.
4: Iran wants a nuclear weapon and they were building a conventional missile shield they were going to hide behind. In essence, they wanted to be in a position a year and a half from now to be able to say we have so many drones.
3: איראן רוצה נשק גרעיני והם בנו מגן טילים קונבנציונלי שהם התכוונו להתחבא מאחוריו. הם רצו להגיע בעוד שנה וחצי למצב שבו יוכלו לומר, יש לנו כל כך הרבה קדבמים וכל כך הרבה טילים שאתם לא יכולים בשום אופן להתגונן מפניהם. זה המקום שאליו הם רצו להגיע, אמר שר החוץ האמריקני והוסיף, הסיבה היחידה שאיראן מוכנה לעסקה על פירוק הנשק ופתיחת המצר היא שוושינגטון מטפלת בהם כעת מעמדה של עוצמה ולא של חולשה, כפי שהיה בעבר. רוביו אמר את הדברים בריאיון ברשת פוקס ניוז, ומדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. הנשיא יצחק הרצוג התריע אמש בריאיון לרשת פוקס כי המשטר האיראני אינו מסוכן רק לישראל, אלא גם לעולם כולו.
5: The Iranian regime is for decades a strategic threat to world stability, not only to Israel, not only to the Middle East. You think about it.
3: המשטר האיראני מהווה זה עשרות שנים איום אסטרטגי על היציבות העולמית, לא רק על ישראל ולא רק על המזרח התיכון. הם לוקחים את המזון ואת הכסף של עמם ומוציאים אותם על טרור בכל רחבי העולם. זו עובדה מוגמרת, הם אינם יכולים להכריז זאת, אמר הנשיא הרצוג. השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה, מנכ״ל מועצת השלום לדנוב, הודיע לפלגים הפלסטינים בעזה כי החל מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה ואת החיסולים הממוקדים בה. כך מדווחת רשת אל-קודס המקורבת לחמאס מפי מקור פלסטיני בפלגים. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי המקור ציין שכעת הארגונים ברצועה מצפים להכרזה רשמית של ישראל על כך. בסוף השבוע המשיך צהל לתקוף מן האוויר יעדי טרור ברצועה. מקורות בעזה מדווחים כי לפחות 5 בני אדם נהרגו אתמול בתקיפות קדבמים, האחרונה שבהן בשכונת אל אל-האווה בדרום העיר עזה. צהל גם השמיד מן האוויר בסיוע שב"כ 5 מחסני נשק ואמצעי לחימה של חמאס ברחבי הרצועה. חייל צהל החשוד במעורבות בתקרית הירי שבה נפצע אתמול ילד פלסטיני בן 10 ליד רמאללה, נשלח למעצר בבסיסו בתיאום עם המשטרה הצבאית החוקרת. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי החייל, בן 19 תושב בנימין, נעצר במהלך חופשתו ונשקו הוחרם. חשד לחיסול של עבריין מוכר אמש בנתיבות. גבר כבן 40 נורה למוות, אדם אחר נפצע קל עד בינוני, כך מוסר כתבנו איציק זוארץ. חובש מד"א אוריאל כהן סיפר על זירת הרצח.
6: זו השחר ברחבת החניה בסמוך לחגים סמוכים, כאשר הוא סובל מפציעות חודרות בגופו, הענקנו טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים, מביצענו פעולות החייאה מתקדמות, אך למרבה הצער, הפציעות שלו היו קשות, ונאלצנו לקבוע את מותו.
3: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לפני זמן קצר הושלך רימון רסס אל בית עסק בבנייה בחדרה. אין נפגעים, הרקע פלילי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף.
7: פרט לי מתוך האש, אני חוזר כמו לאהבה להישרף, אני חוזר כמו אכזבה למתאהב. פרט לי מתוך האש, אני חוזר כמו נשמה שוב אל הנר, אני עכשיו אלייך שוב חוזר. פרט לי אל החיים, אני עכשיו רושם את כל הרגעים, אני הפסקתי להיות תמים. באת כמו השדים לרקוד איתי,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: This is Topic, and you're listening to
2: Radio Sahar.

ירושלים לא מסכימה, גם לא עם עצמה. יש לה המון להגיד, אבל היא לא החליטה מה היא רוצה. כל כך לחוצה, מלכה רצוצה. תדליק אותה עוד רגע, היא תשלוף את הפצצה. היא יפה מהממת ומכוערת למות. בכל הזדמנות היא מסרבת לשלמות. נראה אותך מחלק אותה, כמו עוגה, כמו פומלה. לא נראה לה הסיפור הזה, שכל אחד אומר לה מה לעשות, איך להיות. להשתנות, איפה לא להיבנות, אור בכל החלונות. התסביכים של הדחוסים באדמה, בערימות. זקנה כמו הנצח, ועדיין נערת

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה, מנכ״ל מועצת השלום לדנוב, הודיע לפלגים הפלסטינים בעזה כי החל מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה ואת החיסולים הממוקדים בה. כך מדווחת רשת אל-קודס המקורבת לחמאס מפי מקור פלסטיני בפלגים. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המקור ציין שכעת הארגונים ברצועה מצפים להכרזה רשמית של ישראל על כך. שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי יש להוציא את כל הנשק מהרצועה וכי אין מדובר בהעברת נשק ממחסן אחד למחסן אחר.
4: Disarmament means to remove the weapons completely from the Gaza Strip, that Hamas will not have the capability to even touch this weapon again.
3: פירוק אמיתי מנשק משמעותו הוצאת הנשק מרצועת עזה לחלוטין, כך שלחמאס לא תהיה עוד היכולת להשתמש בו או אפילו לגעת בו, דברי השגריר דנון בריאיון לרשת CNN. ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד ברק אומר כי תוכנית 20 הנקודות של טראמפ מתעלמת מישראל ומדרישותיה.
5: טראמפ בעצם אומר, ביבי חתם על 20 הנקודות. 20 הנקודות זה דבר די מרחיק לכת, גם הוא לא מנוסח בבהירות, אבל מופיע שם למשל המשפט, שזה הכל מגלם איזה צעד ראשון בדרך למדינה פלסטינאית. נתניהו איבד לחלוטין את כושר המיקוח מול טראמפ. סביבתו הקרובה של טראמפ איבדה לחלוטין את האימון בנתניהו, ואצל טראמפ יש צדקים עמוקים.
3: אהוד ברק שוחח עם אריה גולן בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי הממשלה מחויבת לביטחון.
6: מדינת ישראל בכל הנוגע לאינטרסים שלה, בניגוד למה שאמר כאן ברק, התקדמנו מאוד מאז השישי שביעי לאוקטובר לאיפה שאנחנו היום. אין לנו שום כוונה לסגת מאף קו צהוב. הייתי לא רחוק מראש הממשלה כשהוא אמר פעם אחר פעם, גם לנשיא הקודם ולמזכיר המדינה הקודם בלינקן, לא. ואני חייב לומר לך, ניירות אף פעם לא הגנו עלינו, הם לא יגנו עליי ועליך, ואני הניירות המדיניים.
3: הנשיא יצחק הרצוג סבור כי אם אכן תצא לפועל תוכנית טראמפ לעזה, עשוי הדבר להוביל לפריצת דרך בכל הקשור לעתיד הרצועה.
7: One thing has to be made clear. Hamas cannot control Gaza and cannot turn it into a launching pad for terror and hate anymore. And there could be a different thing.
3: דבר אחד חייב להיות מובהר. חמאס אינו יכול להמשיך לשלוט בעזה ואינו יכול להפוך אותה עוד לבסיס שיגור של טרור ושל שנאה. יכולים להיות חלופה אחרת ואופק אחר, כפי שניסחו והחליטו במועצת השלום, הדגיש הנשיא הרצוג בריאיון לרשת פוקס ניוז. הוא הוסיף כי תושבי עזה זכאים לעתיד טוב יותר, אך יהיה עליהם לקחת את גורלם בידיהם ולוודא שארגון הטרור הנורא אכן יפורק מנשקו. ההסלמה במפרץ. הנשיא טראמפ הודיע כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי ארצו כבר הייתה מוכנה להקוט את איראן בעוצמה שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה. לדבריו, במסגרת ההבנות שהושגו עם טהרן, סוכם על פתיחה מיידית ומוחלטת של מצר הורמוז ועל סוף לאיום הגרעין האיראני. הסכמתי לבקשה למען עתיד העולם ולמען הישרדותה של איראן, בתנאי שנוכל להגיע לעסקה בהקדם, אמר טראמפ, וציין כי ישראל הצטרפה אליו בהבטחה זו. כולם צריכים לגשת מיד לעבודה ולהשיג את זה, כתב הנשיא האמריקני, מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון הצפויות מחורתיים ברומא. מקור מדיני לבנוני אמר לעיתון הלבנוני נידה אל-וואטן כי הנושאים המרכזיים בסבב השיחות החדש יהיו קביעת אזור הניסוי השני שאליו ייכנס צבא לבנון, ההפרות החוזרות ונשנות לטענתו של הפסקת האש השברירית והריסת בתים בידי צה"ל. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
8: צריכים

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige.

te parler comme la première fois.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב הודיע לפלגים הפלסטינים בעזה כי החל מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה ואת החיסולים הממוקדים בה. כך דיווחה רשת אל-קודס המקורבת לחמאס מפי מקור פלסטיני בפלגים. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי המקור ציין שכעת הארגונים ברצועה מצפים להכרזה רשמית של ישראל על כך. ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד ברק אומר כי תוכנית טראמפ לרצועה אינה מקדמת את האינטרסים של ישראל שם.
4: לדעך מצאת הזדמנות להוביל את כל העניין של עזה עם מצרים, עם האמירויות, עם ירדן, עם סעודיה, ולא עם קטר וטורקיה. עם כוח בין ערבי שהיה נכנס, ירדני, מצרי, עם גיבוי של האמירויות וכסף מסעודיה, אז הארגון הפנימי הזה היה מפרק את החמאס. לצפות שהחמאס יתפרק לבד בחסות התומכות הכי בולטות שלו.
3: אייל ציר כהן, שהיה בכיר במוסד בראש צוות המסע ומתן לשחרור החטופים, מזהיר מפני חוסר אכיפה בעקבות אי מילוי ההסכם מצד חמאס וממהלכים שישראל תעשה מוקדם מדי ויהפכו לבלתי הפיכים.
5: יכולים לעשות תארים משמעותיים מאוד ביישום של ההסכם. ובסוף הנקודה המשמעותית זה שמה קורה אם הצד השני לא מפרש נכון או לא מיישם. איפה האכיפה? איך אתה מחזיר לאחור את הדברים? כי האמירה הזאת שנחזור לקו הצהוב היא לא אמירה, נקרא לזה, איך הוא נקרא לזה? פעולות צבאיות מהסוג הזה, זה לא ריצ'ראץ'.
3: אייל ציר כהן אמר את הדברים לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקינד בכאן חדשות ברשת ב'. הנשיא טראמפ הודיע הלילה כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי ארצו כבר הייתה מוכנה להקות את איראן בעוצמה שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה. לדבריו, במסגרת ההבנות שהושגו עם טהרן, סוכם על פתיחה מיידית ומוחלטת של מצר הורמוז ועל סוף לאיום הגרעין האיראני. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי זמנו של המשטר באיראן קצוב.
6: במוקדם או מאוחר, העולם החופשי יצטרך להסיר את המשטר הסרטני הזה מעל פני האדמה. לא תהיה לו ברירה, מסיבה מאוד פשוטה. כל עוד האידיאולוגיה הג'יהאדיסטית הזאת של היתולות בגרסה השיעית או של האחים המוסלמים, יש לה שלטון, היא תפעל לעולם להכחיד את העולם החופשי, להשליט עליו את השריעה בגרסה החשוכה שלה.
3: חשד לפשע שנאה בשומרון. הפלסטינים טוענים כי פורעים יהודים ניתקו עמודי חשמל וגרמו נזק לרשת באזור הצפוני של הכפר מדמה באזור שכם. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. בחדרה הושלך הבוקר רימון רסס אל סניף בבנייה של רשת המסעדות ג'פניקה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי אין נפגעים, הרקע פלילי. החלו גיוסי לוחמים ולוחמות ליחידות הקרביות במחזור יולי-אוגוסט. ראש אגף כוח האדם, אלוף דדו בר קליפה, אמר למתגייסים החדשים כי ידרשו מהם תעצומות נפש, רוח איתנה, ראות ואחווה בימי מלחמה אלו.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית היום צפוי גל החום להגיע לסיוע ותהיה הכבדה נוספת באומס החום, ממחר עד יום רביעי. ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה ותורגש הקלה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן ערן, שלום. כבר מתחילים.

0: הרדיו עשה דודי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני, מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי יצח חיים, מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי. ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: תתאשפזית.
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח משהו עוצר אותך מבפנים, אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף, לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף? מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל. פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל משל, עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית, ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור,

0: לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי. It's electrifying.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן, שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו, שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו
1: 050-734-5586.
0: אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: ברגע אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקר אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי טוב, תיכנסי לזוגיות עד זה. כי את אומרת לי כאילו, באמת כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה לקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך. וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומד בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע. אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, נכון. את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: דרך זה למדת על עצמך, זה עם שיקוף שלך, עם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה תחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי השאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ו... יש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מהמם, מעולה. וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי. תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר, מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, בהדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה השעה, יום שני בחמש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. הנשיא טראמפ הודיע לפנות בוקר כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. אלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד חיל הים, סבור כי החלטתו של הנשיא טראמפ שלא לתקוף את איראן היא טעות, ותוקף את התנהלותה של קטר בסוגיה.
4: לצערי הרב, הקרקס האיראני נמשך, והאמריקאים פעם אחר פעם נופלים בפתיונות שהאיראנים טומנים. למרות שהנשיא טראמפ מכיר את זה היטב. מי שאני חושב משחק פה תפקיד מרכזי זה קטר דווקא, שהיא המדינה הקטנה הזאת, היא משגעת את כולם פה באזור, והאמריקאים לצערי הרב מקשיבים לה מאוד. אני חושב שקטר חוטט פה והיא עושה שגיאה גדולה מאוד, כי בסיכומו של דבר האמריקאים יהפכו להיות פה בדיחה.
3: אליעזר מרום שוחח עם אריה גולן במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. הבכיר הפלסטיני מוחמד אחלן חושף בדף הפייסבוק שלו כי השליח האמריקני ג'ארד קושנר אמר לפלסטינים שהוא עובד עם ישראל כדי לעצור את ההתקפות על עזה. דחלן ציין כי חמאס והפלגים הפלסטינים אישרו את מפת הדרכים בת 15 הנקודות, והוסיף כי הצלחת ההסכם תלויה במחויבות ישראל לסיים את התקפותיה. עוד קרא דחלן לפלגים לדבוק בהסכם, להפסיק את ההופעות הפומביות של חמושים ולהימנע מפעולות שעלולות לספק לישראל תירוץ לפגוע בהסכם. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. צהל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה ראש חוליית נוחבה בחמאס שפשט על קיבוץ ניר עוז בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בסוף השבוע במרכז הרצועה חוסל מפקד בגדוד מעזי של הארגון. בצהל מציינים כי השניים פעלו תחת הזרוע הצבאית של חמאס וניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחותינו. בתוך כך, מקורות בבתי החולים ברצועת עזה מדווחים כי בתקיפות של ישראל ברצועה משעות הבוקר המוקדמות נהרגו 8 בני אדם. פרשת צילום ההצבעה החשאית בכנסת בבחירות לתפקיד מבקר המדינה. חברת הכנסת שרן השכל באה ליחידת להב 433 של המשטרה למסור עדות פתוחה לאחר שהיועמ"שית ופרקליט המדינה הורו למשטרה לבדוק אם השכל או הליכוד הגישו תצהיר שקר לבגץ. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי בתצהיר שהגישה השכל לבגץ נכתב שהחברים בסיעת תקווה חדשה ימין הממלכתי התבקשו לתעד את הצבעתם בהצבעה החשאית ולהציג את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כדי להוכיח שהצביעו בעד מועמדו מיכאל רבלו. עורך הדין ערן אמרני המייצג את אברהם חדי החשוד בניפוץ דלת משרדי חברת חדשות 12 ובאיומים על אנשיה מכחיש בשם מרשו את הטענות נגדו.
5: הוא גם מסר גרסה שלטענתו מרחיקה אותו משם ושאין לו את היכולת הפיזית לבצע את זה. זריקה של האבן על הויטרינה של המשרדים, אז זה בוצע ביד שמאל. הוא עשה תאונת דרכים וכל היד שמאל שלו פלטינה ברמה של יכולת תנועה של 30-40%, והוא בקושי יכול להחזיק סיגריה שם. הוא גם הראה את היד שלו, את כל הריצ'רד שיש לו של התפרים ביד לשופט.
3: עורך הדין אמרני אמר את הדברים לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקין בכאן חדשות ברשת ב'. האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה מכריזה על המועמדים בטקס פרסי אופיר לשנה זו, והמרוץ לפסלון המוזהב יתקיים בין 6 סרטים: האהבות שלנו, הבדחן, הביתה, לאן, מאמה ועצמאות. כך מוסרת כתבתנו עמית הררי.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי.

0: היה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. ביטול התקיפה האמריקנית באיראן. סעודיה מאשרת שיורש העצר מוחמד בן סלמן שוחח בטלפון עם הנשיא טראמפ. סוכנות הידיעות הסעודית וואס דיווחה כי בשיחה הדגיש בן סלמן את הצורך להעדיף את שפת הדיאלוג למניעת הסלמה, להשקיע מאמצים בהשגת רגיעה שתסלול דרך לפתרונות דיפלומטיים ולמנוע היגררות לאימות רחב העלול לפגוע בביטחון האזור ובעולם. כשבנו עומר שחר מציין שלפנות בוקר הודיע טראמפ כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות במזרח התיכון. יישום השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה. עדי רותם, שהיה בכיר בשבק, אומר כי מישראל נשלל חופש הפעולה הביטחוני ברצועת עזה, דבר הדומה למצב ערב 7 באוקטובר, וציין כי ההישגים הצבאיים של צה"ל לא תורגמו להישגים מדיניים.
5: חמאס מבטיח לעצמו קודם כל עצירת מתקפה כנגדו, הוא מצליח לסדר את סדר הדברים שאנחנו צריכים לפעול ראשונים, להשלים לכאורה את חובות הסכם שער המשך, ואז משם קדימה, בהרבה סעיפים שמאוד מאוד נוחים לו, הוא שומר על הכוח, הוא שומר על הנשק, גם אם חלקו לכאורה יוחסן באיזה מחסן כזה או אחר, הוא מסכים למסור את הניהול האזרחי, אבל בעצם הוא שומר על הכוח, ימשיך להתעצם, ובהיבט הזה אנחנו שמטנו פה הישגים צבאיים.
4: רותם, שהיה חבר בצוות המסע ומתן לעסקת חטופים, אמר את הדברים לעקיבן נוביק ולרוני קובן, וכאן חדשות ברשת ב'. ראש ממשלת עיראק ומפקד הכוחות המזוינים של הצבא, עלי הזיידי, אומר כי יש למנוע כל איום משטח עיראק על מדינות שכנות, והורה על הקמת מנגנוני הרתעה למניעת תשענותן של תקיפות בידי מיליציות פרו-איראניות. את הדברים אמר בישיבת חירום שדנה בהתפתחויות הביטחוניות באזור. פרשת צילום ההצבעה החשאית בכנסת בבחירות לתפקיד מבקר המדינה. חברת הכנסת שרן אסקל באה ליחידת להב 433 של המשטרה למסור עדות פתוחה לאחר שהיועמ"שית ופרקליט המדינה הורו למשטרה לבדוק אם אסקל או הליכוד הגישו תצהיר שקר לבגץ. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי בתצהיר שהגישה אסקל לבגץ נכתב שהחברים בסיעת תקווה חדשה ימין הממלכתי התבקשו לתעד את הצבעתם בהצבעה החשאית ולהציג את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כדי להוכיח שהצביעו בעד מועמדו מיכאל רבלו. השר לשעבר יועז הנדל ממפלגת בית ציוני המילואימניקים אומר כי עדיף לשבת בממשלה בראשות אייזנקוט מאשר בראשות נתניהו.
6: נתניהו כראש ממשלה שיש לו אחריות על השבעה באוקטובר, בעיניי הוא לא צריך להיות ראש ממשלה יותר. כל הקואליציה, העובדה שהם תומכים בחוקי השתמטות המוניים, בחוקים אנטי ציוניים בתקופה הזאת, היא לרעתם. האם אני ממציא לעצמי שיש אפשרות להקים איזה קואליציה דמיונית שבה יש רק אנשים כמוני? התשובה היא לא. ואני, החשש הגדול שלי, זה שאנחנו ב-2048 נגיע לרוב לא ציוני.
4: יועז הנדל דיבר בכאן חדשות ברשת ב'. החשד לחיסול של עבריין מוכר אמש בנתיבות. המשטרה עצרה חשוד בשנות ה-40 לחייו, תושב העיר, במעורבות במעשה. בהמשך היום יובא לבית משפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרו. כך מוסר כתבנו איציק זוארץ. נהג חברת סופרבוס בקו 2 ריק מנוסעים בירושלים הותקף אמש באלימות קשה בידי צעירים שעצרו ליד האוטובוס בצומת אשכול רמות בעת שעמד ברמזור אדום. לאחר שהיכו הנערים בדפנות האוטובוס, פתח הנהג את החלון ונחבט בידי הצעירים בפניו. בשל החבטות איבד 4 שיניים והתעלף לכמה דקות. הנהג הצליח להיחלץ מהמקום, יצר...
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום לכולם, אתם על רדיו סער, אתם יכולים ליצור אותנו בפלטפורמות השונות, חפשו אותנו בלייב, בפייסבוק, רדיו סער. אני עורכת הדין לינוי בליטמן, איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, והיום יש לנו תוכנית משפטית סופר מעניינת על העסקים הקטנים ועל ההתמודדות שלהם בזמני משבר. משבר שכולנו חווינו לאחרונה. עסקים קטנים ובינוניים הם עמוד השדרה של הכלכלה המודרנית, אבל למרות חשיבותם הרבה, עסקים כאלו ממש מתקשים להתחרות בחברות הגדולות, בעיקר בתחום הפיננסי ומשיכת עובדים מוכשרים. העסקים הקטנים והבינוניים מעסיקים יותר ממחצית מכוח האדם במשק, ועדיין מתמודדים עם פערי יעילות משמעותיים אל מול כל אותם גופי ענק. ואכן, עסקים קטנים ופיתוח מקומי הם בין הגורמים הראשיים לפרודוקטיביות, כשהמפתח להצלחה הוא תחרות והפחתת רגולציות. רגע, מה זה בעצם הפחתת רגולציה? ארגון או חברת ענק יכולה להתמודד עם כל רגולציה או שינויים בחוק. בדרך כלל עומדים מאחורי כל ארגון גדול באשר הוא. יש לו צוות מיומן של עורכי דין, רואי חשבון, ושאר פרסונות חזקות שיודעות לשמור על גב יצין ואיתן, בעיקר פיננסית. גם אם מגיעה תביעה, אותה חברה יודעת להתמודד. חברות גדולות מפרישות סכומים מסוימים מרווחים עצומים, בדיוק לימי הדין האלו, ומגיעות מוכנות. עסק קטן יכול למצוא את עצמו בטלטלה, ופשוט בקריסה כלכלית, כשלפעמים המוקשים הבעייתיים, זאת בדיוק אותה רגולציה שמשתנה ללא ערף. הרבה פעמים אני שומעת מיזמים על חסמים אדמיניסטרטיביים ובירוקרטיים, כאשר הפחתה שלהם היא זו שבאמת תביא לתחרות אמיתית וגדולה בשוק. היום בתוכנית אנחנו נדבר בדיוק על הנושא הזה, אבל בסיטואציה עוד יותר מורכבת וקשה, בזמני משבר, קורונה, מלחמה, ובאמת, מה לא עברנו בשנים האחרונות. ואכן, המלחמה משפיעה והשפיעה על כל נדבך בחיינו, והיום אנחנו בתוכנית נעסוק בהשפעה שלה על עסקים קטנים, שרבים מהם נפגעו בהכנסות מאז תחילת המלחמה. עסק קטן הוא בעצם רגיש לכל תנודה ותנועה בשוק, וגם בשגרה חיי עצמאים מורכבים, גם אם אנחנו, מה שנקרא בשגרה המבורכת. כידוע לנו, עצמאים לא זכאים לא לזכויות סוציאליות, דמי מחלה, אבטלה, חופש, כל הדברים האלה, כל הזכויות והפריבילוגיות לסחירים, אין את המושגים האלה לעצמאים. לקיחת אשראי בישראל, לדוגמה, עבור עסק קטן, זה חתיכת עסק. בנק תמיד מעדיף לתת הלוואה לגוף גדול, יציב, שהסיכון עבורו הוא מועט, אם כמעט לא קיים, מאשר לתת אשראי לעסק קטן, ושם הוא מעלה אל על את הריביות. מאז המלחמה אנחנו עדים לעסקים שמתארים פגיעות משמעותיות בהכנסות ובתנועת הלקוחות. אנשים יצאו פחות מהבית, הייתה אווירה ותחושה כללית ירודה מאוד. ולצד הירידה בהכנסות, דבר אחד נותר קבוע, וזה ההוצאות. וזה בדרך כלל דמי הסחירות ושאר התשלומים. ושם אנחנו בעצם נשארים עם אותם הוצאות. קראתי ממש לאחרונה דווקא על עסק מפתיע. בחור צעיר, מהנדס בניין במקצוע, לאורך שנים אהב לעסוק בנגרות. בזמן הלימודים שלו, התחביב סיפק לו הכנסה צדדית נחמדה. סיים ללמוד והחליט להקים נגריית בוטיק. זה קרה לפני 6 שנים, העסק שלו דווקא פרץ בזמן הקורונה. אם אתם זוכרים שכולנו ישבנו בבית, פתאום מישהי הרגישה שהיא רוצה קצת לרענן את כניסת הבית והוסיפה ארון בנגרות אישית, או איזה ארון לחדר השינה. ובאמת חדר השינה הפך ממש למקום מפלט. בתקופת הקורונה, התקופה הזו דווקא היוותה עבורו מקפצה. אנשים חידשו ושיפצו ולקוחות הגיעו בלי סוף. אבל המלחמה הגיעה, ובעל הנגריה, כמו שאמרתי, בחור צעיר, גויס למילואים. מהשביעי באוקטובר ועד היום. אמרתי נגריית בוטיק, נכון? נגריית בוטיק זה אומר one man show. אם הוא לא נמצא, אין אדם שיכול לנהל את הנגריה ביום יום ולדאוג לרצף הזמנות. הבחור הזה מספר שהוא היה רגיל לקבל בין 4-6 הזמנות ביום. מתחילת המלחמה הוא קיבל 2 הזמנות בלבד. וזה באמת משבר שונה. להבדיל מהקורונה, אנשים מתעסקים בצורך קיומי ולא בהזמנות של רייטים.
אם אנחנו כבר מדברים על עסקים קטנים, אז אנחנו צריכים לדבר על עסקים קטנים בפריפריה, שהם תמיד הראשונים להיפגע. ההנחה הזו בזמן המלחמה, ממש בתקופה הראשונית, הייתה תקפה ללא הגבלה גיאוגרפית, אז רק תחשבו לעצמכם מה קרה לעסקים בדרום. ויש באמת גם ככה איזושהי הבחנה בין עסקים מסוימים, חומוסייה לעומת מסעדות יוקרה, אנשים שצריכים פשוט רק לאכול על הדרך, ולא עכשיו יגיעו לאיזה מסעדות שנחשבות למותרות. ועל כל זה ועוד, אנחנו נדבר היום יחד עם בת-אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. איתה אנחנו נדבר על העסקים בעיר, ובעיקר בזמן משבר. אנחנו נצא עכשיו להפסקת שיר קצרצרה, ותחזרו אלינו. תודה.

0: רדיו סער, הרדיו סדודי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, רדיו השוויוני הכי טוב בעיר, אתם בתוכנית המשפטית, בהנחייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, וזה הזמן לציין שכל הנאמר בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. לפני ההפסקה הצטרפה אלינו בת אלה ליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. יואו, איזה ארוך זה, בת אל.
2: לא חייב את הכל. קידום עסקים.
1: מעולה. טוב, אז את בת אל הכרתי ממש לאחרונה, כמישהי שפתחה עסק כאן בעיר, משרד עורכי דין, ממש פה באופקים, ואני חלק מקהילת העסקים ונשות העסקים בעיר, והפעילות באמת ענפה ומאוד משמעותית, אבל אנחנו נשמח שתשתפי את המאזינים שלנו בפעילות היחידה.
2: בשמחה. קודם כל תודה על ההזמנה.
1: איזה כיף שאת פה איתנו.
2: אני אגיד שכל הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים באופקים, השם הארוך הזה, נולד מתוך צורך מאוד אישי שלי בתור בעלת עסק בעצמי, עסק קטן, שבעצם עברתי מהחיים כשכירה לעצמאית, ופתאום שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, כאילו, מה קורה? עם מי נפגשים? עם מי שותים קפה? עם מי מתייעצים? עם מי עושים סיור מחות? מה קורה כאן רגע? ושמתי לב שזה לא צורך רק שלי. זאת אומרת, גיליתי מאוד מהר שזה צורך של הרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים, ובאמת אני חייבת פה תודה לאגף לפיתוח אורבני, שבאמת שמת את העניין הזה של עסקים בסדר העדיפויות, והחליט לזרום עם הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים.
1: לגמרי.
2: היא נולדה ככה לאט לאט ונבנית, אנחנו תוך כדי תנועה, אנחנו ממש פחות או יותר קיימת שנתיים, אבל זה ככה ממש קורה לאט. והמטרה היא לקדם כלכלה מקומית. מה זה אומר לקדם כלכלה מקומית? קודם כל להבין את הצרכים של עסקים, לראות איך אפשר

0: יש לנו קהילה, קהילת עסקים, שזה אולי הדבר הכי חשוב מבחינתי בכל אופן. קהילת עסקים, נטוורקינג, מפגשים בין עסקים, עוד מעט נקים פה פורום עסקים עירוני, שגם יהיה לו תפקיד. אז הדבר הזה שכאילו אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, זה נראה לי, אפשר לסכם את זה ככה.
1: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, אני עברתי ממש לאחרונה להיות מסחירה לעצמאית, ואני עדיין בתחילת הדרך, אבל ממש בחודשים הראשונים הרגשתי ש... רגע, את הקפה של הבוקר, עם מי אני שותה? זה ממש, כן, זה ממש שינוי.
0: הקפה לבד רגילה, זה מבאס.
1: את יודעת, את חלק ממחלקה, את חלק מ... יש לך קולגות שאת רואה אותם כל יום, וזה באמת השיחות מסדרון האלה. השיחות מסדרון שהן חסרות למישהו שהוא עבד הרבה זמן כשכיר, ופתאום הוא עובר לעצמאות, ואני חושבת שזה באמת ענה לי על איזשהו צורך, ככה מאוד ראשוני, שהיה לי עם גיבוש העסק. והיום באמת אנחנו מדברים, בתוכנית שאנחנו נדבר היום על עסקים בזמן משבר. והעסקים בישראל חוו בשנים האחרונות לא מעט משברים. קורונה, ובאמת המלחמה הזו שכבר חוצה כל גבול, תרתי משמע. עסקים קטנים, הם באמת, זה איזושהי התנהלות עסקית שהיא רגישה לכל שינוי כזה או אחר במשק. וכאן באופקים אנחנו מדברים על סגירה מוחלטת, ממש מוחלטת של העסקים. תשתפי אותנו בימים שלאחר פרוץ המלחמה.
0: כן. טוב, אז זה לא סוד שהשביעי לעשירי קריס את אופקים בכל קנה מידה.
1: ממש.
0: ואולי הראשונים באמת ש... לא, זה יהיה קשה לומר, אבל העסקים היו באמת נדבך מאוד רציני בתוך כל הדבר הזה שקרס לחלוטין. במשך שבועיים אפשר להגיד ששום עסק לא נפתח, ממש ברמה גורפת, מלבד כמובן סופרים ודברים כאלה מאוד מאוד מאוד חיוניים, אבל... ובמשך החודשיים שלאחר מכן, עד חודש דצמבר בשנת 2023, רוב העסקים היו סגורים. עסקים פיזיים, אני מדברת על חנויות, משרדים, מן הסתם אלה שנותני שירותים, אז כל אחד עושה את ההחלטות שלו, אבל הרוב באמת לא תפקדו. גם כשהיו עסקים, וזה אנחנו ממש עשינו מיפוי וגילינו את זה עם הזמן, שגם כשהיו בעלי עסקים שבאו ופתחו את העסק שלהם פיזית, אפילו בשביל עצמם, בשביל ההרגשה, את יודעת, בשביל לעשות משהו, לקום למשהו בבוקר, לבוא לעשות משהו עם עצמך, אנשים לא היו ברחוב, אנשים לא יצאו מהבית. ופשוט, וגם סדר העדיפויות מתערער על החלוטין בעקבות דבר כזה, ופתאום הכל מתייתר, אתה באמת, אתה קונה אוכל חיוני וכאלה, אבל שום דבר כבר לא מעניין אותך, לא בגדים, לא מתנות, לא שום דבר. ועסקים קורסים. עכשיו, לקח הרבה מאוד זמן עד שעסקים התחילו לחזור לאיזושהי שגרה עסקית, וככה להרים את הראש מעל המים. אני חייבת פה להגיד, מה זה תודה? שום תודה לא תספיק, אבל לכל תוכניות הסיוע שהגיעו אלינו, לכל התורמים, לכל הגופים שחברו אלינו כשותפים, כי למדינה לקח זמן להתעורר. ופה באמת שיתפנו פעולה באמת עם כל מי שיכולנו, ארגונים אזרחיים, תורמים, הכל, שרצו לסייע לעסקים שלנו. היה פה גם מיזם גדול שעזר לעסקים בעזרת משרד רואי חשבון להגיש את העתירות לפיצוי למדינה, גם זה היה מאוד משמעותי.
1: יפה.
0: וכל מיני תוכניות מנטורינג כאלה שממש הצמדנו עסק עסק, זה היה ממש ככה אחד על אחד, כדי לעזור להם לחזור לאיזושהי שגרה, ואולי אפילו... כבר לנצל את המצב ולעשות איזשהו שינוי בהתנהלות של העסק. כינסנו את העסקים למפגשים כשזה היה אפשרי, כשזה כבר היה רלוונטי, וקצת להכניס מוטיבציה, ושוב, העניין הזה שלא להיות לבד, כי אחרי דברים כאלה זה הכי קשה להיות לבד. ברגע שאתה פוגש עוד עסקים, ורואה שכולם מתמודדים עם משברים כמוך, פתאום משהו בסטרס טיפה יורד, וכאילו אנחנו כל אחד עסק לעצמו, אבל כולנו שותפים ביחד, ואנחנו נתגבר על זה גם ביחד, ולכולנו יש כלים דומים. אז זה נראה לי מה שהיה ככה בתחילת לפני שנה בדיוק.
1: כן. ויחד עם זאת, אני חייבת לומר, שאני נתקלת בהרבה עסקים ופוסטים ברשתות החברתיות, שהם עדיין לא יודעים מה מגיע להם. מקודם ממש בפתיח של התוכנית, אני דיברתי,

0: באמת על הנושא הזה של בירוקרטיה, שזה אולי איזושהי מחלה, לא שקשור רק לעסקים, אלא באופן כללי, להתנהלות הישראלית. יש הרבה פרמטרים, וזה בדיוק זה, הנושא הזה של הבירוקרטיה. מה המרחק מהגבול והשירות מילואים, ואתה צריך להוכיח אחוז ירידה בהכנסות, וממתי האחוז הזה... ועוד כל מיני תנאי סף שונים ומסורבלים. איך היחידה לקידום עסקים יכולה לסייע לעסקים המבולבלים?
1: אז תראי, קודם כל נתחיל מזה שבירוקרטיה זה דבר אינסופי, ואנחנו לעולם לא נתמצא בו. באמת, אני בתור הורה לילדים במעון, הורה לילדים בצבר, תושבת אופקים, בעלת עסק, כאילו באמת, יש כל כך הרבה בירוקרטיות להיות מעודכן בהם, אנחנו לא נצליח. אבל אז קודם כל, בשביל זה היחידה לקידום עסקים קיימת. א', צאו מנקודת הנחה שיכול מאוד להיות שמגיעים לכם כל מיני דברים, ותתעניינו, זה הדבר הכי חשוב, כי באמת אנשים אומרים, וואי, לא ידעתי, לא ידעתי, לא זה, לקחתי הלוואה ולא הכרתי את האפשרויות לעסקים, איזה מבאס זה.
0: ממש.
1: אז אנחנו פה בשביל עסקים, לתווך את הדברים האלה, לתווך את המידע, גם יזמים שהם עוד לא בעלי עסק, והם חושבים לפתוח עסק, יש להם מקום ליצור קשר ולדבר, כי אנחנו יכולים לדבר
0: איתם. גם ליזמים.
1: יזמים, שהם רק, בא לי לפתוח איזה משהו.
0: רק בוויז'ן,
1: משהו. חושבים על הרעיון, כן, כי אנחנו יכולים לדבר על מיפוי, איזה עסקים קיימים בכל שכונה, מה יש, מה אין, מה ההתכנות, איזה מקומות פיזיים יש לעסקים פה לזכור. את יודעת, אופקים נמצאת בצמיחה מאוד גדולה בדבר הזה, וכרגע יש המון המון הזדמנויות. אז שווה להכיר. אז זאת הכתובת שאני אמורה להיות. אני אגיד שגם לי אין את כל המידע בעולם, אני מחברת ליועצים, אני מחברת לכל מיני אנשים שכן יכולים לתת שירותים מסוימים, אבל זאת המטרה, כאילו שיכירו שהדבר הזה קיים, שלא יעססו, שיתקשרו, שישאלו, שישלחו וואטסאפ, שיתייעצו בקבוצה של קהילת העסקים. עסקים יכולים לעזור אחד לשני, לא רק אני, עסקים יכולים לעזור אחד לשני מניסיונם. את יודעת, בהגשות לפיצויים של המדינה, זה היה מאוד רלוונטי. כאילו כל אחד שהגיש, הוא כבר נהיה בעל ניסיון.
0: בעל ניסיון.
1: הוא כבר יודע, הוא יכול לספר לעסקים אחרים, הוא כבר יכול לייעץ.
0: בעל הדעה הוא בעל המאה.
1: ובאמת אני חושבת שאולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל באמת שהיחסים האלה בין עסקים, זאת אומרת, יש הרבה עסקים שיש להם את היכולת לייעץ לעסק אחר בתחומם. גם את כזו.
0: נכון.
1: וכאילו אנחנו כבר קהילה, אנחנו כבר כאן אחד בשביל השני, בכל מיני שאלות קטנות, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, לשאול, להתעניין, להתייעץ, אנחנו פה בשביל לעזור. אני כן אגיד שכמו שאמרתי, אנחנו כזה בהקמה של הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים, יש לנו הרבה חלומות להמשך, אני מאוד מאוד מקווה, שכבר השנה אני אוכל להגיד שיש לנו אתר מסודר שבו מרוכז כל המידע הרלוונטי לעסקים, כי באמת יש מידע שהוא רלוונטי לכולם, אם זה קשור לרישוי עסקים, אם זה קשור לפתיחת עסק, אם זה קשור לכל מיני מסמכים, תוכניות, כלכליות, עסקיות, שדברים שרלוונטיים לכולם, ושם אנחנו נרכז את כל המידע. אבל לא להסס לשאול ולדעת שהפונקציה הזאת קיימת.
0: ובאמת זו הרגשה שקשה להיות איתה בהתחלה, אתה גם ככה באיזשהו סטרס סביב הנושא הזה של להגשים את החלום שלך, לקחת את החזון שלך ומה שנקרא להוציא אותו לפועל, לעשות איזושהי תוכנית פעולה ואיך אתה מוציא את זה לידי ביצוע. ולהתמודד יחד עם השאלות האלה שצפות ועולות, וגם אני אמנם אני עסקתי בעריכת דין, כן? אבל לפתוח משרד, אני פתאום, אני שמתי לב שאני הפכתי להיות, לא רק, אני לא מדברת רק בשפה המקצועית שאני מכירה, פתאום אני מדברת גם בשפת הקופירייטינג.
1: את גם הישיבוק, את גם מנהלת המשרד.
0: והעיצוב, ולהבין את הקנווה, ולראות איך אני משווקת פה, ואיך אני מגיעה לכאן, ולעשות את הנטוורקינג הזה. כי את יודעת, בסופו של דבר, אני כסחירה ידעתי לתת שורה תחתונה למנכ״ל שלי, והוא היה הלקוח היחידי שלי. לא הייתי צריכה לגייס לקוחות. היה לי את הלקוח, שהוא המנכ״ל, וידעתי להביא את השורה התחתונה לשולחן. זהו, ופה זה נגמר. ופתאום עכשיו אני הופכת להיות חוץ מעורך הדין, אז רגע, אני גם אשת שיווק, ואני גם צריכה לדעת איך... את יודעת, בסופו של דבר, הרבה אנשים שבאים ומציעים איזשהו שירות, לא רוצים להרגיש שהם אנשי מחירות. אבל אני נתקלתי בזה לא מעט. איך לגרום ללקוח להגיע לשלב המחירה? זאת אומרת, להניע אותו לפעולה. ואני ממש חקרתי את זה. באמת, זה דברים שהם פשוט לא נחשפתי אליהם, וכנראה גם לא הייתי נחשפת אליהם, אם הייתי ממשיכה בדרך הסחירה. וזה באמת איזשהו מסגרת כזו, כל מה שמתארת, זה איזושהי מסגרת שאת מכניסה תחתיה, תחת הגג הזה, עסקים שבאמת מתמודדים עם דברים דומים, וזה יכול להיות עורך הדין, זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות משרד פרסום, זה יכול להיות משרד חקירות, you name it, כן? ובאמת עסקים מכל כך הרבה תחומים וסקטורים, שבאמת יכולים למצוא שפה משותפת תחת גג אחד, וזה ממש...
1: ויותר מזה, להבין שיש להם כוח יחד. ואת אחד נותן לשני, והם לגמרי כוח ביחד.
0: ממש ככה. ואם אנחנו חוזרים רגע באמת לעניין של המלחמה, ולכל המשבר שהעיר אופקים חוותה, ובכלל, באופן כללי, אז באמת היו את העסקים שחוו ממש קריסה ונסגרו לחלוטין. איך זה פגש את היחידה לקידום עסקים? יש לך ככה איזושהי דוגמה לעסק?
1: כן, אני לא רוצה לתת דוגמאות ספציפיות,
0: כמובן,
1: כן,
0: כמובן,
1: זה לא
0: יהיה עם
1: שמות, אבל אני אגיד ש... לצערנו כמובן, היו עסקים בודדים שבאמת השביל אוקטובר הקריס ברמה שהם לא הצליחו להתאושש ממנה והם סגרו בסופו של דבר. את חלקם פגשנו באופן אישי, אפילו סייענו במידה מסוימת, אבל כאילו עם התהליך הם הבינו שהם לא מצליחים להתגבר על הדבר הזה ושכל יום שהם ממשיכים בעצם מביא אותם לאיזשהו משבר גדול יותר והם החליטו לסגור, הם בודדים, לפחות מההיכרות שלי. כל עסק כזה זה סיפור עצוב, כי את אומרת, הם פתחו, הם השקיעו, היו גם כאלה שהם, זה לא השביעי לאוקטובר שקריס אותם, כמו השתלשלות האירועים, כי למשל הם פתחו מעט מאוד זמן לפני כן, והשקיעו ככה השקעות גדולות, ומקום, וציוד, ודברים, ופתאום הגיע השביעי לאוקטובר, ופשוט לא אפשר להם להתרומם ולהחזיר את ההשקעה, וכל חודש או שבוע אפילו שאתה משלם את ההוצאות ולא מכניס את ההכנסות, הוא מייצר בור. אז זה ממש חבל. אבל עם זאת, אני כן רוצה לומר שבאופן מדהים ביותר, בשנה האחרונה, באופקים, נפתחו הרבה יותר עסקים חדשים ממה שנסגרו.
0: שזה עובדה ממש מעניינת.
1: שזה עובדה מטורפת, בכלל כל העיר הזאת כרגע מדהימה אותי בעובדות, כמו למשל זה שהמחירי נדלן רק עולים, למרות כל המשבר שקרה כאן.
0: כן.
1: כאילו, קורים פה דברים מאוד מעניינים.
0: זה ממש מפתיע.
1: עסקים חדשים נפתחים, אנחנו בנקודת זמן מאוד משמעותית לאופקים. באמת, לא קשור למלחמה. לא קשור למלחמה, אולי בהקשרים מסוימים מושפע. אבל לא קשור למלחמה, אופקים כרגע נמצאת באיזושהי נקודת צמיחה שהיא מכפילת עצמה בכל מובן, גם במובן הנדלני, גם במובן של מספר תושבים, גם במובן של מספר עסקים, מן הסתם.
0: זה מדהים.
1: מרכזים מסחריים, והכל באיזושהי נסיקה. אז כמות העסקים שפתחו פה השנה, כופלת כמה וכמה את כמות העסקים שסגרו, שזו עובדה מדהימה בפני עצמה. יש כאלה שסגרו ופתחו עסק
0: אחר.
1: חדש, אז בוא נקווה שהוא יהיה הרבה יותר מוצלח מהקודם.
0: יופי, אז אפשר, אותו דווקא אפשר להוריד מהסטטיסטיקה.
1: אנחנו מעודדים,
0: אנחנו לא,
1: כן, מתכזז.
0: לא נכניס אותו, בדיוק. ודווקא באמת, כמו הדוגמה שנתתי מקודם, על הנגר, ואוכל רחוב וכזה, דווקא באמת היו כאלה שאותו משבר דווקא גרם להם לנסיקה. והיו עסקים כאלה שדווקא הצליחו לצמוח?
1: היו בהחלט. קודם כל, יש פה איזה יחסי גומלין מאוד מעניינים בין העסקים באופקים לחיילים ולמילואים ניקים. כי בעצם אופקים הפכה ליותר, העוטף קצת ירד מה... זאת אומרת, עסקים בעוטף לא חזרו לעצמם. לא כרגע. והעוטף קצת ירד מהפרק.
0: טוב, גם חלק גם לא חזרו לבתים שלהם.
1: מן הסתם. התושבים לא חזרו, העסקים לא חזרו, חלקם לא יותר יצרנים, אבל פחות עסקים ככה שמהווים מוקדי תרבות. ואופקים הפכה להיות, היא עוד הייתה לפני כן, אבל הפכה להיות העיר הגדולה שבדרך לעזה וביציאה מעזה. זה כאילו קשה להגיד, אבל זה דבר מאוד טוב שקרה לעיר שלנו, וגם דבר טוב עבור המילואימניקים. נוצרה פה תנועה מאוד גדולה של חיילים. זה גם קידם את תחושת הביטחון בעיר, אני חייבת להגיד, היו ימים שלא היו פה אנשים ברחוב, אבל היו מלא
0: חיילים.
1: מלא מדים ברחוב, מלא אנשי ביטחון.
0: וזה הרגיש כמו שטח צבאי.
1: משמעותית לתחושת הביטחון של התושבים. וזה גם אפשר יותר יציאה מהבית. דבר שני, קידם מאוד את עסקי האוכל, פלאפליות, פיצות, מסעדות, קפה, כל מה שיכול לאפשר אוכל לחיילים, התחיל לעבוד, והתחיל לעבוד הרבה. כי זה לא רק חיילים שהגיעו לכאן, זה גם הוציאו משלוחים לבסיסים.
0: נכון.
1: אז הדבר הזה, עסקי האוכל, הראשונים שחזרו לעבוד. חוץ מזה, אני יכולה להגיד שמספרות, ציוד לחיילים, מטענים, מוצרי חשמל, טלפונים, תיקון טלפונים, משמעותי מאוד, תשמישי קדושה, ציציות, דברים כאלה, הכל לאט לאט ככה התחיל, הבינו את הצורך, והתחילו זה, ואני אגיד גם שחייבים פה להיות יצירתיים, לקרוא את השטח מהר ולהבין מה הצורך, וכל עסק שמבין מה הצורך יכול להבין איפה הוא יכול לתת משהו לצורך הזה. אני אתן דוגמה קטנה אולי, זה באמת סיפור יפה, לעסק, שאני גם לא אנקוב בשמות, כי אני לא דיברתי איתם
0: נכון, לראש, ואני לא זה, אנונימי.
1: אבל עסק יצרן שמייצר מוצר מאוד נחמד, אבל כאילו לא בייסיק, זאת אומרת מותרות קצת, אתה לא חייב אותו בשלב ראשון. אבל משהו ככה שמאוד נחמד, שעושה טוב על הלב, וזה עסק שמן הסתם בימים הראשונים באמת לא הייתה בו פעילות בכלל, עצרה לחלוטין. לא רק זה, גם בעלת העסק עזבה את הבית ונתנה אותו למילואים ניקים. זאת אומרת, עברה לגור אצל קרובת משפחה, ועברה, ונתנה את הבית למילואים ניקים. יום אחד העלו אותה, בוקר אחד העלו אותה לתוכנית של, אגב, אפרופו רדיו, טל ואביעד, העלו כל בוקר עסק מהדרום ופרגנו לו.
0: נכון.
1: העלו אותה בהפתעה. מישהי מהמשפחה רשמה אותה, העלו אותה בהפתעה, דיברו איתה, ותוך כדי שמראיינים אותה ברדיו, הטלפון שלה התפוצץ, התפוצץ, הפייסבוק, האינסטגרם הזה, התפוצץ מבקשות, והתלהבו, אנשים התלהבו עכשיו גם עסקים במרכז, כאילו חברות הייטק וכל מיני כאלה רצו לפרגן לעסקים בדרום, ומה שקרה זה שהיא פשוט קיבלה כזאת כמות הזמנות, שהיא באיזשהו שלב אמרה סטופ, לא יכולה לקבל יותר הזמנות, המילואימניקים שגרו אצלה בבית, התחילו לעזור לה להכין את החבילות, והיא עברה להיות מעוסק פטור לעוסק מורשה.
0: בעקבות?
1: במהלך המלחמה, בעקבות מה שנקרא, מה שאני קוראת לו, א', זרימה קטלנית שלה, היא פשוט זרמה עם הסיטואציה, וניצו להזדמנויות. פשוט נוצרה לה הזדמנות, טק, טק, טק, טק, טק, זרמה עם השינויים שקורים בזה, מנפה את זה, והיום היא עוסקת מורשה. וזה מדהים, ואחד מהסיפורי הצלחה שאני הכי גאה בה, את יודעת, זה סיפור שלה לגמרי, אבל אני הכי גאה בה לספר כדוגמה לעסק מקומי, שממש מנפת ההצלחה היא לא סבלה יותר או פחות מהשביעי באוקטובר מאף אחד, אבל מנפה את הסיטואציה בצורה שיכלה להרים לה את העסק, וניצלה את זה בקטע הכי טוב שיש.
0: כל המשבר הוא גם הזדמנות.
1: ממש ככה, ממש ככה, ועסקים שידעו למנף את הסיטואציה ולהיות יצירתיים, גם אם זה מוצר אחד קטן שלהם, ציציות, גופיות ציצית, מה שנקרא,
0: כן.
1: גם אם זה מוצר אחד קטן, אתה ממנף את זה, אתה עושה הזמנות, אתה שולח לבסיסים, זה מדהים, זה מדהים, וזה יכול לייצר לך הזדמנות שאתה בכלל לא חלמת עליהם בחיים.
0: יפה, ממש, אני אחרי זה אלך לעשות גוגל. ובכלל, באופן כללי, כמו שאמרנו, כל משבר הוא הזדמנות, אבל לא רק הזדמנות, הזדמנות לעשות ריסט בעסק. למה אני מתכוונת? ריסט במחשבה, בהרגלים, זמן לניקיון בהתנהלות העסק, ולהעלות את היעילות ואת הפרודוקטיביות. אנחנו עכשיו בתחילת שנה, וזה פשוט זמן מצוין נכון. לקבל החלטות, מותאמי לקוח, אולי כאלה שכדאי יותר לעבוד איתם, לעומת כאלה שפחות... עכשיו זה ממש הזמן האופטימלי להיפטר מהרגלים, להחזיר את העסק לפעילות בתקופה הנוכחית על אף הקושי, וזה מה שיוביל בסופו של דבר לצמיחה כלכלית. איך את רואה בכלל את הדבר הזה של ניקיון, אני כמובן במרכאות, ניקיון בעסק, ובאמת לגבש עסק תמיד צריך, אני חושבת, שבסופו של דבר עסק שמתנהל נכון, לא צריך לחכות ליום הקריסה וכדי להבין, אוי רגע, אני צריך להתייעל.
1: נכון. עסק שמדייק את עצמו כל הזמן, הוא עסק שהרווחיות שלו תעלה ותעלה. זה לא קל, זה לא קל, ובשביל זה גם אנחנו כאן, כי באמת הרבה דברים אתה לא יכול לעשות לבד, או אתה לא רוצה, נורא קשה להביא את עצמך למצב של טוב, אני אשב רגע עם תוכניות עבודה, וזה מאוד קשה, ולכן גם אני באמת ממליצה, להיות חלק מקהילה, כאילו לעשות את זה אולי אפילו סתם, לקבוע עם עוד חברה שהיא גם בעלת עסק, לשבת לקפה ביחד ולעשות כל אחת התוכנית שלה, אבל ביחד, עם סיור מוחות כזה קטן, סתם דברים קטנים כאלה שמאפשרים לך לא לחוות את הדברים המבעסים לבד. אוקיי? כל הדוחות והדברים האלה, אבל אני מדברת גם על אנשי מקצוע ממש, שאפשר להצמיד לעסק, אם הוא צריך, לבנות תוכנית כלכלית וזה, אבל באמת פעם בכמה זמן, יש כאלה שהם יותר רציניים ועושים את זה פעם בריבון, פעם בחציון, אבל אפילו פעם בשנה, לנקות את השולחן, לעשות תוכניות מסודרות, כמו שאת אומרת, לדייק, אפילו לפטר לקוחות במרכאות, מה שנקרא, נכון. כאילו, להגיד, הלקוח הזה פחות משתלם לי, עדיף לי להוריד אותו,
0: לדייק
1: ולהוריד
0: מוצרים.
1: את ההכנסה שלו, אבל להרוויח עוד זמן, למשל.
0: נכון.
1: כל כך הופך את העסק לרווחי, ובאמת שומר על איזשהו, על איזושהי חדות של ניהול העסק, שלא, אתה לא נכנס לשעננות, אתה לא פתאום מוצא את עצמך במצב, אתה על זה, אתה על הדברים. אחד הדברים שבעלי עסק צריכים להיות, זה על זה, וזה כאילו קל לי לדבר, אני אומרת, זה לא קל. גם אני יודעת כבעלת עסק, זה לא קל להושב את עצמך על הדוחות, להושב את עצמך על הדברים, אבל מי שישקיע בזה ירוויח, זה עושה המון סדר, וזה מאוד עוזר, זה מאוד עוזר, וזה מביא רווחים, רואים את זה. רואים את זה, עסק שעובד יותר מסודר, מרוויח.
0: אין ספק, והאמת שאני גם צריכה לאמץ את זה, על אף שאני פה ככה נותנת את הטיפ הזה למאזינים, אבל לפעמים גם הסנדלר הולך יחף. אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה, ואנחנו נחזור לרעיון עם בטל.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אתם בתוכנית המשפטית, איתכם עורכת הדין לינוי בליטמן, ויחד איתי באולפן ערן אוזן, האיש הטכני שלנו, ואיתנו בטל, מהיחידה לקידום עסקים, באופקים, הפעם קיצרתי.
2: כל הכבוד.
1: טוב, אז אנחנו באמת לפני ההפסקה, היה לנו פה רעיון ממש, ממש מרתק, והייתי דווקא רוצה לעלות עכשיו ככה את הנושא הזה של יוזמות חברתיות. ועלו לא מעט יוזמות חברתיות כאלה, שבאמת המטרה שלהם זה להציל, ממש להציל, להושיט את מה שנקרא את גלגל ההצלה לעסקים הקטנים בישראל. אחת מהן, אני ככה יספר קצת על, על הקרן הזו, קרן חברתית בשם עוגן, שנותנת הלוואות לעסקים, שמספקת אשראי חברתי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, עסקים בפריפריה, בצפון ובדרום. לא מדובר פה על מענק או איזושהי נדבה או משהו כזה או אחר, אלא ממש הלוואה שנדרש גם להחזיר אותה, אבל בריביות מאוד מותאמות, בראייה חברתית, כלכלית. זאת כמובן להבדיל ואלפי הבדלות מאשראי, מבנקים וגופים מוסדיים, שם הריבית בעצם מגולמת ברמת הסיכון, ברמת הסיכון שאותו בנק נותן לעסק הקטן, ולכן גם הריבית היא יחסית גבוהה. אנחנו נשמח לשמוע ממך, בטל, יוזמה חברתית שתרצי לשתף את המאזינים שלנו.
2: בשמחה. אז קודם כל, אני אגיד שהרבה מהיוזמות הכי יפות ולאו דווקא במצבי מלחמה מגיעות מהעסקים עצמם. עסק שהוא בראש שלו יזם, סתם דוגמה, טו באב, אוקיי? בעלת עסק אומרת, מה אתם אומרים שנעשה אצלי בחצר מין יריד כזה של מתנות לטו באב? ואוספת אליה עוד איזה 5 עסקים שמייצרים דברים שקשורים, יכולים להיות רלוונטיים לטו באב, ומרימים איזה. אז כל המיזמים האלה בשגרה, הם יוזמות חברתיות של העסקים עצמם, שעובדות מהמם, את יודעת, יותר ופחות, לאו דווקא הצלחה כלכלית מטורפת, אבל עצם שיתוף הפעולה והיוזמה, וההנאה של איזשהו אירוע באופקים, לאט לאט לדעתי מחלחלים. אותו דבר, יש לנו קבוצה של אומנים, שהתגבשה, אומנים בעלי עסקים, שאחת סורגת, אחת מציירת, אחת עושה תכשיטים, והם פשוט הרימו פה יריד אומנים בסטלבט, בפאב,
1: ומהמם,
2: זה קרה כמה פעמים, והם כבר ממש פורום, ממש אפשר לומר שזאת תת קהילה של קהילת עסקים אומנים, שזה מהמם, כאילו 100% יוזמה שלהם, לא קשור אליי בכלל, אני ככה נכנסתי כדי להיות בעניינים, אבל זאת יוזמה שלהם לגמרי, אם צריך להניע, אם צריך לחבר למקום פיזי, אז אני אשמח לעזור, אבל זה שלהם, זאת יוזמה שלהם, והם באים כל פעם מחדש ופורסים, וזה פשוט מהמם. אבל אני כן רוצה לדבר על יוזמות חברתיות דווקא במצבי משבר, כי אחת היוזמות הכי יפות שקורות פה לדעתי, נולדה מתוך המלחמה הזו. אתם בטח נתקלים הרבה בכל מיני פוסטים של, וגם המאזינים שלנו בטוח, זה הדבר הכי רווח, כל מיני פוסטים והודעות בוואטסאפ של רוצים לעזור פה ולסייע ולתת, יש איזה חייל שיש לו יום הולדת ואשתו,
1: כן.
2: וזה וחולים ובבית חולים וכאלה, ורוצים לעזור להם ורוצים לשמח אותם, והרבה פעמים סוג של מבקשים תרומות ונדבות מהעסקים. עכשיו, גם עסק שרוצה לשמח בסוף, אחרי אירוע אחד, שניים, שלושה, לפעמים גם האירוע הראשון, זה סוג של הפסד, זאת אומרת, אם הוא רוצה לתרום באהבה, אבל בסופו של דבר, לבוא ולתת פה אוכל, ושם בלונים ופה זה, בסוף זה הפסד לעסק, זאת אומרת, גם העסקים עצמם, במצב שצריך סיוע, אז כאילו מה עכשיו הם אלה שיתנו את הזה, אחת היוזמות הכי יפות שנולדו מתוך השותפויות שלנו, עם גופים פילנטרופיים, עם תורמים, יש אפילו זוג ספציפי, זוג של תורמים בארצות הברית, ופה אני רוצה לציין את עמותת כתף לכתף, שממש ממש ימצא את העסקים באופקים לחיקה, זו עמותה בבאר שבע, היא פועלת בכל הארץ, אבל נמצאת בבאר שבע, וממש ימצא את עניין העסקים באופקים, ומחברת אלינו כל מיני תורמים. עכשיו, מה קורה בעצם? יש תורם, הוא רוצה לשלוח לעסקים, סליחה, לחיילים, ארוחת ערב, בא לו לפנק אותם בפיצות בערב על האש, לא משנה מה. בפלאפל. יש עסקים באופקים בדרום שהם עסקים שלא תזיק להם קצת עזרה. עכשיו אף אחד לא רוצה נדבות. מה שבעצם קורה זה שהתורם קונה מהעסק, והעסק שולח את המשלוח לחיילים, ואז כולם מרוויחים. העסק עובד, הוא לא מקבל נדבה, הוא לא מקבל תרומה, הוא מקבל עבודה. הוא קיבל עכשיו הזמנה של 60 בגטים עם שניצל, והוא מוציא אותה, זה דוגמה משבוע שעבר, והוא מוציא אותה ליחידה שאיבדה שלושה חיילים, וצריכים קצת העלאה במורל אחרי כמה ימים מאוד קשים של לחימה. למשל, אז גם החיילים מבסוטים, גם העסק מבסוט, כולם עובדים, כולם זה, וגם הזוג הזה בארצות הברית גם מבסוטים, כי הם מרגישים שהם נתנו את חלקם במלחמה הזו. לא, באמת. עכשיו, ספרים, ספרים שיצאו לספר בבסיסים בחינם. בעצם התורמים או עמותות מסוימות, שילמו להם על היום עבודה הזה, אז ככה גם הספר נותן מעצמו, אבל הוא גם לא מפסיד, הוא עובד. את מבינה, גם החיילים מבסוטים שזה, וככה נוצרת איזושהי יוזמה חברתית, שבאמת כולם נהנים ממנה, אף אחד לא חסר, אף אחד לא מבואס, והכל קורה, זאת אומרת, זה מניע את השוב, מניע את הכלכלה הזאת שאנחנו מדברים עליה. כן. העסק חוזר לעבוד, הוא לא עושה, הוא לא יושב בבית ומקבל מענקים. וזה בין אחת היוזמות היפות, ואנחנו צריכים לדעת איך לקחת את הפורמט הזה, את המודל הזה, ולהשתמש בו גם בזמני שגרה, כי הוא מודל מהמם.
1: נכון, לגמרי אפשר לתרגם אותו באמת לאותו זמן שגרה, ואם כבר אנחנו פתחנו את החלון על זמן שגרה שהוא באמת מבורך, אנחנו ניגע בנושא ממש ממש על קצה המזלג, ואנחנו לקראת סיום. היחידה לקידום עסקים, עכשיו אנחנו מדברים פה בתוכנית על זמן משבר, אבל היא כמובן מלווה את העסקים בעיר באופן שוטף. הרבה עסקים קטנים חושבים, אני קטן, אין לי אפילו עובדים או משרד. אבל אם אנחנו מדברים על עסק רציני, כזה שרוצה לרוץ למרחקים ארוכים, בעל עסק צריך לקחת בחשבון את הזירה אליה הוא נכנס. וכן, אני מכנה את הסביבה העסקית הזו ממש זירה. המשתתפים בה הם הרשויות, הבנקים, הלקוחות, הטובים, מס הכנסה ומע"מ, יואו, אימאלה. וכמובן לא נשכח את בעל העסק, רגע, איפה בעל העסק והרווח שלו? בזירה כזאת, גוף ענק וחברה יציבה מרגישה סופר בנוח, אבל אותו בחור שפתח עסק קטן מהבית, חלים עליו את אותם הדינים והחוקים כמו על עסק גדול. איך את בטל חושבת כמישהי שמלווה עסקים צריכה להיות התנהלות עסקית נכונה?
2: אז טוב, זאת אחת הסיבות שהקמנו את קהילת העסקים. חוץ מהלשתות קפה ביחד בבוקר, הנקודה היא, אמרתי את זה קודם ואני אחזור על זה, כי זה כל כך חשוב, אני לא יודעת אם המצאתי את המשפט הזה, שראיתי אותו איפשהו, אבל אני כל הזמן חוזרת לזה, אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, או את עצמאית, אבל את לא לבד. כי העניין הזה שלא להיות לבד בעצמאות, ויותר מזה אפילו, לדעת בוודאות, וזה קשה, זה עניין שאנחנו עובדים עליו, שעוד מישהו רוצה בטובתך ובטובת העסק שלך חוץ ממך, כי לאנשים קשה להאמין לזה, שכאילו, זה עסק שלי, אני הקמתי אותו, הוא רווח שלי, למה שלא עוד מישהו יהיה אכפת? אכפת. אז לעירייה, לרשות כרשות, באמת אכפת, קודם כל כי אתה תושב ואתה עסק מקומי, וגם בתפיסה עירונית, כמו שאמרתי קודם, כי זה לטובת העיר, אז לדעת שאני לא לבד בסיטואציה, ואז יש באמת הרבה מאוד תחומים שעסקים קטנים צריכים להתמודד איתם, שהם זהים בין עסקים שונים, זאת אומרת גם ספרית וגם עורכת דין, וגם אחת שעושה לקים, וגם בחור שמייצר קפה, וגם כולם מתעסקים עם אותם דברים, שזה פרסום, שיווק, התנהלות מול לקוח, איך לדבר עם לקוח, שיחות מחירה, הסיוט של כולם, תמחורים, תוכנית עסקית, כל הדברים האלה, ובאמת, מבחינתי זה הדבר ביצירת קהילת עסקים, דיברנו על זה גם קודם, שאחד עוזר לשני, וגם מעבר למפגש ולשיתופי פעולה באמת מדהימים שנוצרים שם, זה ללמוד להתייחס לעצמך כעסק. אני לא בחורה שמייצרת שוקולד, או בחורה שעושה בלונים לאירועים, אלא אני עסק שיש לו בזה, כן, מחלקת שיווק, מחלקת מחירות, מחלקת פרסום, מחלקת וצריך ללמוד לעשות את הדבר הזה, ופה יש לנו הזדמנות לעשות סיורי מוחות עם אנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, שהם מקצועיים בתחום הזה, וככה עסקים מפרים אחד את השני, וגם אפילו מייצרים מחויבות אחד כלפי השני. ראיתי את זה בפורום עסקים של האנשים העסקיות שהקמנו ומחוברות, קהילה לנשים עסקיות, וממש בערב אחד את רואה כל אחד הציג את עצמה, ומה היא עושה? למחורת, מישהי הייתה צריכה מכון שמיעה, אמרה, איפה זאת שפגשנו אתמול, אני אמליץ עליה, איפה זאת שזה עורך הדין לנזקי גוף, יאללה, הנה, זה מחברות אחת בין השנייה, לכן קראנו לזה מחוברות. זה העסק שיש לך בראש, אז אתה ישר נותן אחד לשני, וזה לגמרי מוכיח את עצמו. מבחינת הפיתוח בעיר, עסק שמכירים אותו, עסק שנוכח בקהילת עסקים, בא, מציג את עצמו, מכירים אותו, הוא עסק שנשמר לאנשים בראש, והוא מרוויח את הפרסום הזה, זה פרסום בחינם.
1: לגמרי.
2: זה עובר מפה לאוזן.
1: פה לאוזן.
2: וגם צוברים אחד מהידע של השני, ובעיקר, בעיקר לא מרגישים לבד. הלא לבד הזה נותן לך המון מוטיבציה ביום-יום. ואני אומרת לך, עוד דבר קטן, למחורת הפגישה של הפורום של העסקים, של האנשים העסקיות, פתאום צצו לי בפייסבוק פוסט שלה, פוסט שלה, פוסט שלה, זה כאילו מכניס דרייב לאנשים,
1: כן.
2: לעשות משהו עם העסק שלהם.
1: נכון.
2: אפילו המפגש הקטן הזה בין עסקים, זה פשוט מכניס בך דרייב, שאתה לא, זה, אז זה, זה מבחינתי קהילת העסקים, זה הערוץ הכי חשוב של היחידה לקידום עסקים. יש לנו את כל, כאילו, את כל העזרה המקצועית והכל, אבל בסוף, לפגוש עוד עסקים, זה הדרייב הכי גדול, לדעתי.
1: מהמם. אנחנו ממש לקראת סיום, ותמיד טוב לסיים רעיון בטיפ מהמרואיין. אז נשמח לשמוע ממך על טיפ לעסקים לחזרה נכונה ובטוחה לשגרה כדי להרים את העסק.
2: אני רשמתי לפחות שני טיפים, לפחות שני טיפים. אחד, אני אומרת, לא להתבייש, באמת, לא להתבייש, לשאול, להתייעץ, לבקש סיוע. אני, כאילו, כולם בטח מכירים את הרשימה של יובל אברמוביץ', שהוא פשוט אומר, תצעקו את החלומות שלכם, תגידו מה אתם צריכים, וזה כבר יבוא אליכם. בשנייה שבן אדם אומר, מה חסר לו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה החלום שלו, טק, טק, טק, טק, טק, דברים מסתדרים, כי פתאום הוא חשב על משהו, ובדיוק ההוא זה, ופתאום, בדיוק, לחלום ולחלום בגדול, ולעוף, ולהיות יצירתי גם.
1: יש לי את זה גם בבית.
2: לא, אבל באמת לבקש, לא להתבייש, להרים טלפון ולהגיד, אני צריך ככה, אני רוצה ככה, אפילו לדבר סתם עם חברה אחרת, אבל כאילו, לשים את הדבר הזה שולחן, בשנייה שהוצאת אותו ממך, אתה חצי דרך להתקדמות, אוקיי? משהו יקרה. מה בדיוק לא יודעים, אבל זה יקדם אותך. דבר שני, ואולי הכי חשוב באמת, לסכם את כל הדבר הזה של משברים, לא לחכות למשברים. מה שקורה, אני אגיד את זה ככה קצת בהכללה גסה, אבל היא די מדויקת. עסקים שקרסו בעקבות השביעי לאוקטובר, זה עסקים שכך או כך היו קורסים כנראה. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, שהמשבר היה כל כך קיצוני, ביום אחד כאילו נגמרה הפעילות, שככה הכניס את כולם לאיזה משהו מאוד מאוד מיידי, והעסק קרס. אבל באמת באמת, ההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך הזמן, והייתה מביאה את העסק למשבר כך או כך. זה פשוט זרז, מאיץ,
1: כן.
2: קטליזטור. אבל הדבר הנכון לעשות הוא לא לחכות למשברים. גם אנחנו בתור יחידה לקידום עסקים, אחרי כל המיפוי שעשינו אחרי המלחמה, זיהינו איפה הנקודות החלשות אצל כלל העסקים. זאת אומרת, ממש דברים שחוזרים על עצמם, שלא מתנהלים נכון אצל עסקים, ושמנו לעצמנו את זה כיעד בשנת 2025, שזו תוכנית העבודה, בזה אנחנו מתמקדים, לקחת את הדברים האלה שכנראה עובדים פחות טוב לעסקים, ולתת בהם חיזוק, סדנאות, הרצאות, ייעוצים, מה שצריך, בשביל שהדבר הזה יעבוד טוב. אני מדברת על תמחורים, אני מדברת על בניית תוכנית כלכלית. עסקים הרבה פעמים מתנהלים ככה, כמו כדור שלג כזה, לא בונים תוכנית שתביא אותך ליעדים, למדדים, לכל מיני דברים
1: ש...
2: כן, אז דיברנו על זה קודם, לעשות סדר, תבואו מוכנים, תשבו פעם אחת, זה יהיה קשה, אבל תשבו, תבנו תוכנית, לאורך זמן, זה לגמרי מוכיח את עצמו, ואז גם כשקורים משברים, אתה אולי נכנס לאיזושהי בטן כזו, שאתה צריך טיפה להתגבר עליה, אבל אתה לא קורס לגמרי. התנהלות נכונה בשגרה, תביא אותנו למצב שמשברים לא יקריסו אותנו, זה הכל.
1: יפה. וזה לגמרי, אני מאוד מתחברת, למה שאת אומרת, התנהלות שהיא נכונה בזמן שגרה, תוביל אותנו בסופו של דבר לנהל נכון את המשבר הבא שיבוא, ומשברים יש כאן ולא
2: זהו,
1: מעט.
2: זהו, אני לא רוצה להרוס את האופטימיות, אבל אנחנו חיים בישראל, אנחנו חיים בדרום,
1: לא,
2: אנחנו
1: לא
2: חיים
1: באיזה... לא, זה לא חייב להיות גם משבר, מה שנקרא כלל ארצי.
2: חווינו את הקורונה, חווינו את המלחמה, אנחנו יודעים שהמשבר הבא הוא מעבר לקיר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא יהיה.
1: נכון, וזה גם יכול להיות באמת משברים אישיים.
2: התנהלות, נכון.
1: זה דברים
2: התנהלות נכונה ויצירתיות.
1: יפה.
2: כן.
1: יפה מאוד, יופי. הייתה לנו תוכנית באמת מדהימה, תודה לבטל, האחת והיחידה, מהיחידה לקידום עסקים, פה, מקומית, מהעיר שלנו. באמת תודה בטל שהגעת, היה רעיון.
2: בשמחה רבה, אני רוצה להזמין את כל העסקים לחפש אותנו, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ, יש לנו קהילה די פעילה, וגם ערוץ מבחינת הרשות, לעדכן את בעלי העסקים בכל מה שרלוונטי להם.
1: נשמח לנייד שלך בטל, אם את יכולה.
2: בשמחה, 0528-332-880, אפשר לשים גם כזה בפרסום שלנו.
1: והכל כמובן דרך רדיו שר, יש את כל הפרטים.
2: נכון.
1: ובאמת אני רוצה ככה לסכם את התוכנית שלנו, אנחנו ממש רגע לפני סיום, ואני רוצה לחזור לאותה זירה שדיברנו עליה. עסק קטן, חלים עליו, אותם חוקים בדיוק כמו חברת ענק. יש כמובן חוקים מאוד ספציפיים, אבל אנחנו מדברים על חוקים שהם עיוורים להיקף הפעילות של העסק. הייתה לנו תוכנית מרתקת שעסקה בתביעות ייצוגיות, וזה באמת הייתה תוכנית שהייתה על קצה המזלג, ודיברנו שם על מיזם לא הכי קטן שיש, כן? הוא לא איזה ממש פצפון, אבל גם לא בסדר גודל ענק, ונפלה עליו תביעת ענק הזו, וכמו שהיזם אמר לנו במילים שלו, עם התביעה הזו חרב הגיליוטינה מונחת על העסק, וכנראה שבסוף העסק ייסגר. כשאני מדברת עם בעלי עסקים, אני מרגישה איך הם מתייחסים, ואת גם מתייחסת לזה בטל, שהם ממש מתייחסים לאותו עסק, לאותו חלום שמתגשם, ממש לבייבי שלהם, איך הם רוצים להפיץ את המסר. הרבה פעמים הם עולים עם אתרים, שולחים לרשימות תפוצה, ללקוחות, כל מיני פרסומות, באמת במטרה להפיץ את החזון שלהם. אבל כמו ישראלים טובים, יש את הצדיקים שיחכו לאותם מעידות או תקלות, גם אם הם נעשו ממש בתום לב, יגישו תביעות למיניהם, ובדרך כלל, בעלי עסקים נוטים לסגור סיפורים כאלה בפשרות. והנה יוצא מצב שאנחנו לוקחים רווח שעמלנו עליו כל כך הרבה, ובמקום לבזבז אותו בתאילנד, כי מגיע לך ואתה עצמאי, אתה משלם כנס עם ריבית דריבית לאותו צדיק. פרסום מבצעים הם חלק מתקנות הגנת הצרכן, שזה אמור להיות התנך של עסקי הצרכנות בישראל, אבל זה לא תמיד ככה. הבנה אמיתית של הקרקע המשפטית חוסכת המון כאבי ראש והוצאות מיותרות. ועם התובנה הזאת אנחנו נסיים. אנחנו מסיימים עוד תוכנית נוספת מרתקת. אנחנו נודה שוב לבטל מהיחידה לקידום עסקים. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן. אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, יכולים לעקוב אחריי. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. תגובה רשמית ראשונה של בכיר איראני לתקיפה שביטל טראמפ. ממלא מקום שר ההגנה האיראני מג'יד אבן רזה אומר שההצהרות האחרונות של האויב נעשו בהקשר של מבצעים פסיכולוגיים ומשוואות לחימה. מנקודת המבט שלנו, כל איום הוא אמיתי ומשמעותי. איננו מופתעים ולא פסיביים. אנחנו משתמשים באיום כבסיס להגדלת המוכנות שלנו, לחזק את ההרתעה שלנו ולהעצים את כוחנו. קודם לכן הגיבה סוכנות הידיעות האיראנית הממלכתית אירנה בליגלוג על הודעת טראמפ וכינתה אותו מחרחר מלחמה שנסוג שוב מהרטוריקה ומהאיומים הצבאיים שלו. בעיתון כיהן המקורב למשטר נכתב כי טראמפ התקפל מעמדותיו בטענה שהסכם איראן קרוב לאחר שדווח על מחסור בתחמושת ההגנה האווירית של ארצות הברית באזור. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. לתקשורת פלסטינים בעזה מדווחים על הרוג ועל פצועים בתקיפה ישראלית במחנה הפליטים ג'באליה בצפון רצועת עזה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. על רקע שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון הצפויות מוחרתיים ברומא, חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה חסן פדללה אומר שצבא לבנון מתפרס בין התושבים ובכפרים בדרום לבנון וכי אין לו בעיה עם האנשים.
4: الجيش اللبناني ينتشر بين اهله وفي القرى الجنوبيه وليس لديه مشكله مع الناس مشكله
3: لدברי פדללה בעיה של לבנון ושל צבאה היא עם האויב הישראלי. עוד אמר שהשלטון בלבנון מציג את חיזבאללה כאילו הוא הבעיה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. פעילות צהל בלבנון, כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 בפיקוד אוגדה 91 השלימו את משימתם בדרום המדינה לאחר 8 חודשי פעילות הגנתית והתקפית. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי במהלך פעילותם השמידו הכוחות יותר מ-1200 תשתיות טרור של חיזבאללה ובהן תוואים תת-קרקעיים, יתרו יותר מ-600 אמצעי לחימה וחיסלו יותר מ-60 מחבלים. החשד לחיסול של עבריין מוכר אמש בנתיבות. המשטרה עצרה חשוד בשנות ה-40 לחייו תושב העיר במעורבות במעשה. בהמשך היום יובא לבית משפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרו. כך מוסר כתבנו יציג זוארץ. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מגיב לעתירות נגד ההחלטה לשלב את השבק במאבק בפשיעה במגזר הערבי ואומר כי שנים הם מאשימים אותנו שאנחנו אשמים בזה שהם רוצחים את עצמם. גם בזמן שאנחנו עובדים לילות כימים כדי להילחם בתרבות הרצח במגזר ולהחזיר את המשילות. כעת כשהצלחנו לרתום את השבק למשימה, מי קופץ ויותר לבגץ, ארגוני השמאל הקיצוני עם הוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות. מדברים שכתב בן גביר ברשת אקס, הביאה כתבתנו אורלי אלקלעי. השר לשעבר יועז הנדל ממפלגת בית ציוני המילואימניקים אומר כי עדיף לשבת בממשלה בראשות אייזנקוט מאשר בראשות נתניהו.
5: נתניהו כראש ממשלה שיש לו אחריות על השבעה באוקטובר, בעיניי הוא לא צריך להיות ראש ממשלה יותר. כל הקואליציה, העובדה שהם תומכים בחוקי השתמטות המונים, בחוקים אנטי ציונים בתקופה הזאת, כן. היא לרעתם. האם אני ממציא לעצמי שיש אפשרות להקים איזה קואליציה דמיונית שבה יש רק אנשים כמוני? התשובה היא לא. ואני, החשש הגדול שלי, זה שאנחנו ב-2048 נגיע לרוב לא ציוני.
3: יועז הנדל דיבר בכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברגאי, השעה אחת. תוכנית טראמפ לרצועה, הערוץ הסעודי על ערבי המדווח כי ארגון הג'יהאד האיסלאמי ברצועה מקבל את ההסכם ולפיו יפורקו הפלגים בעזה מנשקם, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. אלוף במילואים עמוס מלכה, שהיה ראש אמ"ן, אומר כי השלב השני בתוכנית טראמפ לרצועה רע לישראל.
4: אנחנו ברצועת עזה לא יכולים לקבל הסדר שבו יש יחסון נשק, כי זה יהפוך לנשקייה ובשלב מסוים יפרצו ויקחו את כל הנשק, ואסור לקבל הבטחות. צריך ללכת רק על הוכחה של שיקום שווה פירוק ופירוז, וזה צריך ללכת צעד אחרי צעד. אם אין פירוק ופירוז אז אין שיקום.
3: עמוס מלכה אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. המתיחות במפרץ, מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני, אומר לסוכנות הידיעות האיראנית פארס כי אין הסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, וכי הידיעה שפורסמה בנושא שקרית, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. תגובה ראשונה רשמית של בכיר איראני לתקיפה שביטל טראמפ. ממלא מקום שר ההגנה האיראני מג'יד איבן הרזה אומר שההצהרות האחרונות של האויב נעשו בהקשר של מבצעים פסיכולוגיים ומשוואות לחימה. מנקודת המבט שלנו כל איום הוא אמיתי ומשמעותי, איננו מופתעים ולא פסיביים. אנחנו משתמשים באיום כבסיס להגדלת המוכנות שלנו, לחזק את ההרתעה שלנו ולהעצים את כוחנו. קודם לכן הגיבה סוכנות הידיעות האיראנית הממלכתית אירנה בלגלוג על הודעת טראמפ, וכינתה אותו מחרחר מלחמה שנסוג שוב מהרטוריקה ומהאיומים הצבאיים שלו. בעיתון כיהן המקורב למשטר מכתב כי טראמפ התקפל מעמדותיו בטענה שהסכם עם איראן קרוב, לאחר שדווח על מחסור בתחמושת ההגנה האווירית של ארצות הברית באזור, כך מוסר קושבנו יחזקאל קורנברג. פרשת צילום ההצבעה החשאית בכנסת בבחירות לתפקיד מבקר המדינה. הסתיימה עדותה של חברת הכנסת שרן אסכל ביחידה להב 433 של המשטרה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת שהעדות ערכה כשעה. מועד סמקק, נהג חברת סופרבוס בקו 2 בירושלים, שהותקף אמש באלימות קשה בידי צעירים שעצרו ליד האוטובוס בעת שעמד ברמזור אדום, אומר כי הוא אינו מבין מדוע תקפו אותו.
5: צעוקים, גללות, על מה? על מה? על מה? אני כל הזמן בן אדם אוהב את השלום, אוהב את האנשים, אני לא רואה עם אף אחד, להפך, כולם חברים שלי. כל העולם אני מסיע, לקוטט, זה אפילו לא אנשים, חיות. מי שעושה דבר כזה, לבן אדם כמוני מבוגר, לא יודע, לא יודע, לא יודע למה קרה את זה, למה? אני לא הצגתי לאף אחד.
3: בשל החבטות איבד קק ארבע שיניים והתעלף לכמה דקות. הוא הצליח להיחלץ מהמקום, יצר קשר עם המשטרה ופונה לטיפול רפואי. מועצם קק שוחח עם אסתי פרז בכאן חדשות ברשת ב'. נבחרת ישראל בשחייה אומנותית עלתה לגמר התרגיל הקבוצתי החופשי באליפות אירופה המתקיימת בפריס. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי הגמר יערך מחר מהשעה 5 אחר הצהריים.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי, ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, ממחר עד יום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה ותורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אתם מכוונים על רדיו שר, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, והפעם האורחת שלנו באולפן היא גילת פליט. גילת היא מדריכת הורים עם התמחות בילדים על הרצף האוטיסטי, ושזה לא עניין של מה בכך, אתם יודעים, אתם רואים אותה במצלמה, היא נראית ילדונת, אבל היא פשוט מומחית בתחומה. ואנחנו באמת, אנחנו נקווה שנצליח לענות על מה עושים כשהורים לילדים אוטיסטים מסוחררים ולא יודעים בעצם מאיפה להתחיל. כשבגן או בבית הספר מאשימים את ההורה בהתנהגות הילדים האוטיסטים שלהם, כיצד ההורים מתמודדים, מתי ואיך ומה קורה להורים כשמגלים בעצם שיש להם ילד אוטיסט או ילדה אוטיסטית, ו... איך בעצם הורה מגלה שהבן שלו הוא אוטיסט, כשהוא בתפקוד גבוה, מאוד מאוד קשה בעצם לגלות את זה בשלבים הראשונים. אז ערב טוב לך, או שלום רב לך, גלית, תודה שהגעת אלינו.
1: תודה רבה, מזל.
0: זהו, אז קודם כל אנחנו שמחים לארח אותך כאן, אבל אנחנו באמת רוצים לדעת, לאפשר להורים את הכלים, לפחות לנסות להבין מה עובר על הילד שלהם, אבל את יודעת מה עוד לפני זה, איך הורה בכלל מבין שהבן שלו הוא אוטיסט לפני שהוא מגיע לאבחון? זאת אומרת, מה מביא אותו? איך הוא מרגיש? תני לנו סימנים שהורים ידעו בעצם, שיבינו שיש בעיה עם הילד.
1: אז ככה, הרבה פעמים הורים שואלים הרבה שאלות, רואים הרבה מצבים, ובאמת קצת יותר קשה להבין לגבי הרבה, כל מיני סיטואציות כאלה ואחרות. עכשיו, חשוב לי לציין שהרבה פעמים בטיפות חלב, במכון להתפתחות הילד, כן מציגים סימנים מסוימים. בין אם זה יכול להיות נפנופי ידיים כלשהם, יכול להיות מבטים מרצדים, אי הסתכלות בעיניים. יש המון סימנים באמת שהם מרכזיים ומאוד נפוצים. כן חשוב לציין שההורה גם מרגיש הרבה פעמים. הוא מרגיש שיש שם פער. פער שהילד שלו לא מצליח לתפוס. ביחס לילדים אחרים בני גילו. ואז שם מתחילות הניצוצות הראשונות. ברגע שיש לנו את הניצוצות הראשונות, ההורים מתחילים לשאול שאלות. למה? האם יש משהו לא בסדר בי כהורה? או שיש משהו לא בסדר בילד שלי? ואז הם מתחילים לעשות את כל האבחונים. זה, כל תהליך האבחון הוא באמת רצף של בירוקרטיות מאוד קשה להורים, כי בסופו של דבר הם צריכים לקבל את הבשורה.
0: הם לא רק צריכים לקבל את הבשורה מבחינתי, הם כבר מבינים שהם בתוך תהליך שהילד שלהם הוא אחר, הוא שונה, זה לא הילד שהם פיללו לו, בואי נאמר במרכאות, את יודעת שכולם הורים רוצים ילדים ובריאים ושיקשימו את המאוויים אולי של ההורים בדיעבד, או ילדים כאלה שהם רוצים שהם יצליחו, זה רופא וזה טייס וזה, ופתאום הם מגלים שיש להם, שהם בתהליך לבדוק בכלל אם הילד שלהם הוא על הרצף האוטיסטי, זה שוד ושבר, מה קורה להורים? אני רוצה, לפני שאנחנו פונים ומדברים על הילדים על הרצף, אני רוצה באמת שתעני לנו מה קורה להורה בעצם כשהוא מבין שהוא נכנס לתוך איזשהו תהליך.
1: אז ככה, זה מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון זה שבאמת ההורה מרגיש שקשה לו יותר, מרגיש שלילד שלו יש קושי מסוים, אתגר שהוא חווה. מצד שני, יש לנו את החלק השני שהוא מקבל את הבשורה. החלק שבאמת רשום לו על הנייר, הילד שלך אוטיסט. ושמה זה הקבלה היא אחרת. כשזה כתוב על הנייר וזה נותן בעצם, יש לזה תוקף רפואי, זה הורי יכול מאוד מתקשה לקבל את הבשורה הזאת.
0: מצד אחד הוא יכול מאוד מאוד להתקשות, הם מתקשים, ברוב המקרים הם מתקשים, אבל זה גם, ההבחנה הזו בעצם גם קצת משחררת אותם מהחששות, מהוודאות, בואי נאמר ככה, ברגע שאת יודעת שהילד שלך הוא אוטיסט, או חלילה עם בעיה אחרת, אז את יודעת שאת הולכת על טיפול מותאם, על לימודים מותאמים, איפה זה פוגש אותם?
1: אז אני אגיד לך ככה, זה באמת, זה מאוד תלוי בהורה, כי יש הורים, ואפילו רואים את זה במשפחה אחת, שזה יכול בעצם לתת יותר רווחה להורי אחד, ולהורי השני זה יכול לאטום אותו, לסגור אותו, להתכחש אפילו לעובדה הזאת. והרבה פעמים אנחנו רוצים באמת לתת את המעטפת הכי טובה לילדים, אבל לא תמיד ההורים יודעים לאן לפנות, מה לעשות, איפה מתחילים בעצם. אוקיי, אז יש להם את האישור הרפואי, שבעצם יש להם ילד אוטיסט. אבל לאן הם ממשיכים מכאן? מה הם יכולים לעשות את הכי טוב בשביל הילד שלהם?
0: כמה זמן לוקח להורי... תשמעי, אני יודעת שזה משתנה וזה אינדיבידואלי, אבל פחות או יותר, כמה זמן לוקח להורי בעצם... להקל את זה ולצאת לפעולה. זאת אומרת, מה זה לצאת לפעולה? לבדוק אפשרויות טיפול, גנים מיוחדים, גני תקשורת וכאלה. כמה זמן זה לוקח?
1: מרגע הבשורה?
0: כן.
1: בדרך כלל הרבה פעמים במשפחות רואים את ההורש יותר יוזם, יותר לוקח רגע את המושכות לידיים, ומצד שני יש את ההורש שרגע מעכל בשביל שניהם. מה... איך החיים שלהם עכשיו הולכים להיראות? כי זה שינוי מהותי, גם בתפיסה שלהם, גם בחוויה שלהם, גם בציפייה שלהם. כי זה משנה הכל.
0: משנה להם את החיים לגמרי.
1: לחלוטין.
0: אני תראי, ילדים עם אוטיזם, כמו ילדים עם פיגור קשה, אני מדברת על אוטיזם בתפקוד נמוך, יש הרבה מאוד התפרצויות זעם, יש התנהגויות מאוד מאוד קשות של ההורים, מאוד קשה איתם, הם מתייסרים, הם כואבים, הם כל כך אוהבים את הילדים שלהם מצד אחד, מצד שני כל כך קשה להם בתוך כל הסיטואציה הזאת. אני חושבת שחברתית, החברה מאוד מתקשה להכיל את זה, גם כי רואים את ההתפרצויות, את ההתנהגות האחרת, את יודעת חזרה על דברים מצד אחד, מצד שני לא הכל כזה חשוך ולא הכל כזה נורא. ובאמת אני רוצה לשאול אותך, מהם הטיפולים המומלצים לילדים עם אוטיזם? מה השיטות המובילות לטיפול בילדים עם אוטיזם? זאת אומרת שהם יגיעו גם למצב כזה שהם השתלבו איכשהו חברתית.
1: אז ככה, יש המון שיטות היום במיוחד, בזכות כל הקבלה הזאת שאנחנו רוצים להנחיל בחברה. יש הרבה שיטות, זה יכול להיות שיטות נורא ממוקדות, יש גישות כמו ה-ABA או ה-DIR.
0: לא, תסבירי לנו, כשאת אומרת ADA, תסבירי לנו מה זה, כי אחרת גם הורים שמאזינים לנו לא יודעים, אם הם בתחילת דרכם הם בטוח לא יודעים מה זה.
1: בוודאי. יש שתי שיטות נורא עיקריות שעובדים איתן, בעיקר יש את שיטת ה-ABA, שזו שיטה תרבותית, התנהגותית, שבעצם מה שאנחנו עושים זה אנחנו רוצים לגרום לילד להבין מהי ההתנהגות הרצויה. איך החברה מצפה ממנו להתנהג. עכשיו יש הרבה הסתייגויות כלפי השיטה הזאת, כי לכאורה היא נשמעת נורא קשה, נורא נוקשה. ומנגד יש את השיטה, שיטת ה-DIR, שהיא שיטה יותר תקשורתית, שבעצם מה שהיא עושה היא מגשרת בין ההורים לבין הילד. ההורים מבינים מה הילד רוצה. ומנגד, הילד מתחיל להבין דרך זה מה ההורים מצפים ממנו. וזה בעצם באמת גשר.
0: איך זה בדיוק עובד?
1: יש הרבה גישות לאיך השיטה הזאת עובדת. ויש הרבה טיפולים. עכשיו, לכל ילד מתאים, במיוחד בשיטת ה-DIR, מתאים סוג שונה, מתאים טיפול שונה. ובאמת בשיטה הזאת אנחנו מבינים מה הילד מתאים לו, מה הוא רוצה, למה הוא מתחבר. כי ברגע שאנחנו נבין מה הוא רוצה, יהיה לנו כל כך קל להבין אותו, ויהיה לא קל להבין אותנו. וככה אנחנו מתקדמים צעד צעד, להבין, להסביר לו ולהסביר לנו, איך אנחנו יכולים לשקף לו.
0: פה אני חושבת שאנחנו בעיקר מדברים על ילדים בתפקוד גבוה, אוטיסטים בתפקוד גבוה. אבל את יודעת מה, שם יחסית, במרכאות אני אומרת, שם יחסית זה הרבה יותר קל מאשר... לטפל בילדים בתפקוד נמוך, שם יש בעיה אמיתית של ההורים, של המערכת חברתית. מה האתגרים הגדולים ביותר של ילדים עם אוטיזם? איך באמת אפשר להתמודד איתם? כאילו, אני מדברת בתפקוד נמוך. תפקוד גבוה, את יודעת, אני פחות הייתי נוגעת מכיוון שזה יחסית קל יותר. זה יחסית קל יותר. אני רוצה לדעת איך, מה הם האתגרים הגדולים שהילדים האלה מתמודדים איתם? חברתית, דווקא תפקוד נמוך.
1: קודם כל, זו שאלה באמת רחבה, כי זה לא שיותר קל לטפל בילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה, אלא זו גישה שונה לחלוטין. וכשאנחנו מדברים על אוטיזם בתפקוד נמוך, אנחנו צריכים להבין שם מה הילד רוצה, מה הילד צריך, גם מה המתבגר או הבוגר צריך. ברגע שאנחנו יכולים להבין שמה, איפה הקשיים? זה יכול להיות ברמת הריח. יכול להיות ריח שמקשה עליו. והוא לא יודע לומר, הוא לא יודע לתקשר את זה בצורה נכונה.
0: את הנושא הזה של הריח מייחסים לבעיות חושיות?
1: נכון, okay. זה יותר עניין של ויסות חושי.
0: כן.
1: אני אקח את, שוב את דוגמת הריח. ברגע שיותר קשה להסביר את עצמו, להראות לו איך אנחנו מצפים ממנו לומר לנו את זה, אז גם לנו קשה, גם לא קשה, וזה בעצם יוצר מאוד תסכול, וכמו שדיברת על זה מקודם, באמת על התקפים. ואנחנו רוצים באמת לבוא ולמצוא את הגשר הזה, להבין איפה הוא יכול, ובאיזה צורה גם הוא יכול לומר לנו מה מפריע לו. ברגע שהוא וההורים ימצאו את המכנה המשותף, יבינו איפה נמצא הגשר הזה, הם יוכלו לדעת לתקשר, והילד יוכל לומר, לאו דווקא בצורה שהיא ורבלית, איך, מה מפריע לו, מה הוא היה רוצה לשנות.
0: אם זה לא בצורה ורבלית, באיזו צורה, בואי נסבר את אוזניהם של המאזינים, המאזינות שלנו, באיזו צורה בעצם הילד יכול לתקשר עם ההורים שלו? הילד האוטיסט.
1: יש המון דרכים. אחת מהדרכים שאפשר לשמוע בזמן האחרון, זה באמת דרך הקלדה.
0: כן.
1: שהיא שיטה מדהימה. ברגע שיש הרבה ילדים, הרבה בוגרים, שהם רוצים להביע משהו, ומאוד קשה להם להביע את זה דרך ורבלית, משהו שלנו נראה יחסית יותר טריוויאלי, להם זה יותר קשה.
0: ברור.
1: אבל ברגע שהם מקלידים, אפשר לראות איזה שפה עשירה, איזה יופי הם כותבים ברמה כל כך גבוהה, ואיך הם מביעים את עצמם גם בצורה הזאת, והם יכולים אפילו להביע רגשות באותו אופן.
0: זה ממש מדהים מה שאת אומרת, אני יודעת על זה, זה ממש מדהים, מכיוון שכשאת פוגשת אוטיסט בתפקוד נמוך או אוטיסטית, תשמעי, אני לא אעמוד עכשיו על זכר ונקבה ומגדר, אנחנו ננהל את השיח הזה שוטף. ברגע שאנחנו מסתכלים על ילד בתפקוד נמוך, אוטיסט בתפקוד נמוך, את אומרת, לא יכול להיות שהילד הזה יכול לכתוב או להביע רגשות, או את לא מאמינה שהילד הזה מסוגל למשהו חוץ מאשר להתפרצויות הזעם, ואת יודעת, זה מאוד קשה לראות את זה. אנחנו מכירים את הסיטואציות האלה, זה לא פשוט. והנה אנחנו מסתבר שהילדים האלה כן מסוגלים. השאלה, והשאלה הגדולה היא, האם מערכת החינוך מאפשרת להם לנהל את התקשורת הזאת בעזרת עזרים מיוחדים? או, אני מדברת על ילדים שמשתלבים בעצם בחינוך הרגיל.
1: במערכת החינוך היום נפתחו באמת הרבה אופציות, בין אם זה משלבת שנמצאת בכיתה או בגן, בין אם זה גן תקשורת, יש המון אופציות, בין אם זה טאבלטים שמביאים להם ומלמדים אותם דרך הטאבלט. אבל עדיין,

0: רב, ואני מפה באמת רוצה לחזור להורים. אני רוצה באמת לשאול, בבית יש 3-4 ילדים, כשאחד מהם הוא אוטיסט. מה קורה למשפחה? משפחה מתפקדת, נורמטיבית. מה קורה כשנולד לה ילד אוטיסט, ילדה אוטיסטית בתוך הבית? ואני מדברת על תפקוד נמוך, כי אני יודעת ששם יש את הבעיות הקשות ביותר.
1: חשוב באמת להבין, כשיש ילד חדש במשפחה, שהוא בעצם נכנס למשפחה שהיא קיימת, ובעצם גילו לו שיש לו אוטיזם, אנחנו צריכים בעצם להרכיב את המשפחה מחדש, ולהסביר לכל אחד מרכב המשפחה, ולאו דווקא המשפחה הגרעינית, אלא גם למשפחה המורחבת, איך המערך החדש הזה הולך לפעול. כי אנחנו צריכים הרבה קשב מהסביבה, אנחנו צריכים הרבה תיווך מהסביבה, הרבה הבנה והרבה סבלנות. כי ברגע שאנחנו נוכל להבין איפה הקושי נמצא, אנחנו נוכל לפתור המון בעיות מבלי אפילו להגיע אליהן.
0: מה זאת אומרת? אנחנו יכולים לפתור בעיות מבלי להגיע אליהן?
1: כדוגמה, אם לילד יש תסכול מאוד גדול, כדוגמה מבררנות אכילה, הוא מאוד לא אוהב כל מיני מאכלים ממרקמים מסוימים, והוא לא יודע לומר את זה. אנחנו צריכים להבין את הרגישות הזאת, אנחנו צריכים להבין איפה הקושי הזה נובע. בין אם זה יכול להיות בדברים אחרים שהם, יש להם את המרקמים הזהים, טעמים זהים, ריחות זהים, ואנחנו צריכים לדעת ולבוא ולהסביר את זה לכל מי שנמצא סביבו, בין אם זה משפחה, בין אם זה צוות חינוכי, לבוא ולדעת איך לתווך את זה לכולם, ולאט לאט כמובן גם לדעת איך לתווך לו, לומר את זה, לתקשר את זה, לאו דווקא ורבלית, בדרך כלשהי שגם הסביבה תבין שיש לו קושי כרגע, ולתת לו את הכלים להתמודד. בין אם זה רגע לעצור, לקחת צעד אחורה, בין אם זה לכתוב מה מפריע לו. זה יכול להיות לבוא ולהצביע, לעשות מין ג'סטה מסוימת. יש המון כלים שאפשר ללמד את הילד איך לתקשר את זה.
0: אין ספק, היום זה הרבה יותר מפותח מפעם, והרבה יותר קל להבין אותה מפעם. אבל אני באמת רוצה להתמקד בנושא האוכל, ויסות חושי, טעמים קבועים שהם רוצים. האם מישהו יוכל, את יכולה לענות לנו אולי, למה זה קורה? למה הם רוצים דווקא מאכל מסוים? כי אני שומעת מהרבה מאוד הורים, כשאומרים, הילד שלי אוכל רק את זה, או רק את זה, או רק את זה, והוא לא מוכן לוותר על זה, אז אני נותן לו. ההורים גם התעייפו, אז אני נותן לו רק את זה, וזה בסדר.
1: נכון.
0: השאלה מה, זאת אומרת, אם ניתן להסביר למה הילד רוצה רק את זה, ולא רוצה דברים אחרים. כי ההפסד הוא שלו בסופו של דבר, וההורים רוצים לתת כמה שיותר, את יודעת, גם ויטמינים, גם לאכול בריא יותר, ואיפה הם על הסקאלה?
1: יכולות להיות כמה סיבות לבררנות אכילה שהן נלוות. זה יכול להיות גם כתוצאה מריח מסוים. זה יכול להיות כתוצאה ממרקם מסוים. לדוגמה, לצנים יש מרקם שונה מפירה. זה יכול להיות כתוצאה מחוסר, מהקושי לבצע שינויים. משהו מוכר, קשה בעצם לבצע את השינוי הזה. יכולות להיות כמה סיבות. וכדי להבין על מה הבררנות אכילה הזאת יושבת, צריך להבין ולדעת לעומק מהשורש מה הסיבה. וכשאנחנו מבינים את הסיבה, בין אם זה הקושי במרקמים, שזה קשור גם לביסות החושי, לריחות, ובין אם זה קשור לקושי משינויים, אפשר לבוא ולעזור לילד ולתווך לו איך אנחנו עושים את השינוי הזה. איך אנחנו עוזרים לו להבין שהשינוי הזה יכול לבוא ולעשות לו רק טוב.
0: אבל את יודעת, גלית, אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים לעזור לילדים האוטיסטים בתפקוד נמוך, גם בתפקוד גבוה כמובן, ובכלל ילדים מתקשים עם בעיות כאלה ואחרות, ואנחנו, הנושא שלנו זה אוטיזם. אנחנו כזאת מדברים על זה שצריך לתווך וצריך לעשות וצריך וצריך וצריך, אבל בוא'נה, בסוף בסוף בסוף, מי שצריך לעשות את כל הדברים האלה זה ההורים שצריכים לתווך וההורים עייפים. זאת אומרת, מה קורה במסגרות? האם יש מסגרות תומכות? האם יש מסגרות מתפחות? האם יש מסגרות שההורים באמת יכולים לומר, טוב, אני לא הצלחתי, אני לא מצליח, אני כבר עייף, אני צריך להתמודד עם זה 24 שעות ביממה. האם ההורה באמת יכול לאפשר, האם המסגרות בעצם מסייעות בתחום הזה, הם לא?

0: לקחות על עצמם חלק מלנסות לפתוח את הילד למרקמים שונים ולשחרר טיפה את ההורי, אתה צריך, אתה צריך, אתה צריך ואתה צריך. תשמעי, זה מתיש.
1: נכון, זה בהחלט מתיש. וכן, יש המון מסגרות שבאמת באות ועוזרות בצורה מאוד, מאוד ממוקדת. רק חשוב להבין באיזו דרך, כי כשאנחנו שולחים את הילד שלנו למוסד חינוכי שבא ועוזר, המוסד החינוכי בא ועוזר בצורה, בגישה מאוד כללית לכולם. אבל יכול להיות שאותה גישה לא מתאימה לילד שלי. ושמה, זה התפקיד שלי כהורה, להבין שהגישה הזאת פחות מתאימה, ולמצוא לו גישה חלופית. כי יש מוסדות חינוך שתומכות בגישות שונות. ושמה אני צריכה לזהות מה מתאים לו. ברגע שאני יכולה להבין את הגישה שמתאימה לו, אני יכולה גם להתאים לו את התהליך, התהליך הטיפולי. בנוסף לזה יש לנו גם מטפלים חיצוניים, שזה, ואפשר לקבל אותם דרך באמת המכון להתפתחות הילד. יש לנו מטפלים רגשיים, יש לנו מנתחות התנהגות, יש לנו קליניות תקשורת, שבאמת יכולות לבוא, יכולים ויכולות לבוא ולהעצים את היכולות של הילד.
0: תראי, את יודעת מה, אז אני אגע דווקא במנתחים רגשיים. הרבה מאוד פעמים עשינו את הבדיקות שלנו ונכנסנו לבתי ספר לחינוך מיוחד וראינו מנתחים רגשיים. היה להם לומר את מה שהיה להם לומר. אני מודה שאף פעם לא הבנתי על מה הם דיברו. מכיוון ששום דבר, אף פעם אי אפשר היה למקד בילד כזה או אחר, מכיוון שזה מאוד אינדיבידואלי ולכן זה גם לא עובד. כי הילדים כל כך שונים אחד מהשני.
1: נכון. באמת, אני מאמינה באמרה שאין שני ילדים על הרצף זהים. ניתוח התנהגות היא שיטה שהיא יותר ממוקדת, היא יותר שיטה שקלה לבוא ולומר בצורה מאוד מדויקת, איפה הקושי על פי דוחות, על פי נתונים, על פי מעקבים. וברגע שאנחנו מבצעים את המעקבים האלה, אפשר לראות את זה בצורה נורא אנליטית. אבל לא תמיד הצורה האנליטית הזאת יכולה לשקף את הילד. לכן יש עוד המון גישות שיכולות להתאים לילדים אחרים.
0: תראי, אני שומעת אותך, אני מאזינה, אני מקשיבה קשב רב, אבל אני אומרת שזה לוקח כל כך הרבה זמן, עד שמפענחים ועד שמביאים את בית הספר ואת ההורים להבין שאלה הצרכים שאותרים. אני יכולה לספר לך ש... אני ראיתי יום אחד התפרצות של ילדה במקום סגור ולא הבנו. והגיעה אימא אחרת, היו שם מלא אנשי מקצוע בחדר, והגיעה אימא אחרת ואמרה, אבל למה? המקום סגור, היא לא מכירה את הילדה. המקום סגור, היא לא מסוגלת להיות במקום הזה. תצאו החוצה, תפתחו, זה עושה להם לא טוב, זה עושה להם סטרס. עכשיו, גם אנשי מקצוע לא ידעו לתת את התשובה למה הילדה מתפרצת ובוכה וצורחת. זאת אומרת, שבסוף, בסוף, בסוף, כמה שאני אומרת לפעמים, כן, צריך לשחרר את ההורים טיפה מהמסע הזאת, באמת, ולאפשר לאנשי מקצוע. מצד שני, אי אפשר בלי ההורים. הם חייבים לתווך כי הם מכירים הכי טוב את הילד שלהם. איך זה מסתדר בתוך מערכת החינוך? איך בכלל ניתן באמת לקדם התאמה חברתית ותקשורתית אצל ילדים עם אוטיזם? מה האסטרטגיות? באיזה אסטרטגיות אפשר להשתמש כדי לעזור להם?
1: בסופו של דבר באמת ההורים מכירים את הילד שלהם בצורה הכי טובה. הם יודעים איפה הקשיים שלו, איפה קשה לו, איפה אפשר להרים אותו, במה הוא טוב, במה רוצים לשפר אותו. וברגע שהם יודעים לגעת בכל הנקודות האלה, הם יכולים גם להעביר את זה לצוותים החינוכיים. אבל, ויש אבל גדול, איך ההורים בעצם מגיעים לכל המסקנות האלה? הרבה פעמים ההורים מקבלים גם כלים מהדרכות שמעבירים להם, מצפיות שעושים על הילדים שלהם. אני בתור מדריכת הורים הרבה פעמים מגיעה לבתים, צופה בילד, רואה. להבין את הילד רגע מקרוב, מהנקודת מבט של הילד ולאו דווקא ממה שההורה מספר. ברגע שיש את הזווית המקצועית שאפשר לראות איפה הקושי של הילד, אפשר להעביר להורים כלים, ואחד הכלים זה באמת להעביר לצוותים החינוכיים את כל הנקודות המהותיות עבור הילד.
0: כן, בהחלט, בהחלט צריך, זה שילוב כלים וזאת עבודה משותפת. בסוף, בסוף, בסוף זה אנשי מקצוע יחד עם ההורים. אי אפשר בנפרד.
1: נותין.
0: ערן, אנחנו נצא להפסקת שיר. מיד חוזרים אליכם, נצא להפסקת שיר. ואנחנו כבר איתכם וחוזרים לגמרי.

0: הרגשה, הרגשה דודי.
1: חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, אני איתכם מזל אוזן, הטכנאי המקסים שלנו, ערן אוזן, ואנחנו עם האורחת המיוחדת שלנו, גילת פליט. גילת, למי שמצטרף אלינו רק עכשיו צריך לדעת ורוצה לדעת, היא מדריכת הורים, היא מתמחות בילדים על הרצף האוטיסטי, היא מנחה את ההורים, בעצם כשההורים ככה במשבר, והם רק מגלים שהילד שלהם בעצם הוא על הרצף האוטיסטי, היא עוזרת להם, מסייעת להם במסגרות החינוך וגם בבית, איך להתמודד עם זה, איך לתווך להם חברתית, גם בבתי הספר וגם בחוץ. ושלום שוב,
2: שלום
1: גלית,
2: שוב.
1: גילת, גילת, יש לי נטייה להתבלבל. אני, תשמעי, אנחנו ככה, כשהזענו בהפסקת השיר שלנו, אנחנו בעצם דיברנו ואני ביקשתי ממך להרחיב בדוגמאות להורים, מה הם יכולים לעשות בהתפרצויות זעם. תקשיבי, אנחנו לא תמיד, הורים לא תמיד מבינים, לא יעזור שום דבר. איך ברגע אחד הילד היה רגוע ונחמד ותקשר פחות או יותר, וברגע אחר הוא פתאום מתפרץ והוא צורח והוא אפילו אלים כלפי עצמו, את יודעת, צריך להשגיח עליהם 24/7 שלא יפגעו בעצמם. איך את מתווכת בעצם את ההתנהגות של הילד להורה?
2: קודם כל צריך להבין מה גרם להתנהגות. בעצם כשאנחנו רואים שילד נכנס באמת, ניקח לדוגמה התקף טנטרום. צריך להבין רגע מה קדם. מה קדם להתנהגות הזאת?
1: תסביר לנו מה זה התקף טנטרום.
2: התקף טנטרום זה בעצם תחושה של הילד שהוא נכנס באמת למצב כתוצאה מגירוי סביבתי. מצב של תסכול כל כך עמוק כתוצאה מגירוי סביבתי. ברגע שההורים יבינו מה הסיבה, כדוגמה, ואני אתן לכם דוגמה. פלורסנט, אור נורא חזק שהוא הסתכל עליו. אז ככה הילד יכול, ההורה, סליחה, יכול להבין שהפלורסנט הוא הבעיה, ולרגע, להמאם את האור.
1: זאת אומרת שזו בעיה חושית של הילד, וההורה מבין שיש לילד בעיה עם אור חזק של פלורסנט, והוא הולך להמאם את האור. זאת אומרת, זאת אופציה אחת, אבל האופציה השנייה, למשל, כשהילד פוגע בעצמו. את יודעת, הוא בהתקף טנטרום, והוא פוגע בעצמו תוך כדי. ההורה לא מבין את זה, הוא יוצא מדעתו, כי מכיוון שהוא לא רוצה שהילד יפגע בעצמו. אבל כשהוא מחזיק את הילד על מנת לסייע לו ועל מנת למנוע ממנו פגיעות פיזיות, זה מכעיס יותר את הילד. מה עושים במצב הזה?
2: נכון. זה בעצם תגובה של הגוף שלו כתוצאה מאותו התקף. עכשיו, זה עדיין עניין של תחושתיות. יש הרבה אופציות לעזור לילד. יכול להיות כדורי כוח. שהילד יכול לבוא ולמחוץ כדורי כוח, ובאמת להקל רגע על הקושי, החושי שהוא עובר. יש הרבה פעמים טרמפולינות שיכולות לבסט רגע את הקושי שהילד חווה, לאזן חזרה את כל המדדים בגוף. יש אופציות של אפילו לא, גם תחושתי, אבל תחושה אחרת, שזה יכול להיות יותר כמו סליים, לבוא ולתת לילד את תחושת הסליים, משהו רגוע. יש משטחים, משטחי תחושה, שיכול ללכת אליהם. הרבה פעמים כשזה מגיע למקרים קיצוניים, כמו פגיעות גופניות קשות, אני ממליצה להרבה הורים לבוא ולהכין חדר מיוחד. חדר שיכול לבוא ולתת לילד רגע את התחושה הקלה יותר. מצפים את החדר הזה באמת בספוג, שהילד לא יוכל לפגוע בעצמו, ונותנים לו רגע לעבור את זה. כי זה באמת משהו שיכול מאוד להקל עליו כשהוא מוציא את זה החוצה.
1: אני רוצה באמת ברשותך לעבור לשאלה הבאה, וזאת שאלה שמעסיקה הרבה מאוד הורים מתחילים, בעיקר לילדים קטנים. וזו שאלה שאני מתייחסת אליה מאוד מאוד ברצינות, כי אני אשאל אותך, ניתן לתקן אוטיזם בגיל צעיר? כי אני שמעתי על החדרים האלה שצריך לשים חדר רק לחלוטין, שהילד ייצור קשר עין, זאת אומרת, יש הורים שמביאים, מתנדבים על בסיס שעתי, לגרום לילד להסתכל למתנדב בעיניים, או להורה להתנדב, זאת אומרת, למנוע ממנו הסחות דעת, זה עוזר, זה נכון, אפשר למנוע את האוטיזם בשלבים האלה?
2: אני רוצה רגע לחזור למילה לתקן, ואני, זו מילה שמאוד מציסה, בעיקר אוטיסטים. כי מה יש לתקן שם? אין מה לתקן, זה מי שהם. זה מי שהם וזה מי שהם יהיו תמיד. וזה גם משהו שאני מאוד מעבירה להורים, שזה הילד שלכם. ואנחנו צריכים לדעת ולקבל אותו, וגם לדעת להסביר לו.
1: לא, אני דווקא התכוונתי לתקן, זאת אומרת לסייע לו, אולי לצאת מתוך המבט הזה, מתוך ההסתגרות הפנימית שלו, לא לתקן את הילד, כי אוטיזם לא, ילדים לא, אוטיסטים לא ניתן לתקן, גם את יודעת ברמה החברתית כבר יש שיח אחר, אני מודעת לו. השאלה שלי דווקא, לא התכוונתי להגיע לזה, התכוונתי למשהו אחר, התכוונתי שהאם ניתן לסייע לילד כשאת מגלה בעצם שהוא קטן ואת מגלה בעצם שהוא אוטיסט, אבל את רואה שהוא לא משתף פעולה והוא כבר מסתגר בתוך העולם שלו, לחנך אותו לצאת מתוך העולם שלו, יש מצב שאפשר לשנות את זה?
2: ככל שמזהים את האוטיזם בגיל מוקדם יותר, אפשר בעצם ליצור התערבות יותר טובה ויותר עמוקה, כי זה ממש בשלבי הלמידה, ממש בשלבי הגדילה. וברגע שמזהים את זה, ככל שמזהים את זה בגיל מוקדם יותר, אז כן, אפשר לשפר המון את איכות החיים שלהם, ולשפר הרבה את כישורי החיים שלהם.
1: זאת אומרת שזה כן עובד. אבל זה מאוד מתיש. כמה זמן נמשך דבר כזה? את צריכה לשבת עם ילד, בחדר שאין פה תמונות ואין פה שום דבר, כדי למנוע הסחות דעת, להעסיק אותו כל הזמן, ליצור איתו קשר עין. תקשיב, זו משימה מאוד לא קלה, מאתגרת מאוד, הייתי אומרת. איך עושים את זה משפחות? האם עושים את זה גם בבתי הספר לאותם ילדים, בבתי ספר לתקשורת או בגנים לתקשורת? זה קיים, עושים את זה?
2: אני אתייחס קודם.
1: אני חושבת שזה עניין של כוח אדם, בגלל זה אני שואלת.
2: נכון, אני אתייחס קודם לאיך עושים את זה בבית, ואז איך עושים את זה במסגרות החינוכיות. בבית צריך להבין שמאוד חשוב לדעת מה טוב לילד, איפה נוח לו ללמוד. זה יכול להיות מאחורי שולחן, זה יכול להיות בגינה. גם אם יש רעשים, יכול להיות שמאוד טוב לו באוויר הפתוח. וההורה צריך גם להבין את זה כדי לעזור לו, ולהגביר את המיומנויות הלמידה שלו. לגבי המסגרות החינוכיות, אנחנו יודעים שבמסגרות החינוכיות יש לנו כיתה.
1: זאת אומרת, מה שאת אומרת לי, סליחה שאני מפסיקה אותך. זאת אומרת שמה שאת אומרת לי זה לא חייב להיות חדר ללא הסחות, אפשר לעשות את זה גם בחוץ. שזה דבר שהוא די חדש לי בכל אופן, מבחינת הידע. בחוץ יש הסחות דעת. איך בדיוק זה מסתדר?
2: זה מאוד תלוי במה גורם לילד להרגיש בנוח. איפה טוב לו? זה יכול להיות בעליית גג סגורה, כמו שזה יכול להיות באמת על הר, זה יכול להיות בגן משחקים, וזה יכול להיות בחדר צבעוני לחלוטין. ההסחות דעת הן נורא אינדיבידואליות לכל ילד. בשם אנחנו צריכים לתת את הדגש, איפה נוח לו?
1: אני אשאל אותך, יש הרבה מאוד ילדים על הרצף האוטיסטי שמקבלים באמת תרופות לאזן את התפרצויות הזעם שלהם. הם הולכים איתם לבית הספר, ההורים משאירים אותם לפעמים לצוות המטפל שיאפשר, שייתן להם או כשהם בהתפרצויות או שייתן להם בכלל כשהם מגיעים לבית הספר כדי שאפשר יהיה לעבוד איתם. אני, בתפיסה האישית שלי, לא כל כך בעד לתת את זה מיד כשהילד מגיע לבית הספר, אלא אם כן הוא בהתקף זעם. את רואה את זה בבתי ספר, את רואה שילדים מקבלים, איך הם מתפקדים עם ובלי? האם חובה לשתף, להעניק את הטיפול התרופתי הזה? תגידי לי מה דעתך, תראי, את לא רופאה, אני לא רופאה, ברור, כן? אבל חשוב לי לדעת מה את חושבת על טיפול תרופתי מונע.
2: יש הרבה גישות שיש בעד ונגד תרופות. אני אישית בעד למה שעושה טוב לילד, כי יכול להיות שאני אביא סוג מסוים של תרופה לילד אחד, וזה יעשה לו פלאים, והוא בעצמו ירגיש כמה זה עוזר לו. מנגד, אני יכולה לתת תרופה לילד אחר, וזה יכניס אותו למצבים נורא דיכאוניים, יכניס אותו לקשיים, לתסכולים אישיים, וזה בעצם לא ישתלם. לא ישתלם עם כל היכולת למידה שלו, לא ישתלם לי לתת לו את התרופה הזאת.
1: זאת אומרת, אם יכולת הלמידה שלו, את מדברת על אוטיסטים בתפקוד גבוה, ושם באמת אפשר הרבה הרבה פחות.
2: גם בתפקוד נמוך.
1: לא, אני דווקא דיברתי אז קודם בתפקוד נמוך. את בעצם אומרת לי שאפשר להתנהג אליהם גם בתפקוד נמוך וגם גבוה אותו דבר.
2: נכון.
1: מבחינת מינונים ומבחינת תרופות ומבחינת יכולות.
2: נכון.
1: הבנתי. אני, את יודעת מה, אנחנו דיברנו על נושא האוטיזם די הרבה. אני רוצה באמת להתמקד בשאלה אחרת. לפעמים הורים מרגישים, וואו, בושה נוראית, כשהם מבינים שיש להם ילד על הרצף האוטיסטי. היום כבר הרבה פחות, אני חושבת שבאמת התקדמנו די הרבה בנושא, גם מבחינת יחס המשפחה וההורים לילד. ועדיין אנחנו מוצאים הורים ומגלים הורים שדי מתביישים בסיטואציה ובמצב שהם נקלעו אליו, במיוחד שהבן שלהם עם התפרצויות. יש משפחות שאומרות חד משמעית, אנחנו בדרכנו החוצה למשפחה ופתאום הילד באוטו מתפרץ ואנחנו לא מבינים למה, הכל היה בסדר כמה דקות לפני, ואז אנחנו מבטלים את כל התוכניות שלנו, אנחנו לא הולכים לאירוע הזה שמאוד מאוד רצינו. תקשיבי, המשפחות מאוד מאוד סובלות במצב הזה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מדברים על הטיפול בילדים, אבל מה קורה עם ההורים, מה קורה עם המשפחות, מה קורה עם התסכול של ההורים והאחים, יתר האחים, כשההורים נשאבים לטיפול באח, בבן האוטיסט.
2: זו באמת סוגיה מאוד חשובה לדבר עליה, כי הרבה פעמים אנחנו באמת נותנים את הדגש לאח או לאחות האוטיסטית, אבל יש שם עוד אחים, יש שם עוד ילדים שצריכים את היחס, והרבה פעמים הם באמת נשכחים. ככה שבאמת הטיפ הכי גדול שיש לי לתת להורים זה לבוא ולהבין איפה כל אחד צריך את היחס המיוחד שלו, לעשות לעצמם, איפה הם יכולים להכניס ללוז של עצמם, את המקום של הילד שלהם, בין אם זה לשבת במרפסת, וסתם לדבר איתם, אחד על אחד, בין אם זה לבוא וללכת אחרי הגן, רגע, למקולת או לסופר השכונתי, ולבוא ולעשות איתם פשוט זמן איכות. הרבה פעמים אני מציעה למשפחות, לקחת הרגע את יום שישי, גם אם זה אומר רגע, לא לשלוח את הילד לבית ספר, ולבוא, ולעשות איתם איזה משהו מיוחד, לא סידור, טיול. טיול, בין אם זה יכול להיות ביער, בחורשה, מקום שרגע אפשר רגע להתחבר אחד לשני, זה יכול לעשות כל כך הרבה לילד, מאשר רגע עוד יום של יום שישי, שהוא יום קצר של לימודים. לבוא ולחבר בין ההורי אל הילד, זה כל כך חשוב, במיוחד, שהילד מרגיש שהוא קצת נשכח בתוך משפחה עם אח אוטיסט.
1: לגמרי, לגמרי. אני דווקא רוצה לדבר עכשיו על תפיסות חברתיות, ואחת מהם שהכעיסה אותי באופן מיוחד, ואני מניחה גם הורים רבים, כשהרב, נדמה לי בירושלים, החליט שהוא לא רוצה שהילד האוטיסט הזה יבוא עם אבא שלו להתפלל אצלו בבית הכנסת. זה הכעיס הרבה מאוד אנשים. אבל אנחנו מצד שני צריכים להבין, אני לא מבינה את הסיטואציה, אני לא מקבל את הסיטואציה שלא ישתמע מכך. אבל מצד שני, אנחנו צריכים להבין שאם הילד מתפרץ שם, מה הסיבה בעצם? למה הוא לא רצה שהילד הזה יתפלל אצלו בבית הכנסת?
2: יכול להיות להיות
1: רק כי הוא אוטיסט או בגלל ההתנהגות שלו?
2: יכול להיות להיות המון סיבות, לדעתי האישית, הוא פשוט לא רצה. כי הוא מפריע, מפריע בין אם זה בקולות שהוא עושה, בתנועות שהוא עושה, שחות דעת לשאר המתפללים. וזה נורא נורא נורא בעצם הכעיס אותו, את אותו רב. חשוב להבין שיש הרבה מעבר ללמידה ולתפילה, כמו שיש ערך לכבוד, כבוד האדם. ברגע שאנחנו נבין שיש את החשיבות של כבוד האדם מעבר לתורה, אנחנו נהיה אוכלוסייה מקבלת ואוהבת.
1: לא, אני חושבת שדווקא התורה דוגלת בכבוד האדם, ואני חושבת נכון. שמי שלא דגל שם זה אותו רב, רב נוראי, שקיבל החלטה אומללה להרחיק את הילד הזה, אבל שתדעי, ואני רוצה שיבינו כולם ומי שמאזין, שהתפיסה הזאת רווחת. כמה שאנחנו אומרים שאנחנו מתקדמים לקראת קבלת האחר והשונה, עדיין זה מבעבע ומבעבע חזק מאוד מתחת לפני השטח, ואילו רק נסיים, נעצור את השיח הזה לשנייה, אנחנו נראה שזה צף בחזרה, ואנשים מתנהגים בחזרה כאילו הם לא קיבלו חינוך אחר קודם, כאילו הם לא נחשפו, הסבלנות שהייתה להם קודם, פתאום מגלה אנשים שמגיבים באופן הכי רע והכי נמוך. איך אנחנו יכולים למגר את התופעה הזאת?
2: קודם כל אני חושבת שהכל מתחיל ונגמר בחינוך, ואני לאו דווקא מחדברת על חינוך הורים, כי אנחנו יכולים לעשות המון בשביל הילדים שלנו, בשביל הערכים שלהם. אבל חשוב גם לזכור שהרבה פעמים, רוב זמן היום שהילדים שלנו נמצאים, זה באמת במסגרות החינוכיות. חשוב לנו לדעת לאן אנחנו שולחים את הילדים שלנו. איפה חשוב שהם ילמדו עם מי הם לומדים. אני אישית לפני כחודש הלכתי ועשיתי הרצאה בבית ספר ברחובות, באמת על בריונות, ושילבתי שם על בריונות יחד עם אוטיזם. כי באמת היה חשוב לי להעביר איפה הקושי הזה מתחיל בחברה שלנו. ואני חייבת לציין שהכיתה הייתה קשה, אבל הם באמת הקשיבו והם אפילו השתתפו. וזה רק אומר ומוכיח לנו שהחינוך ומה שאנחנו יכולים להנחיל לילדים שלנו הוא כוללני. אנחנו יכולים לבוא וכהורים ליצור קבוצה, ליצור אחדות מסוימת, גם אם זה בכיתה, לבוא ולאחד בין כולם, להבין את השונה, להסביר. ההסברה כל כך חשובה.
1: ההסברה מאוד מסייעת, והרבה מאוד תלמידים שקיבלו הרצאות בנושאים האלה, בקבלת האחר והשונה, התייחסו אחרת. אני לא יכולה להגיד לך על הסקאלה שהם עברו מ-6 ל-10, אבל הם בהחלט התחילו להבין שאפשר גם אחרת, והם בדרך לשם, והם בדרך לקבלה. העניין הוא לא החינוך בבית הספר לילדים. העניין הוא גם הורים, הורים לילדים במרכאות רגילים, הורים לילדים שאין להם שום בעיה, שהם לא מתמודדים עם מוגבלות כזו או אחרת, ודווקא שם אנחנו מגלים חוסר סבלנות. זאת אומרת שבתי ספר בהחלט יכולים להביא את ההרצאות האלה גם להורים. עושים את זה?
2: אני חושבת שהבסיס לקושי באמת אצל משפחות שהם, הילדים שלהם מעולם לא נחשפו לשונה. וברגע שהם נתקלים בהתחלה בשונה, הם בעצם הטריגר הראשוני זה רגע להוריד אותו, כי אני בעצם יותר טוב. בתי הספר, כל מוסדות החינוך, מה שהם צריכים לעשות זה בעצם לערב את כולם בשונה. לבוא ופעם בחודש לקחת כיתה, ללכת, לתת לה להתנדב, בין אם זה בהוסטל, בין אם זה במעון לנשים מוכות, מקום שכמובן לא יעורר אצלם סוג של טראומה.
1: אני חושבת שיש דברים שגיל מסוים...
2: בדיוק, זה הכל תלוי גיל.
1: כן, כן, לא מתאים להכל. אני חושבת שילדים עם אוטיזם, כולם יכולים. אני חושבת שמגיל גן ובתי ספר אפילו יסודיים, ועד לתיכונים והאקדמיה, ואני רוצה לומר לך דבר שמאכזב אותי באופן מיוחד, האקדמיה פחות סבלנית אליהם. לאחר, לשונה, למיוחד, היא פחות סבלנית, אין מה לעשות, אנחנו רואים את זה כמעט בכל מקום, אז בהתחלה הם מדברים, באמת עושים יום בשנה, שהוא באמת יום מיוחד, כי מציינים את היום הזה ברדיו, בטלוויזיה ובכל המקומות, אבל זה מאוד צבוע, כי מיד אחרי שהיום הזה מסתיים, לא? אנחנו חוזרים בעצם לאותו דבר, כאילו כלום לא נעשה ושום דבר לא השתנה, וזה זה מאוד תמוע, כי זה כמו, את יודעת, כמו שני צעדים קדימה צעד אחורה, שניים קדימה צעד אחורה, אני לא יודעת להסביר למה זה קורה. אני חושבת שאנשים מתעצלים לעזור ולסייע לאחר, כי אצלהם זה קל וזה בסדר, ולמה להתעכב ולמה שתעכבו אותי. הלוואי ואני טועה, הלוואי, הלוואי ואני טועה.
2: אני באמת חושבת שברגע שאנחנו גם כולנו נחשף לאוכלוסיות שונות. כמה פעמים שמעתי את המושג, איזה שליחות את עושה, אני לא יכול להיות ליד ילדים אוטיסטים.
1: איזה משפט מכעיס זה.
2: זה נורא, זה פשוט נורא. כי היית פעם ליד ילד אוטיסט, אתה יודע איך ילד אוטיסט נראה? בוגר אוטיסט? אתה לא יודע. ברגע שתחשף, ברגע שתבין את השונה רגע, אתה תראה שזה, לא רק שזה לא נורא, זה גם מדהים לראות עולמות שונים. רגע לצאת מהבועה של עצמך. אני באמת ממליצה להרבה הורים לבוא ולקחת את הילד רגע, לבוא לראות שנייה את השונה. לא חסרים מקומות לקחת אותם.
1: זה את יודעת, זה כשלחנך את הילדים לתת, וכשהם נותנים הם בעצם מקבלים, הם מתמלאים בתחושה של וואו, עשיתי מעשה טוב, עשיתי משהו טוב. ועל הדרך, הילדים האוטיסטים, ולא רק האוטיסטים, עם מוגבלות כזו או אחרת, מרוויחים. זאת אומרת, זה מסב של ווין ווין.
2: נכון.
1: כל אחד מרוויח את שלו בתוך הקטע, בתוך המסגרת. יש לנו עוד זמן, ערן? אני באמת רוצה, תראה, יש לנו עוד זמן, ערן אומר, וזה נהדר, מכיוון שהנושא הזה של אוטיזם אף פעם לא מספיק לדבר עליו, ואף פעם אי אפשר לסיים אותו ככה, לדבר עליו עוד 3 שעות, עוד יומיים, עוד 3, ועדיין יש נושאים שאנחנו לא מצליחים להקיף בו. ילד אוטיסט חברתית, נער אוטיסט חברתית, בואי, אני שומעת על הרבה מאוד מקרים שלא מזמינים ילדים לאירועים כאלה ואחרים. את יודעת מה? לא רק אוטיסטים ולא רק בעלי מוגבלויות, אלא החרמות האלה שעושים ילדים אחד בין השני. ואני עוד פעם חוזרת ומחזירה את זה להורים, למשפחה. איפה אתם משפחות? איך קורה דבר כזה? איך את יכולה להסביר את זה?
2: ההסבר
1: מה עובר להורים בראש כשהם משלימים את הילד כשהוא בעצם עושה חרם כזה או אחר, או לא מזמין? מה עובר להם בראש?
2: הסבר הכי הגיוני שאני יכולה לתת, זה לא רק החוסר רצון להתערב ולהתעסק בזה, אלא גם חוסר היכולת לקבל באמת של למה שהוא יהיה בסביבה של הילד שלי. וזה משפט כל כך מקומם ומכעיס, כי אנחנו...
1: זה נורא, זה נורא במיוחד שזה בא מאדם מבוגר. וכולם, ועל הצביעות הזאת אני בדיוק דיברתי, שכולם אומרים, חרמות, את יודעת, המבוגרים האלה, כששומעים שמחרימים בבתי הספר ילדים כאלה ואחרים, לאו דווקא עם מוגבלות, גם, אבל לאו דווקא, אומרים, לא, וזה אסור שזה יקרה, מביאים אותם לטלוויזיה והכל. אבל אותם הורים, כבוגרים, מחרימים אחד השני, אם בעבודה, או אם בסביבה החברתית שלהם, או את רואה שזה... שזה לא אמיתי.
2: נכון, כי כמו שאמרת, אנחנו באמת יכולים לראות את זה גם במציאות התעסוקתית שלנו כבוגרים. ואני חושבת שכדי באמת למנוע את הקושי הזה, ואת את ההתחלתיות של זה, אנחנו צריכים לבוא רגע למערכת החינוך, ולהנחיל מההתחלה את אהבת השונה, את הקבלה של השונה, את הביחד, את השיתוף פעולה בין כולם. וברגע שיש לנו שיתוף פעולה בין כולם, אין סיבה שמלכתחילה יתחילו החרמות, כי אנחנו אוהבים ומקבלים את כולם. ויותר מזה אני יכולה להגיד לך, שברגע שאנחנו נאהב ונקבל את כולם, ואנחנו נראה מהצד מישהו אחר שבא ויורד על ילד, אנחנו נבוא ויהיה לנו את הרצון להגן עליו, כי אנחנו לא מכירים משהו אחר.
1: אני מקווה, אני מאוד מקווה שאנחנו בדרך לשם. אנחנו בעיקר שומעים מילים ומילים ומילים ודברים שאנשים מדברים, והחברה שלנו מפטפטת את עצמה לדעת בנושאים החברתיים, וכולם פתאום הפכו להיות חברתיים, אבל לא באמת. כי את רואה את המקרים האלה שחוזרים ונשנים, וילדים שמתאבדים מסיבות כאלה ואחרות, משפחות שמרגישות מאוד מאוד בצד, והכאב שלהם, על הילדים שלהם, על הילדים עם האוטיזם שלהם, שלא מקובלים בחברה, בגלל התנועות החזרתיות האלה שהם עושים, בגלל הקולות שהם עושים. אבל את יודעת מה? אנחנו נסיים באמת בנימה אופטימית, ונקווה שהתוכנית הזאת, אם האזינו לה גם הורים, ואולי בעיקר הורים שאליהם היא מכוונת, לאו דווקא הורים לילדים עם אוטיזם או בעלי מוגבלויות, תרימו את הכפופה, יאללה, אנחנו רוצים לראות אתכם כבר עושים את זה הלכה למעשה, ומנחילים את זה לילדים שלכם, ומקבלים את השונה, אתם לא חייבים לאהוב אותו, תקבלו אותו, תקבלו אותו, זאת גם דרך. אז לצערנו הרב, כן, ערן, תודה על ההערה, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. תודה רבה לך, גילת פליט, שהתארחת אצלנו ברדיו סהר. גילת היא מדריכת הורים עם התמחות בילדים על הרצף האוטיסטי. אני מאוד מודה לך שהגעת אלינו לרדיו סהר, והארת את עינינו וסיברת את אוזנינו.
2: תודה לכם שהזמנתם אותי.
1: היה לנו העונג. וזהו, ותוכניתנו הסתיימה. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו. התוכנית לצערנו החשובה הזאת הסתיימה. ביי ביי.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: Radio Sahar, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. כלי תקשורת בלבנון מדווחים שחמישה חיילים מצבא לבנון נפצעו קל בתקיפת כתב"ם ישראלי. על פי הדיווחים, הכתב"ם תקף רכב שצבא לבנון ליווה אותו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר שבממשלה הבאה לא יועבר החוק הפותר ממעצר עריקים תלמידי ישיבות. בדיון סגור הסביר שחוק המעצרים הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך בפועל המהלך לא יצליח. לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל. מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, הבטיח נתניהו. מדבריו הביאה כתבתנו יערה שפירה. תוכנית טראמפ לרצועה. הערוץ הסעודי על הערבייה מדווח כי ארגון הג'יהאד האסלאמי ברצועה מקבל את ההסכם, ולפיו יפורקו הפלגים בעזה מנשקם. כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. אלוף במילואים עמוס מלכה, שהיה ראש אמן, אומר כי במלחמה במפרץ איראן מנהלת את המערכה טוב יותר מארצות הברית.
5: יש כאן למעשה כמעט היפוך אסטרטגי שאיראן עשתה לארצות הברית ואולי גם לישראל. לארצות הברית וישראל אין באמת אף הישג אסטרטגי, לא הגרעין, לא הטילים, לא המשטר ולא הפרוקסי. ולעומת זאת איראן הכניסה 2.5 אלמנטים ביוזמתה, שזה הורמוז, תקיפת המפרציות ואיום בסגירת באבל מנדב. זה יוצר מצב שבו איראן קוראת את ארצות הברית יותר טוב ממה שארצות הברית קוראת את איראן.
4: עמוס מלכה שוחח עם אסתי פרז במשדר בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש רשות שדות התעופה, אלוף במילואים מפתח רונטל, אומר על רקע המתיחות במפרץ הפרסי, כי לעת עתה ישראל שומרת על שגרה אזרחית מלאה. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב', הלין רונטל על הפגיעה בתיירות הנכנסת. עם זה קרא לתקוף באיראן.
6: בביטחון יש מושג שנקרא ניצול הזדמנות, גם אסטרטגי וגם אופרטיבי טקטי. אני חושב שחייבים לנצל את ההזדמנות הזו וחייבים לתקוף ולפגוע פגיעה הרבה יותר קשה בתשתיות האזרחיות של איראן, כולל בטהרן, כולל בחשמל, ואני מצר על זה שזה לא קורה בעוד אנחנו מדברים, אבל אני לא רואה פשוט אפשרות אחרת להביא להישגים שאף אחד לא חזר מהם, ובראשם הנושא של הגרעין.
4: יפתח רונטל שוחח עם אסתי פרז במשדר בחצי היום. הפלסטינים טוענים שפורעים יהודים תקפו פלסטיני במחנה הפליטים אל-פאוור. לטענתם הם פגעו ברכבו בעת שחילק חבילות בחברון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר שמוקדם יותר היום דיווחו הפלסטינים שפורעים יהודים תקפו מסעית ליד המחצבה בעין סמיה ממזרח לרמאללה. בתקרית אחרת נטען כי פורעים יהודים ניתקו עמודי חשמל וגרמו נזק לרשת באזור הצפוני של הכפר מדמה באזור שכם. באירוע אלימות ברחוב יהודה נחתום בבאר שבע, נפצע קשה גבר כבן 40. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בעיר.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
7: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: והתחזית ממחר עד יום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה ותורגש הקלה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. את החדשות ערכו נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדה החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית, בית.

כן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: אהלן חבר'ה, אז מי פותח את המחרוזת היום? נירו, אתה?
2: אני חושב שאלירן. אה, מה אומר?
3: אוקיי, אז שנתחיל.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. ראש הממשלה נתניהו אומר כי החוק המעניק חסינות ממעצר לתלמידי ישיבות עריקים לא יועבר בממשלה הבאה. בדיון סגור אמר נתניהו כי חוק המעצרים הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך בפועל המהלך לא צלח. לדבריו, לאחר הבחירות הוקם ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל. מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, דברי נתניהו. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בתגובה כי נתניהו ממשיך לחרטט את כולם ומנסה להסיט את השיח מן הכישלונות שלו. דבר אחד בטוח, אין לו ממשלה בלי המשתמטים. כך כתב ליברמן ברשת אקס. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי נתניהו ממשיך לזלזל בציבור וכי הציבור לא יקנה את הספין החדש שמקורו בפחד מהסקרים. היו לך כל כך הרבה הזדמנויות להתעלות לגודל השעה ונכשלת, דברי אייזנקוט. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי מדובר בעוד ספין עלוב וציני של אדם שאיבד כל קשר לביטחון ישראל. מי שטיפח את מפעל ההשתמטות במשך למעלה מעשור לא יהפוך פתאום למגייס הגדול. נתניהו ממשיך לשקר בבוטות רק כדי לעצור את בריחת המנדטים. תגובת יאיר גולן על דברי נתניהו. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר כי נתניהו חושב שציבור המשרתים מטומטם. הוא מתעלל בהם 4 שנים וחושב שישכיח את זה ב90 ימים. לאחר 4 שנים שהוא מונע בגופו גיוס חרדים, מתעלם מהזרות הרמטכ"ל ומזעקות המילואימניקים המבקשים תגבורת, נתניהו חושב שהפעם עם ישראל יאמין לו. כך נפתלי בנט. כלי תקשורת פלסטיניים בעזה מדווחים על 2 הרוגים וכמה פצועים בתקיפת כטב"ם ישראלי בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי משעות הבוקר המוקדמות דווח על 12 הרוגים בתקיפות ישראליות ברחבי הרצועה. המתיחות במפרץ, אלוף במילואים עמוס מלכה, שהיה ראש אמ"ן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איראן מנהלת את המערכה טוב יותר מארצות הברית.
4: יש כאן למעשה כמעט היפוך אסטרטגי שאיראן עשתה עד לארצות הברית ואולי גם לישראל. לארצות הברית וישראל אין באמת אף הישג אסטרטגי, לא הגרעין, לא הטילים, לא המשטר ולא הפרוקסי, ולעומת זאת איראן הכניסה 2.5 אלמנטים ביוזמתה, שזה הורמוז, תקיפת המפרציות ואיום בסגירת באבל מנדב. זה יוצר מצב שבו איראן קוראת את ארצות הברית יותר טוב ממה שארצות הברית קוראת את איראן.
3: עמוס מלכה אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. אלוף המילואים יפתח רונטל קרא במשדר לתקוף באיראן.
5: בביטחון יש מושג שנקרא ניצול הזדמנות, גם אסטרטגי וגם אופרטיבי טקטי. אני חושב שחייבים לנצל את ההזדמנות הזו וחייבים לתקוף ולפגוע פגיעה הרבה יותר קשה בתשתיות האזרחיות של איראן, כולל בטהרן, כולל בחשמל, ואני מצר על זה שזה לא קורה בעוד אנחנו מדברים, אבל אני לא רואה פשוט אפשרות אחרת להביא להישגים שאף אחד לא חזר מהם ובראשם הנושא של הגרעין.
3: משטרת ירושלים עצרה 6 חשודים ביידוי אבנים מאמש על הכנסייה הארמנית בעיר העתיקה. 5 מהם קטינים חשודים שגם ירקו אל הכנסייה. הם נחקרו, 3 מהם מובאים כעת לדיון בערכת מעצרם בבית משפט השלום בירושלים. החשודים האחרים שוחררו בתנאים מגבילים, בהם הרחקה מן העיר העתיקה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי, ואז מתחת לבלטות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

בלי נווה מדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה,

שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו בית הבא תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג.
2: אוי, לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, דיבה כלבה ופאטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

אף מכונית לא עובר, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר, ואתה שיקור שרואה מקור ונכנס עם הראש בקיר.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניו, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגיד.

עכשיו. משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?
2: מישל

0: לכן, גילוי נאות, מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה, בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
1: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
0: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Sahar.
3: Radio Sahar.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם, זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגע מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. סוגיית גיוס בני הישיבות. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולקנופ אומר כי הודעתו של ראש הממשלה נתניהו שחוק המעצרים לא צלח, רק מאשר את מה שהיה ברור ליהדות התורה מהרגע הראשון. ראש הממשלה אינו מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות ואינו מתכנן להביא חוק גיוס. חוק המעצרים היה ספין נוסף שלא נועד לפתור דבר, וחבל שבא לעולם. אחרי הבחירות נלך רק עם מי שיסדיר מעמד בני הישיבות והאברכים, דברי חבר הכנסת גולקנופ שהביא כתבנו דניאל גרובייס. נתניהו אמר בצהריים בדיון סגור כי החוק המעניק חסינות ממעצר לתלמידי ישיבות עריקים לא יועבר בממשלה הבאה. לדבריו, לאחר הבחירות תוקם ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל. מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, הדגיש נתניהו. באופוזיציה אומרים בתגובה כי מדובר בתרגיל ציני של נתניהו. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי הציבור לא יקנה את הספין החדש שמקורו בפחד מהסקרים. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר כי נתניהו ממשיך לשקר בבוטות רק כדי לעצור את בריחת המנדטים. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר כי נתניהו חושב שציבור המשרתים מטומטם. הוא מתעלל בהם 4 שנים וחושב שישכיח את זה ב-90 ימים. איגוד ועדי התחבורה בארגון כוח לעובדים הודיע לחברת סופרבוס כי ישבית את פעילות המיניבוסים לעיר העתיקה בירושלים משעה זו עד 22:00. תגובה על תקיפת נהג האוטובוס אמש. כמה נערים התנפלו עליו, שברו את שיניו וגרמו לחבלות בפניו. הנהג, מועטס סמקק, אמר בצהריים לכאן חדשות ברשת ב' כי אינו מבין מדוע הותקף.
4: צעוקים, כללות, על מה? על מה? על מה? אני כל הזמן בן אדם אוהב את השלום, אוהב את האנשים, אני לא רב עם אף אחד, להפך, כולם חברים שלי. כל העולם אני מסיע, לקוטק, זה אפילו לא אנשים, חיות. מי שעושה דבר כזה, לבן אדם כמוני מבוגר, לא יודע, לא יודע, לא יודע למה קרה את זה, למה? אני לא הצגתי לאף אחד.
3: הנהג התעלף לכמה דקות, אך הצליח להיחלץ מהמקום. הוא יצר קשר עם המשטרה ופונה לטיפול רפואי. בארגון כוח לעובדים אומרים כי אין ספק שאתמול נחצה קו אדום באיומים על נהגי האוטובוסים. ביום רביעי אחר הצהריים יקיימו עובדי סופרבוס בירושלים אספת מחאה ופעילות החברה תופסק בין 2-3:30.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי, ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. תורגש הקלת מה באומס החום, אך יוסיף לשרור אומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. מיום שלישי עד חמישי, בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 34 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת עד 42 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רוני סיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: הרשת באר שבע בשיתוף המחלקה לתקשורת ספיר ורדיו BGU מציגים מדרום תיפתח הטובה.
2: האמנות עזרה לי לקחת את התפיסות שהיו להם על הצד השני ולמעשה קצת לטשטש.
3: המקום הזה הפך להיות צבעוני ושמח, פשוט בכל שעה אנשים מטיילים שם.
4: ציור על מקלט, קסמי, מזה, לברוח, למה להזזל זה מצויר?
5: היי, אני קרן אורשץ ואתם על מדרום תיפתח הטובה, הפודקאסט של הרשת באר שבע. אומנות יכולה להישמע כמו משהו גדול ומרוחק, אבל האמת שהיא נמצאת בכל מקום. היום נדבר על הכוח של האומנות לשנות את התודעה, ליצור תחושת ביטחון ואפילו לגבש קהילה.
6: רדיו סהר, הרדיו סבבי.
5: קשה לפספס אותן. הן פזורות במקומות אסטרטגיים, כאלה שבדרך כלל עמוסים באנשים. היום המיגוניות כבר מובנות מאליהן לתושבי עוטף עזה, למרות שבהתחלה היה קשה להתרגל לחדרים הממוגנים שצצו בכל פינה. אבל היה מישהו אחד שהן תפסו לו את העין במיוחד.
4: זה לא שהסתכלתי מול המראה ואמרתי, אליסף, חייך הולכים להשתנות ברגע זה ממש. צא מיד לרכוש רכב חדש. צא מיד לרכוש ציוד ותודיע שאתה מתפטר וכו', כי מהיום והלאה אתה הולך להיות צייר. פשוט ככה, לא. כל זה לא קרה.
5: זה אליסף מיארה.
4: וזה שם ועס רצח. אפילו אבא שלי כותב אותו בשגיאה.
5: הוא גר במושב שוקדה שבעוטף עזה, נשוי ליעל ואב לחמישה. בשנת 2008 הוא עוד לא ידע שהחיים שלו באמת עומדים להשתנות. שהוא עומד להפוך מאיש חינוך לצייר במשרה מלאה, כשאחרי מבצע עופרת יצוקה התחילו לצוץ מיגוניות בכל האזור שסמוך לרצועה.
4: עד לפני כן לא היה, והיה טפטוף של, קראו לזה אז קסמים, והיה איזשהו טפטוף סביר מאזור עזה אלינו, לאזור שלנו, ואחרי עופרת יצוקה הבינו שצריך למגן פה את כל האזור.
5: וכשזה הגיע למושב שבו הוא גר, היה לו קשה להתעלם מהמבנה שהונח ככה פתאום בחצר הביתית שלו.
4: פניתי לוועד של המושב, אם אני יכול לצייר על המיגונית. אמרו לי, מה, כאילו... אמרתי, לא יודע, כאילו, מה יכול לקרות? צבע. באמת עשיתי את זה ויצא נחמד להלאה.
5: וכמעט באותו הזמן שאליסף צבע את המיגונית ועוד לא ידע שהיא הראשונה שלו, הייתה אישה נוספת שהפריעו לה קירות ריקים. או יותר נכון, חומה.
3: אז אני צמרת, זמיר.
5: צמרת גרה כבר למעלה מ-20 שנה ביישוב נתיב העשרה. את המתח הביטחוני אפשר להרגיש בכל עוטף עזה, אבל בנתיב העשרה אפשר ממש לראות אותו. בדמות חומת הפרדה שנמצאת מטרים ספורים מהיישוב.
3: זה היישוב הכי קרוב לעזה. הבתים שלנו ממש יושבים על קו הגבול. החומה זה כמובן הנקודה הכי הכי קרובה. מהצד השני של החומה זו כבר עזה.
5: ולמרות שלא מדובר באזור מרוחק, צמרת מספרת שלפני כמה שנים היה מפחיד להסתובב שם.
3: אנשים פשוט לא איזו ללכת שם, לא איזו להסתובב שם. זה היה מקום מאוד מאיים ומאוד ככה מחדד את הסכנה תמיד ומפחיד. וזה בעצם מקום שהוא... אני חושבת שהוא משהו כמו 10 או 15 מטר מהבתים הכי קרובים של המושב.
5: ותחושת הסכנה לא נשארה רק סביב החומה.
3: היה לי הרבה פעמים מאוד עצוב לראות שאנשים מפחדים לבוא לנתיב העשרה. ספקים, טכנאים, שליחים, לא הסכימו לבוא לנתיב העשרה. אנשים פחדו. אני חושבת שזה גם הביא הרבה חוסר ביטחון ופחד לתושבים עצמם שחיים פה במושב.
5: הפחד והרתיעה מהחומה הציקו לצמרת, אז היא ניסתה לחשוב על פתרון.
3: במקור אני יוצרת תמיד, זו השפה שלי. זה הדרך שאני, הכי קל לי לבטא את עצמי. ואני תמיד חושבת דרך היצירה.
5: אז היא פנתה לדרך שבה היא מבטאת את עצמה הכי טוב, אומנות.
3: בעצם הכנתי המון המון אבנים קטנות מקרמיקה, צבעוניות, עם כל מיני כיתובים, שמחים ו... כל מיני סמלים שמחים.
5: עם מאגר שלם של אבנים צבעוניות ומסמכות, צמרת הקימה את נתיב לשלום. מרכז מבקרים שבו כל אחד ואחת יכולים לקחת חלק בפירוק הפחד מהחומה.
3: כל אחד בעצם, העין כבר תופסת אותו עם איזה אבן שהוא מאוד מאוד אוהב. הוא בוחר את האבן, לוקח עיפרון, זז הצידה, לוקח לעצמו כמה רגעים בשקט, וכותב את המשאלה שלו, מאחורה, רק הוא יודע מה הוא כותב שם.
5: כל מבקר ומבקרת לוקחים יחד איתם את האבן שבחרו, והולכים כקבוצה אל קצה היישוב. שם, בקו התפר שבין ישראל לעזה, הם מדביקים את האבן על החומה.
3: אנחנו בעצם מזמינים את המבקרים שלנו, בואו תיצרו יחד איתנו את התקווה, את השמחה. אני אוהבת מאוד יצירות משותפות. יותר מהיופי והשלמות של יצירה, אני אוהבת את האנרגיות.
5: אז החומה בנתיב העשרה התחילה להתמלא לאט לאט בצבע, והיא כבר לא נראית כל כך אפורה ומאיימת. אבל דרומה משם, בפארק הסופרים בבאר שבע, ניצבו להם עוד קירות אפורים.
2: פארק הסופרים זה למעשה פארק בין בתים בשכונה ב'.
5: זאת שני רווה. לפני שהיא סיימה את הלימודים ועברה לכרמל, היא גרה בבאר שבע במשך 4 שנים.
2: זה פארק שבעבר היה פארק די רגיל באמצע שכונה, ולאט לאט הוא הפך להיות גם איזשהו מקום מפגש.
5: כששני גרה בבאר שבע, הדירה שלה הייתה בשכונה ב', ממש על פארק הסופרים.
2: באותו זמן, למעשה הפארק, פארק הסופרים היה בהקמה. אני בעצם הלכתי שם על חול, והעירייה החליטה לקחת את המרחב הזה, ולהפוך אותו למין ריאה ירוקה, ובאמת נוצר פארק מאוד מאוד יפה, מאוד מושקע, מלא מדשאות, מלא עצים, מלא פינות ישיבה, אבל אני שמתי לב ככה, כאילו אחרי ששימו את הפארק, לזה שיש דיסוננס מאוד מאוד קיצוני בין הקירות שעוטפים את הפארק, לבין הפארק עצמו שהוא היה מאוד מאוד מושקע, אבל בעצם מה שתוחם אותו זה קירות מאוד ישנים ומכוערים.
5: והדיסוננס הזה הפריע לשני בכל פעם שיצא מהבית וטיילה בפארק, כי היא הרגישה את הפוטנציאל.
2: כאילו יש לנו פה מרחב מהמם שהעירייה השקיעה בו, בואו נשדרג את זה ונהפוך את המקום הזה למקום עלייה לרגל. זה עלה לי איזשהו רעיון ככה באחד הטיולים שלי שם, לעשות שם איזשהו פרויקט אומנותי. ויש משהו בקיר שהוא באמת מאוד נוח, כי אתה לא צריך עכשיו להביא עכשיו משהו שיעמוד בחוץ ולבקש עליו אישור מהעירייה. אתה בעצם לוקח קיר של אנשים פרטיים, מבקש את הרשות שלהם, לצייר על הקיר שלהם, כמובן יחד איתם ובמחשבה משותפת יחד איתם על מה נצייר ומה הרצון שלהם גם שיהיה שם. אבל ההתנהלות הייתה מול התושבים עצמם ולא מול העירייה.
5: ונחזור לעוטף עזה. שם גם אליסף החליט להתייחס אל הקירות כמו אל קנבס. אחרי הציור הראשון שלו על המיגונית במושב שוקדה, הוא התכוון להניח לעניין. אבל אנשים מיישובים אחרים באזור ראו את הציור והתלהבו.
4: והתחילו לפנות גם יישובים ליד. פתאום אמרו לי, וואו, כאילו גם אנחנו רוצים הכניסה ועוד מקום ועוד מקום. ואז גם כבר ראש המועצה פנה אליי, אם אני יכול לעשות פרויקט ברמה יותר נרחבת. וזה באמת קרה באופן הדרגתי והכי טבעי שבעולם.
5: וכדי להבין את הרצון הזה, לחסות את המיגונית ולצייר עליה, צריך לזכור שאולי היום מיגוניות נשמעות לנו כמו משהו ברור, אבל אז הן היו לגמרי חדשות בנוף.
4: המיגונית זה מבנה שהוא מאוד מאוד מנותק מהאזור שלו, והוא גם מנותק בהיבט הכי פשוט של הנראות, הוא גם מנותק בקונטקסט. כאילו, היום זה יחסית מאוד טבעי, אבל באמצע כניסה ליישוב או באמצע זה, כאילו פתאום לשים מיגונית, זה אפילו לא איזה שלט לא קשור, זה אפילו לא איזה פח. ואז אמרתי, בגלל שהמיגונית היא מנותקת, זה לא האזור הטבעי שלה, כי בכל בוא ותחבר אותה חזרה לאזור הטבעי שלה, ידי ציור שישקף את מה שקורה מסביב.
5: ומעבר למשמעות הוויזואלית שלה, מיגונית היא תזכורת לתקופות לא נעימות וטראומטיות של האזור, והתזכורת הזאת מגיעה בכל 100 או 150 מטר.
4: מבחינה הגיונית, מורידים אותם במצבור של אנשים, נניח ליד אוטובוס, תחנות האוטובוס, שבדרך כלל ילדים מחכים שם בבוקר להסעות וחוזרים, בהנחה וחס וחלילה, עלו ליפול טיל באזור, בזמן שהילדים נמצאים, זה משהו שהוא מטורף.
5: ובאמת, אפשר לראות הרבה מיגוניות ליד בתי ספר, גני ילדים וגני שעשועים. זה נכון, מבחינה בטיחותית, אבל לא בטוח שמבחינה נפשית.
4: אתה נכנס כרגע, נכנס לדקה לעיניים של ילד, שהוא רואה את הדברים טיפה אחרת. מיגונית באיזשהו מקום, הקונוטציה הראשונה שעולה לך זה צבע אדום, קסמים, סכנה, והציור הוא מייצר איזשהו טוויסט עדין לסיפור הזה, כי כבר זה לא מיגונית לכשעצמה, זה כבר המיגונית של התותים, המיגונית של הילדה.
5: עם התודעה הזאת של איש החינוך שהוא היה באותם ימים, אליסף מצא את עצמו מצייר על עוד ועוד מיגוניות.
4: בהתחלה באמת עבדתי די בקטנה כזה, גם עם האוטו של כביכול של הבית, בבגש כזה היה מלא צבאי, ושהוא שלב אמרתי, טוב, נו, בוא נקנה איזה טרנטי כזה, רק כדי שנסיים את הפרויקטים שיש לי עכשיו, וזהו, וכאילו, אז יצא שבאמת לא סיימתי, והעסק גדל, האהבה שלי לדבר הזה גדלה, ואחריות גם. בתחילת הדרך יכול להיות טוב, אני מצייר והולך, עם הזמן זה באמת לא, אני מצייר, יש לי אחריות על מה שיש על הקיר, על מה שישאר, 10 שנים אחורה, לא חשבתי שאני במקום שאני נמצא בו היום, אפילו לא ליד. היה ציורים ברמת התחביב, כאילו לא, תמיד אהבתי לקשקש, לצייר, ציירתי על תמונות וכאלה, אבל לא ברמה של ממש ככה, לבוא על קיר, לצייר, באמצע העולם, אנשים עוברים, אתה כאילו באיזשהו אולם של עצמך, ואנשים צופים בך, אתה גם חלק מהצגה מסוימת, וגם בסוף יש תוצר.
3: יצירה זה משהו שמחבר כל אדם.
5: זאת שהוא צמרת.
3: אני חושבת שכל אדם יכול. יש כאלה שחוששים לגעת בחומרים וליצור, אבל היצירה הזאת היא בעצם מחברת את כולנו.
5: מצוידת באמונה בכוח של האומנות, צמרת התחילה לקבל קבוצות למרכז נתיב לשלום, ובו היא מנסה להעביר להם את המורכבות של המקום בו היא חיה.
3: המרכז מבקרים הזה, דבר ראשון, מה שחשוב לי זה קודם כל התוכן, זה קודם כל ההסברה, שהם ישמעו מזווית התושב. אני מספרת גם על החיים הנפלאים שיש לנו כאן ועל הגאווה שאנחנו כל כך כל כך אוהבים וגאים בה, בקהילה ובחיים שבנינו כאן. ומצד שני מאוד חשוב לי גם לשתף את הקושי, את הפחד, את הרגעים שבאמת מרגישים איום מיידי על החיים.
5: אחרי הסבר וסרטון קצר, היא מזמינה את המבקרים ליצור ביחד איתה.
3: אנחנו עושים הפסקה, כולם הולכים לשולחן גדול, מלא אבנים צבעוניות, עומדים מסביבו וכל אחד בעצם בוחר את האבן.
5: אלה אותן אבני פסיפס שצמרת יצרה כדי להכניס שמחה לחומה האפורה והמאיימת. ולא סתם היא בחרה ליצור פסיפס של אבנים צבעוניות.
3: אני לקחתי את המודל של החיים שלנו במושב, שביחד אנחנו יוצרים את התקווה, ואני החלטתי שבאותו מודל אני רוצה להשתמש גם על החומה. בעצם הסוד של החיים שלנו כאן והסוד לחוסן שלנו כאן זה שכולנו ביחד. כל אחד תורם את הידע שלו, את הכישרון שלו, ואהבתי את המודל הזה עוד לפני שידעתי איך אני אשתמש בו ביצירה. והחלטתי ש בבית שלי, במושב שלי, זאת היצירה הכי מתאימה. רק שכאן זה לא רק תושבי המושב, אלא כל המבקרים שרוצים לבוא ולחזק ולתמוך.
5: אחרי שבחרו את האבנים שלהם, כל מבקר מקבל כלי כתיבה כדי לכתוב מאחורי האבן את המשאלה שלו.
3: יש אנשים שכותבים קטן, קטן, קטן, קטן, והם כותבים כל כך הרבה דברים על האבן, אין לי מושג. הם לא מבקשים משהו לעצמם בדרך כלל, אלא הם מבקשים משהו לעולם.
5: אבל ההתרגשות האמיתית קורית כשכולם מגיעים לחומה וצובעים אותה במשאלות שלהם.
3: ויש שם אנרגיות מדהימות, ובאמת לפעמים הם עושים מעגלים ונותנים ידיים, לפעמים הם עומדים ככה בשקט ועם עצמם.
5: חוץ משיפור התדמית של החומה, צמרת מנסה לשפר עוד תדמית דרך מרכז נתיב לשלום. את השם שלו.
3: זה שם שבהתחלה הרבה אנשים אמרו לי, מה פתאום את שמה את המילה שלום? יש הרבה אנשים שהמילה שלום, היא לוקחת אותם למקום של כאב, למקום של ויתור, למקום של טרור. זו מילה טובה, מברכים אחד את השני במילה הזאת, אנחנו כל סוף שבוע אומרים שבת שלום לכל מי שאנחנו רואים, ואנחנו בעצם מחנכים אליה, אבל גם קצת מפחדים לגעת בה.
2: אני רוצה לדבר על הפערים, כי צריך לדבר על זה, כשמדברים על באר שבע.
5: זאת שוב שני, והיא מנסה לעשות שלום בין פארק הסופרים המטופח לקירות שמקיפים אותו. ועל הדרך גם שלום בין תושבי באר שבע.
2: באר שבע זה עיר שהיא למעשה מחזיקה שתי עידנים, את העידן הישן ואת העידן החדש. העידן הישן למעשה זה כל האנשים שחיו בבאר שבע, נולדו בבאר שבע, ויש את העידן החדש, שזה הסטודנטים שבעצם באים ללמוד בעיר הזאתי, שבעצם מביאים איתם איזשהו רוח אחרת. והמתח הזה זה מתח שגם אתה כסטודנט מרגיש אותו, וגם אתה כמקומי מרגיש אותו. אני לאורך כל התקופה שניסיתי בעצם לרתום את האזרחים שגרים בפארק לטובת הפרויקט הזה, כל הזמן הרגשתי את המתח הזה בין אתם באים ויוצרים לנו. יש פעמים שזה חוויות לא חיוביות, התחושה הזאת של אתם באים, עושים והולכים.
5: המתח הזה מוכר לסטודנטים שגרים במקומות פריפריאליים. הם באים עם המון אנרגיות לשנות ולחדש, אבל בפועל רק מעטים מהם נשארים לתחזק את מה שיצרו. ועם המתח הזה, שאני הסטודנטית צריכה לפנות אל התושבים שגרים בבתים שמקיפים את הפארק.
2: דפקנו על בתים של אנשים, וביקשנו מהם רשות, שאלנו אותם אם היו רוצים שנצייר אצלם. התחלנו למעשה למפות את כל הבתים שיש בפארק, ממש עשינו לעצמנו רשימה כזאת של כל הבתים.
5: ולמרות שהיא לגמרי האמינה בפרויקט, היא לא יכלה שלא להיות מופתעת מהתגובות שהיא והחברים שלה קיבלו.
2: זה ממש מתחלק באנשים שממש התלהבו ואמרו לנו כן, ישר כן, עוד בלי כאילו לשאול מה יצאירו ואיך יצאירו וזה, לבין אנשים שיססו בהתחלה, ואחרי שהם ראו בעצם את הציור הראשון שעשינו על הקיר של המקולת, הם הצליחו לדמיין את הקיר שלהם גם כזה.
5: במקביל לגיוס התושבים שגרים בפארק, גויסו גם אומנים שירצו לצייר על הקירות בהתנדבות.
2: כל האמנים היו מבאר שבע, למעט מישהו אחד שהיה מיישובים ליד נתיבות, אבל כולם בעצם מהדרום, וזה היה גם חלק מהקונספט. כאילו היה לנו מאוד חשוב להשאיר את הפרויקט שהוא יהיה דרומי.
5: קיר אחרי קיר נצבה בפארק הסופרים, וסוף סוף הדיסוננס בין הדשא הירוק לקירות האפורים נשבר. ובאופן סימבולי, את הדיסוננס הזה שברו יחד תושבים וסטודנטים מבאר שבע, ויחד איתו נשבר גם המתח.
2: אני הרגשתי באופן אישי שהאומנות בעצם עזרה לי לטשטש ולגרום להם להתייחס למתח הזה בצורה שהיא קצת אחרת, וקצת לתת להם אווירה וחוויה אחרת מההשתתפות בדבר כזה.
5: ויש סיפור אחד שאני זוכרת במיוחד, או יותר נכון, אדם אחד, שכן שלה.
2: היה סיפור מאוד מרגש איתו, שכשאנחנו ציירנו את הציור הראשון במקולת, הוא פשוט עמד שם והיה לו דמעות בעיניים. הוא גר ממש מול המקולת, והוא ממש התמלא באיזושהי התרגשות כזאת, שבאים ויוצרים לנו פה אמנות ומחיים את המקום הזה למקום שהוא צבעוני יותר, ואיזה יופי, והוא כל כך פתאום הרגיש גאווה להיות חלק מהפארק.
5: גם לאלי אסף יש סיפור אחד שהוא מאוד אוהב.
4: ממש התחלתי את הפרויקט, אמא אחת מתקשרת אליי ואומרת לי, שמע אלי אסף, אל תשאל, כאילו איזה קטע אני חייב לצפר לך. יום אחד הבת שלי מגיעה באיחור הביתה. איחור של איזה רבע שעה כזה וזה, ואני אומרת לה, מה כאילו, מה הסיפור? אומרת, אמא, ירדתי היום בכניסה למושב. ואומרת לה, למה? אז היא אומרת, כי המיגונית שם מצוירת ושלנו לא.
5: לצמרת יש פסיפס של סיפורים, כי החומה בנתיב העשרה היא כבר לא מקום שמפחיד להתקרב אליו, להפך.
3: המקום הזה הפך להיות צבעוני ושמח, ופתאום אני רואה בכל שעה של היום אנשים מטיילים שם, אני רואה את הילדים הצעירים שמסתובבים שם לבד, פשוט מטיילים שם ומסתכלים ומחפשים על האבנים כל מיני דברים, ופשוט גאים ונהנים מהמקום הזה.
2: אני חושבת שכל מי שעובר בפארק היום לא יכול להתעלם מהציורים שיש שם. יש שם כבר לדעתי 30 ציורים שנוצרו להם על הקירות של הפארק.
4: הסיפור הזה שבאמת מותה ילדה ועוד סיפורים שקרו שהראו לי עד כמה הדבר הזה הוא משמעותי. יש השפעה מטורפת שזה עושה טוב, ואנשים שולחים לי תמונות, ואנשים שולחים לי הודעות שכאילו וואו, וזה מגניב.
3: אני מבחינתי לראות קבוצה צועדת, קבוצה של מטיילים צועדת בין הבתים בנתיב העשרה. אני יודעת שזה מביא כל כך הרבה שמחה.
5: האזנתם והאזנתן למדרום תיפתח הטובה, הפודקאסט של הרשת באר שבע. הפרק הזה הופק על ידי רדיו קול הנגב במחלקה לתקשורת של מכללת ספיר ורדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון. תודה למרואיינים שלנו, אליסף מיארה, צמרת זמיר ושני רווה. תודה גדולה לחברות הצוות שירלי אזן ומיטל ריבק שסייעו בתחקיר ובראיונות. תודה לנוע שמש מובילת הרשת, תודה לעידו אריאל ותודה לבוזי רביב על הליווי. יותר מנשמח לשמוע את דעתכם על הפרק הזה. חפשו את מדרום תיפתח הטובה בפייסבוק או כתבו לנו בעמוד האינסטגרם של הרשת באר שבע. אני קרן אור שץ, ניפגש בפרק הבא.
7: תודה שהאזנתם והאזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק, להשתמע.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
8: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: נתנגד. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. אמירתו של ראש הממשלה, שהממשלה הבאה תחוקק חוק גיוס מלא שיענה על צורכי הצבא, וכי מי שאינו לומד תורה יגויס או ילך לכלא. חילי טרופר ממפלגת המילואים ניקים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בעוד מהלך ציני שנתניהו עושה על גב הלוחמים.
4: במשך 3 שנים נתניהו באופן עקבי נעמד שוב ושוב לצד המשתמטים והעריקים. גם בחוק המעצר מפטור, ושמעתי את גולדקנופ, אני מזכיר לכם את התמונה בסוף ההצבעה, זו שנתניהו ברח ממנה, אבל גולדקנופ ניגש לשר הביטחון של מדינת ישראל, לוחץ את ידו ויחד הם מניפים את ידם. האנשים הצינים האלה במשך 3 שנים, 966 נופלים, 24,000 פצועים, מאות אלפי צווי מילואים.
3: חבר הכנסת טרופר אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. ברצועת עזה מדווחים על 14 הרוגים בתקיפות צהל משעות הלילה. כשבנו עומר שחר מוסר כי בשעה האחרונה דווח על 2 הרוגים בתקיפת כתבם בעיר עזה. בתוך כך הודיע צהל כי חיסל אתמול במרחב העיר עזה 3 מחבלים שכתבמו מתווה טרור נגד כוחות הצבא ברצועה. בהודעה נאמר כי 3 מארגון הטרור צבא האסלאם, מהג'יהאד האסלאמי ומחמאס, חוסלו כדי להסיר איום שנשקף מהם. השר אלי כהן מהליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אמר אחר הצהריים לכאן חדשות כי ישראל ניצחה בעזה.
5: ניצחון בהחלט כן. אם את היית מגיעה איתי לסדרות, לנרעם, אם את היית בכפר עזה, תבדקי, אין כמעט דירות פנויות, ובינתיים בעזה הם נמצאים ביי חורבות.
6: אנחנו רואים
5: את הביטחון של האזרחים שלנו, את אותה רצועת הביטחון שנמצאת. האם אני מאמין שהחמאס יתפרק מנשקו? התשובה היא לא. האם אני מאמין שאותו כוח רב לאומי גם צריך לעשות זאת? גם לא.
3: השר אלי כהן אמר את הדברים לתמר אלמוג וליפעת גליק בכאן 11. בתאונת דרכים בכביש 77 בעמק ישראל, ליד מחלף ישי, נפצעו 13 בני אדם. 4 נפצעו פצעים בינוניים, בהם 3 ילדים, ו9 נפצעו קל. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים רמב״ם ובני ציון בחיפה. כוחות הכיבוי השיגו שליטה בשריפה במושב כיסלון שליד בית שמש. לא דווח על נפגעים ולא נגרם נזק לבתי המגורים. הכבאים ממשיכים לפעול ב2 מוקדי שריפה בשטח היישוב כדי להשלים את הכיבוי הסופי ולמנוע התחדשות של האש. בשל הדליקה חסמה המשטרה את כביש 395 מצומת אשתאול עד הסטף. וכעת נמסר כי הכביש נפתח לתנועה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי, ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. ביום שלישי וביום רביעי דומה. ביום חמישי ירדו הטמפרטורות עוד ויהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות, רוני סיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, בנימיני וגואטה, כאן חדשות ברשת ב'. כאן
6: החדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. המתיחות במפרץ. דיפלומט איראני אמר לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי במשמרות המהפכה שוקלים תקיפות מקדימות אם ייכשלו המגעים הדיפלומטיים עם ארצות הברית. לדברי הדיפלומט האיראני, עדיין לא ברור אם טהרן תסכים להצעה שקיבלה מן המתווכות. מקורות יודעי דבר אמרו לעיתון כי בישראל מבינים שהנשיא טראמפ מעדיף עסקה על חזרה למלחמה בהיקף נרחב. כך מוסר כשווה ישי בר יוסף. ברצועת עזה נמסר על תקיפה נוספת, הפעם על כלי רכב במרכז העיר עזה. מקורות פלסטינים מדווחים על 3 הרוגים לפחות. כשבנו עומר שחר מציין כי בכך עלה ל-17 מספר ההרוגים ברצועה משעות הלילה. ההצבעה בכנסת על בחירת מבקר המדינה. גורם המעורה בחקירה אומר כי חברת הכנסת שרן השכל אמרה בעדותה היום במשטרה כי הבקשה לתעד את ההצבעה הגיעה מתוך תקווה חדשה ולא מהליכוד. לפיכך המשטרה צפויה לגבות עדות מחברים נוספים בסיעתו של גדעון סער. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה. השר זאב אלקין אמר שלשום לכאן חדשות כי גדעון סער העביר לחברי סיעתו הנחיה מפורשת שלא לצלם את ההצבעה. לדברי אלקין, הוא עצמו העביר את ההנחיה לשרן השכל. חברת הכנסת השכל התראינה בתוכניתנו בנימיני וגואטה, אך סרבה למסור פרטים על חקירתה כדי שלא לשבש את החקירה. עם זה הדגישה כי היא עומדת מאחורי הדברים שאמרה בעבר. בסוגיית גיוס החרדים ודברי נתניהו כי הממשלה הבאה תחוקק חוק גיוס מלא, אמרה השכל כי ציבור הלוחמים מרגיש שתקעו לו סכין בגב.
4: בני השבועיים האחרונים שהיו בכנסת רתחתי מכעס, וקשה לי לתאר את הכעס הפנימי שהיה לי על החוקים שעברו. אני שנה וחצי נלחמת ונלחמתי בכל הכוחות שהיו לי כדי לעצור את חוקי הפטור מגיוס. אחרי שנתקע סכין בגב של אותם לוחמים, של אותם מילואים נקים, ומגיעים אותם באופן הכי ציני.
3: יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, אומר כי תואר הבחירות אינו רק עיקרון משפטי, אלא תנאי יסוד לאמון הציבור בדמוקרטיה. לדברה, מחויבותם של גורמי אכיפת החוק לאכיפה נחושה ויעילה של חוקי הבחירות, היא מרכיב מרכזי בהבטחת הליך בחירות תקין. השופט סולברג אמר את הדברים בפגישה עם היועצת המשפטית לממשלה ועם פרקליט המדינה במסגרת ההיערכות לבחירות לכנסת. היועצת בערב מיירה אמרה בישיבה כי כל גורמי אכיפת החוק יפעלו בשיתוף פעולה מלא עם ועדת הבחירות המרכזית כדי להבטיח הליך בחירות תקין, שוויוני ונקי מהשפעות פסולות. בית המשפט המחוזי בירושלים הוציא צו הרעי האוסר על המדינה לקדם את התוכנית להעברת תנינים לחלק ציעות. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה דחופה של עמותת תנו לחיות לחיות נגד השרה להגנת הסביבה עידית סילמן ונגד השר לביטחון לאומי בן גביר. בעמותה אומרים כי שירות בתי הסוהר כבר החל לחפור תעלה סביב מתקן הכליאה, אך תנינים אינם כלי נשק, אמצעי ענישה או תפאורה לקמפיין פוליטי. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי תגובת המדינה לבקשה להוציא צו ביניים תוגש עד 16 באוגוסט. השר בן גביר אומר בתגובה על הוצאת הצו כי שוב, בזמן מלחמה, מערכת המשפט מתייצבת לצידם של המחבלים ומסכלת צעדים חשובים להרתעה הישראלית.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול.
5: אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: והתחזית
7: שלום חברים, בוקר טוב, אנחנו פה בשישי בבוקר עם האורח שלנו, לא אורח, פאנליסט, סליחה, הפאנליסט שלא נגיד מאיזה חברה הוא עובד, רק נגיד את אני כל הזמן מתבלבל בזה, אז אני פוחד לעשות טעויות, אתה יודע.
8: תראה, יש לך בארץ שלושה יצרנים.
7: רגע, לא הצגתי אותך, שנייה רגע, הלל
8: קוברובסקי, בסוף אתה תלמד.
7: הלל קוברובסקי.
8: כן.
7: ואני רוצה קודם כל להתחיל וזה להגיד לך, תקשיב, עד עכשיו היה דמוקרטי, יכולת לדבר מתי שאתה רוצה, זה היה רותם. אבל אני הלא מהפכן ידוע, נכון?
8: נכון.
7: תומך במהפכות, וגם דיקטטור. אז כן, בוקר טוב הלל, מה שלומך?
8: בוקר נהדר.
7: אני יודע שחלמת הרבה פעמים, על פודקאסט איתי, אני יודע שביקשת
8: נכון.
7: להתנגח בי בשידור.
8: לא, אבל יש לנו נושאים ספציפיים, זה לא כאילו
7: תגיד... חכה רגע, אנחנו נדבר על הנושאים הספציפיים האלה, כי אני הולך להפתיע אותך. אני חושב שאני משנה את הפורמט היום, לא לכל הפודקאסט, אני משנה את הפורמט, למה? כי אני לדוגמה שהתחלתי ודיברתי איתך, האמת היא שזה תורו שהיה של גדי, אבל גדי אין מה לעשות. גדי בתקופה הזאת חי יותר באוויר ממה שאני חייתי באוויר ב-2018.
8: רגע, אתה הבטחת לרגוג לו יום הולדת, אז תגיד לו יום הולדת שמח.
7: יש לגדי יום הולדת?
8: לא, אתה אמרת בפרק, קודם כל אני הקשבתי לפרק האחרון, על כל הלרלורים, אז באתי מוכן.
7: באת מוכן, אבל זה לא היה יום הולדת, זה היה אירוסין.
8: אירוסין, סליחה, נכון.
7: אז מה, מה אתה רוצה, אבל הוא עוד לא התחתן.
8: בסדר, אבל זכרתי משהו שצריכים להגיד לו, שאמרתם לקח לו הרבה זמן.
7: כן.
8: הוא לקח את הזמן.
7: לקח את הזמן.
8: כן.
7: יש שיר כזה.
8: נכון?
7: יש שיר כזה. אז רגע, אבל למה אתה משנה? אנחנו דיברנו עליך.
8: הצודק.
7: ואני חשבתי, שכאילו, תראה, אני חשבתי שהמאזינים לא באמת מכירים את הלל קוברובסקי.
8: וואה, זה אניגמה.
7: אוח. ובגלל שעברתי על מכתבי ג'פרי אפשטיין,
8: אוי ואבוי, כן.
7: ופתאום ראיתי את השם הלל קוברובסקי שם, אתה מבין? זה הוצאת דיבה?
8: זה הוצאת דיבה, אני יודע, תראה, לצערי, לשמחתי.
7: לצערך, תאמין לי לצערך. כל מי שאומר, טוב שאתה לא שם, זה שקר, הלאה.
8: לא, אני אתחיל רגע, אתה יודע, בסיפור, אחד אתה צודק. מה שהיה, מה שרותם בכוונה או לא בכוונה הצליח לייצר, שהוא הביא פשוט ארבעה אנשים שמאוד אוהבים את התחום, אבל כל אחד אוהב את התחום מצד אחר שלו. אם זה מי בעולמות של הסיסו, אם זה גדי בעולמות של הסייבר התקפי, אתה בכל העולמות של הרגולציה וכל מה שאתה עושה, ואני עד היום לא הצלחתי להבין מה אתה עושה.
7: בדיוק.
8: אתה תסביר לי.
7: איפה אני ואיפה רגולציה? איפה אני ואיפה רגולציה?
8: אני כל הזמן רואה אותך מדבר על זה, כותב על זה, ואני שאני בא מעולם של הסייבר ההגנתי, שאני ממש חי אותו ואוהב את התחום הזה 27 שנה, אבל נתחיל רגע בסיפור.
7: כן, ספר לנו.
8: אני הייתי ב-UTML, הייתי עתודאי, קראו לזה תחם, זה היה בדיוק השנה שהחליפו את השם מאן המחשבים, עיבוד מידע אוטומטי, לתחם, טכנולוגיות המידע. והגעתי לצבא, בגיל 19. והגעתי ישר לטירונות, לאן? לשריון. זה נקרא, לוקחים לך הרבה חבר'ה שהם חטא למד, חייב להצליח. הגעתי בתור התודעי, שלחו אותי לטירונות מקוצרת בשריון, וכולם עשו שמירות, וכולם עשו מטבחים, וכל מיני דברים כאלו, ואני אף פעם לא הבנתי, למה לא משפצים אותי? לא בשמירות, לא במטבחים. תשמע, הייתי בטוח, שבגלל שאני בן 19, וגייסו אותי בחודש מאי, כן? אז בגלל שכל אלו שגייסו אותי, זה חגגו רק 18, וכל אלו שנשרו מהלימודים ביהוד א', גייסו אותם סוף סוף בגיל 18, הייתי בטוח, אתה יודע, באמת, הבנה של גיל כזה, שאני לא עושה שמירות ומטבחים, וכל מיני דברים כאלה, בגלל שאני יותר מבוגר. אני
7: לא בגלל השם משפחה שלך, שכולם שם היו מרוקאים, ואתה אשכנזי היחיד שם בפלוגה?
8: לא, סוף הטירונות.
7: נו, פריבילג, פריבילג.
8: רגע, סוף הטירונות. מחכים לנו, אמיתי לחלוטין, מחכים לנו כאילו כל מיני שאלונים, חיה הטירונות, כי עשו קצת שינויים בו והכל.
7: לך לא חילקו.
8: ואז אחד מהם, אחד מהמפקדים, שאל אותי, נו, מה תגיד לדוד שלך?
7: מי זה דוד שלך? רגע,
8: אני אגיד לו, אמרתי לו, היה נהדר,
7: אני פריבילג, אני אמרתי פריבילג בצחוק,
8: לא, אז הנה אני,
7: ועכשיו אני מבין שאתה פריבילג אמיתי.
8: מה מתברר?
7: נו, בלי שתדע מזה, בלי שתדע מזה.
8: אבא שלי, בלי שאני יודע, אבא שלי, כשהתגייס לצבא, עם קודם רשום קוברובסקי, רשום קוברינסקי, רשמתי שם משפחה עם שגיאת כתיב. וכשאני הייתי טירון, נו עכשיו בערך בעובדה, טירון בעובדה, אז המחת של הבח קראו לו הלל קוברינסקי. ואני הייתי רשום, בזה רשום גם כן, בצבא אני רשום הלל קוברינסקי. והיו בטוחים שלא הגיוני שיהיה כזה צירוף מקרים, ואנחנו כנראה קרובי משפחה, כי לא יכול להיות שיש לנו את אותו שם. ככה שעודות שלי. ולכן כל הטירונות עשיתי כיף חיים, ואף פעם לא הבנתי למה. אז הנה, אתה רואה כמה זה חשוב השם.
7: השם, ברור, ברור.
8: אז אתה רואה שאם אתה אומר הלל קוברובסקי או קוברינסקי, אתה יודע, זה יכול לשנות פלאים.
7: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז הלל, אני רציתי להגיד את הדבר הבא. קודם כל, כתבתי לצ'אט GPT, האורח שלי הוא הלל קוברובסקי. ידעתי להיית את השם משפחה. ואז שאלתי אותו, תגיד לי, מה אנחנו יודעים עליו? אוקיי? ושמע, הוא כתב לי הרבה דברים. כמובן, הנה פרופיל מקצועי, התקני ורלוונטי של האורח שלך, הלל קוברובסקי, מבוסס על מקורות שונים, הלל. מי הוא הלל קוברובסקי? מומחה, כאן כבר הבנתי שהוא מתחיל לטעות, מומחה רב תחומי בתחום הסייבר, חדשנות עתידנות טכנולוגית, מעל 25 עד 28 שנות ניסיון מקצועי בתחום הבטחת מידע, הגנת סייבר וטרנדים טכנולוגיים, עם דגש על שילוב בין טכנולוגיה לחדשנות עסקית וסביבת עתידנות, מרצה וסמינריסט מקצועי בכנסים ובאקדמיה, כולל הרצאות לניהול, דירקטורים יזמים בבחירי הייטק, חוקר מגמות עתידיות והשפעתן על החברה האנושית והארגונית, לצד דגש על lifelong learning וחדשנות מתמדת.
8: או, יפה.
7: רגע. כל בו, לא פתאום נקשיב לצ'אטי, אוקיי? זה לא עובד ככה, הלל. בדיוק דיברתי עם כמה אנשים שכאילו, שאתה מתחיל איזה סשן עם הצ'אט, אז הוא חד מאוד ב-20 דקות, חצי שעה ראשונה, ואז יורד. זה גם קורה לך?
8: אחד, אני לא רק שאני לא מתקרב לצ'אט GPT, אני אוסר על הסטודנטים שלי לעבוד איתו.
7: לא, אבל זה שתי דברים שונים. גם אני אוסר על הסטודנטים שלי לעבוד איתו.
8: אני לא עובד איתו לחלוטין, אני אפילו לא מתעסק איתו. יש לי רומן עם פרפלקסיטי, רומן ארוך,
7: חשבתי שזה משהו AI, עכשיו אתה אומר לי לא, זה...
8: לא, יש לי רומן ארוך עם פרפלקסיטי בכל מה שקשור לעולם האקדמי, יש לי רומן ארוך בכל מה שקשור לג'ימיני בעולמות של הסייבר, ובכתיבת קוד אני עם קלוד. זה חלוקת הרומן שלי החזקה.
7: אז על זה אנחנו עוד נתווכח, הלל, הדבר הראשון שאני רוצה שתעשה,
8: כן.
7: זה תספר לנו על עצמך. בוא, תציג את עצמך, אתה יודע, בדקה וחצי, שתי דקות.
8: אבל חשוב להגיד שלא תכננו הולך להיות הפרק היום.
7: אם היינו מתכננים, אם היינו מתכננים, זה לא היה כיף, הלל. אתה יודע, כאילו, הרבה אנשים באים אליי, ולהכשרות שאני עושה ב-Infinity Labs, ואומרים לי, כן, עשינו, אני מכיר את הלל, היינו אצלו בבר אילן. עכשיו, הלל, אני מבין, ממה שאני שומע, שאתה בסוף החודש מקבל כנראה, יש לך תאום מס בסוף השנה, זה ב-100%, אני צודק?
8: זה ברור.
7: יש לך תאום מס. עכשיו, אני לא ברור לי אם התאום מס הוא מ-6 מקומות או מ-10 מקומות. אתה מבין? זה פחות או יותר הערכה שלי. אז בוא תספר מה אתה עושה.
8: אני אעשה לך סדר.
7: כן, תעשה, לא לי, לא לי, למאזינים. אותי, כמו שאתה מבין, זה לא מעניין. אני פה כי רותם אמר לי, אדי תהיה פה.
8: אז תראה, אם רותם היה פורמט מיוחד, כי אם רותם היינו שעה מדברים לא מוקלט, ספר לו את כל הריחולים, משלים לו, מה היה בכנס הזה, ומה הוא אמר, ומה קרה פה, ומה קרה שם.
7: אני בשמחה הייתי עושה את זה איתך.
8: אז הוא אומר, תראה רגע מה השעה, בוא נפיל את ההקלטה.
7: אני בשמחה הייתי עושה את זה איתך, רק שאתה היית צריך ללכת ללוות את הילד לבית ספר ש... ביום שישי מתחיל משום מה בהרצליה, סליחה, שלא חז וחלילה, כן, שלא חז וחלילה נפגע בנסיכים ובנסיכות שבהרצליה. הרי חייבים להתחיל ב8:30, כי צריך לקום בבוקר, לשתות את האספרסו, מים שותים בבוקר, אספרסו, אולי סושי קטן. אתה מבין, הרצליה זה המקום היחיד שראיתי שילד מביא לבית ספר, סושי. אני הייתי מביא לבית ספר פרוסה עם שוקולד השחר במקרה הטוב. אוקיי?
8: אני יודע, כבר איך תקרא על הפרק, הקטע מומחה.
7: לגמרי. יפה.
8: אז הנה, אדי, אני אעשה לך סדר.
7: תעשה לי סדר.
8: אני חוגג השנה 51, שגם לי זה קשה ככה לקלוט. התחלתי בתחום, אפשר להגיד שהרומן שלי עם העולם הזה, שנקרא מחשבים, התחיל בגיל 13, מעולם לא הפסיק. כלומר, שזה משהו שברגע...
7: על איזה מחשב עבדת? בגיל 13 היית על אפל 2 אז?
8: בגיל 13 שיגעתי את ההורים שלי.
7: קומודור או אפל 2?
8: אתה יודע, בתקופה שלנו היה עוד בר מצווה, באולם.
7: כן, כן, כן.
8: עם נרות שהיו מזמינים את המשפחה, כל אחד להדליק 13 נרות, בדיוק. ואני אמרתי, אני לא רוצה בר מצווה, אני רוצה מחשב.
7: נו.
8: זה עלה אז, בתקופתו.
7: 10,000,
8: משהו כמו. כן, כמו 10,000 שקל היום.
7: כן.
8: אז עלה בסביבות 4.5, מדפסת, אתה יודע, גם לי היה מחשב שבסוף השימוש הייתי עוטף אותו כל כך יפה.
7: השקעת במדפסת?
8: את המקלדת, אפילו מדפסת סיכות.
7: מי היה סוגר מחשב בתקופה הזאת, תגיד לי?
8: בטח שכן, היו מכסים את המחשבת.
7: אחי, אני הייתי 24/7 על המחשב. הלאה, איזה מחשב? אולי תגלה לנו.
8: רגיל, 80-88,
7: 80-86. אתה מדור הפיסי, זה לא רציני, נו.
8: רגע. החשיפה הראשונה הייתה קומודור, אבל זה, כן, זה היה, לא. כשהרומן הראשון, כן. ידעתי שזה meant to be, או meant to, כמו
7: meant
8: שאומרים,
7: meant to, כמו ש...
8: meant to, וכל הזמן הייתי במרדף אחרי הדבר הזה, באמת כל הזמן, גם בתור ילד, אני מדבר על י' י' א' י' ב', אז הייתי עושה כל מיני, עובד בכל מיני חנויות מחשבים בפתח תקווה, משם הגעתי, כל אחד צריך להתחיל מאיפשהו, ובמקום לקחת כסף בעבודה שהייתי מסדר מחשבים ועוזר למכור מחשבים בגילים צעירים.
7: היית גונב דיסקטים.
8: לא, לא, התשלום היה דיסקטים וספרים על בייסיק, לא קיו בייסיק, על בייסיק.
7: בייסיק, בייסיק.
8: וככה העברתי את שנות ילדותי, ואז התחלתי בעמל ב', שזה היה ממש בתחילת הדרך, שמה שקראו לזה תחם, טכנולוגיות המידע, ומאוד נהניתי, לא סבלתי היסטוריה, לא סבלתי ספרות, לא הייתי בשום שיעור התעמלות, הייתי רק במעבדה.
7: תגיד, אבל יש לי שאלה.
8: כן.
7: כל הכיתה הייתה ילדי כפות או רק אתה?
8: כן, כולה.
7: אז זה לא בעיה.
8: לשמחתי, גם על זה יש לי סיפור, אבל לשמחתי, בשנות ה-90, אני זכיתי באמת להיות בתיכון שהיה שם מנהל מדהים, שהוא okay. החליט שהוא עושה את קליטת העלייה בישראל, אמיתי לחלוטין, היה העלייה הגדולה מברית המועצות, והכיתה שלי הייתה 15 אנשים שהיו שייכים לתחם, 15 עולים חדשים שפתחו להם אולפן, קראו למנהל שימון גרינאוז, זכרונו לברכה, הוא נפטר לפני שנה, איש מדהים, זכה בהמון הוקרות מטעם המדינה גם, כי באמת הוא לימד עד גיל 90 ומשהו, הוא עדיין המשיך ללמד, אחיין שלי, שהיום בן 26, למד אצלו, ואחיינית שלי, שהיא בת 23, גם כן זכתה ללמוד אצלו בעמל בית, זה מדהים.
7: תקשיב, בין השורות...
8: מדהים, מדהים לחלוטין, אבל רגע...
7: כן. בין השורות אני רואה שאתה בן אדם מאוד סנטימנטלי.
8: אני? כן.
7: ועכשיו אני, אתה לא מבין שלבן אדם כמוני, לתת מידע כזה, זה ישר סושל אינג'ינירינג, וחכה תראה איזה שאלות אתה הולך לקבל.
8: אבל, ואז הכיתה הייתה, כיתה קצת מפוצלת. ולשמחתי, הייתה לי מורה, מחנכת מדהימה, שהיה לי את ההסכם, איתה ועם שמעון, של אני מגיע, אני במעבדה, שחררו אותי מכל שאר הדברים שלא מעניינים אותי, תנו לי לסיים את התיכון, זה היה בתקופה שבה לבשתי רק שחור, וכמו שהיום אני, יש לי קרוב לעשרה מכשירים כאלו של עד יצחק, זה MP3 שלא מחובר לשום רשת, יש לי זה קרוב לעשרה כאלה, כמו שהיום, כי אני מאוד אוהב מוזיקה. אני כל הזמן...
7: אחד מספיק. יש לך גם שמונה אוזניים שאנחנו לא רואים? אני רוצה להבין.
8: קודם כל יש כמה, כי יש בכל אחד יש משהו אחר, אבל הבטריות נגמרות ואני שוכח להתאים. אז יש לי באמת הרבה...
7: תגיד, אבל יש לך טלפון, מה אתה צריך את המכשיר הזה?
8: טלפון, תשתמש טלפון, בשביל טלפון.
7: כן, הבנתי. מוזיקה תן את המקום שלה. אנחנו לאט לאט אוספים מידע, חברים, על ה... נקרא לזה... הסריטות העמוקות של הלל, הלאה.
8: בוא נגיד שאם סנדיסק, פרסומת סמויה, רוצה לעשות פרסום על המוצר שנקרא סנסה, כן, אז יש לי את כל הדגמים ואת כל הצבעים שאתה יכול לדמיין, בוא נגיד, 15 שנה אחורה, בסדר? באמת יש לי כמות דגמים מטורפת.
7: כמה עולה כזה? כמה עולה כזה למי ש...
8: 200 שקל הוא מדהים, זה בערך 21 שעות בטריה.
7: כן, ותגיד להם, ולינק באתר שלי, כי זה לא מספיק לי, השמונה...
8: לא, לא, לא צריך, לא צריך.
7: אני גם מוכר את זה ב-180 רק היום, לכבוד ולנטיין, הלאה.
8: ואז, אדי, אחרי שסיימתי 13 שנה לימודים, לא המשכתי ל-י"ד, סיימתי רק ת-י"ג, בעקבות איזשהו משבר, זה לא משבר שלי, חבר מאוד טוב, שנהרג בתאונת דרכים, וזה ממש ככה טלטל אותי, ככה בגיל הזה,
7: ות-י"ד
8: כבר לא סיימתי.
7: אתה מתאים לריאליטי, אתה מכיר את אלה בריאליטי? תקשיב, אני בגיל 3 התמכרתי לסמים, בגיל 4 הייתי שטוי, ובגיל 5 זרקו אותי מקומה שישית, והייתי בבית חולים במשך

0: מה שפעם היה
1: דורון
0: סיוון,
1: יש לו היום, הוא כתב ספרים והכל, אבל היום יש לו חברה אחרת. מצק, מצק, היום הוא מצק.
0: נכון, אבל זה סיוון לא קשורה לדורון סיוון. דורון סיוון, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, הוא גם חבר טוב, אז היה לי את כל הספרים שלו, כשהספר שנקרא טכנאי PC, מי שמכיר אותו בצבע צהוב, לא זרקתי אותו, עדיין נמצא פה למטה, בין ה-400 ספרים, יש לי יוסף מטורה פה של 400 ספרים, עם, בנושאים מאוד ספציפיים, וזה ספר שאני לא מסוגל לזרוק אותו, כי באמת כמו שאמרת, סנטימנטלי, אבל בוא נגיד שלמדתי את הספר בעל פה, עוד לפני שהקורס התחיל. אז משם התחיל הרומן הגדול,
1: אבל מי קורא?
0: מאז זה לא הפסיק.
1: תקשיב, הלל, אז פה אני אשאל אותך שאלה ראשונה, אוקיי? קודם כל, הסיפור שלנו מאוד דומה, מאוד, אוקיי? אבל אני אשאל אותך, תגיד לי, מי קורא ספרים בעברית?
0: או, אתה יודע מה, בוא אני אתקיל אותך יותר.
1: נו?
0: מי קורא ספרים על טכנולוגיה, בתחומים אחרים, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, אני ככה מתעניין בהרבה דברים, בעברית, והולך לחנויות בירושלים,
1: נו.
0: כדי לחפש ספרים שאי אפשר למצוא אותם בדרך אחרת, כי הם נכתבו לפני 40, 50, 60 ואפילו 70 שנה.
1: אז אני רק חייב להגיד לך שאני מקדמה דנה מתנגד לספרות בעברית, זה עזר לי מאוד לאנגלית, ואני חושב שהאיכות, סליחה, אולי זה שווה, גם בסייבר וגם בזה, שהאיכות של הספרים באנגלית היא הרבה יותר טובה. אתה מסכים איתי או לא?
0: המורה שלי לאנגלית הסכים איתך? הנה, אתה רוצה, הנה, בוא תראה איך אני מפתיע אותך.
1: נו, תפתיע אותי.
0: אני העברתי כבר כמה פעמים בחיי, קורסים מלאים באנגלית. העברתי כבר לא, כבר מלפני עשור.
1: נו.
0: אבל בגלל שעכשיו אני בתהליכים של תזה מחקרית, ואני כבר מסתכל פניי קדימה לכיוון הדוקטורט, אז את התזה אני כותב באנגלית לגמרי, את הדוקטורט עוד לא התקבלתי, אבל כנראה והמנחה שלי, אחת מהם, היא לא מדברת בכלל עברית, לחלוטין.
1: אז יהיה באנגלית.
0: המנחה השנייה דוברת עברית והיא מדהימה, לא אגיד את שמה, אבל כבר קיבלתי את הסכמתה שאם אני הולך לתהליך כזה שהדוקטורט היא תלווה אותי. אני מסכים איתך לחלוטין שבאנגלית זה אחרת, כשאתה כותב רוב התוכן שאני צורך, במיוחד בווידאו, הוא באנגלית.
1: נו.
0: אבל כשאתה מחזיק את הספר ואתה קורא, כן, כשזה במיוחד, אני מאוד אוהב את המדיה הזאת שנקראת ספר. אני איש ספר, אני איש של מילים, מדי.
1: עם השם קוברובסקי לא ציפיתי מיוחד להיות איש של שוארמה.
0: תראה, בוא נגיד שאני מצליח לסיים ספר בשבוע וחצי שבועיים, ואני קורא 2-3 ספרים במקביל, בסדר? אז אני ממש, ממש חשוב לי, אני חושב שזה התרפיה שלי, שלפעמים אני מגיע, אדי, אשתי שומעת, אני אגיד את זה בשקט, אני לפעמים מגיע לחנייה של הבית, ואשתי לא מבינה למה 20 דקות, חצי שעה אני לא עולה, כי אני יושב רגע לקרוא ספר חצי שעה, באוטו ועולה. וככה, אתה יודע, אני אומר, אבל לא ישבתי לקרוא היום, לפני שאני רץ, לפני שאני רץ קדימה, מוציא זה, ראית פעם, אני אתן לך, אתה תצחק, אדי.
1: נו.
0: נתקלת פעם, או נתקעת פעם, בפקק מטורף, כמו הפגנות שהיה פעם, לא מעט,
1: באזור תל אביב. למה פעם, הלל?
0: פעם והיום. נתקלת או לא?
1: נו, ברור
0: שנתקלתי. אז אני נתקל בפקק, וכולי מאושר. מרים אמברקס, מדליק מזגן.
1: אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך?
0: הולך לתת תקפות, מוציא את המרקרים, מוציא את הספר, ויושב לקרוא, לא אכפת לי בכלל שיש פקק.
1: אז אני אגיד לך, לא.
0: אז אתה רואה, זה תפיסת עולם.
1: אז תפיסת העולם שלי, בנושא הזה, ואתמול בדיוק דיברתי על זה עם אנשים, מי נוהג? לא, אני שואל ברצינות, תקשיב, הלל, אני חייב לומר לך, שמאז שהתחלתי

0: לא לנהוג. החלטתי שאני לא נוהג יותר. אני בדרך כלל או לוקח מונית לתחנת הרכבת, ומשם נוסע לכל מיני מקומות, או לוקח מונית. ויש פעמים שאין לי ברירה, ואני חייב לקחת את האוטו, כי אני צריך להגיע לכל מיני מקומות, וזה עניין של לוחות זמנים ודברים כאלה, ואני חייב להגיד לך שמאותו יום שאני הפסקתי לנהוג, החיים נהיו הרבה יותר טובים, וכשאני נוהג, אני לא מבין למה אני עושה את זה. אוקיי? אז יש פה בעיה מאוד גדולה של תשתית תחבורתית וכמות. מעבר לעובדה שכולם מתלוננים, יוקר המחיה, לא יוקר המחיה, ואתה רואה בתים על הכביש, אתה מבין? כל אחד עם מכוניות ריינג' אני לא אספר על הרכב שלך, אוקיי?
1: אחד אני נוסע על קאי נרו, וקורקינט.
0: סליחה, זה מה שהוא מספר לכם, חברים. אז תקשיב, הלל.
1: אבל אני יכול
0: אולי תגיע עכשיו...
1: אני יכול בהחלט להזדהות עם מה שאמרת על...
0: אוקיי, אולי תגיע עכשיו למה אתה עושה היום.
1: או. אז אני מחלק את זמני, שכמעט אין לי זמן פנוי. אני נשמע שזה כאילו, אני מקסים, אבל אני מקצה...
0: חברים, אנחנו צריכים להודות לו שהוא מצא שעה בשבוע להגיע אליו.
1: לא, לא.
0: באמת, באמת, תודה הלל, we are not worthy, אוקיי? We are not worthy, להשתחוות.
1: אני יכול להגיד לך שעם רותם, כן. הייתי מקליט את הפרקים בשעות לא שעות, אז עדיף שאני לא אגיד מתי הקלטנו כל פרק,
0: אוקיי.
1: בחלק מהפרקים, אבל בוא נגיד שזה היה שעות מאוד מוזרות. אבל אני מאוד מנצל את הזמן, אנשים לפעמים שואלים איך אני נמצא בכמה מימדים, אני אתן לך רגע דוגמה.
0: נו.
1: אז אתמול היה פודקאסט, עם הפודקאסט הטיפשי הזה שהם כולם צוחקים פודקאסט, אבל אתמול היה לי וובינר, של הלשכה, שבדרך כלל חמש שנים האחרונות...
0: איזה לשכה? מה זה של הלשכה?
1: הלשכה לטכנולוגיית המידע בישראל.
0: אז מה הלשכה? כאילו כולנו מכירים.
1: אז
0: דבר!
1: ובזמן שהיה את האירוע, במקביל הייתי בפגישה. יצאתי וחזרתי לוובינר,
0: זה רק מראה לכם, חברים, עד כמה הלשכה הזאת היא לשכה רצינית.
1: לא, השכה מאוד רצינית.
0: כן, ברור.
1: אני שאלתי שתי אנשים מאוד רציניים.
0: כן.
1: אני שאלתי את הילה עזרי שתוביל את הדבר הזה יחד עם אלי ודבסקי, אז הכל היה בסדר, התנהל על מן מנוחות. כל ה-300 איש נשארו כמעט עד הסוף. אבל שאלת מה אני עושה, אז בואו נעשה לך סדר. בבוקר אני עובד בחברה שקוראים לה פורטינט. אני נמצא שם 4 שנים. אני מאוד אוהב את החברה. ומאוד אוהב את המותג. אני כל כך אוהב את המותג, שכששואלים מתי פורטינט הגיע לארץ, אז אומרים, תשאל את הלל.
0: אבל הלל, רק יודע... רגע, סליחה, אבל אתה אומר, מה אתה עושה שם? תסביר לי, אני...
1: זה שאלה,
0: CISO,
1: זה שאלה מורכבת.
0: אני CTO, אני מפתח, אני אחראי על הזירו דייז שמצאו שם. מה חשבת, זה יעבור חלק?
1: את זה, אני נמצא בצוות ניהול השותפים. הרומן שלי עם החברה הזאת, עם הדבר הזה, זה רומן, זה ממש רומן, כי זה היה עם עליות וירידות, הוא התחיל ב-2004,
0: okay.
1: המאה מכונות פורטינט הגושנות, שהותקנו בישראל, זה היה אני, ועוד בחור שקוראים לו טל קפלן, או אנטולי קפלן, תלוי באיזה יום תפסת אותו, והמון שנים, המון שנים הייתה לי חברת אינטגרציה משלי, עברתי המון המון המון חברות, עבדתי בקומסק ועבדתי בסלקום, ועבדתי, אני כבר לא זוכר איפה, יש לי שתי קריירות שאני מנהל במקביל, קריירה אחת זה ללמד, וקריירה אחת זה להיות אינטגרטור, או כמו שאני אוהב לצחוק על עצמי, כולנו טכנאים אדי, ולכן כששאלו אותי מה עשיתי מרבית חיי, אז מרבית חיי המקצועיים הייתי, מתקינטור.
0: מתקינטור.
1: לא אינטגרטור, מתקינטור.
0: אוקיי. היית רוצה ש... רגע, סליחה, אני עכשיו שם לב שצריך לעצור אותך. אוקיי, אז פורטינט זה אחד, מה עוד? אני יודע שהיה משהו בבר אילן שלדעתי כבר לא, נכון?
1: נכון, רגע, אז אני אעשה לך גם סדר בבר אילן. בבר אילן הייתי שש שנים בחוץ אקדמי, בפעילות של הבית ספר לאייטק, זה נגמר לפני בערך שנה, ולא היה מתוכנן, באמת שלא, קיבלתי טלפון יומיים לפני תחילת הסמסטר, יש לנו בעיה דחופה, אחד המרצים לסייבר התפטר,
0: הבנו. פוטר,
1: או התאבד, או קפץ לאיזשהו מקום, כן. וחזרתי לבר אילן,
0: במקרה שהוא קפץ, היית גם כן באותה קומה, דחפת אותו.
1: אני זה שהיה לדחוף אותו,
0: כן, בדיוק.
1: אבל חזרתי ללמד בבר אילן,
0: אוקיי, לא מעבר לבר אילן, מה עוד?
1: רגע, לא בחוץ אקדמי,
0: לא, אני, לא, בפקולטה לכלכלה. אנחנו, תקשיב, אנחנו חייבים, עוד מעט הפודקאסט נגמר, הלל, ואתה עוד צריך לרדת עליי, אתה כבר, אני,
1: לא, אנחנו צריכים לרדת על זה, זה מקצועי.
0: אז אוקיי, אז נעבור לשאלות, נעבור לשאלות רגע.
1: רגע, שנייה, לא סיימתי אותך.
0: אבל אתה לא תסיים גם עוד 20 שנה.
1: רגע, אז באמת מה שעשיתי בבר אילן, מאות קורסים, של אחד, זה היה קורסים להכשרה של מיישמי סייבר, באולמות של הסייבר ההגנתי. כלומר, תקשורת, בנייה של מערך, הגנת, מה נקרא לזה, הגנת סייבר בתקשורת. Okay. זה תחום שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד מחובר אליו, חי אותו עם ניסיון של המון שנים ופרויקטים, ובוא נגיד, you name it, מקום, אבל המון המון שנים, כשהיה כל מיני תקלות מוזרות, זה התחיל בהתחלה כשהייתי מדריך של צ'ק פוינט, המון שנים, למעלה כן. מ-14-15 שנה, לימדתי במכללת אייטק, במכללת סיוון, ובג'ון ברייס, ובאינטרביט, קרוב לזה 400 קורסים, 400-500 קורסים של צ'ק פוינט. שתבין כמה זה היה פופולרי לפני 20 שנה.
0: שמע, יש לנו הרבה דמיון במה שעשינו, אבל בסדר. רק שאני עשיתי את זה טוב, כאילו.
1: יכול להיות, כן.
0: ההבדל הגדול.
1: תראה, יש הרבה אנשים שאומרים, גדלתי עליך, אבל... אז אני אומר, טוב, בסדר?
0: טוב.
1: אבל במקביל, אני בקריאה אקדמית אונו, מלמד גם בתואר ראשון, גם בתואר שני. גם סייבר, גם דברים אחרים.
0: מה זה דברים אחרים? לא מעבירים את זה ככה.
1: תראה, אני מאוד מאוד מאוד מחובר להרבה תחומים חוץ מסייבר. אפילו היה לי איזשהו משבר ב-2018, שבו שקלתי להפסיק עם הסייבר. אבל אז חזרתי אליו, כי הרגשתי שזה משהו שאני מאוד אוהב, וקשה לי להתנתק ממנו. אבל ב-2018 זכיתי גם לקבל חשיפה לעולמות אחרים, שהם תמיד היו מודחקים, ותמיד ככה...
0: מה לדוגמה? מה אתה מסקרן? תדבר על איזה עולמות.
1: לדוגמה, עולמות השיווק. עולמות השיווק והפרסום, כמה שזה נשמע לך עולם שהוא שטחי, יש שם המון אסטרטגיה של לפעמים גם ההבנה שלך כ... הרי מה זה עולם הסייבר? עולם הסייבר זה להבין מערכות. או שאתה צריך להבין את המערכת כי אתה רוצה להגן עליה, או שאתה רוצה להבין מערכת כי אתה רוצה לעקוף או לשבור את הכללים שלה, ולהשיג כן. משהו שלא היית עושה, אלא אם כן אתה שובר את הכללים.
0: אני מסכים איתך, אז רק רגע, אני מסכים איתך ב-100% במה שאתה אומר, ואני חושב שאחד מהדברים שקרו לי בערך 10 שנים לתוך העבודה, זה בגרות מסוימת, שאתה מתחיל להבין שכל התחומים, גם אלו שנראים לך שטחיים, יש מאחוריהם המון שכל. והשכל הזה הוא הרבה פעמים מרתק אותי, זאת אומרת, גם אותי, שאני מסתכל על תחומים, על מה דיברתי, בדיוק אתמול דיברתי עם מישהו, שכאילו אתה נחשף לאיזה משהו שלך נראה כאילו הכי טריוויאלי ופשוט שבעולם, אבל שאתה מגיע למישהו שבאמת מתעסק עם זה הרבה שנים, הוא בא ומלמד אותך את הסודות, שזה דברים שאף פעם לא היית חושב עליהם. אוקיי, אני אתן את הדוגמה, אוקיי? פעם שהיית הולך לסופר, אז היית רואה איך המדפים מסודרים, זה לא היה מעניין אותך למה. פתאום אתה מגלה שאת המסטיקים שמים פה בגלל סיבה מסוימת, והדברים האלה, אני לא הייתי מתייחס אליהם בצעירותי, וככל שאני יותר, ואני פחות או יותר בן גילך, אוקיי? פלוס give or take 3 שנים למעלה למטה, למעלה יותר נכון, אתה יליד 75?
1: בדיוק.
0: ואני יליד 72. אני חושב שככל שאתה מתבגר, אתה פתאום מבין שיש יש מחשבות, זאת אומרת, יש מחשבה מאחורי הרבה דברים, ודברים שנראים לך הכי פשוטים, וזלזלתי בהם, המון דברים הייתי מזלזל בהם, אוקיי? והיום אני מתחבר למה שאתה אומר, כי הם הרבה פעמים מרתקים אותי.
1: אני עכשיו מנסה מהר להיזכר איך קוראים למילה. יש מילה מאוד מסודרת, עשיתי בזה קורס, עשיתי קורס במסגרת הלימודים באקדמיה, שעוסק בדיוק בתחום הזה, של איך מסדרים, תשמע לך מצחיק, כן? איך מסדרים את המדפים? בסופר יש איזה תורה מטורפת לחלוטין. תורה לחלוטין.
0: בתחומים אחרים זה תורה אחרת, אבל תמיד יש את התורה הזאת של...
1: ותראה רגע, תראה כמה אתה צודק. למדתי את זה אצל מישהו. אני לא זוכר את השם משפחה, אני חושב שהשם משפחה שלו, קוראים לו אלי מרון. הבחור, זה כמו שתגיד, אילן, יש לי בעיה בפורטינט, תפתור לי את זה. הוא מכיר את מיסטר וולף? את מיסטר וולף, מיסטר וולף מספרות זולה.
0: אוקיי, נו.
1: המומחה למשברים, כן? מומחה לבעיות. כן. אבל הוא מומחה לבעיות רק ספציפיות, כן?
0: הוא הסולבר.
1: בדיוק, אז זה בדיוק, כן, קוראים לו אלי מרון, בדקתי, בזה שבדקתי את השם. המומחיות של האיש הזה, לדוגמה, היא סידור מדפים. עכשיו, אתה אומר, מה יש ללמוד בסידור מדפים? אני ישבתי ב-12 שיעורים שלו, מרותק, להבין את הפסיכולוגיה, שרבדים רבדים רבדים שלה, שכל תפקידה היא לשכנע אותך, או את התת מודע שלך, שדווקא את הדבר הזה ולא את הדבר הזה, אתה צריך לשים במדף. ואתה אומר, רגע,
0: זה מתקשר מאוד.
1: למה ללמוד את זה? למה ללמוד את זה?
0: למה?
1: כי כשאתה, אני מבין שאתה גם כן עושה את זה מדי פעם, אבל כשאתה עושה הרצאות מודעות, awareness, להונאות סייבר, בפני קהלים שונים, אני עושה את זה הרבה בהתנדבות, גם עבור קהילו של מבוגרים וגם ילדים, הרבה פעמים, ואתה פתאום מוצא הרבה דברים שהם מגבילים, שאתה רואה שבאים מהעולם הזה, בתורת השכנוע בעולמות האחרים.
0: ברור.
1: אתה אומר, רגע,
0: זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך.
1: צבע, שפה, פונט.
0: זה,
1: מייצרים איזה משהו שאתה אפילו ידעת את זה בתת.
0: כי זה נטו סושל אינג'נירינג בסוף. הסידור מדפים הוא סוג של סושל אינג'נירינג. ברור, ברור לי מה שאתה אומר. אז הבנו, וזה בהחלט סיפור חיים מרתק.
1: שאלת מה אני עושה, אבל עוד לא אמרתי הכל, אבל זה.
0: בסדר, אבל תקשיב, יש לנו באמת, יש לנו רק שעה בפודקאסט.
1: בפודקאסט.
0: ואני לא יודע איך רותם יגיב לשינוי פורמט. תשמע, יכול להיות
1: שינוי פורמט, אנחנו חוזרים אליו, זה פעם, אמרנו שאנחנו עושים מכירות.
0: הכרות,
1: הכרת הפיינליסט.
0: תקשיב, הנקודה היא שכאילו, אני חשבתי, תקשיב, יש פאנליסטים, ואני מקשיב לפודקאסטים, אוקיי? את חלקם אני מכיר יותר, כי לדוגמה עם גדי עברון יש לי די היסטוריה, הכרתי אותו עוד מצעירותו, בוא נגיד ככה. מי אני בכלל לא מכיר, אותך אני מכיר כי השם שלך קפץ בכל מיני מקומות, ועכשיו אני יודע שיש לנו המון המון המון מן המשותף, גם אינטרביט, גם ג'ון ברייס, גם יש עוד הרבה דברים ואני חושב שגם נתקלנו בעבר אחד בשני לא פעם ולא פעמיים, אבל אמרתי אולי שווה שנכיר,
1: נכון.
0: ואולי גם נכיר את רותם, כי אני לא חושב שרותם דיבר על עצמו בצורה straight forward, אבל תשמע, ללא ספק, ואני לא מחלק מחמאות לאף אחד בדרך כלל.
1: פחיתי.
0: אז תלתקל. רגע, עוד לא אמרתי, אולי אני הולך לרדת עליך. ללא ספק, תראה. ללא ספק, בוא נגיד, יש אנשים שבתחום, אתה אומר את השם שלהם, ואנשים יודעים מי הם, סלב בתחום, אוקיי? אני לא אכנס לעשייה, כי אני די סובייקטיבי. אחד, אני חושב, של הפעילויות הדרכה שלך, שזה דבר שאני מאוד מאוד מתחבר אליו, הרבה יותר מלדוגמה עבודה בפורטינט, לא שאני נגד עבודה בפורטינט, אני אומר, פעילויות הדרכה זה משהו שאצלי לפחות הוא יותר בשביל הנפש, ובשביל באמת עשייה לטובת המטרה הנעלה של להרים את התחום למעלה, ולהרים את הרמה למעלה, ולהביא לאנשים שאחד הדברים שסבלתי מהם, ולכן אני מתעסק במה שאני מתעסק, זה אותם שאני קורא לו סייבר חרטה, אנשים שמדברים איתי בנפנופי ידיים, ואומרים CVE, ואומרים כל מיני דברים, אבל בתכלס לא מבינים על מה הם מדברים. אוקיי? כי זה סקסי לדבר על סייבר והכל. אז לעשייה הזאת בתחום ההדרכה, שהיא עשייה לדעתי מבורכת, ואתה, מה שנקרא, לכל הפחות סלב בתחום. מי שאומרים הלל קוברובסקי, יודעים על מי מדבר. בוא נגיד, 85% מהאנשים שאני אשאל אותם, יגידו לי, מכירים, וה-15% יגידו, שמענו את השם, אולי אני מתבלבל בין מישהו למישהו, כאילו, משהו כזה. ובתור סלב בתחום, הלל,
1: אני לא חושב שזה סלב,
0: קיבלת את התואר סלב בתחום, אוקיי? אני רוצה להבין, אתה מתעסק בתחום קצת פחות ממני, אבל עדיין כמעט 3 עשורים, אולי 3 עשורים, מה לדעתך השתנה ב5 שנים האחרונות?
1: האנשים, מדי. תראה, כשאני ואתה התחלנו, ואנחנו פחות או יותר בנותו גיל, אז אני, היה לי תיק, בתיק שהיינו הולכים, אז כשאני התחלתי בקומסק, בתור יועץ, ואמרו, לכל 2 יועצים יש מחשב, לא עניין אותי כלום, ואת המשכורת הראשונה שלי, הלכתי וקניתי מחשב נייד, שזה היה כל המשכורת הראשונה. כן, זה עלה אז המון כסף מחשבים ניידים.
0: כן, כן.
1: וכשאני הייתי הולך ללקוח, היה לי ספרים על הגב, אמיתי לחלוטין. את הספר פרוטוקולי תקשורת של גולן מוגרבי, שזה ספר שעד היום אתה יכול להשתמש בו בכמה שהוא ספר מדהים.
0: כן, אבל אני השתמשתי, אתה מבין, אני לא, כי אני לא קראתי בעברית, אני קראתי TCPIP של סטיבנס.
1: בסדר, היה לי גם ספר באנגלית, שזה היה קשור לימים הראשונים של הלינוקס, כן, אז היה לי ספר עם פקודות של יוניקס ולינוקס, אז בתקופה הזאת היה לא מעט.
0: אבל הלל, מה שונה באנשים, בדקה?
1: הקיצורי דרך שמחפשים לעשות, שאי אפשר לעשות אותם.
0: אסור לעשות
1: אותם. אי אפשר לעשות אותם.
0: אני דיברתי על זה, אמרתי לדוגמה שאצלנו...
1: אני רוצה לשתף אותך משקף מהמצגת אתמול.
0: אוקיי.
1: המצגת אתמול קראו לה טלטלות שמשנות את עולם הסייבר ההגנתי. ואז, בחלק, עזוב, דיברתי על סאסה, ודיברתי על סינאפ, ודיברתי על מה הטרנספורמציה שהמערכות האלו חייבות לעבור, כי מה שיש כרגע לא מתאים למה שהולך להיות. או למה שנצטרך. אבל אז הגעתי למושג AI Assist, או Assistance.
0: נו.
1: יש כרגע 7 יצרנים גדולים.
0: כן, של מה?
1: מה גדולים ביותר.
0: של מה?
1: שה-AI Assist מוטמע, או מתחיל להיות מוטמע בכל המוצרים שלהם. עכשיו, מצד אחד זה נפלא. אתה אומר, חסך לי כוח אדם, אז אני יכול לעשות אוטומציה ואוקוסטרציה ולשכלל אותה.
0: אפשר להתווכח על זה לי... הלאה?
1: נכון. ברור שצריכים עוד לאמן אותו, ויש עוד הרבה רב הנסתר על הגלוי, אבל אנחנו בדרך, הסוסים כן. דוארים.
0: כן.
1: הכוח אדם שאני מגייס, יש קרוב ל-4,000 יצרנים בתחום של הבטחת מידע, הגנת סייבר, ניהול סיכונים, פה לא מות האלה, 4,000 יצרנים, אבל בוא נגיד, הפופולריים ביותר, נניח בסביבות ה-30-40, אבל ה-30-40 האלו לא נלמדים בשום מקום מסודר. כלומר, כשאתה עכשיו החלטת שאתה הולך על איזשהו endpoint מסוים, או EDR מסוים, כשאתה מגייס בן אדם, אז אין סיכוי שהוא ידע גם את הפיירול שלך, גם את המתגים שלך, גם את ה-EDR שלך, גם את הסימסוק שלך, הוא יצטרך חלק מהדברים ללמוד מאפס.
0: לא, אני לא מסכים עם האמירה הזאת.
1: שהוא יצטרך ללמוד מאפס? למה כן, לא? מה אתה? אתה חושב שאתה תמצא מישהו שהפרופיל,
0: לא, אני חושב שזה לא
1: שהפרופיל
0: מעניין.
1: שהפרופיל של המערכות
0: לא,
1: שיש אצלך,
0: הוא זהה לחברה אחרת? לא, אז רגע, אז דיברת עכשיו, תן לי לענות. אחרת? אבל תן לי לענות, אתה לא נותן בבקשה. לי לדבר. אתה כמו רותם. אז מה שונה, נביא את רותם. גם רותם לא היה נותן לי לדבר. תקשיב, אני אגיד לך משהו. אני מבין היטב מה שאתה אומר. ואני חושב, אתה יודע, אני אספר לך את הסיפור. היה לי בחור שהמלצתי עליו לעבוד באיזה מקום, כאילו המלצתי לסוק, וכו'. ומתקשר אליי המנהל לפני העבודה, רוצה את ההמלצה. אמרתי, תקשיב, הוא מכיר, מבין וזה. ואז מה אומר לי המנהל? משהו שנורא עצבן אותי. אם אני סיפרתי את זה גם בפודקאסט באיזה אחד מהשלבים, כי הוא אמר לי משהו שגרם לי להתקשר למנהל שלו, שהכרתי, ולהגיד לו, תקשיב, אתה מתעסק עם מטומטמים, זה לא לעניין. בכלל, שווה לעשות פרק על גיוסים בעולם הטק ועולם הסייבר, שזה בכלל נושא מרתק, כמה טמטום ואיוולת יש בסיפור הזה. אומר לי הבן אדם, שהמנהל מדבר איתי, ואני אומר לו, תקשיב, הבחור חושב, אנליטי, יכול להתאים לך לטרט הנטינג, חד וחלק, וזה אומר לי, כן, אבל הוא מכיר ארקסייט? אני אומר, לא, אבל הוא עבד עם ספלנק. עכשיו, על זה, הוא ניסה לפסול אותו. וזה מה שאתה אומר. אני לא חושב שאני צריך להכיר צ'ק פוינט, פורטינט, מה יש עוד היום? תגיד.
1: תעזור לך?
0: תעזור לי.
1: פאלו אלטו וסיסקו.
0: פאלו אלטו וסיסקו.
1: כן.
0: אני חושב שהבן אדם צריך לדעת מה זה פיירול. כל היתר, הוא לא לומד מאפס. הרי אתה מסכים איתי שהקור, אני יודע שאתה בפורטינט, פורטינט הכי טוב, הנה, אמרנו את זה.
1: לא קשור, אני לא, אין, אתה, עדיר, עכשיו רואים שאתה עוד לא הכרת אותי, כי אני אסביר.
0: אז רגע, אז אתה אומר שפורטינט לא הכי טוב? רגע, אני אסביר מה היה
1: רשום במצגת.
0: אז פורטינט לא הכי טוב? לא, שנוציא משהו לטיזר.
1: ברור שזה הכי טוב, ואני גם לא מתבייש להגיד את זה. לא מתבייש, אנחנו לא הכי טובים בהכל, אבל דברים שאנחנו הכי טובים, נקודה. אבל רגע, זה לא העניין. זו רגע, אנחנו לא עושים במשחק למי יש יותר גדול. דקה. השקף שהראיתי אתמול, היה רשום שם, שתי משפטים, בסדר? והמשפט שהיה רשום, שה-AI assist לא מחליף חשיבה אנושית, וחובה להכרה מעמיקה של הטכנולוגיה. כלומר, זה שה-AI assist מקצר לך את הדרך, הוא לא במקום שאתה תבין איך הדברים אמורים לעבוד. נכון שאתה משתמש בו כדי לקצר את הדרך, למהר, לייעל, אתה צריך להגיב מהר להתקפות, אתה צריך לבצע חסימות מהר, כי אתה עכשיו באמצע התקפה, או לשחזר מהר, לא משנה, אתה באירוע.
0: אבל אילל, אני אגיד לך מה יקרה.
1: זה לא תחליף לסקרנות, זה לא תחליף לחשיבה ביקורתית, על התהליכים שהוא עושה ולהבין את זה לעומק.
0: אבל אילל, אני אגיד לך מה יקרה, אוקיי? Prediction. מבן אדם כמוני וכמוך שהיה 30 איזה. גם אני בהכשרות שלנו לא נותן לאנשים להשתמש ב-AI בשבעה חודשים הראשונים. אולי רק בחודש האחרון. אתה יודע למה? כי זה מקצר את תהליך הלימוד לרמה כזאת, שהרבה פעמים זה מונע טעויות, שמהטעויות אתה לומד הכי הרבה. אוקיי? ואני לא רוצה. עכשיו, מה שזה יעשה, לדעתי, ואני איתך אתה יותר מתון ממני, כי אני מאוד תזזיתי כזה, ומדבר בנחרצות והכל, והאמת היא שאני גם לא יודע מה יקרה בתחום הזה, אבל מה שאני חושש שיקרה, כי בסוף שנינו מגיעים גם מהעולם העסקי, ובעולם העסקי מה שמדבר, זה לא כמה אתה איש סייבר טוב, ולא כמה אתה יודע, וכמה אתה יודע מה מדבר בעולם האמיתי? תגיד לי, שורה תחתונה כסף.
1: נכון.
0: ומה שיקרה, זה שאיזה מנהל יגידו לו, תקשיב, אני יכול להחליף את השלושה אנשים חושבים האלה, באג'נט AI, הוא יגיד לו, מה זה אומר? זה אומר שאתה משלם $200 בחודש, או $500, או $20,000 בשנה, במקום לשלם $200,000 בשנה למשכורת של שלושם, אוקיי? ואז הוא יבוא ויגיד, רק רגע, סבבה, בואו נעשה את זה. המדרון הזה יהיה מדרון חלקלק, מכיוון שמי שמקבל את ההחלטות לשימוש, הוא לאו דווקא בן אדם מקצועי. וכבר היום אתה רואה שבכל מיני תחומים משלמים את המחירים האלה, וזה לא שמתקנים אותם. אוקיי? אם אני אתן לך דוגמה, שבן אדם הולך לבנק היום, יש מכונת AI, שאומרת האם הוא יכול לקבל את ההלוואה הזאת, או לא יכול לקבל את ההלוואה הזאת. ולא יעזור בדין. אתה יכול לבוא אולי אחר כך ולדבר, אתה יכול לעשות, ואני לדעתי מה שהולך לקרות בתחום יחד עם מהפכת ה-AI, אם אכן זה יתפוס, יש לי דעה מסוימת לגבי הסיכוי לשפיות, אבל אני לא בטוח שזה באמת שפיות. אני חושב שלדוגמה, הדור שלנו מבין את זה, ועוד איפשהו אתה רואה את ה... לא רוצה להגיד חסימה, אבל אתה רואה את, את החסימה המנטלית, נקרא לזה, את החסימה המנטלית בכל מיני דברים. לדוגמה, אתה תגיד לי, אדי, יש סרט של AI, שהוא כולו AI? אז הלכתי, ראיתי בלונדון עם אשתי, כי היא סחבה אותי, את ההופעה. אתה מכיר את ההופעה של אבא? שזה הלוגרמות ו-AI והכל...
1: כן, ראיתי, מכיר.
0: אז זהו. אז את זה עשיתי, ראיתי את הטכנולוגיה כדי לראות את הטכנולוגיה, אני מאוד נהנה מהשירים, אוקיי? אבל עכשיו שתגיד לי, אדי, יש פה הצגה, או יש פה סרט שהוא כולו AI, אצלי ברמה המנטלית זה משהו שאני לא יעשה באופן קבוע. אני עדיין יעריך יותר את השחקן האנושי. ואני חושב שיש פה בעיה מהותית במה שאתה מציין, זה הקלות הבלתי נסבלת שזה פותר כביכול את הבעיה, זה לא באמת פותר את הבעיה, שנינו יודעים את זה, והרבה אומרים לנו, תקשיבו, היום זה לא פותר את הבעיה, אבל תנו לזה עוד 3 שנים, תנו לזה עוד 4 שנים, תנו לזה עוד 5 שנים. לא נותן לזה, מכיוון שהיום אנשים שומעים AI, אומרים, רגע, איך אני חוסך עם זה כסף? רגע, איך אני זה? ומה שנקרא, עושים לפני החשיבה. וכשאתה עושה לפני החשיבה, יש לנו בעיה קשה.
1: אז בוא אני אגיב לך משהו שהוא מאוד מעניין. אתה רואה, יש דברים שאתה נחשף אליהם, לא דווקא בשיעור של סייבר. מאז ומעולם, מבחינתנו, בוא נגיד ב-20-30 שנה האחרונות, כן, אני לא רוצה להגיד מאז תחילת מהפכת המחשוב, או מהפכת המערכות מידע, כן, בשנות ה-70, אבל מערכות DSS, מערכות תומכות החלטה, מלוות אותנו כל הזמן. כלומר, כשמה שתיארת בבנק, כתהליך היום שאף פקיד לא ימרה את הדין הנחרט של האלגוריתם, זה לא מהיום, זה כמעט כבר 15 שנה. בסדר? זה לא רק מהיום. לתנו לזה שם אחר, ממערכות תומכות החלטה, DSS, לקוראים לזה היום, מערכות AI, אותה גברת בשינוי אדרת, בסדר? אבל עדיין, זה תהליך מובנה, בעיקר במערכות גדולות, שאתה חייב לעשות הבנייה של תהליכים. מאוד קשה היום, אדי, במורכבות של סביבה, של מחשוב, שהיא מרובת סביבות, יש לך IT, יש לך OT, יש לך Cloud, יש לך וירטואליזציה, Data Center. ואתה עכשיו צריך להביא בני אנוש, שמאוד יקרים, וצריכים לתת תמיכה לדבר המורכב הזה. כאשר שנינו מבינים, אדי, שנינו מבינים, שמה שאני למדתי, ואתה למדת לדוגמה, Microsoft Essentials, זוכר את הקורס הזה? קורס של 15-20 שיעורים זה היה. מייקרוסופט אסנשיאלס זה היה ה-TCP/IP, ומאיפה השמות של השדות היית צריך ללמוד. או אם עשית את הקורס CCNA, או את המבחן CCNA, שאני עשיתי אותו, זה היה לחשב את הסאבנטינג בלי מחשבו. בסדר? זוכר או לא?
0: כן, ברור, אני איש רשתות, אני מכיר רשתות לפני ולפני.
1: ואתה כל הזמן, אתה יודע, רגע, /32, /31, /28, כאילו כל הזמן בבוח שלך, מהפחד שנשכח, היית משנן את זה. זה, אנחנו לא נחזור לימים האלה. צריכים לדעת לקבל את זה. בסדר? צריכים לדעת לקבל את זה ולהבין את זה. צריכים לדעת להשתנות לתוך זה. באותה מצגת של אתמול, חוץ מהמשפט ש-AI הוא לא תחליף לביקורת והבנה אנושית, המשפט לפניו הוא ששום פתרון טכנולוגי לא יכול לעצור טיפשות אנושית. בסדר? כלומר, אנחנו נהיה חייבים ללמוד, לחיות עם הדבר הזה, לדעת להשתמש בזה בצורה נכונה ובטוחה, כן להבין במידה כזאת או אחרת, ופה כששאלת אותי מה השתנה, אז מה שהשתנה זה הסקרנות, אדי. כי כשאני ואתה, ממה שיצא לי להכיר אותך, אנחנו לא מכירים יום אחד, אנחנו מתכתבים אני ואתה כל הזמן מדי פעם.
0: יש לנו יותר סקרנות. חילויות על רותם.
1: לא, כל מיני דברים אחרים שדרך אגב לא הסכמנו עליהם, הרבה דברים התכתבנו בוואטסאפ, לא הסכמנו לב, וזה טוב, אני לא תמיד אוהב. אני אוהב אנשים שאני לא מסכים איתם על הרבה דברים, כי ככה אתה יכול גם ללמוד. אתה לא יכול ללמוד ממי שחושב כמוך, אתה יכול ללמוד ממישהו שחושב אחרת.
0: אוקיי.
1: אבל שורה תחתונה, עוד לא נולד הדיקטטור, הממשלה, גוף, תקינה, לא משנה, whatever, שהצליח לעצור טכנולוגיה. once אתה נתת לאנושות, לבני אדם, לטלוויזציה האנושית, קיצור דרך, כן? הוא כבר לא ילך לאחור. וכשאתה עכשיו נתת את הכלי המאוד מסוכן הזה, שדרך אגב הוא לא כלי חדש, הוא כבר נמצא בשימוש, חברות הסייבר עושות שימוש במשין לרנינג, קרוב ל-17-15 שנה, בסדר? אלפי פטנטים שנכתבו ב-15 שנה הזה, אבל פתאום ברגע שפתחת, בדיוק לפני 3 שנים, את הגישה למערכת LLM לציבור הרחב, והוא הבין, הסטודנטים בכיתה הבינו, שלא צריכים לקרוא את המאמר, אלא לתת לו ולסכם, אתה כבר לא יכול לקחת את זה מהם יותר בחיים. ולכן אתה צריך לחשוב על
0: מסכים.
1: דרכים, גם התהליך הכשרה המקצועית של סיסו, ואנחנו עושה על זה פרק, אדי, על זה אנחנו פה נעשה פרק, נו. תהליך הכשרה מקצועית של סיסו, ותהליך הכשרה מקצועית של DPO, היום, ואני אומר את זה באמת, בהסתכלות של 6 שנים לאחור, היא לא יכולה בחיים להכין את הבן אדם למקצוע. למה? עד שאתה מסיים את הקורס ב9 חודשים, נניח קורס של סיסו.
0: אני מצטער,
1: הדברים
0: אני חייב
1: משתנים.
0: להגיד לך, אני לא אוהב את המשפט הזה, כי הקורס הוא לא 9 חודשים.
1: אז כמה חודשים?
0: או, אני אסביר לך, אני תמיד אומר את זה, זה טיפה בי ובעשייה שלי זה פוגע, כי לדוגמה שאני אומר קורס 9 חודשים, אצלי 8 חודשים, לא קורס, אבל הכשרה של 9 חודשים, זה אומר יום-יום, כל היום 9 חודשים אצלי במשרדים.
1: לא.
0: וכשאתה אומר 9 חודשים, אתה אומר 3 פעמים בשבוע, בין
1: 4 אחר הצהריים,
0: בדיוק.
1: זה 8 שעות ברוטו, שחלק מהאנשים יושבים בכיתה מחממים כיסא, כי הם רוצים את התעודה לגמול השתלמות.
0: נכון, נכון.
1: וחלקם גם לא פותחים את המצלמה בזום, ואני בספק בכלל אם הם בכלל מקשיבים לשיעור. בסדר? Okay. היה לי עכשיו שיעור כזה בתואר שני, שמ-60 אנשים היה לי 4 אנשים בשיעור. בסדר? נכון שמאוד נהניתי עם 4 אנשים האלה והכל, והם נהנו בטירוף, כי הם קיבלו שיעור פרטי. כן? כל אחד עם תחום העיסוק שלו. אבל זה הקיצורי דרך שאני מדבר עליהם. אדם הולך, עושה קורס של 48 שעות, כן? אפילו אני לא יודע אם זה שעות אמיתיות או שעות אקדמיות. שזה 45 דקות, מקבל תעודה שהוא Data Protection Officer, DPO, וכל הרשת, תעודות, DPO, אני DPO, אני DPO. כדי להיות DPO, אתה יכול להיות DPO ב-48 שעות, אדי?
0: לא.
1: לא. אתה יכול להיות CISO בקורס של 300 שעות?
0: לא, לא, לא.
1: CISO זה תפקיד שאתה צריך ללמוד אותו שנים.
0: נכון.
1: אתה צריך, עכשיו, תגיד לי רגע, אדי, יכול, נשמע לך הגיוני שאתה יושב בדיון עם בן אדם שקורא לעצמו סיסו גלובלי, גלובל סיסו, כן? גם זה כבר ראיתי. אחרי שהוא סיים קורס, שחצי קורס הוא לא היה, הוא קורא לעצמו גלובל סיסו. ואז הוא לא יודע מה זה, איך בנוי, מה ההיגיון, מה הלוגיקה מאחורי מערכת הרשאות, מה ההבדל בין רמות ההרשאות השונות שקיימות במערכת ההפעלה, ואת הבסיס הזה הוא לא יודע,
0: ולכן,
1: והוא גלובל סיסו.
0: אבל
1: הוא
0: רגע,
1: גלובל סיסו.
0: הילל, אנחנו כן? מתקרבים קודם כל
1: זה, לסיום. זה קיצורי הדרך שאסור שיקרו, כי אז כשמערכת תומכת החלטה, נותנת לך החלטה מטומטמת, ואין שיקול דעת אנושי, פה אני מסכים איתך שאנחנו ניפול.
0: אנחנו
1: וכשאמרת,
0: ניפול.
1: וכשאמרת, מה מפריע לי בה, 5 שנים האחרונות, 10 שנים האחרונות, זה שאנשים מנסים לעשות קיצור דרך. כשאני רוצה ללמוד משהו, ואני לומד הרבה תחומים, אני קורא את התחת, אדי. קורא את התחת.
0: אנחנו מאוד דומים.
1: אני ישן ארבע שעות בלילה, אבל אני אשב ואני אלמד את הדבר הזה, לפני, עד שאני ארגיש שאני באמת מבין אותו, ואני יודע שאני לא מבין אותו טוב, אבל אני, לפחות אני יודע את הבסיס, כדי לראות רגע שמה שאני מקבל או רואה מולי, אני יכול להפעיל איזשהו שיקול דעת, ולא ללכת עיוור, עיוור, אחרי הטכנולוגיה, ומה שהטכנולוגיה אומרת, אני אומר כן, אמן. לא?
0: אז, אילל, אז אני אגיד לך ככה. קודם כל, שמח שעשינו, אנחנו מגיעים לקראת סיום, ויהיה לי עוד שאלה אחת אליך, איך, תראה, לא התווכחנו מספיק.
1: לא, תדע, זה תחילתו של רומן.
0: זה תחילתו של רומן. אצלך יש הרבה דברים שהם רומנים. אני צריך לעשות פודקאסט עם אשתך כדי להבין מה קורה פה. תדע שאתה חזרת על המילה רומן, אתה חזרת על המילה רומן, לפחות, זה כאילו מוטיב חוזר אצלך להגיד שאתה בקשר עם משהו, אבל אתה בוחר את המילה רומן, ואני שואל את עצמי כל הפרק, מה יש לבחור עם המילה רומן? זה לא משהו שכל אחד מתאר קשר עם משהו, אבל אתה אומר, חוזר את המילה רומן וזה בסדר. סבבה,
1: אתה יודע, אני אסביר לך משהו, אני אגיד לך מה המשמעות של המילה רומן בפילוסופיה. בסדר? הוא שאתה הולך אחרי משהו מתוך אהבה אמיתית, מתוך איזשהו פאשן אמיתי. ואני חושב רגע, אדי, שאתה אמרת סלב, אני לא סלב, לא שום דבר, באמת.
0: אני אמרתי שסלב בתחום,
1: אבל סלב... רגע, אני רוצה להגיד לך
0: לא,
1: למה.
0: לא, אתה לא תגיד לא. אתה לא יכול לקבוע את זה, אתה לא יכול לקבוע את זה. כי מי שקובע את זה, זה כל יתר האנשים.
1: אז רגע, אז אני אגיד לך מאיפה זה.
0: נו.
1: בסדר? ואני חייב לספר לך סיפור, שאולי, אתה יודע, יש לי הרבה מקרים שאני יכול להגיד רגעים, שהרגשתי שהחיים שלי השתנו, וזה אחד מהם.
0: רק שאילל, יש לנו שלוש דקות, ויש לך דקה לדבר.
1: שלוש דקות זה סיפור קצר. הלאה. דקה. הייתי ילד, סיימתי את הצבא, 3 שנים, חברים שלי אמרו, נוסעים ליוון. מגיעים ליוון, מגיעים לאיזשהו חוף שם, לא זוכר בסנטוריני, יש שם איזשהו מקום שמסכים, גלשני רוח. בחיים לא עליתי על גלשן רוח, אני לא יודע מה זה גלשן רוח. עמדתי, הסתכלתי, ראיתי מה עושים, הלכתי, הזכרתי גלשן. יום שלם, מרים, נופל, נופל, מרים, נופל.
0: בלי מדריך? זה,
1: בלי מדריך. אתה יודע, אני... תן לי לעשות לזה ההקינג, להבין את הלפצח.
0: אוקיי, נו.
1: טוב, הבנתי איכשהו את הפטנט, הסתכלות למידה, הסתכלות למידה, התחלתי לתפוס, תפסתי רוח, תקשיב, זה רוח חזקה, כן, זה היה אחרי, זה היה בשעות אחרי הצהריים,
0: נו.
1: הרוחות השתנו, כל הבוקר זה היה מולי.
0: כן, מצאתי את עצמי 3 קילומטר מהזה.
1: תקשיב, מצאתי את עצמי,
0: נו.
1: רחוק, ונפלתי גם שם. זה כאילו זה נפל לי,
0: כן.
1: אני לא יודע איך מסתובבים. יושב שם, יושב על הגלשן, עם הרגליים, שתי הרגליים במים, הטריק שלו יבוא קריש, אין לי מים, אין לי כובע, אז היה לי שיער רדי. טוב, מה אני עושה? כאילו, אתה יודע...
0: קשה לי לדמיין.
1: כאילו, אני עושה ככה, כלום. ישבתי שם קרוב ל4 שעות. אחרי 4 שעות, מגיע...
0: מה, לילה? אז לילה כבר.
1: לא, זה היה בערך 6:30, 7. ישבתי שם, הייתי תקוע מ2 בצהריים עד בערך 6:30 בערב. כבר התחיל להיות שקיעה. אמר, אתה יודע, כבר ראיתי
0: את ה... ואתה עדיין רואה את החוף? אתה עדיין...
1: אני רואה את החוף מרחוק, אבל אף אחד לא רואה אותי, כאילו, הגעתי רחוק, אבל אני לא מצליח לחזור. לא מצליח לחזור. עברתי איזשהו שובר גלים, באמת, לא מצליח לחזור, לא יודע מה אני עושה. ואז מגיע, אני רואה מישהו עם סירת מרוץ. כזה ספידבורד כזה.
0: כן.
1: זה הבחור של הגלשנים. הוא אמר לי, איפה אתה? דאגתי לך וזה. מעמיס את זה, מקפל, ומחזיר אותי איתו. ואז אמרתי לו, אתה כועס עליי? שכאילו נעלמתי, הוא אומר, תקשיב, כל חיי הם סביב הגלשני רוח. כשיש מישהו שרוצה ללמוד איך לגלוש, וזה, אני מלמד אותו, אני נותן לו להתנסות בדבר שאני הכי אוהב בעולם, אני בחיים לא יכול לקוס עליו. וזה בדיוק אותו דבר, כשדיברנו על הנושא של, שאלת אותי מה אני עושה. אז יותר מאשר שאני מתקינטור, אני 27 שנה, מגיל מאוד צעיר, מעביר את הידע הלאה. יש לי פה בסוויץ' שכל מה שאני משקיע וקורא את התחת בשביל ללמוד, אין לו ערך ואין לו משמעות, אם אני לא מעביר את הידע הזה הלאה. וכשאתה אומר מה זה הנושא הזה של הפאשן הזה, הרומן הזה, לי יש רומן עם הנושא של הסייבר. אני אוהב את זה, אני חי את זה, אני חולם על זה, אני נהנה מזה. ולכן, לשמחתי, אדי, אני לא עובד בעבודה אחת, אני עובד בכמה עבודות ומתנדב בעוד כמה מקומות, אבל בחיים לא הרגשתי שזה עבודה. אני בא ליום כיף. אני כמעט כל יום נהנה. והכיף הזה, הוא מדבק.
0: אבל בוא נודע על האמת, אתה הכי נהנה ביום שישי בפודקאסט, יחד עם מדי.
1: אשתי מחכה שנסיים, כי אני הולך איתה לארוחת בוקר.
0: שאשתי לא תשמע את זה, שהנסיכה הבלגית אצלי פה לא תשמע את זה, כי היא גם תתחיל לבקש ממני ארוחות בוקר.
1: היא לא רואה אותי יום אחד.
0: כמה זמן אתה נשוי?
1: 20 שנה השנה.
0: אז אנחנו השנה
1: 30. ואתה יודע איפה אני ארגוג יום נשואים?
0: אנחנו השנה 30. דרך אגב, אני חוגג יום נישואים אחת לארבע שנים, כי התחתנתי ב-29 לפברואר.
1: כן, שמעתי זה. שמעתי.
0: עקצתי את המערכת.
1: עקצתי את המערכת.
0: איפה אתה חוגג יום נישואים? כי אני חוגג אותו בברצלונה.
1: אז אני אחגוג אותו בדפקום.
0: מה, בווגאס?
1: כן.
0: אתה נוסע לווגאס?
1: כן. החלטתי שבגיל 50, אני חייב להגשים כמה חלומות. החלום הראשון היה להיות בוויסלר. ביי פארק בקנדה, הייתי שם 4 פעמים, זה הפארק דאוניל הכי גדול בעולם, הייתי שם 4 פעמים בחיי, זה המקום שאם אני צריך למות, שזה יהיה שם, על ההר. חס
0: וחלילה, הלאה, אתה בינתיים המקום שכמעט מתת בו היה ים על גלשן רוח.
1: השני היה וקן וגרמניה, שזכיתי להיות בו השנה.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: ואז אמרתי, מה עוד רציתי לעשות ולא עשיתי אף פעם? כל הזמן אמרתי, אני אסע לדפקו, אמרתי, השנה, לא מעניין אותי, אני טס לדפקו.
0: אני לא מבין איך לא נסעת עד השנה לדפקו.
1: לא יודע,
0: אני אפילו דיברתי בדפקו, אבל...
1: אני יודע, שמעתי את זה,
0: אבל זה... אבל זה נגמר קצת לא טוב, אוקיי? ואני אסביר לך. אני אסביר, ובזה אנחנו נסיים את הפרק.
1: רגע, היית ישראלי מדי?
0: לא, ממש לא. בדיבור היה בסדר, זה לא הבעיה. הבעיה הייתה שהייתי עם אשתי בוונישן בווגאס, וביום של החזרה אמרתי לה, אודרי, תקשיבי, אני פה שבוע שלם, ואתה יודע שאני אחד מהאנשים שמשחק פוקר, אני יכול,
1: כן, שמעתי זה.
0: אני יכול לשבת על שולחן בלק ג'ק, אני אוהב את הדבר הזה, אוקיי? ואמרתי לה, תקשיבי, היה אז טיסות מווגאס לתל אביב בימי מוצאי שבת, וביום חמישי היה טיסה ישירות לווגאס. אמרתי לה, תקשיבי, תקחי את הטיסה, תני לי יומיים, אני אחזור מלוס אנג'לס. סבבה. אני חושב שזה היה אחד היומיים היקרים ביותר בחיי. אני לא אגיד, לא, תראה, לא משהו... לא משהו משנה חיים, אבל בוא נגיד שזה היה יומיים מאוד יקרים, ואז כאילו הבנתי שאני פה הגזמתי בפראות, מה שנקרא, לא בצורה, כמו שאמרתי, משנה חיים, אבל בוא נגיד, גם להוריד 50 עד 100 אלף שקל ביומיים זה הרבה כסף, אוקיי? ואז שחזרתי, אשתי אמרה לי, אתה לא נוסע יותר לווגאס, זהו, נגבר. אבל יש לנו דיל. ועכשיו בווגאס, זהו, היא באה איתי. אתה יודע, כאילו, אני זוכר שעשינו צ'קאוט מהוונישן, כי אני עברתי למלון אחר. דרך אגב, בדפקון, צריך לציין שיש את משה ציוני, גם עבד בקומסק, אם אני לא טועה. אחר גם באה כמיים, וזהו, הוא מארגן שם
1: את... את הקבוצות.
0: שבתקון, הוא מארגן שם ליהודים את השומרי שבת, זה לא לך, אבל אני אומר לך שזה חוויה.
1: אם אני זוכר ללכת... נכון, אם אני זוכר נכון, כשהוא הגיע לקומסק, אני עשיתי לו חפיפה. אם אני זוכר נכון.
0: אז הוא עבד איתי בקוגנייט, בוורינט וזה. אז מה שאני רוצה לומר, מה שאני רציתי לומר, זה שהיום, כאילו, אם אני אסע לווגאס, אז כן, אז אני אסע עם אשתי, ו... כשעשינו צ'קאוט מהוונישן, אני זוכר שבא זה, והיא אומרת לי, it's all good, מיסטר ארן. אתה יודע, אתה לא צריך לשלם. אשתי מאוד שמחה, כי היא לא הבינה את המשמעות של הדבר הזה.
1: אז אני רוצה להגיד לך שאני הייתי פעם ראשונה בווגאס כטיול, שאני ואשתי הלכנו לבקר את הקרובים שלה אחרי החתונה, כי הם קרובים שלא יכלו להגיע. ושיחקתי בסלוט משין, הרווחתי $7. וזה היה הפעם היחידה שאימרתי בחיי, אני ממש לא אוהב את הדברים האלה, לא מתחבר לזה, וכל כך הרגשתי בשמיים מה-$7, מה-$7 שהרווחתי, בסדר? אבל אני, אותי זה מפחיד, אותי העולמות האלו, לגמרי זה מפחידים, אני מאוד אוהב, דיברת על הנושא של להבין, להבין לאן העתיד לוקח אותנו. אז אני, כן. אני מאוד, זה לא, שלי, זה לא עניין של שליטה, אבל מאוד חשוב לי ההבנה לאן זה לוקח אותנו. זה מה שגורם
0: נכון,
1: לי להתעניין בטכנולוגיה, זה מה שגורם לי להתעניין גם בהבנה של ההתנהגות האנושית, שזה משהו, תחום מרתק בפני עצמו. ורגע, אני חייב לספר לך סיפור, כי יש פה
0: לא,
1: סיפור.
0: לא, לא, הילה, הילה, הילה, הילה, הילה,
1: אני חייב לספר לך סיפור.
0: הילה, אתה תשמור את הסיפור. הילה, אתה תשמור את הסיפור.
1: אני אשכח.
0: לא, אני אזכיר לך, אני מבטיח.
1: אז
0: חברים, אני פה בוחר מהשירים של רותם, כדי להוריד את הזה, הילל קוברובסקי.
1: רגע, באיזה שיר נסיים?
0: אני לא יודע איזה שיר, פאמפ איט אפ, יאללה. לא, יש פה כל מיני שירים באפליקציה. אתה יודע מה? בגלל שאתה הולך לארוחת בוקר משתך, וצריך להזכיר לך שוולנטיין מחר, אז תקנה איזה זרקות.
1: יו, שכחתי באמת, כן.
0: בבקשה, מחר וולנטיין, אוקיי? אז אנחנו נסיים עם שיר שאולי הוא חוזר על עצמו, אבל קוראים לו פרפקט דיי.
1: או, אחד האהובים עליי.
0: אבל לא באמת, הנה, הוא אפילו לא...
1: אדי, שרדנו את הפרק הראשון ביחד.
0: הוא לא מנגן.
1: פרק דפתא.
0: תודה רבה להתראות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

נשתה את העולם ללא תחתית, וכל זה יקרה עד גיל 20. אוי שיט, עד גיל 30.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: בעיית כוח אדם חמורה ביותר. המחסור החריף בכוח אדם גורם לכל הקמעונאים לחפש פתרונות טכנולוגיים שיחפו על אותו מחסור.
3: לפי הערכות, יש בין 12,000 ל-15,000 עובדות ועובדי קופה בסופרים בישראל. השכר הממוצע שלהם נע בין 5,600 ל-6,700 שקלים בחודש. בשנת 2018, כ-14 איש בממוצע התמודדו על כל משרת קופאית, והשנה, יש חוסר של 2,000 קופאיות שפשוט לא מצליח להתמלא.
4: החל מהשבעה באוקטובר, בעצם הכניסה של עובדים פלסטינים נסגרה לישראל כמעט באופן הרמטי. אנחנו מדברים על 120,000 עובדים פלסטינאים שהיו עוברים ונכנסים לעבוד בישראל מדי יום בענף הבנייה, בענף החקלאות ובענפים נוספים. תוצאה מזה היא בעצם כניסה של כ-300,000 עובדים זרים. עכשיו, עובדים זרים הם עובדים הרבה יותר יקרים מאשר עובדים פלסטינאים. זה עניינים של עטרות, עניינים של מגורים וכדומה. ולכן האלטרנטיבה של בעצם הכנסת טכנולוגיה להחליף את כוח העבודה נהייתה הרבה יותר רלוונטית.
2: זה בעצם הציל את היכולת שלנו לשרת את הציבור.
3: ונראה שהקופות האוטומטיות הן רק טעימה ממה שמצפה לנו בסופר של השנים הקרובות.
5: אנחנו חיים בעולם של machine learning ועולם של AI, ויש לנו את כל הנתונים על כל מה שהצרכן קונה. מה את קונה ביום ראשון, מה את קונה ביום חמישי, מה את קונה פעם בחודש, מה את קונה יומיום, וכל הרגלי הצרכן שלך יקפיצו לפה וידליקו לך איזשהו פעמון, או שיזכירו לך, או שיגידו לך שיש לך קופון על זה. אנחנו נעודד אותך לקנות על זה. אנחנו משיקים ביום ראשון הקרוב עגלה דור 4, עגלה חכמה ביותר. היא קופה שמסתובבת לך בתוך הסניף. כל מה שתכניסי, כל הרשימת קניות שהכנת בבית, והזנת מספר תלום שלך שנגעת לתוך הסניף שלנו, כל הרשימה תיכנס לך פנימה. את תוכלי לסרוק, להניח, זה גם ירד לך מהרשימה. והדבר הכי יפה בזה שאת לא צריכה לשאול אף אחד כלום.
3: אבל כשאנחנו לא צריכים לשאול אף אחד, זה עשוי גם להשפיע על הבחירות שלנו.
6: אז כשאנחנו מסתכלים על מחקר שנעשה במקדונלדס, אומנם לא בארץ, אלא בארצות הברית, אז הסתכלו על כל מיני סניפים שהביאו את הקופות האוטומטיות במקדונלדס, והסתכלו על מה אנשים מזמינים באופן כללי, לעומת מה אנשים מזמינים כשהם צריכים לבוא ולהיות באינטראקציה עם קופאי. ומה שראו, שכשאנחנו עם עצמנו, אנחנו מזמינים הרבה יותר, ולא סתם הרבה יותר, אנחנו מזמינים יותר שטויות. כשאנחנו נמצאים באינטראקציה עם מישהו, אז גם אזור במוח של השיפוט המוסרי מופעל אצלנו. ואז אנחנו אפילו באופן לא מודע חושבים פעמיים איך זה יתפס, איך אני נראה, האם אני אוכל בריא, האם אני לא אוכל בריא.
3: וכשאנחנו מייתרים את הקשר לנותן השירות, יותר ויותר משימות שפעם היו של עובדי הסופר עוברות אלינו. ואז עולה השאלה, האם גם המחיר אמור להשתנות?
7: אני גם צריכה לשקול, גם צריכה לשים את המחיר, גם צריכה להעביר. אז בשביל מה אני משלם את כל כך הרבה?
8: עוד רגע יפתחו פה עמדה שתחתוך לעצמך גם את הנקניק לבד ואת הגבינה לבד, ותקצב לעצמך את הבשר, ולא צריך אף אחד. אז הם יוותרו על כל העובדים, אנחנו נעבוד לעצמנו, אבל נשלם אותו דבר.
3: כמה כסף המהלך הזה אמור לחסוך לרשת, והאם הצרכן יפגוש את החיסכון הזה בדמות הוזלת מוצרים?
2: עוד לא ידוע כמה הוא יחסוך. אחרי שאנחנו ניישם את התוכנית שלנו, אם יתברר לנו שבאמצעות המהלך חסכנו כסף, אוקיי? בלי שום ספק, החיסכון הזה יהיה גולגל הצרכן.
9: אם הפיילוט של הקופה אוטומטית מצליח, אז כולם הולכים הבית.
10: אין עבודה, אין שפה, קשה.
3: וכמה זמן את כבר עובדת כאן?
11: 18 שנים.
3: ושמעת על זה שהולכים להחליף את העמדות קופה בעמדות שירות עצמי?
11: כן.
3: מה את חושבת על זה?
11: טכנולוגיה חדשה, וזה... דור אחר, זה יהיה להם קל.
6: צעירים שגדלו עם טכנולוגיה ביד תמיד תמיד יעדיפו קופה אוטומטית, הם יעדיפו כמה...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
12: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מדנמרק, מדינה הנמצאת בצפון יבשת אירופה. שם המעשייה? הסיר הקסום. היו היה פעם, בדנמרק, עיקר אני ושמו מרטין, שחי בבית קטן עם אשתו אידה. למעשה, זה לא היה בית, זו הייתה בקתה רעועה. כאשר רוח נשבה, היא חדרה דרך הסדקים. כאשר גשם ירד, טפטפו מים דרך הגג על ראשיהם. הם היו כל כך עניים, שהיה להם רק סיר אחד לבשל בו. מאחורי הבקתה שלהם, הייתה חומה רחבה. מי שצעד לצד החומה הרחבה, היה מגיע לשערים גבוהים. מאחורי השערים הגבוהים, היה שביל ארוך שטיפס על גבעה, ובראש הגבעה היה בית גדול, ביתו של האיש העשיר. קראו לו הון ממון. מרטין ואשתו אידה עבדו בשדות כדי לשלם להון ממון עבור מגורים בבקתה. שנה אחת ירד גשם זלעפות. השדות הוצפו ודבר לא צמח. לכן לא היה להם כסף לשלם עבור הבקתה. עד כדי כך הם היו עניים, שכאשר בתחתית הסיר היחיד שלהם נפער חור, לא היה להם מספיק כסף לתקן אותו, ובטח שלא לקנות סיר חדש. מרטין הביט במים שטפטפו מהחור שבסיר ואמר, הון ממון? יש לו כל כך הרבה. יש לו משרת שפותח את דלת הכניסה שלו, טבח שמכין לו את הארוחות, רפתן שחולב את עדר הפרות שלו, וגם אגם פרטי משלו. אני בטוח שהוא יהיה טיפ טיפה נדיב, ויוותר לנו על התשלום לחודש אחד. מרטין חבש את כובעו, יצא מהצריף, והלך לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים. הוא צלצל בפעמון. משרתו של און ממון פתח את השערים ושאל, מה אתה רוצה?
1: אני חייב להון ממון תשלום, אמר מרטין בגמגום. אבל השדות הוצפו כך שכרגע אין לי כסף לשלם. באתי לשאול אם הוא יוכל לוותר לנו על התשלום לחודש אחד בלבד.
2: חכה כאן, ענה המשרת.
0: הוא חזר עם צרור מפתחות, פתח את השערים, ומרטין נכנס פנימה. הם הלכו וטיפסו במעלה השביל הארוך עד שהגיעו לדלת הבית הגדול.
2: חכה כאן,
0: אמר המשרת, נכנס וסגר את הדלת. כאשר הדלת נפתחה שוב, עמד שם הון ממון.
1: שלום, אמר מרטין, אני צריך לשלם לך, אבל לא היה יבול העונה ואין לי כסף כרגע. האם תוכל בבקשה להתחשב במצב ולוותר לנו על התשלום רק...
0: מרטין שמע כלבים מתקרבים. הון ממון שחרר את הכלבים שלו לרדוף אחריו. מרטין ברח. הוא רץ במורד השביל הארוך, טיפס במעלה השערים הגבוהים, ומיהר וזינק החוצה, כשהוא עדיין שומע את הכלבים נוהמים ונובחים מאחוריו. כשצנח מרטין על האדמה, נשמע לפתע קול.
3: בוקר טוב.
0: מרטין הרים את ראשו, וראה אישה זקנה, מאוד זקנה, מסתכלת אליו.
2: לא,
1: זה לא בוקר טוב, זה בוקר רע, ממש רע. הגעתי לכאן לבקש מהון ממון לוותר לי על התשלום לחודש אחד, חודש אחד בלבד, והוא שלח את הכלבים שלו לרדוף אחריי.
3: או, זה באמת לא נעים, אבל אולי אני אוכל לעזור לך. הכובע שלך מוצא חן בעיניי, כובע ממש יפה.
1: תודה רבה.
3: האם הכובע שלך למחירה?
1: כן.
3: אתן לך תמורתו את הסיר הזה.
1: הציע הזקנה והראתה לו סיר ישן ומלוכלך שעומד על רגלי ברזל קטנות. אולי בכל זאת יש לך כסף לשלם לי עבור הכובע? שאל מרטין.
3: כדאי שתאמין לי, הסיר הזה עדיף בהרבה מכל כסף.
1: מרטין חשב רגע, חשב שני רגעים, והחליט שעדיף סיר על פני שום דבר. הוא נתן לאישה הזקנה, זקנה מאוד, את הכובע, ולקח את הסיר. כאשר הגיע הביתה, שאלה עידה, הון ממון הסכים לבקשה שלנו?
4: לא, הוא שלח את הכלבים שלו לרדוף אחריי.
3: אבל נחשים מה?
4: התמזל מזלנו והחלפתי את הכובע שלי בסיר הזה. לפחות אין בו חור.
1: נכנסו השניים לבקתה. שטפו, קרצפו וניקו את הסיר. כשסיימו, הסיר נראה ממש כמו חדש. הם הניחו אותו עומד על רגלי הברזל הקטנות שלו והלכו לישון. למחרת בבוקר, כמו בכל בוקר, קם מרטין ויצא לעבוד בשדה. עידה שמעה רעשים וקולות מהמטבח. היא רצה לשם וראתה את הסיר, עומד על רגלי הברזל שלו וקורא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
1: לאן? שאלה עידה. לאן אתה יוצא?
5: לביתו של הון ממון.
1: ענה הסיר, והוא יצא. יצא מהבקתה, והתקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, טיפס במעלה השביל הארוך, ומסביב לבית הגדול, וישר אל המטבח. בדיוק באותו רגע, נכנסה הטבחית למטבח, וראתה את הסיר.
6: מוזר! אני לא זוכרת שאי פעם ראיתי את הסיר הזה. מוזר ונפלא. הוא בדיוק בגודל המתאים להכין את התבשיל שרציתי להיום.
1: היא קצצה גזרים, בצל, שום, תפוחי אדמה ובשר. תגנה מעט, הוסיפה תבלינים ועשבי טיבול, הוסיפה מים, ערבבה הכל ושמה את הסיר על האש. במשך שעות ארוכות ביאבע התבשיל. וכאשר התבשיל היה מוכן והמטבח התמלא בריח נפלא, עמד הסיר וקרא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
6: מה? קראה הטבחית, הישאר במקומך.
1: אבל הסיר היה זריז ומהיר. סביב הבית הגדול הוא התקדם והמשיך במורד השביל הארוך, מעל השערים הגבוהים, לצד החומה הרחבה וחזרה אל הבקתה. עידה ראתה את הסיר וקראה,
6: מרטין, בוא מהר, הסיר, הוא חזר והוא מלא בתבשיל נהדר.
1: מחאו השניים כפיים, רקדו, שרו ואכלו עד שהבטן שלהם התמלאה. הם ניקו את הסיר והבריקו אותו עד שנראה ממש, אבל ממש כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר יצא מרטין לעבודה, ועידה ראתה את הסיר עומד וקורא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
1: יצא הסיר מהבקתה והתקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, וישר אל תוך המחלבה של הון ממון. החלבנית ראתה את הסיר וחשבה, מצחיק, בכל השנים שעבדתי במחלבה הזו, לא שמתי לב לסיר הזה. הוא בדיוק בגודל המתאים לחבוץ בו חמאה. מזגה לסיר חלב טרי, והחלה לערבב ולחבוץ, לחבוץ ולערבב. כשהחלב בסיר הפך לחמאה זהובה, עמד הסיר וקרא,
5: יופדי, היי, אני יוצא.
1: חכה! אבל הסיר היה זריז ומהיר. סביב הבית הגדול הוא התקדם, והמשיך במורד השביל הארוך, מעל השערים הגבוהים, שליד החומה הרחבה חזרה אל הבקתה. אידה ומרטין הסתכלו בסיר בפליאה. הפעם הוא היה מלא בחמאה. לאחר שרקדו ושרו, הם הוציאו את החמאה ומכרו חלק גדול ממנה בשוק. במטבעות שקיבלו, קנו לחם, גבינה ועוגה, ועוד מטעמים ודברים טובים. מרטין ואידה הכינו לעצמם סעודת מלכים. אחריה שטפו והבריקו את הסיר, עד שנראה ממש, אבל ממש ממש, כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר, אתם יודעים לאן הלך מרטין. ואידה? נכון, ראתה את הסיר קורא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
1: יצא הסיר מהבקתה. התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, הישר אל המזווה. המשרת ראה את הסיר.
7: או, מעולם לא ראיתי את הסיר הזה במזווה.
1: התפלא.
7: הוא בדיוק בגודל המתאים כדי לשטוף בו את הכפות והמזלגות מכסף טהור.
1: המשרת הניח את כלי הכסף בתוך הסיר. ברגע הזה הסיר קרא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
7: היי, הישאר במקומך.
1: אבל הסיר היה מהיר, סביב הבית הגדול. התקדם והמשיך במורד השביל הארוך, מעל השערים הגבוהים, שליד החומה הרחבה, חזרה אל הבקתה. מרטין ואידה הביטו נדהמים. הסיר חזר אלינו והוא מלא כלי כסף טהור. מאושרים הם רקדו ושרו, ואחר כך הלכו לשוק ומכרו את כלי הכסף. במטבעות הזהב שקיבלו, קנו אוכל ובגדים חדשים, סירים ומחבטות, סמיכות חמות ועצים כדי לתקן את החורים בגג. כאשר חזרו לבקתה, אכלו סעודה כיד המלך. אחריה ניקו והבריקו את הסיר עד שנראה ממש, אבל ממש ממש, כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר יצא מרטין לשדות. אידה התבוננה בסיר קורא.
5: יופידי, היי! אני יוצא.
1: יצא מהבקתה, התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, וישר אל חדר העבודה של הון ממון.
7: היי, מה זה? מדוע הסיר הזה נמצא כאן? נו, טוב, לא משנה. הרי בדיוק עמדתי לספור שוב את כל מטבעות הזהב שלי. אספור את המטבעות לתוך הסיר הזה. 1, 2, 3, 4, 5, 98, 99,
2: 100.
1: הסיר קרא,
5: יופידי, היי, אני יוצא.
2: מה? יישאר במקומך.
1: אבל הסיר היה מהיר. בזריזות הוא חג מסביב לבית הגדול. התקדם והמשיך במורד השביל הארוך. מעל השערים הגבוהים, שליד החומה הרחבה, חזרה אל הביקתה. אידה ומרטין שפשפו את עיניהם כדי להיות בטוחים שהם לא מדמיינים. הסיר חזר אלינו והוא מלא במטבעות זהב. אנחנו עשירים, עשירים. הם רקדו ושרו, קיפצו וזמרו. אחר כך הלכו לשוק וקנו וקנו וקנו כל מה שרצו. הזמינו את כל השכנים שבכפר וערכו מסיבה גדולה. כולם צחקו ושרו. כאשר הלך אחרון האורחים, הם שטפו והבריקו את הסיר עד שנראה ממש, אבל ממש כמו חדש. עייפים ומרוצים, הם הלכו לישון. למחרת בבוקר, מרטין יצא לשדות. אידה ראתה את הסיר קורא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
1: אין צורך, אמרה אידה. אין צורך, בזכותך אנחנו עשירים עכשיו.
5: יופידי, היי, בכל זאת אני יוצא.
1: יצא מהבקתה, התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, עד שהגיע לאגם. שם ישב הון ממון ודג באגם הפרטי שלו. ראה את הסיר, גרד בראשו וחשב,
2: רגע, אני זוכר את הסיר הזה? זה הסיר שגנב את התבשיל שלי ואת החמאה שלי ואת כלי הכסף ואת מטבעות הזהב. עליי לנהוג בחוכמה ובעורמה. תראו, תראו,
1: קרא בקול,
2: הסיר מתאים בדיוק לשים בו את כל הדגים היקרים שלי.
1: והוא זינק לכיוון הסיר לתפוס אותו. אבל הסיר היה זריז ומהיר. הון ממון רדף אחרי הסיר. ככל שהתקרב גדל הסיר וגדל וגדל עד שלפתע עצר, והון ממון נפל לתוכו. המשיך הסיר לנוע עד שהגיע לאזור הכי מלוכלך של הביצה, והשליך את הון ממון לתוך מי הביצה המאופשים. וכשהוא מתגלגל מצחוק, התרחק משם ולא נראה שוב לעולם. ומה עם מרטין ואידה? הם קנו לעצמם בית חדש ונעים, מילאו אותו בצחוק, בשירה ובריקודים, והם חיים.

שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להשתתף?

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but high.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. ישראל נערכה אמש לתקיפה אמריקנית נרחבת באיראן, ובכלל זה תקיפה של מתקני אנרגיה ותשתיות, והעלתה את הכוננות מחשש לתגובה איראנית. לאחר שעות מורטות עצבים, הודיע טראמפ על ביטול התקיפה ברשת החברתית שלו. גורם ביטחוני אומר לכאן חדשות כי התנהלותו של הנשיא טראמפ שוחקת את הכשירות המבצעית. בפעם השנייה בתוך שבוע, ארצות הברית מעדכנת את ישראל על תקיפה מתוכננת שעלולה לטלטל את המזרח התיכון ומבטלת ברגע האחרון בלי הסבר. גורם ישראלי הוסיף כי קשה להיערך ולתכנן תוכניות ברצינות כשהנשיא טראמפ מתנהל כך. את הדברים פרסם כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות. מועצת השלום ממשיכה לקדם את תוכניותיה ליום שאחרי המלחמה בעזה, ובמסמך פנימי שנועד לגייס תורמים והגיע לידי כאן חדשות, נחשפים יותר מ-60 מיזמים האמורים להתחיל בין חודש זה לינואר 2027. על פי גורמים המעורים בנושא, המיזמים כוללים בין השאר תוכניות להאצה כלכלית, סוגיות ביטחון והבטחה, תוכנית תעסוקה בתחומי ההייטק, שיקום בתי חולים ופינוי הריסות ונפלים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי היישום של מקצת הפרויקטים תלוי בתקציב שמועצת השלום מקווה לגייס וגם באישור מצד ישראל. בצהל אומרים כי חמשת החיילים הלבנונים שנפצעו היום בפיצוץ ליד רכבם נפגעו ממטען של חיזבאללה ולא של צהל. דובר צהל מציין כי האירוע התרחש מחוץ למרחב הביטחוני שבו נמצאים כוחותינו בדרום לבנון. לאחר האירוע טען צבא לבנון כי מדובר בתקיפה של צהל, אבל אחר כך חזר בו והבהיר שמדובר בפיצוץ שמקורו אינו ברור. נמסר כי מצבם של הפצועים קל. סקר המנדטים של כאן חדשות מצביע על שוויון בין הליכוד לבין ישר של גדי אייזנקוט. 23 מנדטים לכל אחת משתי המפלגות. ביחד בראשות נפתלי בנט נחלשת ל-13 מנדטים, ומפלגת הדמוקרטים מאבדת 2 מנדטים ויורדת ל-8. עוד עולה מן הסקר כי הציונות הדתית יורדת במנדט מ5 ל-4. גם למילואימניקים בראשות טרופר והנדל 4 מנדטים. על פי הסקר, גוש נתניהו נותר עם 52 מנדטים, לגוש אייזנקוט 57 ולמפלגות הערביות 11 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מוביל על אייזנקוט בהפרש לא גדול, 40% לעומת 36. מול בנט, יתרונו של נתניהו גדול יותר, 40% לעומת 31. הודעת נתניהו כי הממשלה הבאה לא תקדם את חוק המעצרים אלא חוק גיוס מלא על פי צורכי הצבא. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי בד בבד עם פרסום דבריו שיגר נתניהו מסר של הרגעה לחרדים והפנה את תשומת ליבם לאמירתו שיפעל לגייס רק את מי שאינו לומד תורה. בעקבות ההבהרה נמנעו יושב ראש שס דרעי ויושב ראש דגל התורה גפני מלהגיב על דברי נתניהו בהנחה שנאמרו לצורכי בחירות בלבד.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: והתחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: טוב, שבוע טוב לכם, עכשיו 10:05, אתם על קם וארליך בכאן חדשות ברשת ב', מה שאומר שצריך להגיד שבוע טוב גם לארי ארליך, זה המשמעות, זה נלווה למה שאמרתי.
1: זו המשמעות, ככה פותחים שבוע, תשמע, עד יום ראשון ב-10, אני לא יודע אם השבוע התחיל, לא התחיל, יש מונדיאל ואז אין תוכנית, היום אנחנו התנענו שבוע רגיל, וזה שבוע, תשמע, שבוע של...
0: תראה, בגדול, עוד לפני שאתה נכנס לתוכן השבוע, מבחינת נהלים, עד שני בבוקר אפשר להגיד שבוע טוב, ומי רביעי אחר הצהריים כבר שבת שלום. בגדול יש לך שבוע של יום וחצי באמצע איכשהו.
1: נכון, אגב, כן, ככה זה בישראל. מי רצה פעם לקדם עבודה 5 ימים בשבוע, נכון? הייתה איזו יוזמה כזאת.
0: אגב, זה המצב כיום.
1: לא 5, פחות. כאילו חופש ביום ראשון. חופש ביום ראשון וחצי יום עבודה בשישי, כן, הייתה יוזמה כזו. על כל פנים, תשמע, אנחנו מתניעים שבוע, ואצלנו, אצלנו זה כאילו במגזר החרדי, זה סוג של חג, בין הזמן הם קוראים לזה. שבועיים וחצי כזה שעולם, כל מוסדות החינוך יוצאים לחופשה. אם אתם רואים עכשיו בצפון, בדרום, בכל מקום, אתם רואים חרדים או בגן סאקר על אופניים, או מנפנפים מנגל, תדעו, עכשיו זה בין הזמנים. זה החג החרדי, שבועיים וחצי של חופש.
0: שזה מקביל לחופש הגדול, אז לא...
1: כן, אבל זה ממש מקוצר, מרוכז מאוד, שבועיים וחצי. אגב, אתה יודע, הבנות שלי כמובן יוצאות לחופש הגדול, בהתאם למקובל במערכת החינוך הממלכתית. תשמע, זה מחרפן, חודשיים תמימים. מי המציא את הדבר? חודשיים תמימים.
0: וזה לא מספיק.
1: 8 שבועות, זה לא מספיק?
0: אריה, כנראה מהר מאוד שכחת שהיית ילד פעם, ובתור ילד, כשהחופש הגדול הלך להסתיים, אתה אמרת איך זה ברח לי מבין הידיים.
1: אני בקושי שבועיים.
0: אז לא, אני מצטער, אני דווקא רואה את הילדים שלי, ויש קייטנות. אגב, יש קייטנה של החופש הגדול. כל יולי, אתה אולי לא מכיר את זה, אבל כל יולי, ודאי בגנים, ודאי בין א' לג' ביסודי, יש בעצם בית ספר שנקרא קייטנה של הבית ספר, או בית הספר של החופש הגדול, מגיעים ללמוד. ועכשיו מתחילים הקייטנות עם התוכן, אתה יודע, ליגאפ קמפ, יצירה, קייטנת שחמט. בקיצור, בסוף אתה נשאר באמת בנטו בבית 3 שבועות. כי חודש ומשהו זה קייטנות.
1: לאלה שהולכים לקייטנה.
0: הרוב בסדר. הולכים. כי אמרתי לך, החודש הראשון זה ממש מטעם הבית ספר, והגנים המקוריים. זה מובנה. אז בוא, וגם, מה קרה? אז חופש, הייתה שנה קשה. ילדים חוו את שאגת הארי, את המלחמה באיראן, ואז נשארו בבית בכפייה. בתנאים אחרים, ריצה למקלט ולממד.
1: מגיע
0: עכשיו
1: להם.
0: יש להם זמן לנוח באמת.
1: להיות טוב. בבית, בלי כן. ריצות לממד, בלי כן. פחד. בכלל, אתה יודע, זאב, תחשוב על נער ישראלי בין 12, 13, 15. תחשוב איזה שנים חלפו עליו, ב6 השנים האחרונות. זה התחיל עם הקורונה. זה עבר לרצף של מלחמות. מהשביעי באוקטובר, בהתחלה חרבות ברזל, ואז עם כלבי ושאגת הארי. גדל פה דור... שכמעט לא עבר שנה של לימודים סדירים, סטנדרטיים. אני מקווה שלא יהיו לך השלכות חינוכיות.
0: ברור שיהיו, אבל זה גם, אתה יודע, יש לזה גם דברים חיוביים, כי מתחשלים, כי מתחסנים, כי הופכים להיות מעורבים יותר ציבורית ובעזרה לזולת, אז אתה יודע, התנדבויות וכאלה. יש גם וגם.
1: זאב, שאלה שלא ממין העניין, לא יודע, אני מתקיל אותך, מפתיע אותך. אני רואה שעל חולצתך רשום חוצפה עם הרבה אים וסימני קריאה.
0: כן.
1: מי החצוף? מה
0: לא,
1: החוצפה?
0: לא, זה איזושהי בדיחה, אל תיכנס לזה, בדיחה פנימית, ישנה, חולצה שכבר מתחילה לידות. עזוב אותך.
1: אבל החוצפה לא דעתה.
0: כן, זה אגב זה נכון במרחב הציבורי שלנו. חוצפה יזגה.
1: כן.
0: טוב, בוא נדבר אפרופו חוצפה, אם כבר העלית את הנושא הזה באופן רחב, אז יש לך פה את נשיא ארצות הברית, ששם ככה על הולד, את מערכת הביטחון הישראלית, פעם שנייה כבר לקראת מה שנראה כמו תקיפה, ואז פתאום חוזלש. עכשיו, יכול להיות שאנחנו פה עכשיו נאכל את הכובע בהמשך, כי זה חלק מאיזושהי תוכנית גאונית של הטעיית האויב, ועכשיו מה שנראה כמו חוזלש הוא בעצם ההטענה של התחמושת לקראת התקיפה באופן מפתיע. אני לא יודע, אני סתם על הספקולציה, כן, שאף אחד לא ייבהל לי פה עכשיו. אבל אם זה לא זה, אז זה בהחלט לא פשוט. ואתה יודע, שאתה מוסיף לזה גם את הסיפור של עזה, ואני מרגיע אותך כבר עכשיו, כל הזעקות השלום שיצאו בסוף השבוע האחרון מכיוונו של הבית הלבן, תהיה רגוע, לא יפרוץ שלום, לא בכלל ולא בעזה בפרט.
1: הדיווחים על פרוץ השלום היו מוקדמות, אבל היו מוקדמים. אבל תשמע רגע, אני רוצה לומר לך, אני עיינתי בפרטים של אותו שלום מדומה, שלום לכאורה, שעליו דיווח הבית הלבן. אני חייב לומר שאם הפרטים הם נכונים, אילו הם היו נכונים. אז זה לא כל כך נורא, כי אם חמאס אכן מתפרק לגמרי מנשקו, וכל שאר התנאים שרשומים שם, אז על פניו זה מצב אופטימלי. יותר מזה אנחנו לא צריכים כבאמר השיר.
0: בגלל שזה כל כך אופטימלי, ובגלל
1: שהסכם
0: מדבר על פירוק מוחלט, אגב, לא מנשקו. שים לב, ישראל כץ תיקן בקבינט את השרים שאמרו את זה, מנשקו, לא. פירוז זה לא רק נשק, זה גם המנהרות, וזה כל התשתיות שהן הרבה יותר מאשר רק נשק. וכל זה אגב כלול, כמו שאמרת, באותו הסכם.
1: ברור שזה חזון אחרית הימים.
0: אתה רואה את חמאס וג'יהאד איסלאמי מוותר על כל הדבר הזה מרצונו, מניח, מעביר, מאפסן, ולכן, מה שנקרא, תרשום. המוצבים של צהל באזור הקו הצהוב בעזה, יהיו שם עוד הרבה שנים קדימה, וזו רק ההתחלה.
1: כן, ואני, אתה יודע, אנחנו הילדים של קיץ 2005. מה קרה בקיץ 2005? ממש בתקופה הזו. העקירה מגוש קטיף. ואני זוכר את ראש הממשלה המנוח, אריאל שרון, וכל דבריו עושה דבר. בכלל, כל התקשורת לוהקה אז, גויסה, נרתמה, לדברר את ההתנתקות. אני זוכר את השער, את העמוד הראשון בעיתון של המדינה, ביום הגירוש, צאתכם לשלום. תמונה אופטימית, הנה אנחנו יוצאים, צאתכם לשלום. וכל הפוליטיקאים אמרו, אנחנו עכשיו צפויים לשנים של שקט, סינגפור של
0: המזרח. לא, לא כל הפוליטיקאים.
1: רובם.
0: כל מי שתמכו בה, הדבר הזה.
1: כל צד מרכז, שמאל, כל התקשורת, כולם...
0: גם חלקים בימים.
1: הייתה מקהלה כאיש אחד. אני זוכר את התורים של יאיר לפיד, גם בעמוד הראשון של העיתון של המדינה, לשבור להם את העצמות כלפי המתנחלים שהפגינו, אגב, בנאיביות, עם סרטים כתומים, יש לנו אהבה והיא תנצח.
0: היה ללפיד כזה תור?
1: היה לו משהו, אני אתר לך את זה. ואתה מבין, תראה, ועכשיו, אני לא, להיות חכמים לאחר מעשה, זו חוכמה קטנה. אבל אני כן אומר, בואו נשליך הלאה. כל הגישות הללו, המתרפסות, והמחשבה שהאויב שלנו החליט להניח את נשקו. אנחנו מכירים את האויב הזה, האויב הזה. זה אויב מר שלעולם לא יניח את חלומו להשמיד.
0: אתה יודע מה הבעיה? מלא האויב היה מסתיר. יש פה אנשים שלא מאמינים למה שהאויב אומר בריש גלי. הרי כשהאויב אומר לך, ורק עכשיו נבחר מזכיר חדש לחמאס, מזכיר של ה...
1: חליל אל-חיה.
0: כן, של התנועה המדינית כביכול. והוא אומר, הוא אומר בצורה מפורשת שהתוכנית והכוונות להשמיד את מדינת ישראל עדיין על השולחן. עכשיו, מלא היו מסתירים את זה. האויב היה מה שנקרא מתוחכם, ולא מספר לך מה הוא חושב ורוצה לבצע בך. אבל הוא אומר לך את זה. אגב, גם ביהודה ושמרון, בכל הסקרים שנערכים ביהודה ושמרון, על ידי מכון סקרים, אמין וכבר ותיק בשנים שם, אתה רואה שם תמיכה בטווח שמחת תורה, אפילו במספרים גדולים יותר מאשר מה שהיה ברצועת עזה, ימים ספורים אחרי הטווח הזה. ועדיין פה אצלנו, אגב, צריך להגיד מעט, זה לא הרבה אנשים. אומנם יש להם אולי מיקרופון ועת בעיתון, אבל יש עדיין פה אנשים שלא מקבלים את מה שהאויב אומר לך שהוא רוצה לעשות לך. למרות שהוא אומר את זה בצורה מאוד ברורה ובוטה ולא מסתיר, ועדיין מדמיינים דמיונות. טוב, נו, מה לעשות?
1: הקונספציה כאן חיה ובועטת. היה עוד מקרה שאני רוצה רק...
0: רגע, אנחנו כבר נעבור ל...
1: כן, למרואיין.
0: למרואיין, הוא כבר על הקו, אתה יכול לפנות אליו, בבקשה.
1: שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן, ערב טוב לך.
2: שלום, ערב טוב.
0: גם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, ונתת פה בעניין הזה איתנו. כן.
1: טוב, אתה יודע מה, מכיוון שהוזכרה העובדה שאתה חבר בקבינט המדיני-ביטחוני, אז בוא נפתח בעניינים המדיניים-ביטחוניים, ולאחר מכן נעבור לנושאים הפוליטיים הבוערים לא פחות. ולא יודע אם שמעת את דברי הפתיחה שלנו, אבל עסקנו בדיוק בעניין הזה, אותו דיווח מהבית הלבן, אותה בשורה מסביבת טראמפ, שהנה חמאס עומד להתפרק מנשקו, וישראל תיסוג מעזה. מה אתה יודע לומר לגבי זה?
2: אני יודע לומר שאנחנו מוכנים לתת את אותה הזדמנות לכוח הרב-לאומי לממש את הסעיף הראשון בהסכם שהוא תנאי לכל התקדמות בזה שהחמאס יתפרק מנשקו. לנו כמובן אין שום כוונה לסגת מעזה אלא להישאר שם, להעמיק את האחיזה הביטחונית שלנו שם, ואנחנו ניתן הזדמנות למאמצים ולסיכום שאומר שהחמאס יתפרק מנשקו. אני חייב לומר בכנות שהסיכוי שאני נותן לכך שהחמאס יעשה זאת מרצונו הוא לא גבוה, ואם הם לא יעשו זאת כפי שההסכם מדבר על כך, אנחנו
0: נצטרך
2: להשלים
0: את המחה
2: בעצמנו.
0: כן. אם כי, אתה יודע, בוא נלך אפילו לסנריו האופטימי כביכול, שהוא מה שנקרא עומד לקיים את מה שכתוב בהסכם, ואכן יתפרק מהנשק, מהמנהרות, מכל התשתיות טרור שלו, זה אומר שמתקדמים לאן? לאותו מקום בתוכנית טראמפ שמדבר על הגדרה מדינית פלסטינית? כי גם זה מופיע בתוכנית של טראמפ. האם אתם מוכנים לדבר כזה? חוזרים לקונספציית המדינה הפלסטינית?
2: התשובה היא חד משמעית, לא.
0: זה מופיע בתוכנית, צריך להגיד את זה.
2: נכון, זה מופיע באחד מ-20 הסעיפים, אבל על מנת שלא יהיה ספק, בשלא תהיה אשליה למישהו, הבהיר ראש הממשלה נתניהו בסמוך למועד שפרסמה התוכנית, שמבחינתנו הסעיף שכפי שמוגדר בהסכם,
0: רק שאלה טכנית, סליחה, השר כהן, אתה באיזושהי דיבורית או משהו? כי אתה נשמע טיפה מרוחק מהטלפון?
2: הנה, אני אנסה לדבר קרוב יותר.
0: זה יותר טוב, כן.
1: מרגישים את השיפור, השר כהן.
0: כן,
2: יופי. אז באותו מועד שפורסמה התוכנית, הבהיר ראש הממשלה שאותו סעיף, אחד מ-20 הסעיפים, שמדבר על נתיב של מדינה פלסטינית, לא מקובל על הממשלה שלנו, ולא יקרה. וגם טראמפ אמר שהוא מכיר בזה שנתניהו אמר לו, וזאת דעתו וזאת דעתו. לכן מבחינתנו לא תקום מדינה פלסטינית. ראינו למה הובילה התפרק.
0: אתה יכול להתחייב שגם אם חמאס מוכן באמת והתפרק בפועל מהנשק, מהמנהרות, מהכל, אתם על זה תעמדו מול הנשיא האמריקני, גם הנשיא טראמפ, ותגידו, לזה לא נלך, לא משנה מה המחיר?
2: עד וחלק, יכול לומר לך שמבחינתנו, בין הירדן לים זאת נחלת אבותינו, ושתיים, אף אחד מאיתנו גם לא ייקח סיכון על ביטחון מדינת ישראל וביטחון תושביה.
0: אבל מנגד, השר כהן,
2: כמי שכיהן כשר החוץ, מה אתה אומר על סוגיה שאפילו בקריצה, כן. שתגיד שאתם מסכימים לנתיב, למדינה פלסטינית, ואז יהיה את הרחבת הסכמי אברהם עם סעודיה. אמרתי שאני מבחינתי מוותר על הרחבת הסכמי אברהם עם מדינות ששמות את זה כתנאי, על מנת להבהיר שמדינה פלסטינית לא תהיה.
1: אתה אומר כאן אמירה דרמטית שעשויה לבוא לידי שימוש, להישלף בשנים הקרובות, כי ברור לנו שהנשיא טראמפ, חזונו הגדול עכשיו זה להרחיב את הסכמי אברהם, כולל ערב הסעודית, וכשברור שסעודיה תדרוש, והיא כבר אמרה את זה, אמרו את זה גרומים מטעמה, הכרה של ישראל במדינה פלסטינית.
0: אם כן, לא בטוח שהנשיא טראמפ כזה נלהב לעניין הזה, בהסכמי אברהם, לסעיף שנדבר על מדינה פלסטינית.
1: לא, הוא נלהב להרחבת הסכמי אברהם, וסעודיה כנראה תציב את זה כתנאי. ואתה אומר שבסנריו כזה, אין הרחבה של הסכמי אברהם. אנחנו לא נסכים למדינה פלסטינית בשום תנאי.
2: קודם כל, אני רוצה לומר לכם שתמיד השמאל הייתה פרדיגמה שבלי מדינה פלסטינית לא יהיו הסכמי שלום מעבר למצרים וירדן. והפרדיגמה הזאת נשברה. ולראיה, הסכמי אברהם, שבו הרחבנו את היחסים עם 3 מדינות נוספות, עם אמירויות, בחריין ומרוקו, בלי מדינה פלסטינית. אני חושב שגם מה שאומרים הסעודים זה יותר מס שפתיים, כי לסעודים יש אינטרס אפילו יותר מאיתנו להתקדם לנתיב לנורמליזציה, מכיוון שהם רוצים את השיתוף פעולה הכלכלי, הביטחוני, המודיעיני, מכיוון שהאויב שלהם זה איראן, וכולנו ראינו שבכל מקום שמדינת ישראל לא הייתה בו, הייתה השפעה איראנית. כך זה קרה בעזה ובמקומות נוספים.
0: כן. אז תגיד, למה אתם לא הולכים עוד צעד אחד קדימה? הרי כדי שבאמת זה יהיה אמין הרבה יותר במעשים ולא רק באמירות, למה אין ביטול של הסכמי אוסלו מצידנו? למה אין לפחות צעדים של תהליך שמתחיל להחלת ריבונות? הרי אין ממשלת ימין מזו. אם בממשלה הזו והגיבוי של הנשיא האמריקני, שהיה מוכן אפילו לתוכנית הגירה מעזה, אם בממשלה הזו לא תוכרז הריבונות, מתי כן בדיוק?
2: אני רוצה לומר לך שלא בסיסמאות ולא בדיבורים ולא בניירות, אנחנו מכילים ריבונות הלכה ולמעשה. אני גאה להיות חבר בקבינט הביטחוני שאישר למעלה מ-50 יישובים חדשים ביהודה ושומרון. אני בתור תפקידי כשר האנרגיה והתשתיות, אנחנו מקדמים לראשונה כמה תחנות כוח ופריסת תשתיות גז ביהודה ושומרון. אנחנו רואים את הגידול של היהודים ביהודה ושומרון, ואנחנו בדרך למיליון תושבים. כלומר, לא בדיבורים ולא בסיסמות, אלא במעשים אנחנו מכילים את הריבונות.
1: טוב, אני רוצה לעבור איתך לזירה האיראנית. תשמע, אנחנו עוקבים אחרי הציוצים, שצף הציוצים של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ואנחנו יוצאים מבולבלים. רגע אחד הוא מצעיר, אנחנו על סף מלחמה, איראן תושמד, אנחנו נתקוף אותה, והנה הצבא האמריקאי, חיל האוויר האמריקאי קיבל הנחיה לתקוף ללא רחם, כמה שעות אחר, ואנחנו כולנו כבר נכנסים לכוננות, ברור שמתקפה כזו תשליך גם עלינו, כאן במזרח התיכון ובישראל בפרט, ואז אחרי כמה שעות, אתמול בלילה, טראמפ אומר, האיראנים פנו אליי, והם ביקשו כן להיכנס שוב למסע ומתן, ומוכנים לקבל את כל הדרישות, ולפתוח עם מצרי הורמוז, אז אנחנו כעת מחזלשים, מבטלים. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך קודם כל על ה... אתה יודע, על הלונה פארק הזה, על הרגע אחד סף מלחמה, רגע שני שלום עם השטן, כן, עם משטר האייתולות. ובית, אני רוצה לשאול אותך על עצם המדיניות, האם אפשר לכרות ברית של הסדר עם האיראנים? איך מדינת ישראל עומדת מנגד?
2: לטעמי אין שום ערך לכל הסכם עם המשטר הנוכחי, בין אם הוא הסכם בעל פה, בין אם הוא בהסכם בכתב, אמרנו זאת גם לאמריקאים, ולראיה הם חתמו לפני מספר שבועות על הסכם עם איראן, שאני חושב שגם הם הופתעו במהירות שבה איראן הפרה את אותו הסכם. טראמפ יש לו אינטרס מאוד מאוד משמעותי בנושא של פתיחת מצרי הורמוז, ירידת מחיר הנפט, וההשפעה שלו על השווקים עצמם. יאמר, שואל באמת על הנושא של הציוצים והכוננות והדריכות, שמפיינת את כולנו. צריך לומר בצורה ברורה, שיאמר לזכותו של טראמפ, שבשונה מהרבה מאוד נשיאים בעבר, הוא שם איום אמין, איום צבאי אמין על השולחן, וגם משתמש בו יותר מפעם.
1: אני חייב לומר שהאמינות הולכת ופוחדת מציוץ לציוץ.
0: לא, אני מתכוון לזה שהוא תקף בפועל. זו הכוונה. מה זה בעבר? לפני כמה חודשים.
2: אחד, הוא נמצא כאן עם ארמדה צבאית מאוד מאוד משמעותית. הוא השתמש בכוח הזה כבר פעמיים. כלומר, שהוא אומר משהו משתמשים בו. אני מכיר מה האיראנים חשבו לפני הנשיא טראמפ. ולפני הנשיא טראמפ הם אמרו, אין מצב שמישהו יפעיל כוח. יבואו ויאיימו עלינו, והמקסימום יעשו כנגדנו סנקציות כלכליות. והתקיפות החלישו מאוד את איראן, בודדו אותה, גרמו לה להסתכסך.
0: אז אתה יודע מה, כל מה שאתה אומר, אגב, נכון. איך אתה מסביר את העובדה שהם עדיין לא נכנעים, בכל זאת? ומטריסים גם, מתחצפים, מטריסים, מאיימים עליו שהם ינקמו בו, ירצחו את אשתו, מדברים עליו בזלזול, באופן בוטה ובגלוי. איך תסביר את זה?
2: תראה, אתה יודע לך, אני יכול להגיד, דיבורים, דיבורים. בינתיים, מישהו מכם ראה את מוצ'טבה? אותו מנהיג...
1: הוא מחלים מהפציעה, כנראה, כן. או שהוא לא... רגע, שנייה. לדעתך הוא חי? הוא בין החיים?
2: כן. לפי המיטב שיש בידינו, הוא בין החיים.
1: באיזה מצב?
2: נפצע, אני לא יודע לך בדיוק את מצבו עצוב, אבל האם הוא בחיים, לפי המידע שיש לנו, הוא בחיים.
1: ומה הסיבה שהוא לא נראה בציבור?
2: בעיניי, אחד הדברים העיקריים זה שהוא חושש. הוא חושש לחייו, הוא חושש מהיכולות המודיעיניות וההתקפיות של מדינת ישראל, שדעת להגיע לכל אחד באיראן. ולכן, איך אתם רואים? מדברים, אבל שימו לב, שאין פנים.
1: ואתה חושב, השר כהן, שהסתתרותו תועיל לו ברגע פקודה, אם תתקבל החלטה?
2: אני חושב שכל מי שקשור למשמרות המהפכה ורוצה לפעול להשמדתה של מדינת ישראל הוא בן מוות. אנחנו הוכחנו שכל מי שמתעסק עם מדינת ישראל לא מסיים את חייו בשיבה טובה.
0: אני רק מזכיר לך שגם האבא חמינאי כביכול שהה בקומפלקס מוגן, מתחת לאדמה, כן. בונקר מאוד עבה ועדיין שמה חוסל. תגיד, השר כהן, בוא נעבור קצת לפוליטיקה. פוליטיקה, היום כן. ראינו תדרוך שמגיע מכיוונו של ראש הממשלה נתניהו, שכביכול בקדנציה הבאה כבר לא יהיה חוק שעושה הנחות להריקים תלמידי ישיבות, בניגוד לפעם הזו שכן עבר חוק ואז נעצר בבגץ, וגם יגיע חוק גיוס יותר אגרסיבי, שמה שנקרא יגייס הפעם את מי שלא לומד תורה. למה זה צריך להיות כהבטחת בחירות ולא פשוט קרה בקדנציה הזו כשיכולתם להעביר חוק?
2: אני חושב שהיה צריך להעביר את חוק הגיוס. זה הדבר הנכון, והעברה של חוק הגיוס זה דבר שיפתור את כל הסוגיות. אני חושב שחוק הגיוס צריך לומר שכל מי שתורתו אינה אומנותו צריך ללכת ולהתגייס.
0: אז למה זה לא עבר?
2: כמו כל אחד אחר. עבר אני אולי מלחצים פוליטיים.

0: זה, אריה, האם תהיתם...
1: למעלה משמונת אלפים חרדים שתעשו לי...
0: הלוואי, בעזרת השם, זה יהיה בשורה נהדרת, אם וכאשר, כי שוב, זה לא קרה עד עכשיו, אבל אתה יכול להודות שתהיתם בעובדה שהעברתם לפני שבועיים את החוק שהיה אמור לקבוע שיש עריק עם מעמד אחד, ויש עריק עם מעמד אחר? אתה מודה שתהיתם בזה שהעברתם כזה חוק?
1: אני נגד אכיפה בררנית, ואני חושב שהחוק צריך להיות שווה לכולם. החוק, אם אתה עריק, בעיניי זה לא משנה אם יש לך כיפה על הראש או אין לך כיפה על הראש. בעיניי זה לא משנה, ואני, שזה, אם החליטו שלא עוצרים עריקים, אז לא עוצרים עריקים, ולא משנה אם הם נמנים מעריק או מבני ברק או מכפר סבא. זה לא משנה. בעיניי צריך שזה יהיה שווה לכולם באותו אופן.
2: טוב, מסתבר שבאמת מבחן התוצאה הוכיח שהחוק סתם, אתה יודע, העברתם אותו, אבל הוא לא רק שלא השיג את מטרתו, הוא גם בוטל בבגץ, כך שגם גם מה שנקרא אכל לקה ושילם. אבל השאלה היא כזאת, האם מדובר באיתות לקראת הקואליציה שתוקם לאחר הבחירות? זאת אומרת, האם העדיפות הראשונה של נתניהו והליכוד תהיה להקים ממשלת אחדות רחבה ולא ממשלת ימין צרה כפי שהיה בקואליציה היוצאת?
1: הכוונה שלנו זה להקים ממשלה שתישען על חברי הקואליציה הנוכחיים, ומי שירצה להצטרף אליה בשמחה. אנחנו רואים בחברים בקואליציה הנוכחית כשותפים לדרך, שותפים שלנו לשמירה על ארץ ישראל, התנגדות למדינה פלסטינית, לשמירה על הזהות היהודית, ומי שירצה להצטרף על בסיס הקווים שאני אמרתי, לרבות זה שאת רוצה לקדם את הרפורמה המשפטית, יכול להצטרף.
0: אבל תגיד, השר כהן, הרי בתקופה הזו, שאנחנו אחרי 3 שנים של מלחמה, שכמוה לא ידענו, ושיש לנו דברים גדולים על הפרק לפתור אותם, אחד מהם זה נושא הגיוס, שזה לא נושא לקואליציה, זה נושא לאומי, שמה שנקרא נוגע ברבים ורבים, וגם אפילו שהרפורמה המשפטית, גם היא, אני מניח שאתם מבינים שעדיף שתבוא בהסכמה יותר רחבה מאשר הפעם הקודמת, האם לא נכון יותר יהיה שאחרי הבחירות קודם כל תוקם ממשלה של שתי המפלגות הגדולות ביותר, הליכוד מצד אחד ואולי כנראה המפלגה של גדי אייזנקוט מצד שני, כדי לפתור את התקופה המורכבת הזו והדברים הגדולים שעל הפרק?
1: אני לא אשתמש בשיח של חרמות.
0: זה לא חרמות. אמרתי שממשלה שמתחילה, שהבסיס שלה הוא שתי המפלגות הגדולות. לא אמרתי להחרים אף אחד.
1: אז אני אומר, יש לנו את השותפים שאנחנו דרך 4 שנים. יש דברים שיכלו אולי להיות אחרת. אנחנו כן מחויבים לקדם את חוק הגיוס, כן מחויבים להגברת השוויון בנטל, כן מחויבים שכל מי שתורתו אינה אומנותו יהיה ויתגייס. וירצו החברים שנמצאים באופוזיציה לנדוח את דרך חרמות שהם נקטו בה במהלך השנים האחרונות. הם מחרימו את הליכוד והם מחרימו את נתניהו, ואני שומע שהם מחרימים נוספים, אז הם ירצו להצטרף לממשלה שלנו, על בסיס קווי היסוד שאני אמרתי, אנחנו לא נחרים אותם.
2: שאלה לסיום על מפלגות הלוויין בימין, שככה מתחממות על הקווים, ולפי האינדיקציות בימים הקרובים נשמע על מפלגה שיהיו חברים בה כנראה גלעד ארדן, ילד שקד, ועוד דמויות מן הימין. איך אתה מתייחס להקמת המפלגה הזו? האם מדובר בניסיון של דווקא של הליכוד להציל קולות של כביכול מתנגדי נתניהו ולהביא אותם ביום פקודה לקואליציית הימין? מה היחס שלך להתארגנות הזו?
1: אני חושב שכפי שאני רואה, המפלגות האלה לא מסוגלות לעבור את אחוז החסימה. אני רוצה להזכיר לכם שיש לנו בניסיון מר עם מה שעשו בזמנו בנט ושקד, שרצו, לא עברו את אחוז החסימה בכמה אלפי קולות, ואז נגררנו ל-4-5 מערכות בחירות. כלומר, כבר יש לנו ניסיון לא טוב כאלה שיש להם אספירציות.
2: אז מה הקריאה שלך לגלעד ארדן ואילת שקד?
1: אני חושב שהם צריכים לראות את הנתונים בצורה מפוקחת, וכפי שהסקרים מראים וכפי שהנתונים מראים, הם לא מסוגלים.
2: אבל שערי הליכוד פתוחים בפניהם?
1: אני, מי שרוצה לבוא, להתמודד בליכוד, יש פריימריז עוד שבועיים, מי שמצביע ליכוד יחשבו שרואי ומתאים, בבקשה, שיגיע שיתמודד בי בחר.
0: שר האנרגיה והתשתיות, וגם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר אלי כהן מהליכוד, תודה רבה לך, שבוע טוב.

0: בשורות טובות.
1: תודה לכם.
2: תודה לך. ערב טוב.
0: אנחנו רוצים להפסקה של פרסומות, וכבר חוזרים.
3: מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת ב'.
4: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: זוהי קריאה לנושאים
8: לטבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה הבלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
12: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
3: אנחנו כאן.
0: עכשיו 10:32 דקות, אתם על קם וארליך בכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו רוצים לעבור ולעסוק בסיפור של בית הקפה בירושלים, שסביבו יש בשבועות האחרונים בשבתות מחאות והפגנות של קבוצה די קטנה, צריך להגיד, אבל זה עושה הרבה מאוד רעש, מחאות של חרדים נגד פתיחת בית הקפה בשבת. איתנו בנושא הזה את ההרמן, מנכ"לית תנועת התעוררות. שלום לך, שבוע טוב.
13: שבוע טוב, ערב טוב, מה שלומכם?
0: ברוך השם, אתם חלק מהקואליציה, נכון? בירושלים, למרות שאתם...
13: נכון, של העירייה בירושלים, נכון.
0: כן,
13: מאוד.
0: את גם חברת מועצה בעצמך.
13: אני לא חברת מועצה, אני המנכ"לית מועצה. של התנועה.
0: אוקיי.
13: נכון מאוד.
0: כמה אגב כן. יש לכם חברים במועצה בקדנציה הזו?
13: במועצה כרגע שלושה.
0: שלושה מתוך כמה חברי מועצה?
13: מתוך 30.
0: 30. ואת מגיעה להפגנות בשבתות מול בית הקפה? סליחה,
13: אני השבת הגעתי להפגנה, אני חייבת להגיד.
0: סדר, יש הפגנה עיקרית, היא הפגנה של חרדים נגד הפתיחה שלו, יש גם חבר'ה שמגיעים מהצד השני כדי להפגין תמיכה. האם את מגיעה לשם גם כן?
13: נכון, אז אני אגיד לך על עצמי רגע במילה. קוראים לי איתה, אני בת 27, אני מנכ"לית של תנועת התעוררות בירושלים, כפי שאמרת, ואני דתייה שומרת שבת. אז השבת אני קמתי בבוקר ואני הלכתי לתפילה, ואחרי זה אני הלכתי, צעדתי והלכתי לקפה בסמטה. חשבתי האמת שיש עם מי לדבר, לא באתי כדי להפגין, בסדר? ואני מגיעה לשם כי באמת בתפיסה שלי, באמונה שלי, ירושלים היא שייכת לכולם. ירושלים היא הבירה הנצחית של עם ישראל, והיא מאז ומעולם הייתה הבירה של כולם, והיא הייתה שייכת לכולם, ויש בה מקום לכל מי שרוצה. וכשאני מגיעה לשם, אני מגלה שיש קבוצה של קיצונים שחושבים שהם יכולים לשנות את זה.
0: כמה אגב אנשים היו שם שהפגינו, חרדים?
13: החרדים היו שם מאות.
0: מאות?
13: וזה שונה ממה שהיה בשבועות הקודמים.
0: כלומר, זה גדל, את אומרת, בשבת האחרונה?
13: השבת האחרונה היא הייתה סצנה קשה מאוד.
0: מה היה קשה חוץ מההפגנה? כי הייתי, תסכים איתי שלפחות הפגנה... בטח אחרי השנים שעברנו פה עם הפגנות כמעט בכל נושא, החל מהפגנות נגד הרפורמה והפגנות בסיפור החטופים, והפגנה זה לא דבר שגם אם אתה לא מסכים עם התוכן של ההפגנה, אין מה להגיד שההפגנה היא משהו שהוא לא לגיטימי בסוף. השאלה, מה את אומרת?
13: לא לגיטימי בכלל מה שהיה שם.
0: אז לכן אני שואל, מלבד הפגנה, מה עוד היה שם? זו השאלה שלי.
13: הוא היה יום ונורא. קודם כל, צורת הדיבור שהיה שם, מה שהם הכלו לי, הדברים הנוראים שהם אמרו. אני הזדעזעתי מהשנאה. אתה מדבר על המלחמות מול האויבים שלנו, מול החיזבאללה והחמאס. לא חסר לנו מלחמות, אני באה ואני רואה את היהודים ככה, קוראים אחד את השני, גם האלימות שם הייתה קשה מאוד, ואני מודה מאוד למגבניקים שהיו שם, כי אם הם לא היו שם, הם היו פורצים פנימה, ואני לא אומרת את זה סתם, באמת אני אומרת, הייתה שם אלימות, הם באו והם ניסו להידחף ולהתענס פנימה, ולפגוע באנשים בפנים, לצערי, וזה היה קשה לראות, וזה שבר לי את הלב, ואני אומרת לך, זו לא דרכנו.
1: יש לי שאלה איתה.
13: אני לא יודעת את מי הם מייצגים, אבל זו לא היה.
1: יש לי שאלה איתה.
13: כן.
1: כאישה שמעידה על עצמה שאת שומרת שבת ושומרת מצוות, את מסוגלת להבין את הכאב שלהם מול בית עסק שנפתח בשבת, מול הסטטוס קוו שנפרץ, מול השבת שבסופו של דבר מתחללת? את יודעת הרי, לפי עדותך, מה השבת, מה המקום שהשבת תופסת בהיסטוריה של עם ישראל, בתורת ישראל, שמור את יום השבת לקדשו, חלק מעשרת הדיברות. אז בי שנייה, נניח לרגע הצידה, צריך לדבר גם על זה, אבל לרגע בואי נניח הצידה את השאלה של איך הם הפגינו. על עצם ההפגנה, על עצם הבעת הכאב, את יכולה להבין את זה?
13: אני יכולה להבין את הכאב, אולי על, זאת אומרת, אני אגיד לך מה, אני שומרת שבת כי אני חושבת שהשבת היא חשובה, בסדר? אבל על החילול שבת של אנשים אחרים, אני לא רואה את זה ככה. אני רואה אנשים אחרים שרוצים לקרוא קפה, ובסדר, אז האנשים האלה, הם לא בדיוק חיים כמוני. אבל דווקא בגלל זה אני אומרת לך, זו מעלה הגדולה. בוא תסתכל ותראה שיש עוד אנשים אחרים מסביבך, וזה מה שפעילי התעוררות באים להגיד. פעילי התעוררות, אגב, יש בתוכם ימנים ושמאלנים ודתיים וחילונים ומסורתיים וכולם, כולנו ביחד.
1: בקיצור, את לא מצליחה להבין אפילו את הבסיס של הכאב שלהם.
0: לא, דווקא מה שהיא כן מבינה.
13: אני חושבת שאני מבינה, אני אוהבת את התורה, ואני אוהבת לשמור שבת, והשבת אנחנו שומרים עליה והיא שומרת עלינו. ואף על פי כן, אני רואה אותה בתוך, זאת אומרת, ליד ואהבת לרעך כמוך, אני השם. ליד יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. ליד החובה עלינו לכבד את האנשים שהם שונים מאיתנו.
0: תגידי, אבל איתה, יכול להיות, וזה דבר שאגב קורה לא פעם במאבקים מהסוג הזה, יכול להיות שגם העובדה שאנחנו בתקשורת עוסקים בנושא הזה ושולחים צוותי צילום וכתבים ודמחים על זה בצורה בולטת, ואתם מגיעים כדי להפגין מה שנקרא נוכחות מנגד,
1: ואיבט ליברמן יושב ראש ישראל ביתנו עושה את דרכו מנוקדים כדי להטריף.
0: האם יכול להיות שזה בעצמו מגדיל את האירוע וגורם לעוד אנשים להגיע להפגנה המקורית שהייתה די קטנה במקור ולא אלימה, לפחות כמה שאני מכיר בפעם הראשונה או בפעמיים הראשונות? האם יכול להיות שכל העיסוק המוגבר הזה גם מקצין ומגדיל את האירוע המקורי וגם בזה יש חלק?
13: לא, אני חושבת שזה מאוד חשוב לבוא ולהגיד אנחנו לא מקבלים את זה שקבוצה של עבריינים תבוא ותיקח את המרחב הציבורי ותגיד זה שלנו. כשמישהו יבוא ויגיד את זה, אז אנחנו נגיע, פעילי התעוררות תמיד יגיעו, והם ימשיכו להגיע ולהגיד ממש לא. ירושלים היא שייכת לכולם, בצורה מאוד פשוטה.
0: אם כי אין לך אבל התנגדות לעצם ההפגנה. שוב, כל עוד ההפגנה היא לא אלימה ואין דברים קשים, אלא הפגנה כהפגנה זה הרי ליבת הדמוקרטיה.
13: למה?
0: לא, מה זאת אומרת לא, לא? את נגד הפגנה?
13: אני בעד הדמוקרטיה.
0: אם זו הפגנה שקטה, את נגדה גם כן?
13: אני בעד. אני לא נגד הפגנות, אבל אני אומרת לך שלבוא ולהציק למישהו, לבוא ולהפריע בצורה בריונית, באמת, האנשים האלה עושים את זה, הם עבריינים.
1: אז שנייה, אבל אני מנסה להגיע, לא, אני מנסה להבין, מה כן, זאת אומרת, אם נניח...
0: אגב, ארי, אתה לא רואה בעיה עם זה שמטרידים אנשים שבאים לבית עסק בשבת, מקללים אותם, אולי חוסמים את דרכם?
1: אני חושב שיש דרכים להפגין, והפגנה צריכה להיות בדרך שהיא דרכה של תורה, אבל הפגנות ליוו אותנו מאז ומעולם.
0: לא, אני גדלתי כילד
13: בשכונת, סמוך לשכונת בר אילן,
1: וגם אז היו הפגנות. יש הסתייגות מאלימות וכדומה.
0: מול הבית, תזכירי את הרב שהפגינו מולו.
1: כן, אבל שים לב על מה מדובר כאן.
0: שוב, אני לא
1: מול הרב אדלשטיין. שים לב על מה מדובר כאן.
0: האם קיבלת את זה באותה הכלה?
1: אלמלא האופן שבו נערכה ההפגנה, בוודאי.
0: אז האופן ההפגנה זה חלק מהעניין, והאופן פה הוא אופן לא טוב.
1: לכן אני שואל, אבל הגברת אתה אומרת, את אומרת שגם יש לך בעיה עם עצם ההפגנה, גם אם זו הייתה הפגנה לא אלימה, הפגנה שקטה, מנומסת, עם שלטים וקריאות, אסור לחלל שבת, גם אם זה יש לך בעיה.
13: צריך לדעת לפנות מקום ולעשות מקום לכולם. בסדר? בירושלים יש מקום למי שרוצה ללמוד תורה, ולמי שרוצה לשמור שבת, בכל דרך שהם רוצים לשמור שבת. ויש אנשים שזו השבת שלהם. וזה אמרה שלי.
1: והעובדה שמדובר ב...
0: אגב, אריה,
1: בשינוי,
0: שנייה, אני חייב לשאול אותך בעניין הזה, כי אתה הרי, אגב, גרת בירושלים בעברך?
1: בוודאי.
0: אתה מודע הרי לתהליך שיש פה בשנים האחרונות, שחילונים עוזבים את העיר הזו, ושהעיר, מה לעשות, הולכת ומתחרדת. עכשיו, אני לא בטוח שגם באינטרס של החברה החרדית, ודאי לא באינטרס של ירושלים עיר הבירה, שהיא תהפוך להיות עיר של מגזר אחד.
1: אז אני שואל אותך, זאב, אתה אומר,
0: שנייה, זה מה שאמרתי עכשיו. האם בעניין הזה אתה ואני יכולים להסכים שזה אינטרס של כולנו שירושלים תישאר מעורבת ומגוונת?
1: ירושלים שייכת לכל עם ישראל.
0: לא רק שייכת,
1: ירושלים לא נחלקה לשבטים, והיא עיר שעושה את כל ישראל חברים, אמרו חז"ל, ודווקא לכן אני רוצה לשאול אותך.
0: איך מחזירים חילונים לירושלים?
1: אני רוצה לשאול אותך, האם הכותרות הללו, האם ההגעה של פוליטיקאים, האם ההתגוששות של פעילי התעוררות מול פעילי נטורי קיריתך, או האם זה...
0: התשובה היא לא.
1: האם זה ישאיר חילונים בירושלים או יבריח את אלה שעוד נשארו?
0: אבל השאלה היא כזו, א', אני מסכים איתך.
13: זה משאיר את היהודים בירושלים.
0: זה מבריח חילונים, אבל גם ההפגנה מבריחה את החילונים. גם העובדה שמנסים לסגור בית הקפה מבריחה את החילונים.
13: אני חושבת שחברי החילונים, מה שהם מספרים לי, זה שזה נותן להם תקווה. הם רואים מישהו שבא,
0: לא, אמרתי שהפגנת החרדים, גם היא יכולה להבריח את החילונים בירושלים.
13: ואנחנו עומדים מנגד ואומרים, חבר'ה, אין מה לברוח.
0: תגידי, איתה, ניסית לדבר עם כמה מפגינים. אז בשנייה, אלה שקיללו וניסו לדבר. אלה שבאו והיו יותר עדינים ויותר שקטים. היה ניסיון לשיח עם מישהו שהצליח גם?
13: אין לך מושג. לא.
0: כלום, אף אחד?
13: אני באמת ניסיתי. לא, בודדים
1: שקריבו טילים. זו ציפייה נאיבית מדי בסערת רוחות של הפגנה, כאשר ברור שאת באה לתמוך. לא ציפיתי שקבלת הפנים תהיה אחרת.
13: הפעילים של התעוררות הם לא באו באנטי, אנחנו לא אנטי חרדים, אנחנו לא נגד אף אחד, אנחנו בעד. אנחנו בעד, אנחנו מנסים לייצר עוד מקום לכל מי שרוצה שיהיה לו מקום.
1: מבחינתך, את רוצה שיפתחו... אפילו קשה ללומר את זה, כאדם שומר מצוות, שיפתחו עוד ועוד בתי קפה ועסקים בירושלים ביום השבת, ביום המנוחה?
13: התשובה היא שכן. למרות שאתה יודע באופן אישי, מבאס אותי, כי אני לא אוכל לאכול קורסון בבית קפה הזה. יותר קל לי באופן אישי שהכל יהיה שומר שבת. אבל במובן הגדול, שאני מסתכלת על התמונה הרחבה, אני חלק מעם ישראל, ואני רוצה שעם ישראל בבירתו הנצחית, יהיה שם שלם, יהיה שם מאוחד, יהיו שם את כל החלקים.
1: אני נזכר בנאום, יש לי אותו אפילו לפני עכשיו ביוטיוב, מנחם בגין המנוח דיבר על... בסדר, אתה יכולה לשמוע את זה, על כך שמה תפסה השבת בתרבות של עם ישראל, וסיפר שהנמל בסלוניקי היה שובט בשבת, כל העסקים שם היו סגורים.
0: כי העובדים שם בעיקר יהודים.
1: כן, כי העובדים היו יהודים.
0: את הארמן,
1: הלוואי שבירושלים יהיה כמו בסלוניקי.
0: את הארמן, מנכ"לית תנועת התעוררות בירושלים, תודה רבה לך, שבועות ובשורות טובות.
13: כן, ירושלים, עיר שחובה ליחדם, שתחבר אותנו, שתביא את השלום. ושנלמד ככה להסתדר אחד עם השני.
0: תודה רבה, נאחל את זה גם כן. אתה יודע, בהמשך למה ששאלת את אתה, האם היא בעד שיפתחו עוד בתי קפה בשבת, אני אשאל אותך באופן נגדי לזה, האם אתה בעד שעוד שכונות חילוניות יהפכו להיות שכונות חרדיות, והחילונים, גם אלה שנשארו פה, האחרונים שבהם יעשו את דרכם לאזור המרכז, האם אתה בעד הדבר הזה?
1: אני לא בעד שאף אחד...
0: מה אתה עושה כדי שזה לא יקרה?
1: שנייה, אני לא בעד שאף אחד יעזוב... אבל איך... שנייה, אני לא בעד שאף אחד יעזוב את ירושלים, בדיוק כפי שאני לא בעד שאף אחד יעזוב את ישראל.
0: איך אתה מאפשר להישאר פה?
1: ואני מתייחס למי שעוזב את ירושלים כמי שערים ידיים. אני לא חושב שמה שישאיר...
0: מה אתה עושה כדי שהוא ירגיש יותר בנוח להישאר פה?
1: אני לא ראש העיר, יש ראש עיר לירושלים, ותפקידו לתמרן בין האוכלוסיות ובין המגזרים.
0: אז אתה מודה שצריך לתמרן. אתה מסכים שצריך לתמרן.
1: הסוד בירושלים, העובדה שבשנים האחרונות היה שקט בירושלים ולא היו הפגנות שבת, נעוץ בשתי מילים שקוראים לזה סטטוס קוו. היה סטטוס קוו. ומה שקורה כאן עם בית הקפה הזה, זו פריצה של הסטטוס קוו. אמר את זה אגב ראש עיריית ירושלים. ולכן אני חושב ששוב, אני לא תומך חס וחלילה באף צורה של אלימות, באף צורה של הטרדה, אבל אני בהחלט יכול להבין את הכאב בליבו של כל... ואגב, אני צריך לומר גם, ההפגנה הזו, ההנהגה החרדית לא עומדת מאחורי ההפגנה. זו הפגנה ספונטנית של יהודים שרואים ליד הבית שלהם את בית הקפה נפתח בשבת. זה כואב להם, הם מביאים את מחאתם. אני מקווה שהם יעשו את זה רק כחוק, רק בצורה הדגינה ושקטה, ושהמחזות לא יגררו לאלימות. וזאת קריאה באמת גם לפוליטיקאים מסוגם של ליברמן ואחרים,
0: שבאים שהגעתם רק מתסיסה את האווירה. בוא נקרא למפגינים להיות רגועים ולא להציק לאף אחד, ובוא נקרא לאחרים לא לתפוס טרמפ על מחלוקת שהיא גם ככה כואבת לכולנו. טוב, נצא לעוד הפסקה,
1: כן.
0: ואז נחזור עם זווית חרדית רגוע. אחרת כן. לחלוטין.
1: היו עמנו.
3: מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת ב'.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
14: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
15: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
16: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: חוזר. אנחנו כאן. טוב, עכשיו 10:47 דקות, קם וארליך, חזרנו ל...
1: טוב, בין הזמנים. עכשיו אמרנו, התקופה הזו היא תקופה של חופשה קצרה בעולם הישיבות, ובתקופה הזו, מיד לאחר 9 באב, יוצאים כל השלגרים הגדולים במוזיקה החסידית. את שלושת השבועות שבהן אין אירועים, אין חתונות, אין בר מצוות, אין שמיעת מוזיקה אפילו, המוזיקאים מנצלים, הם מסתגרים באולפנים ומייצרים חומרים שיפרצו בסערה מיד לאחר 9 באב. והערב קורה דבר מאוד מעניין. יש מוזיקאי חרדי מוכר מאוד בשם מוישי רוט, שהוא עשה, חתום על כמה היסטוריות במוזיקה החסידית, ועשה דבר או שניים במקלות, בעיבודים ועוד ועוד. והערב הוא משיק יצירה ששמה תולדות המוזיקה. הוא למעשה מקפל היסטוריה מוזיקלית של 100 שנה לתוך פרויקט אחד. הזמר ששר ביצירה הזו הוא שימי קפלן, והיצירה הזו לוקחת את המאזינים למסע מרתק בין הדורות, בין הלעיתים ובין הסגנונות שעיצבו את פס הקול של המוזיקה של העולם היהודי, מיוסל רוזנבלט, החזן הבלתי נשכח, ועד לימינו אנו.
0: מה נשמע מתוך הדבר הזה?
1: אנחנו נשמע תכף את היצירה עצמה, אבל אולי קודם נשמע את היוצר מוישי רוט. ערב טוב לך מוישי.
2: ערב טוב, לילה טוב, אריה וזאב, מה שלומכם, איזה כיף.
0: ברוך השם, ברכות קודם כל.
2: תודה רבה, וואו, איזה הקדמה, איזה, תאמין לי, זה כאילו כתבת את היחס.
1: כאילו, התקבלתי.
2: אני אגיד לך את האמת, כאילו אפילו לא ידעתי שזה 100 שנה, הפתעת אותי בעצמי שזה 100 שנה, איזה וואו.
1: כמה שנים מאז שיוסל התחיל לשיר, אני חושב שיש 100 שנה, אני אבדוק את זה.
2: אתה צודק, נכון, אפילו לא חשבתי על זה, זה פשוט מדהים, נכון, זה לפני השואה בעצם. וואו, זה חתיכת מסע בעצם. כאילו, היה, תשמע, שימי קפלן הוא באמת זמר עם יכולות ורסטיליות מאוד, יש לו מניפה מאוד מאוד עשירה, מחזנות ועד פופ, באמת הוא עושה הכל, זמר אופרה וזמר חסידי, והוא יודע אנגלית ועברית ויידיש והכל ביחד, ואמרתי, איך כאילו להראות, להביא את היכולות שלו לציבור. ופתאום, אתה יודע, כבר לפני איזה שנה שהתחלנו לעבוד על ה... הצירה הזאת, אז פתאום נפל לי איזה רעיון בעצם לעשות איזה מהלך כזה, להתחיל בחזנות, להראות איפה המוזיקה החסידית התחילה בעצם, והמודרנית, מה שנקרא, כן, כמובן המוזיקה החסידית היא מאות ואלפי שנים, אבל בוא נגיד, המוזיקה הפופולרית, אפשר להגיד, ועד לאיפה הגענו היום, אתה יודע, עם כל האלקטרוני והכל, אז זה היה כזה אתגר כזה מאוד כיפי ומעניין ככה, לקפל את הכל ב10 דקות, מקווה שאתה יודע, לא עשיתי הרבה חטאים בדרך, רק קצת, שדילגתי על פה ושם, אבל אני חושב שיצא וואו, פשוט יצא וואו.
1: בוא נתחיל לשמוע. טוב, ברשותך, כן, נאזין קצת למעט מן הצלילים.

0: טוב, זה ימשיך להתעכב ברקע.
1: זה ימשיך להתעכב ברקע כשאנחנו נמשיך לשיחה עם מוישי. אתה רוצה להסביר למי שלא מבין מה בעצם הצלחתם לתפוס ב-11 דקות?
2: תשמע, אפשר להגיד שיוסלה רוזנבלט, החזן המיתולוגי, הוא בעצם היה הראשון המוזיקה החסידית הפופולרית, או איך שקרליבך הגדיר את זה, החזן הראשון שהופיע כשלא הגב שלו היה אל הקהל, אלא הפנים שלו. אז בעצם אפשר להגיד שהוא היה המבשר הסנונית שמבשרת בעצם את המהפכה של המוזיקה החסידית, ועליו יושבת כל המהפכה של המוזיקה, שאחריו הגיעו כמובן קרליבך ועד שהם מרדכי בן דוד וכל המהפכה שאנחנו מכירים עד היום, הם בעצם יצרו. ואנחנו רצינו ללכת כמו לתפור איזה מהלך כזה שבעצם מוביל את כל השומעים בעצם מהתקופה הזאת ועד לימינו אנו, להראות בעצם את המיתולוגיות, את הרגעי נכסי צאן ברזל של המוזיקה החסידית. אז מה שאנחנו שמענו עכשיו זה באמת קטע של יוסלה רוזנבלט, שאני חושב שאולי שני חזנים עד היום יעיזו לבצע את זה בלייב, חוץ מיוסלה רוזנבלט, לא הרבה בכלל מעיזים לבצע. זה אחד הקטעים הקשים באמת.
1: מה הקושי, למי שלא מבין, מה בדיוק הקושי שאתה אומר לא העיזו?
2: המהלך שהחזן צריך לעשות פה מבחינה הטונלית, מה שהוא עושה פה במהלך, בהפקה הקולית, בקטע הזה של ה-20 שניות, זה אולי מסכם אולי 30 או 40 יכולות שיש ווקליות לזמר. מאופרה ועד פלצט ועד הקופשטימה ועד הדריל, זאת אומרת הסלסול המאוד מאוד מיוחד. אומרים שיוסלה אגב הלחין את הקטעים.
3: זה קול שיוצא לא מהבטן אלא מהראש, זה משהו שיוסלה היה מומחה בו, זה קול, שירה חרישית כזו, משהו שבאמת אפיין את יוסלה. מוישה, אני שמעתי תוך כדי הדברים שאתה דיברת, אז אני שמעתי כאן צלילים שעוברים כבר ליום טוב ארליך, נכון?
1: ועכשיו אנחנו שומעים את קרליבך. נכון, שומעים לך באיזושהי צורה?
3: לא, אין קשר, זו שאלה שאני שואל אותה, שואלים אותי פעם ביום לפחות, לא קשור, אבל גדלתי על שיריו. אז איך אתם מבצעים את המעבר הזה?
2: תשמע, אני השתדלנו במחוזת הזאת בעצם ללכת כרונולוגית. זאת אומרת, מרוזנבלט באמת לעבור לדוד ורדיגר, שהוא אבא של מרדכי בן דוד, שהוא בעצם אפשר להגיד מלך הפופ החסידי, ואבא שלו היה חזן גדול שבעצם ירש את מקומו של יוסלה רוזנבלט, ואחר כך קרליבך, שהוא בעצם היה אבי המוזיקה הפופולרית באמת.
3: אגב, שהיא שונה לחלוטין מהחזנות, אין כל קשר כמעט בסגנונות.
2: נכון, נכון, נכון, נכון, אבל הוא בעצם סוג של נכס צאן. זאת אומרת, עברנו בין עמודי יכין ובועז של המוזיקה החסידית, עמודי תווך כאלה. אתה יודע, יש הרבה הרבה הרבה מעבר שלא נמצאים פה. אם באמת היינו רוצים לסכם, היינו צריכים 50 דקות, כן?
3: אבל קרליבך הדיח את החזנות מבחורתה, למעשה.
2: יפה,
3: אהבת את ההגדרה?
2: ואחר כך תגיד לי שאתה לא נכד של רבי יום טוב ארליך.
1: רגע, אתה מסכים איתו או שאתה צחקת גם כי אתה לא מסכים בין היתר?
2: לא, לא, לא, הוא צודק לגמרי, לגמרי. קרליבך, באמת, אתה יודע, פעם שמעתי הגדרה על קרליבך, מה ההבדל בינו לבין, אתה יודע, המלחינים שהיו לפניו, זה שהמלחינים שהיו לפניו, הם כאילו הלחינו מהארץ לשמיים, וקרליבך הלחין מהשמיים לארץ. זאת אומרת, היה אצל קרליבך איזה מהפך, מלודיות מאוד מאוד פשוטות, שירים מאוד פשוטים,
1: שהוא הגיש את זה לציבור, אתה אומר בעצם?
2: כן, קרליבך היה אפשר להגיד כמעט, סוג של כמעט הגרסה היהודית של הביטל, זאת אומרת, 3 אקורדים ושירים שהפכו את העולם.
3: הוא פעל באותה תקופה, אולי...
1: בוא נשמע אולי עוד איזה חצי דקה מהיצירה שלכם, בוא ניתן לזה.
3: טוב, זה כבר יוסי גרין כמובן.
2: נכון, נכון, ואברהם פריד כמובן.
3: תני אומר רבי שמואל, זה שיר שמבצע אותו במקור אברהם פריד.
2: כן, באמת השתדלנו, אתה יודע, לקפץ ככה, אתה יודע, אריה, מי כמוך יודע, יש עשרות אלפי שירים, אבל לקחנו
1: אגב, טניה של אברהם פריד זה משהו שגם ציבור יותר רחב מאשר הציבור החרדי מכיר ונחשף אליו במשך השנים.
3: אז הנה, זה טניה, מה שאנחנו שומעים עכשיו כמובן.
1: מזהים את זה.
2: נכון, נכון, באמת, אני אגיד לך את האמת, שיוסי גרין אמר לי, למה אתה לוקח את השיר הזה? אולי תיקח שירים אחרים, אתה יודע כמה שירים יש לי?
3: לא,
2: אמרתי לו, יוסי, אנחנו חייבים את העוגן, את העוגן המרכזי, שאתה יודע, עליו כל המוזיקה החסידית יושבת. וזה אחד מהעוגנים האלה, זה באמת מחוזת של עוגנים. ובני לאופר הפליא פה בעיבוד באמת מורכב, תדע לך, למעבד, לעשות כזאת עם מחוזת שמתחילה ב... רציטטיב כאילו חזני ומסיימת במוזיקה אלקטרונית.
1: מוישי, מוישי רוט, 100 שנות מוזיקה חסידית לגווניה ולתקופותיה. תודה רבה לך, בהצלחה, בשורות טובות, שבוע טוב.
2: תודה רבה,
1: לילה טוב. תודה. טוב, אריה,
3: סיימנו... אל תפסיק ליצור, מוישי.
1: סיימנו את קם וארליך לשבוע הזה. נגיד תודה רבה לעוסקים במלאכה, לג'רמי קוסקס שהפיק אותנו, גלית אמירה הייתה פה אחראית על הצד הטכני. אריה ארליך.
3: זאב קם.
1: נאחל שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות.
3: שקט, בשורות טובות והמון אחדות בעם ישראל, הלוואי.
1: להתראות, לילה טוב, ביי.
3: ערב טוב.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, כוכבית 6400.
2: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. ביטיבי, כפוף לתנאי החברה.
9: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
10: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
11: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. מנכ״ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב מבקר בחריפות את ישראל על תקיפותיה בעזה ואומר כי הן גרמו להרג אזרחים והרסו ציוד הכרחי. מלדנוב אמר כי לשני הצדדים מחויבות במסגרת התוכנית המקיפה וההסכם שנחתם עם חמאס להשבת החטופים. השגת שלום מתמשך עם משימה קשה איך אפשרית אם כולם יעשו את מרב המאמצים, כתב מלדנוב. בתוך כך ממשיכה מועצת השלום לקדם את תוכניותיה ליום שאחרי המלחמה בעזה, ובמסמך פנימי שנועד לגייס תורמים והגיע לידי כאן חדשות, נחשפים יותר מ-60 מיזמים האמורים להתחיל בין חודש זה לינואר 2027. על פי גורמים המעורים בנושא, המיזמים כוללים בין השאר תוכניות להאצה כלכלית, סוגיות ביטחון והבטחה, תוכנית תעסוקה בתחומי ההייטק, שיקום בתי חולים ופינוי הריסות ונפלים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי היישום של מקצת הפרויקטים תלוי בתקציב שמועצת השלום מקווה לגייס, וגם באישור מצד ישראל. בצהל אומרים כי 5 החיילים הלבנוניים שנפצעו היום בפיצוץ ליד רכבם נפגעו ממטען של חיזבאללה ולא של צהל. דובר צהל מציין כי האירוע התרחש מחוץ למרחב הביטחוני שבו נמצאים כוחותינו בדרום לבנון. לאחר האירוע טען צבא לבנון כי מדובר בתקיפה של צהל, אך אחר כך חזר בו והבהיר שמדובר בפיצוץ שמקורו אינו ברור. נמסר כי מצבם של הפצועים קל. בשטח פתוח סמוך למחלף מסובים נפצע גבר כבן 45 בהתהפכות טרקטורון ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא, תל השומר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
12: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון, אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. וחיכיתי שנה, רק שתדעו, חיכיתי שנה. מבחינתי זה לאיש יקר מאוד, יוני צ'ונה, המנכ"ל של אקדמיות מצמיחים, ארגון שאני עובדת דרכו כבר הרבה מאוד שנים, חיה ונושמת את הארגון הזה, והוא חלק מהעורקים שלי בדם. והיום אנחנו הולכים לעשות שיחה. וואלה, אנחנו לא יודעים מה נושא השיחה, אנחנו רק יודעים מה המהות, ועליה החלטנו. ואנחנו מתחילים את השיחה הזאת בפרי סטייל, ככה... מה עניינים, יוני? איזה כיף לי שאתה כאן. אני מאוד מתרגשת מזה.
1: גם אני.
0: רוצה להציג את עצמך במקום שאני אחפור ואציג אותך?
1: אני יוני. אני מנכ"ל מצמיחים, אחד מהמייסדים. הקמנו את הארגון הזה לפני 20 שנה. הנחיתי 10 שנים, כל שבוע סדנה. היה לי מאוד מאוד מעניין וטוב ומשמעותי. כתבתי חלק מהתכנים. אני מגיל מאוד צעיר, מוקף במנחים מדהימים שכל אחד מהם הביא את הדברים שמכעיסים אותו, הדברים שמעוררים בו השראה לכיתות. והמקום הזה של השלושה ימים סדנה, בשבילי היה חלק מהזהות של מיקרו-קוסמוס של האנושות. יש כאלה שאוהבים את הסדרה עבודים, או רואים סדרות כאלה של כמה אנשים שנתקעים עלי בודד, וכל אחד מהם מייצג משהו מסוים באנושות, ובאתגרים שלה להתבגר ביחד, ובשבילי זה היה הכיתות. והאנושות הולכת לקראת שלום באופן כללי, אני עוקב אחרי האלימות.
0: בעודנו בתוך מלחמה.
1: נכון, אנחנו באזור הכי גרוע, אבל דווקא בגלל זה אני מזכיר את זה בכל מקום שהאנושות הולכת לקראת שלום, ורק השבוע נחתם עוד השכם של אזרבייג'אן וארמניה, והסכסוכים הולכים ויורדים בעולם, וגם הכיתות נראות לי כמו חזון של איזה כיף זה, לחשוב על כיתה כמקום לצמוח בו, כיתה מצמיחה.
0: זה מושגים שהם כאילו אני אגיד, פעם אם הייתי לא במצמיחים, הייתי מסתכלת עליהם מהצד ואומרת, מה זה השטויות האלה? ברמה של פוטו מורגנה. כי פוטו מורגנה זה לא באמת יכול להיות. מה זה כיתה מקום לצמוח בה? וככל שאני יותר בכיתות דווקא, ולאורך החמש שנים האחרונות, שהן מאוד מורכבות גם רגשית, גם נפשית, עם כל מה שילדים מתמודדים, אני אומרת, זה מבחינתי הדבר הכי מציאותי שיכול להיות. זאת אומרת, זה הרי הכי אפשרי, כי אנחנו עושים את זה במבחן התוצאה.
1: פעם גם לגדול בבית עם אבא שפוי, היה נראה כמו חלום, אבא בלי התפרצויות או דברים כאלה. פעם ילדים שלא הולכים לעבוד בגיל 13 נראה הזוי. פעם החלום הציוני, אוקיי? ואני יותר מתמיד חשוב להגיד אותו. בית ליהודים שהוא מגדלור. להכללה, איך מתייחסים למיעוטים. אנחנו נראה לכל העולם איך מתייחסים למיעוטים. זה היה ב-48.
0: כן.
1: והדברים האלה בהתחלה נראים הזויים. אבל אז אתה יודע שבגלל שזה הזוי, זה משהו ששווה להקדיש אליו את החיים. אבל הדמיון הזה לרגע בראש, אם אנחנו נגדל ילדים בכיתה שהיא מצמיחה, לא שהם מקבלים בלי סוף מחמאות מההורים ומהמורה. כן. אני לא רוצה מחמאות מההורים ומהמורה, אני רוצה מחמאות מהכיתה, שילדים יסתכלו על העבר שלהם ויגידו, הכיתה הזאת הייתה מקום שהצמיח אותי, ושהכיתה תהיה כמו הרבה מקומות עבודה. יש שם הרבה מקומות עבודה מצמיחים, זה לא היה פעם. עובדים דורשים היום במקומות עבודה להיות מצמיחים, גם מורה בבית ספר.
0: הם בוחרים, כמו... היום זה קצת התפתח, נכון? אני אגיד אחרי הקורונה, נכון? כי עובדים היום מסננים מקומות עבודה, נכון? ואומר רגע, וואלה, זה לא מתאים לי.
1: נכון?
0: כאן אין בלנס בין עבודה לבית, נכון? אני לא רוצה, זה לא
1: אחרי
0: מתאים.
1: כל
0: לא
1: מגפה...
0: עובדים לי בזום, אז אני לא מוכן.
1: נכון, אחרי כל מגפה יש שחרור עבדים, אחרי כן. המגפה השחורה יש שחרור של העבדים, זה, ואחרי המגפה של הקורונה, זה איץ דברים של אנשים מחפשים משמעות. הם כבר לא רוצים להיות בורג במפעל.
0: כן.
1: זה התחיל משנות ה-60, the wall, אני לא רוצה להיות זה, וזה טוב, ואנחנו בעד ההתהפכות הזאת.
0: כן, לחלוטין.
1: ועדיין, יש הרבה כפייה בעולם והכל, והכיתות, יש לנו דרך לעבור איתם, אבל החזון הוא כיתות מצמיחות.
0: אני רוצה רגע להפריך רגע איזשהו מושג, כי אני חושבת שכשאנחנו אומרים, אני ואתה, כיתה מצמיחה, לי ולך זה מאוד מאוד ברור.
1: כן.
0: אני חושבת שמי ששומע אותנו, לא מבין את המושג הזה. בוא נפרק אותו רגע.
1: המושג הזה הוא מושג סל, שהוא גם שונה ביני לבינך, ולגבי כל מנחה במצמיחים, ולגבי כל הורה גם שנחשף אלינו. כיתה זה מקום לצמוח בו אומר שזה כיתה שילדים מרגישים בשייך ומרגישים בטוב. ויש 50 דרכים לייצר כיתה מצמיחה, ו50 סוגים של כיתות מצמיחות, סתם אני זרות מספר. ודלת 3 לא דומה לתת 1. אבל בסוף אנחנו מתחילים קודם כל להוריד את השלילי, להוריד את הירידות בכל הכיתות בארץ. 99% מהכיתות בארץ, ניסיתי, בדקתי, תשאלו ילדים, מה יש לכם יותר בכיתה? השפלות או פרגונים? יגידו לך שיש יותר השפלות מאשר פרגונים. 99% מהכיתה. עכשיו, אם תגידי לי על מקום עבודה, אני אשאל אותך, תגידי, מקום עבודה שיש בו יותר השפלות מאשר פרגונים, מה עולה לך לגבי מקום עבודה כזה?
0: מי רוצה להיות בו בכלל?
1: רעיל, כל המילים האלה. Mm-hmm. אבל כיתה, קוראים לזה פשוט כיתה.
0: כן.
1: וזה לא מקובל. וזה לא יכול להמשיך.
0: זה גם המון שנים, ואתה גם בכפייה שם בסוג של, כי יש חוק חינוך חובה, אתה חייב להגיע כל בוקר.
1: והייתי מעדיף שהמקומות עבודה יהיה באמת יותר השפלות מפרגונים, והכיתות יהיה בהם יותר פרגונים מהשפלות. והדבר הזה שאתה מבין שבכיתה יש יותר השפלות מפרגונים, זה game changer למציאות. אז כיתה, שקודם כל, יש בה יותר פרגונים מהשפלות. זה לא בשמיים, זה לא גבוה, כמו מקומות עבודה. שתיים, שיש שם מאמץ לייצר תחושת שייכות לילדים על ידי ילדים, ושהאליטה שם, ובכל כיתה יש אליטה, בכל חדר מורים, בכל מקום עבודה יש אליטה, זה מי שמוזמן לבריתות יותר מאחרים, או לקריטת איברים אחרת.
0: או כשמצריך לגלות סודות ראשונים או רכילות, אז הם הראשונים.
1: יש הרבה דרכים לבדוק פופולריות, או שהוא שותף בהרבה קבוצות וואטסאפ. אנחנו רוצים שהאליטה תהיה אליטה מצמיחה, או לפחות לא אליטה שמארגנת חרם.
0: אחד הדברים שתמיד הורים יגידו, ואני שומעת את זה הרבה בהרצאות הורים, זה רגע, אבל אי אפשר להיות גם וגם. זה לא אפשרות. זאת אומרת, מבחינתי, אם הילד הוא פופולרי, הוא צריך לוותר על משהו, כדי להיות גם מפרגן, וגם להיות מצמיח, וגם נכון. להיות את כל מה שאתם אומרים לי.
1: נכון. ולהורים ששומעים אותנו, לא מתווכח עם זה, אבל אם יצא לכם לפגוש אישה מצליחה, שהיא גם מצמיחה, האם יצא לכם לפגוש ילד שרוב הזמן, אין מלאכים בעולם, כן?
0: כן.
1: ילד שרוב הזמן, למרות שיש לו מעמד סבבה, הדרך שבה הוא מתייחס לילדים, אתה אומר לעצמך, הלוואי שעוד ילדים היו מתייחסים ככה, וזה המודל שלנו במצמיחים. לא בשמיים היא... אני
0: חיובית שהיא סוחפת אחרי הרבה פעמים, נכון. לא מכורח הקריזמה אפילו, אני אגיד, אלא...
1: נכון.
0: אלא... זאת אומרת, הרבה פעמים, למה אני אומרת קריזמה? כי הרבה פעמים מורים מחפשים את, טוב, הילד שלי קריזמטי, הילד שלי מוביל, יש לו את היכולות נכון. של המנהיגות, אז הוא יכול להיות כזה, נכון? כולם יכולים להיות כאלה.
1: אני לילד שלי לא מחפש שהוא יהיה מנהיג או קריזמטי, כן. או שום דבר. אני רוצה שהוא יהיה ילד אהוב, וזה בתפיסה של מצמיחים.
0: כן.
1: ילד אהוב זה ילד שאין לו מחשבות אובדניות. בהכללה הכי, אני לא, אין לי שום רקע טיפולי קיצור, ושום כן. דבר, בסדר? אני מדבר פה ככה כאדם מהרחוב. ילד אהוב זה ילד שיש לו רווחה נפשית גבוהה. ילד פופולרי יכול להיות ילד מדוכה. או מקובל אומלל, מה שאומרים למצמיחים.
0: אנחנו רואים את זה גם קורה, כי יש מחיר מאוד גדול
1: להישאר במקום הזה. אם אתה מקובל תוקפן, אתה תהיה אומלל, זה מדיד לגמרי. ואנחנו רוצים לגדל כיתה
0: שזה הפוך לגמרי, אפרופו ממה שאני אגיד, ההורים חושבים בחוץ.
1: ההורים חושבים שפופולריות נותנת אושר.
0: נכון.
1: אני לא נגד פופולריות. אני גם בעד שהילד שלי יהיה טיפה יותר פופולרי מאשר, אבל הילד שלי, אני לא מכוון אותו להיות פופולרי, אני מכוון אותו להיות אהוב. ואהוב מספק את צרכי המזון שהילד צריך, כי אם הוא אהוב, יעודדו אותו, יגידו לו מילים טובות, הוא יהיה מוזמן, אוקיי? אי אפשר יהיה להרגן עליו חרם כי הוא אהוב, אוקיי? ואם אתה עסוק לגדל ילד פופולרי, אתה יכול לייצר ילד אומלל. עכשיו, בשביל מה כל הדבר הזה? אתה רוצה שהוא יהיה פופולרי כדי שיהיה מאושר.
0: כן.
1: אבל אם אתה מכיר את המדדים שאפשר להיות פופולרי ואומלל, אז האם אפשר להיות אהוב ואומלל? מעט, מעט.
0: כן. יש המחירים שאנחנו לא תמיד רואים אותם, אני אגיד...
1: נכון, אבל הם הדרך לעבור את הגיל הנוראי הזה שנקרא כיתה ד' עד כיתה י' ב'.
0: כן. אתה יודע, באתר של מצמיחים, חיטטתי בו קצת, והוא גם הפך את פניו קצת, הוא הפך להיות הרבה יותר אינטראקטיבי, ואחד הסרטונים שכבש את ליבי, זה סרטון עם אלי פיניש, רואים כיתה, שבעצם נכון. עושים צילום כיתתי כזה, אתה יודע, כמו אחת לשנה כזה.
1: בשנות ה-80.
0: כן, בדיוק, ממש.
1: עם מצלמה כזאת ענקית.
0: כן, וכאילו הילדים מאחורה, ואז מסתכלים, ויש על כל ילד טייטל כזה, אחד נכון. רשן, אחד שקרן, אחד מכוער, אחד שמן, נכון. אחד רזה. הסתכלתי על זה, וזה צוות לי את הלב, כי אני מסתכלת, זה כמובן החזיר אותי לילדה שהייתי.
1: נכון.
0: ושלי קראו זברה פעם ביסודים, נכון. מישהו החליט פשוט שככה קוראים לי, וגד נוז וואי, עד היום אני לא יודעת, ואני לא הולכת עם שחור לבן כמעט בחיים, אבל הנה, תראה זה אמיצה אני. והמדהים הוא שאני אומרת, זה עד היום קיים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, נכון. 30 שנה, 40 שנה אחורה, וגם היום אני מסתכלת על זה, זה עושה לי ביתה בבטן, וזה עדיין נוכח.
1: נכון.
0: בתוך כיתות.
1: ועדיין מתייחסים לזה כאילו זה טבעי.
0: כן, שזה
1: כאילו
0: נורמלי.
1: כאילו כיתות אמורות להיראות ככה, אבל כיתות לא אמורות להיראות ככה, וכל חלום מתחיל מהדבר
0: כן,
1: הזה.
0: כן, זה פצע שנשאר עם אנשים לכל
1: זה
0: החיים.
1: זה מה שהדהים אותי. הייתי בקריירה אחרת, עבדתי במשרד המשפטים, הייתי בכיוון אחר, אבל מה שקורה בכיתות, והכיתות שגם אני גדלתי בהן, ואני אומר, לא הייתי קורבן או תוקפן. הייתי בכיתה נוראית, בבית ספר נוראי, בשכונה נוראית, במקום שנקרא רגיל, בסדר? הייתי בירושלים, הכל, אבל, אבל זה היה זה, ולמה זה נוראי? כי לכל ילד היה שם. אפילו יש את השיר הזה שלכל איש יש שם שנתנו לו הורה ונתן לו הים, זה שיר שככה סביב שואה. אבל זה שיר שתרגמנו אותו במצמיחית, לכל ילד יש שם שנתנה לו הכיתה. ואני גדלתי בכיתה ובשכבה שלכל ילד היה שם. עכשיו, אחד מהשמות, נגיד, אני זוכר במקרה, היה לו נקודת חן גדולה, אז קראו לו כתם נפט.
0: וואו.
1: עכשיו, זה אומר, זה אומר שהכינוי הזה, אתה שומע אותו הרבה על פגם גופני.
0: כן.
1: כל פגם גופני, או פשלה, או משהו שאתה רגיש לגביו, כי אמרו לך בלי סוף כינויים, רק מה שהקפיץ אותך, רק מה שפגע בך זה מה שנתפס.
0: כן.
1: ולרוב הכיתות יש שם, לך קראו זברה, אבל את לא איזה קורבן מיוחד, לרוב הבנות או הבנים בכיתה, כן. היה איזשהו כינוי. אם המחקר בפיתוח הצליח, אז מצאו לכל אחד הכינוי שלו. כן. וכולם זוכרים את זה, וזה נמצא, ואני לא בן אדם של טראומות, אני לא בן אדם של פסיכולוגיה, ואני לא חושב שזה, אבא שלי זרק אותי באוויר 3 פעמים ותפס רק פעמיים כסיפור מכונן. אני לא אוהב, באופן כללי אני לא אוהב את כל הסיפור הזה שעוסק ב... אבל אני אומר, ילדים לא צריכים לחיות ככה. ילדים צריכים לחיות בכיתה נקייה, עם שירותים סבירים, ובכיתות שאין בהם לכל אחד כינוי, כמו מקומות עבודה. מה שאנחנו מבקשים לעצמנו, מגיע לילדים שלנו, זה בטוח.
0: תודה, עולה השאלה המתבקשת של איך אנחנו מפוגגים את הדבר הזה? עכשיו, אני רגע אגיד, כי איזשהו הקדמה למי שלא מכיר את הסדנאות שלנו, למרות שאני חופרת על זה בלי סוף וגם בפודקאסט, אבל אני אגיד בכל זאת, אנחנו מגיעים לבתי ספר מכיתות ד' ועד י' ב', אנחנו עושים איזושהי עבודה מאוד מאוד טובה של שיח רגשי חברתי. כולנו, אני אגיד, כולל אתה, אבל אנחנו הרבה מאוד מנחים שאנחנו אנשי שטח, אנחנו בתכלס, מגיעים לתוך כיתה, קולטים מתוך המשחקים, מתוך העבודה עם הילדים, מה עולה, מה קיים, מה מזהים, מתחילים לעבוד. והרבה פעמים במקום של התיוג, אני יודעת שהרבה שואלים, רגע, אז איך, אז מה אתם עושים עם זה? כאילו, איך אני מתמודד עם זה? או אם אני יורה והילד שלי חוזר הביתה ואני יודע שאומרים עליו שמן, אז אני אשלח אותו לקואוצ'ינג של ספורט, או אני אשלח אותו לא יודע, למאמן כושר. עכשיו, רגע, אני אגיד, זה לא פתר את זה, כי גם אם הילד שלי ירזה, סתם אני לוקחת העניין של פיזיות, כן, של להיות שמן, או רזה, לא חשוב. בסוף, הוא חוזר והתיוג עדיין נשאר.
1: נכון.
0: אפרופו שום דבר לא משתנה, אם הורדתי את החלולה, או עשיתי, אני יודעת שבנות הולכות היום לעשות כל מיני ניתוחים וכאלה ואחרים.
1: ואם היא גבוהה, ואם היא נמוכה, ואם יש לה משקפיים, ואם ההורים שלה עניים, או ההורים שלה עשירים. לכל ילד יש שם.
0: כן.
1: ואני רוצה להגיד גם איזה משהו לדבר הזה של הפסיכולוגיה והמוגבלות שלה. אני בעד כמובן לעזור לילד שהוא מושפל. אבל קודם כל להראות לו את הקיום האנושי שלכל ילד בתרבות הנוכחית, להרבה ילדים יש שם. על חלק מהשמות הוא לא חושב שהם פוגעים. כן. אבל הם נועדו לפגוע, והשם הזה נתפס, כי הוא
0: אחרת
1: כן.
0: אחרת אני בטוח שזה קורה רק לי, ואני הכי מיוחד בקטע רע.
1: נכון. וגם להזכיר לו, להראות לו איך לכל מבוגר, את זוכרת זברה, וסבתא זוכרת ככה, ודודה כן. זוכרת ככה, ושכאילו לגרום לו בניגוד לרצונו לשמוע על כל הכינויים שהמבוגרים זוכרים.
0: כן.
1: בסדר? ועד כמה זה שרירותי, וזה כמעט, יש משהו מנחם בעיניי בקיום האנושי שהוא...
0: זה מאוד מנרמל.
1: כן. ולכל אחד יש חיים. וחיים זה כולל גם את הדברים האלה. וזה שרירותי, וזה אקראי, וזה טיפשי. ואם היית יכולה ללכת להגיד לילדה היא על הזברה, היית אומרת לה, זה הדבר הכי מטומטם בעולם, תתעלמי מזה לגמרי.
0: הילדים שלי שאלו אותי, אמא, את יודעת למה? ואמרתי, אין לי מושג.
1: נכון, אבל אני מרגיש שבריצה שלנו, אנחנו בעידן הפסיכולוגיה, ובריצה שלנו לעידן הפסיכולוגיה ולעזור לו להתמודד עם הדבר הזה, עבדתי במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 4 שנים. ואז אני מרשה לעצמי לדבר על הטרדות מיניות,
0: כן.
1: למרות שאני גבר והכל. ולפעמים אנחנו, כאילו אני חושב על זה שאנחנו לא מבקשים, אנחנו יכולים להגיד לנשים לפתח חסינות להטרדות מיניות, בסדר? ושגם שיתרידו את המינית. אבל תמיד יש לי את המטאפורה בראש שזה כאילו לנסות לפתח ריאות מברזל במקום להפסיק לעשן. אוקיי? צריך להפסיק לעשן. או להיות בסביבה של 100 שנים, אוקיי? והגענו לזה, לא 100 שנים במטוסים, לא 100 שנים באוטובוסים.
0: שזה נראה עזיה.
1: עזיה. אני זוכר שזה עבר, אמרתי לאבא שלי, למה סתם להעביר חוקים? באמת, למה סתם? בחיים לא יפסיקו להשן בפאבים, בפאבים.
0: היום אנחנו לא יכולים לדמיין שזה קורה בתוך
1: מטוס. שמעשנים בפאבים. וזה קרה מהר, וזה קרה מהר. והיום, אם מישהו ידליק סיגריה במטוס, זה יהיה מאוד מעניין לצפות בזה. אני אחשוב איזה כיף עומד להיות טיסה מעניינת. ואם מישהו ידליק סיגריה באוטובוס, מי שיעיר לו, זה לא הנהג, זה לא החוקים, זה הדודות.
0: בדיוק.
1: כאילו האוטובוס כולו יתהפך עליו, כאילו ביצע פשע נגד האנושות.
0: נכון.
1: אז כאילו הנורמות משתנות מהר, ויש לנו הרבה השפעה על הדבר הזה. וכאילו, אנחנו עוזרים לו, כי אמרו לו שמן, אמרו לה גבוהה, אמרו לה ג'ירפה, אמרו לה גמדה, אמרו לה משקפיים. אנורקסית, אבל אנחנו לא צריכים לפתח להם חסינות. בסדר? הייתי לפני 4 שנים בשדרות. על חוסן, ופיתחו שם דברים מדהימים, שאני לא ציני כלפי הדבר, פיתחו לילדים שם חוסן מדהים, אבל ילדים לא צריכים לחיות תחת טילים, ולא צריכים לפתח לילדים חוסן לחיות תחת טילים, או חוסן לפגם גופני, אוקיי? זה כאילו סוג של אתלטיות מטורפת. אני לא חסין להערות על הפגמים הגופניים שלי, אם מישהו יקרא לי בשם של הפגם הגופני שהוא מצא בי, כן? אני מטר 69, אני לא יודע מה זה, כן?
0: שישים, יש משהו
1: שאנחנו... יוני, ישמנת, הקרחת...
0: מכיתות זה לא... אני לוקחת את זה על עצמי, אגב. זה לא לפרגן לאף אחד על שום דבר שקשור למשהו חיצוני. אפרופו,
1: נכון, כי הוא גם לא השיג את זה.
0: זה לא רלוונטי בשום צורה. זה פשוט הפך להיות לא רלוונטי.
1: נכון. מגיע לילדים, אני בכלל לילדים שלי מפגין רק על נחישות, מאמץ, התמדה, נדבר על זה פעם אחרת.
0: בדיוק.
1: אבל לא על שום דבר מולד.
0: אני עשיתי פרק על נחישות, רק אומרת, על הספר שנתת לי. יש פרק שלם.
1: אז אני מפגן לילדים שלי רק על הדברים האלה, כי זה מה שחשוב בחיים. נולדת עם כסף של ההורים שלך, בלי כסף. Nobody cares. זה לא עליך. לא זה שאתה עני או עשיר או גבוה או נמוך. אין על זה שום נקודות. נקודות יש על הקלפים שקיבלת ועל ההתמדה ועל הנחישות ועל זה שאתה בן אדם. על היחס שאתה נותן בתוך הכיתה. עם הירידות. האם אתה מביא נדיבות במקום שהוא חסרה בנדיבות? כן. האם אתה נותן איזושהי דוגמה שאם יאמצו אותה, הכיתה שלנו תהיה יותר נורמלית? זה כן. כל הדבר היחיד שמגיע עליו מחמאות. בסדר? גם לא על זה שאתה יפה.
0: כן.
1: בסדר?
0: שאתה הרבה פעמים נכנס לכיתות ואני תמיד רושמת על הלוח את ה...
1: או חכם, סליחה.
0: כן. את המקום של... כיתה זה מקום לצמוח בו. ואני רושם, ואני כשאול שאתם תגידו, מתי שהוא לא בטוח לכם פה? ואין ידיים בהתחלה. יש שקט כזה.
1: נכון, כי זה לא בטוח.
0: כן, לא, והם שואלים אותי, מה הכוונה בטוח? ואז אמרת להם, תנו את הדוגמאות איך הכיתה מתנהלת, ואז הם נותנים כל מיני דוגמאות, ואני אומרת להם, אוקיי, זה בדיוק זה. כאילו, אם משפילים אתכם פה בבוקר, או אם מישהו בא ואומר לכם כל מיני מילים לא נעימות, או אם מישהו מסתכל על המכנס שהגעתי בבוקר ומאיר לי עליו,
1: נכון.
0: סתם בקטע שזה לא נפל לו בעין טוב,
1: נכון.
0: נעים לי או לא נעים לי, מחר אני אבוא עם המכנס הזה עוד פעם או לא. נכון. או אם אני יודעת שבכיתות ד' זה מאוד מאפיין, היי, שהם עוברים לציונים. אז פתאום יש המון השוואה, והם כאילו בתחרות מטורפת על הציונים שלהם.
1: נכון.
0: עכשיו, זה לא רלוונטי לאף אחד, כן?
1: אנחנו עובדים בפרויקט מצוינות עם קרן טראמפ, וזה מדהים, כי בסוף אנחנו חברתית, אנחנו מצמיחים עובד תמיד חברתית. כן. האם בכיתה שלנו מסתירים ציונים? כי קיבלתי ציון גבוה מדי או נמוך מדי.
0: כן.
1: יש את השיר הזה של ג'ון לנון. הם יצחקו עליך אם אתה חכם או טיפש. והם תמיד יריצו אותך סביב התחרות המטומטמת הזאת, וזה מה שכיתות עושות.
0: כן.
1: וגם בכיתות מצוינות, בנות נושרות. בגלל שגורמים להם להרגיש שהן לא מספיק טובות, ושפיזיקה זה לא בשבילם, ומתמטיקה זה לא בשבילם. ובסוף זה הכל ילדים עושים לילדים. ולכן העיסוק המוגזם שלנו כהורים, בפסיכולוגיה, בלהגן על הילד, במקום להשקיע בכך שהכיתה תהיה מקום יותר בטוח, לא בטענות למחנכת,
0: כן.
1: אלא בלעבוד עם קהילת ההורים, להתאפס לחזון הזה, שבכיתה שלנו צריכים לשמוע יותר פרגונים מאשר השפלות, או ירידות, או צחוקים, אוקיי? וכאילו להיות אובססיבי על הדבר הזה, שהכיתה שלנו תהיה מקום מצמיח, ולא לבוא בדרישות למחנכת.
0: כן.
1: המחנכת צריכה לדאוג לילד הפרטי שלה.
0: כן.
1: קהילת ההורים יכולה לגמרי לשנות כיתה, בלי המחנכת. כל עוד אתה באמת מצפה לזה, פעם לא ציפו שמקומות עבודה יהיו בלי הטרדות מיניות. אני בכוונה מדבר על זה,
0: ממש.
1: כן? כי אמרו, את אישה, את צריכה להסתגל לצחוקים.
0: תספגי את זה.
1: אוקיי? את מתלבשת ככה, שככה זה איך שאישה מתלבשת, אז את לא יכולה להיות רגישה, את לא יכולה, כאילו אומרים לך, ההטרדות יהיו, ואת צריכה
0: להמציא את עצמך, להתאים את עצמך.
1: נכון, לסביבה הרעילה. ואנחנו לא קיבלנו, נשים לא קיבלו את זה, אני לא עשיתי כלום, נשים לא קיבלו את זה, אוקיי? והם שינו את סביבת העבודה, והיום זה לא מקובל. היום גם בעל שמכה את אשתו, והסתבר על זה באינטל, שהוא הכה את אשתו, סתם אני זרוק, כן? יקיעו אותו. העובדים יקיעו אותו עצמה, משם,
0: נכון.
1: אוקיי?
0: תראה מה קרה עכשיו עם הבגידה בכל כלי, בהופעה של כל כלי, מה שקרה סתם, לא בשביל משהו, אבל...
1: אין לי מה להוסיף
0: בסופו
1: לה.
0: בסופו של דבר, זה, איך אומרים, זה בא לו לפנים.
1: כן, אבל זה לא בגלל הבגידה, זה בגלל
0: זה לא בגלל הבגידה, זה רגע, יחסי עבודה שהיו שם לא תקינים.
1: נכון.
0: מה שנקרא, לא walk the talk, אלא הכי לא, הכי מסר הפוך ממה שאני מעביר.
1: נכון, זה תרבות של ניצול, זה תרבות של ניצול. אני לא טוען ששם היה ניצול. אני פשוט אומר, נשים לא צריכות לצאת עם הבוס, כי אז נשים אחרות חושבות שהן צריכות לצאת עם הבוס, או לשכב איתו בשביל להתקדם, וזה משהו שהוא רעיל, ולא מקובל לשום מקום עבודה. לא בשביל זה אנחנו מגדלים ילדים לעבוד במקום עבודה, אלא לפי כישרון והשקעה והתמדה, והוגנות.
0: כן. אני חושב שגם בכיתות אנחנו רואים את זה בסופו של דבר, את היכולת של הנורמות האלה לזוז לזוז. אני מסתכלת היום על תפקיד המחנכת, ואני אומרת, איזה תפקיד מורכב זה? כאילו מצד אחד יש לה את ושוב, את יודע מה? בתור הורה לא, הייתי, לא ראיתי את זה ככה, עד שלא נכנסתי לתוך בתי חינוך, וראיתי איך הדברים האלה מתנהלים, ואני מסתכלת על זה שיש לה את היועצת והמנהלת, וכל חמש דקות משתנות ההנחיות, ואז יש לה את הילדים, ויש לה גם את הילדים האישיים שלה.
1: ומנהל החינוך.
0: כן, מנהל החינוך, ובעיקר אני אגיד, בסוף יש לה גם את ההורים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, כשהילד מגיע הביתה, אני לא אשכח, אני לא אשכח בחיים את זה, את היום הראשון של סדנה שהנחיתי לפני הרבה שנים, והתקשרתי אליך ודיברנו בזה 11 בלילה, ובכיתי את החיים שלי.
1: לא זוכר את זה, אבל סבבה.
0: ברור שלא, אתה 40 דקות היית על הקו והקשבת בדום שתיקה, ואני בוכה ובוכה ובוכה, ובסוף אתה צחקת ואמרת לי, זה משהו כאילו, ואמרתי לעצמי, אוקיי, כזה. ולמה אני אומרת את זה? כי המקום שבו הורים ברגע אחד, מספיק שהילד חזר ואמר...
1: מה היה שם, החברת עם עצמך? מה...
0: נורא פשוט, הילדים לא, לא, אנחנו בסדנאות לא מאפשרים בחלק מהזמן לצאת לשירותים, להתפנות, רגע, תוסיף.
1: והורים עלו על הגדרות?
0: היועצת עשתה, הרימה זום בשעה 8 בערב, שההורים התלוננו, אחרי חזל שהיו איתי 4 אנשי צוות, כולל סייעות, כולל אחרית חינוך מיוחד וכו', שלא נתתי לילדים לצאת לשירותים. ואני זוכרת שבכיתי, אמרתי לך, יו, אבל הבעיה
1: סדנאים,
0: איך את זה הם לא יודעים, ואיך את זה הם לא ראו? והמחנכת אומרת לי, שרון, אני בחודש תהיה עומדת עוד רגע ללדת, ואפילו אני, מרוב שהסדנה הייתה חשובה, משמעותית, מרתקת, לא יצאתי, כי...
1: זה לא ידע, ילדים שפותחים את הלב.
0: בוודאי, זה הרגעים הכי קסימים,
1: שופכים את הקישקה.
0: ובסוף, מה ההורים מקבלים? שלא נתנו לילד שלהם לצאת לפיפי, ועל זה מעלים לזום את היועצת בשמונה בערב, ואני אומרת לעצמי...
1: עכשיו, זה מדהים, שתי דברים. מדהים שהיום הורים יודעים לתת תמיכה בתוך הזוגיות. אחד לשני. הילד ניגש אליך עם הטריק הכי עתיק בעולם.
0: ברור.
1: אתה אומר לו, אני אדבר עם אמא, אני אדבר עם אבא. כאילו, הילד יודע שמקילומטרים אתה מריח את הדברים האלה.
0: כן, כן.
1: אבל כשילדים עושים את זה על המורה, הורים עם רגשות אשם על זה שלא בילינו מספיק, כולל אני, זמן זה זמן איכות. אין לי זמן, אז אני אקרא לזה איכות, אוקיי? אז
0: לוקחים את זה כמו וקום.
1: אני אגבה אותך מול המחנכת, אוקיי? ובסוף עושים את התפקיד של המחנכת.
0: ואז גם עושים את השיחה מול המחנכת, מול הילד.
1: נכון.
0: ברמקול.
1: וחסרות לנו מחנכות, ובצדק. בצדק חסרות לנו מחנכות.

0: למצוא זה. ואני רוצה להגיד עוד בדיחה קטנה בהקשר הזה, שגם יהיה מצחיק ולא רק חפירות. שלמדתי מדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, מישהו פעם אמר לי, הוא למד בהרווארד. הוא אמר, אתה יודע איך אתה מזהה ישראלים בהרווארד? אין להם שלפוחית.
1: גדול.
0: כי אתה רואה אנשים שקמים לפיפי באמצע, ותהלוכה של איחורים, הוא אומר, כן, הוא כמובן אנטישמי, כן? אבל הוא אומר, 70% מזה זה ישראלים. ובסדר. אף ילד, אנחנו לא מונעים פיפי ודברים כאלה, אבל הקטע שכל שנייה, פיפי לשתות, פיפי לשתות, פיפי לשתות, פיפי לשתות.
1: וגם אני אגיד חלק מהתנגדות סמויה, מאיזשהו רגע שקשה, אני רואה את עצמי כשאני...
0: אז שלא ישמע שמצמיחים מונעים פיפי או שתייה, אבל לפעמים ילדים כאילו משתמשים בדבר הזה בשביל לצאת להתעברר, או להימנע...
1: וזה גם אני אגיד שיטת העדר, כי כשאחד יוצא, 20 אחר אנחנו רוצים.
0: או להימנע מהכאב והסבל שכרגע נמצא פה בכיתה, וילד פותח את הלב על משהו, ואתה תחכה 10 דקות עד שהמנחה תתחיל לחפור, ואז תצא לפיפי. לא בזמן שילד פותח את הלב, אתה תתאפק, ובדרך כלל כאילו, היה להם הפסקה לפני זה, אנחנו גם שולחים אותם בכל הפסקה לעשות פיפי, גם אם אין להם, מה שנקרא.
1: מזכירים להם, נותנים להם 5 דקות אפילו אקסטרה בתוך הסדנה.
0: וילד אף פעם לא התייבש בסדנה, הקטע שחייבים כל שנייה לנוק מבקבוק, בכל רגע נתון, ולסובב את הבקבוק, ולעשות רעש עם הבקבוק, והדברים האלה, הלוואי שהורים יכלו להיכנס לכיתות, כי אז הם היו מתחילים להגיש מנחות למחנכת, כל בוקר, תפוחים ואגסים ומשהו כזה, ואין לנו מחנכות אחרות. אין איזה, זה לא איזה ענף יבוא שאתה תביא מחנכת טובה מחוץ לארץ.
1: יש מחנכת אחת על שתי כיתות, מרוב שיש עומס וקושי אמיתי.
0: נכון, ואני אקח רגע, כדי שיהיה פרקטי, במקום להטיף למחנכות, פשוט ההורים צריכים להתעסק ולעזור לילדים שלהם להפוך לילדים מצמיחים. ואם יש לך 30% מהכיתה שקיבלו בבית את המסר שאנחנו מצפים ממך להיות ילד מצמיח, להיות ילד נדיב, להקריב קצת מהמעמד, מתי שאתה רואה שילד צריך אותך, לעשות לייק, לא לג'סטין ביבר, אני מסביר להורים, כן, ג'סטין ביבר, אלא לג'סטין ביבר לא צריך את הלייק שלך, יש ילדים שצריכים את הלייק שלך, יש ילדים שצריכים את התגובה שלך בוואטסאפ, גם אם לא בא לך לענות להם, כי אף אחד לא ענה שם, ושום הורה לא יכול לעשות זה בשבילם, ילד שואל לשיעורי בית.
1: גם אני אגיד זה מסתובב, כי היום הילד שלי הוא הפופולרי, לכאורה, מחר הוא יהיה ילד שקוף במקום
0: נכון,
1: אחר,
0: אבל גם אם זה לא מסתובב, גם אם זה לא מסתובב, אתה אומר לילד שלך, אנחנו במשפחה נדיבים, נדיבים, מסתכלים, עושים, לא בשמיים, לא להרים אחד על אחד, כי להציל איזה מישהו על הנוקה, אבל לתת הלייקים מדי פעם, לראות מי הילד שצריך את היחס, אם השפילו ילד, או שתעשה על זה משהו בפומבי עם שני חברים אחרים שלך, תגיבו ביחד, תבקש מהם שיגיבו איתך ביחד, או תנחם את הילד באישי ותגיד לו מה שאמרו לך בקבוצה, אני ואחרים לא מתחברים לזה.
1: שזה אפילו באישי אתה אומר. זאת אומרת, יש לזה ערך מאוד גדול, גם אם זה לא קורה בפומבי.
0: ברגע שאתה מתחיל לעשות, כמו באקטיביזם, אתה מתחיל לעשות, אתה מתחיל להיות הדבר הזה. אז רק לעודד את הילדים לעשות, וגם, במקום להגיד לילדים לעשות משהו, להגיד איפה... אני ביום שבת סיפרתי לילדים שלי, שממש בכיתי על הליכון ורציתי 5 פעמים להפסיק, כי לא התאמנתי, אוקיי? למה סיפרתי להם את זה? בשביל שאני לא אגיד להם, תתמיד, אוקיי? פשוט סיפרתי להם שהיה לי חרה על ההליכון, וממש ממש רציתי לעצור, אוקיי? כי כאב לי, והיה לי לא נעים, והיה לי מעצבן, אוקיי? וזה השעה, כאילו, השעה הפנויה שלי, זה מה שאני עושה, אז מזל שהיה לי דוקו. אבל סיפרתי להם את זה, סיפרתי להם את זה, אז כאילו, לספר להם מי מצמיח אותם.
1: אלא פשוט לעשות את זה.
0: לספר להם איפה הם התערבו בעבודה, שהיו הערות סקסיסטיות, או שהייתה, לא התאמרות אפילו. אלא אני לא, אל תחפשו את ההתאמרות, אל תחפשו את הרעיל, תחפשו את הקטנות, איפה התאמרתם, איפה אתם מזמינים מישהו, איפה אתם חנכתם מישהו חדש, למרות שהיה לכם עומס בעבודה. פשוט תספרו להם בלי סוף את המקומות האלה שעשיתם משהו בשביל מישהו אחר, וקיבלתם את הדבר שהוא, בעיקר זה טוב עם בני נוער, כי הם לא אוהבים שמטיפים להם, והם מריחים מקילומטר, מתי אנחנו מטיפים להם, ולא בא להם לשמוע עודות עפות, כי כל החיים שלנו מטפות.
1: אנחנו גם לא באמת עומדים מאחורי זה.
0: נכון.
1: זה בעיקר.
0: אז כאילו להכניס את הדברים האלה פנימה, וגם מי מצמיח אותי במקום העבודה שלי, זו שאלה שאנחנו מלמדים הורים בימי הורים וילדים לשאול, מי מצמיח אותי בעבודה, איפה אני מצמיח, פשוט לספר להם כמה שיותר על מקום העבודה שלנו, כי מקום העבודה שלנו הוא מקום חברתי, וככל שנספר להם יותר, הם גם יקבלו הכוונת התנהגות, אבל גם הם יספרו לנו על הדינמיקה החברתית אצלהם.
1: כן.
0: והשיחה תהיה שיחה מעניינת, שיחה מסקרנת, כמו שאני נגיד, זה היה סופר מסקרן מה שקורה בכיתות. כאילו, אני לא מבין אנשים שרואים National Geographic ולא באים לראות כיתות. לא כי אני מקטין ילדים, כי הדינמיקה של הפינגווינים או של השימפנזים או של הדברים, זה קורה בכיתה. כיתה זה מסע מטורף של אוסף של 30-35 ילדים שתקועים ביחד, עם רצון למעמד חברתי, עם כאוס, עם שינויים במניה דיפרסיה במצב רוח, מנהיגות שעולה שם.

0: באופן טבעי, כמו כל בית כלא, מנהיגות נוצרת שם, זה יכול להיות מנהיגות מצמיחה או חיובית. זהו, זה...
1: תודה, לפני שנתיים, הבן שלי נכנס לכיתה תקשורת, ואחד הדברים שקרו במהלך השנה...
0: מה זה כיתה תקשורת?
1: סתם לטובת מי שלא... כיתה תקשורת, כיתה של 8 ילדים קטנים, חינוך מיוחד, כיתה של אוטיסטים, ואחד הדברים שקרו שם, שהם הגיעו 5 חבר'ה ביחד מגובשים מתוך כיתה אחרת, מאותו בית ספר, כלומר יובל הכיר אותם, אבל אחד הילדים לא הגיע איתם ביחד, והתחיל להתבריין לכולם. להתבריין זה ברמה בעיקר לילד שלי, אני אגיד, כי הוא מאוד עדין יובל, וככה מאוד, כאילו תתקיל אותו, הוא ייסוג לאחור. הוא לא יקלל, הוא לא יבעט, הוא לא יתפרץ. והוא יתלבש עליו. ולאורך זמן זה הפך להיות ממש אלימות פיזית, ברמה שהוא בא לפוף או לשבת בשולחן שלו, הוא אומר לו, תעוף מפה, אתה לא יושב כאן. אני זוכרת שאת הסייעות היו יוצאות אליי באחד, שבאתי לקחת אותו, 1.5 כזה, ומסתכלות עליי כזה במין, איך אומרים, אין לנו כבר מה לעשות.
0: כן.
1: ובאיזשהו שלב, אני זוכרת
0: זה שכבר... כואב.
1: זה מאוד כואב קודם כל, במיוחד שהוא אוטיסט וזה חלק מהקושי והם שניהם כאלה. אמרתי לעצמי בבית מה אני עושה? כי תכלס בא לי לתפוס את הילד הזה בפינה חשוכה, לפרק אותו מכות, אמיתי, אבל אני לא אעשה את זה. ואני זוכרת שאחד הדברים התייעצתי עם קולגות שלנו, ממצמיחים והארגון, וככה אמרתי לעצמי מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה. ואיש חכם אמר לי, תחברי, פשוט תחברי. וזה אני אומרת רגע בכובע של הורים שמתלבטים מה לעשות במקומות האלה, אני אגיד שזה מה שלמרות שרציתי לפרק אותו, זה מה שעשיתי. אחד הדברים שהוא התקשר אליי ביום שישי יובל, הם היו צריכים ללכת לבר מצווה, הייתי אמורה לאסוף אותם, והם היו אמורים לבוא שעתיים לפני כן אליי הביתה, הוא וחבר. ובטלפון הוא אומר לי, אמא וגם הוא יכול לבוא? נניח קוראים לו שמוליק. עכשיו אני בא לי לנשוח את השפתיים, כי אני אומרת איך אני אגיד לו כן. אני רוצה לפרק אותו. אמרתי לו, וואלה, כן. בטח שכן. אספתי את שלושתם, הגיעו לנו הביתה, הוא ראה שיש לנו כלבה אפרופו. מאוד אהב, כי ההורים שלו גרושים, הוא לא יכול, אין לו אפשרות שיהיה לו כלב. ואתה יודע מה המצחיק? שלקחתי אותם ביחד אחר כך לבר מצווה, כמובן נשכתי את השפתיים כל הזמן שהוא היה אצלנו.
0: כל הכבוד.
1: ואתה יודע, המצחיק שמאותו יום ראשון, ואני אומרת את זה, זה נשמע פאטה מורגנה, וזאת באמת האמת לאמיתה. הוא הפסיק להתבריין ליובל.
0: כן.
1: עכשיו, זה לא שהוא הפסיק להתבריין נקודה, אני לא עשיתי כלום, אפרופו, הוא פשוט זז. זה כן. זז לילד אחר, זה זז למקור אחר, לא חשוב. אבל בעבור יובל, הם הפכו להיות אפילו חברים.
0: כן.
1: וזה מצחיק, כי אני אומרת, זה, אם אני רגע מסתכלת ואני אומרת, הורים, מה אתם עושים כשיש התבריינות, כשיש כל מיני חרמות, כשיש כל כן. מיני דברים, הרבה פעמים אני תופסת תפקיד רגע של זה שצריך להרק את הילד, שצריך להתקשר נכון. למורה או להורים שלו ולנצוף בו וזה. ילדים הם ילדים, הם מתנהגים כמו ילדים.
0: נכון.
1: כלומר, הם לא עושים את זה מתוך איזשהו...
0: גם אנחנו משדרים עכשיו באוגוסט, כן? אנחנו יודעים גם שאין לנו... שליטה על הילדים. כן. אם היה לנו שליטה על הילדים, הם היו עושים פחות מסכים, הם היו עושים פחות דברים.
1: ברור.
0: ולפעמים אנחנו את הדבר הזה מוצאים על המחנכת. שאנחנו...
1: והיא לא אשמה הרבה פעמים. כלומר, היא גם לא מקור הפתרון הרבה פעמים.
0: בטח. מקילומטרים לא. ולגבי זה שהוא התברין על אחרים, הכיתה חייבת להיות מקום מצמיח. ועד שהכיתה לא תהיה מקום מצמיח, אז זה פתרון
1: נהדר. עדיין יהיה מקום לזה. עדיין יהיה מקום לנורמה הזאת שמותר להתבריין.
0: נכון. ואני לא נגד טיפול פסיכולוגי, אבל אם הכיתה הייתה יושבת במעגל באופן קבוע, ומסתכלים בעיניים ומדברים, אז היה פחות מזה. ולא רק פרטני, ולא רק פסיכולוגי, ולא רק יועצת,
1: ולא רק השיחות של להעיף מבית ספר את הילד הזה אחד על אחד.
0: נכון, ולעזור לו, ולדבר על אבא שלו, ולדבר על ויסות רגשי, אלא פשוט שהכיתה, לייצר את החיבור הזה עם כל אחד משמונת ילדי הכיתה.
1: כשאני מכירה אותך בסוף ויודעת עוד משהו עליך,
0: נכון.
1: תמיד אנחנו אומרים זה בקטן האינטימיות הזאת, זה לא עכשיו משהו
0: גדול. ולהביא פגיעות, ולהביא תחביבים. ולייצר צחוקים ביחד, ולייצר כיף ביחד.
1: דרך הידיעה של מה אתה אוהב לעשות אחרי הצהריים, אולי
0: נכון,
1: גם אני אוהב
0: לעשות,
1: יש חיבורים. מה הם עשו? הם שיחקו עם הכלבה, הם לא עשו כלום. אוקיי. זה מה שהם עשו, זה הכי פשוט. זה היה הדבר הכי בלתי אמצעי שיש.
0: זאת אומרת, היה אפשר להביא את השמונה הילדים האלה עם 3 כלבים לפארק ביחד, 8 הורים.
1: כן, כן.
0: קצת, קצת גלוטן, ש... קצת שומן רווי, קצת סוכר. אפילו גם קצת משחקי כיף. אני רגע רוצה להגיד עד כמה זה מטומטם, מה שאנחנו עושים, כי לפעמים אנחנו פשוט מביאים להם משחקי כיף שהם צוחקים ונקראים לצחוק ביחד.
1: וזה הכי מחבר בעולם.
0: נכון. עכשיו, זה לא מדעני טילים. אנחנו עושים את זה 20 שנה, אז הגענו לדברים מעולים ומזוקקים והכל.
1: נכון.
0: אבל זה בסוף, העקרונות הם פשוטים, לגרום להם לשתף ביחד, לגרום להם לצחוק ביחד, כמו עם החברות הכי טובות, עברנו שיט ביחד, וגם אנחנו צוחקות ביחד. בסדר? כולל אחד על השנייה, באהבה, אבל לא כמו שהיינו בגיל 15.
1: לא ברוע.
0: נכון.
1: אני חושבת שזה המקום
0: ש... לא רק ברוע, כאילו, רק שנייה. אני עם אותם חברים מגיל 15, ובגיל 15, גם מה שהוביל אותי, זה לא הלימודים באוניברסיטה. בגיל 15, עם אותם חברים, היינו בלי סוף יורדים אחד על השני, החברים, 5 חברים שמבלים ביחד כל אחר הצהריים, היה בלי סוף ירידות ועקיצות ותחרות, ולא, לא, לא. אני עם אותם חברים היום, בסדר, 30 שנה אחרי, ואנחנו רכים אחד כלפי השני, אנחנו הכי פרגנים, יותר מהפרגון שאתה קבל משתך, אתה מקבל אצלנו בחמישה חבר'ה, בסדר? מעודדים אחד את השני, רכים, מעודדים בינם להיות רך עם עצמו, בסדר? עפים אחד על השני. וזה אותם חברים, פשוט לי חבל שהגענו לזה בגיל מאוחר באופן טבעי, ושלא עזרו לנו להגיע לזה בגיל 15. כאילו שזה הגיל שאתה הכי, הערכת העצמי שלך שברירית, אתה לא יודע מה אתה שווה, לכן אתה כל מיני יורד על ילדים, ואתה חושב שחברות זה תחרות, ואימא שלך ואבא שלך, ונכשלת והצלחת, ופשלה וזה, ופישלת, והיא צחקה עליך, נראה לך שהיא תצא איתך, איך ענתה לך לא, בסדר? ולא ידענו שחברות זה משהו אחר. לא ידענו פגיעות, רכות, אינטימיות קבוצתית. לפעמים היה לנו אינטימיות אחד על אחד. כן, אבל לא הדגימו לנו את זה. כמו כמעט מישהו שיוצא מבית בעייתי, ולא ראה איך נראה בית מתפקד. אוקיי? והוא צריך קודם כל לבטל את הבלופרינט, את הדבר שלו. וזה מה שאנחנו מקווים לעשות, כשאנחנו מושיבים ילדים לימים שלמים. ואומרים לחכו עם הפיפי. זה לא אישי בסדנאות, סתם זה הזה.
1: זה המודלינג.
0: שיראו אפילו ל-15 דקות אינטימיות קבוצתית.
1: איך זה מרגיש.
0: נכון. ואז אתה לא רוצה לחזור אחורה. וגם אם קח לך שנתיים להגיע לזה, אז הם הגיעו לזה בגיל 17, ולא כמונו בגיל 25.
1: כן. ואתה יודע, המדהים שאני מסתכלת על הפנים של המחנכות כשהן חוות את הרגעים האלה. נכון. את האינטימיות, הן פסתכלות, ואני רואה את הדימה בצד, או רגע את ההתרגשות שלהם.
0: נכון.
1: כי זה נורא מפחיד. כי אתה חושב שזה בלתי אפשרי בתוך כיתות להגיע להישג הזה. אגב, בעיקר בכיתות שיש שם תוקפנות מאוד גדולה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא יכול להיות, זה לא אפשרי. איך נכון. מחנכות אומרות לי בתחילת סדנה? זה באמת, כאילו, זה באמת אפשרי? זה באמת יכול להיות.
0: נכון.
1: אבל... בואי נראה ביחד.
0: נכון. ולא להתרכז בהצלחות, אלא פשוט להתרכז בתהליך. Mm-hmm. שילדים צריכים להתרגל, לדבר על החיים שלהם בקבוצה, וזה כן. מאוד קשה 30 ילדים.
1: כן.
0: לדבר קצר, לדבר מהלב, להקשיב. רוב הזמן אתה מקשיב, אתה לא מדבר. לשתף. לשמוע את הזווית. בסדר? אז אתה לא חושב שההערות על הבנות הן משמעותיות. אבל הבנות אומרות לך, זה מחלחל.
1: כן.
0: אוקיי? בנות מאמינות למה שבנים אומרים על בנות בפיזיקה, ולכן הן נושרות. Okay?
1: וואו, וכמה בנות משתפות על, אתה יודע, בחטיבות זה קורה המון, זה תמיד מרגש אותי כל כך, ואני בשוק מזה. בהתחלה שפגשתי את זה, הייתי בלם על זה שמירים להם על סליחה שאני אגיד מילה לא יפה על הישבן, או על ציצי שלהם, או לא משנה על מה, ופתאום נכון. הן מפתחות הפרעות אכילה.
0: נכון.
1: פתאום הן משתפות בתוך מרחב שגם הבנים שומעים,
0: נכון.
1: והבנים בשוק מלהבין כמה המילה המטופשת הזאת כן. שהוא אמר לה, כן. או כלום ושום דבר שהוא לא התכוון.
0: כן.
1: מה גרם למישהו אחר פתאום לעשות?
0: נכון.
1: וזה כוח אדיר, למילים האלה יש כל כך הרבה כוח ועוצמה. נכון.
0: ולהורים שפוחדים מהפרעות אכילה, אני אגיד, טיק טוק, שמיק טוק, כל הדברים האלה, שזה אתגרי רשת, הכל בסדר, הכל סבבה. תלמדו הכל, תעשו הכל, אבל אתם חייבים לוודא שהכיתה שלכם מצמיחה.
1: כן.
0: זה לא משהו שהמחנכת תעשה, זה משהו שקהילת הורים עושה. כי אתה לא יכול לשלוט בכל הדברים. שלא יגרמו לבן שלך לחשוב שום טומטם, שלא יגרמו לבת שלך לחשוב שיש לה הפרעות אכילה, שלא... בסדר? אני אספר רגע בדיחה בשביל להקליל ואז נחזור. הייתי פעם ביישוב נילי, ליד מודיעין, ובעוד כל הבנות, הקליטות בארץ יורדות על בנות שהן שמנות, שם הבנות קראו אחת לשנייה אנורקסית. ומה גיליתי אחרי 4 שעות? שמלכת הכיתה היא מלאה. אמרתי, איזה ילדה גאונה, שכנעה בעולם שעושה העלאה. כן, אלילות הן רזות, כן? וואו. שיש שמנופוביה, איש הצליח לשכנע אותם כנגד כל האנושיות, לקרוא אחת לשנייה אנורקסית, הם לא היו אנורקסיות, בסדר?
1: ברור שלא.
0: כל כך נהניתי בסדנה וגם אהבתי את הילדה הזאת, כן?
1: מדהימה.
0: היא הייתה צריכה להתמודד, אבל רגע נגיד על אנורקציה והכל. ילדים היום מופצצים, גם בנים, וזה לא מדובר מספיק.
1: נכון.
0: בלחץ חברתי שמגיע מהרשתות החברתיות, וזה לא בעיה של רשתות החברתיות, אוקיי? עידן של צילומים באינסטגרם, זה עידן שגורם לך להרגיש לא טוב, פילטרים גורם לך להרגיש לא טוב כלפי עצמך, וזה לא עומד לחזור אחורה בשום דרך.
1: נכון.
0: זה תמיד, השפה עברה מדיבור לתמונות, זה לא עומד לחזור אחורה.
1: כן.
0: ויש משפט שהתחיל כשהיינו עובדים נוער בסיכון, והייתי אומר את זה לעשרות כיתות, בהתחלה הייתי אומר את זה בסוף הסדנה, ואז אמרתי, למה אתה אומר להם את זה בסוף? תגיד להם את זה בהתחלה. אני לא יודע למה כל אחד מכם הגיע לכיתה הזאת. אני מדבר על ילדים שנפלטו מבתי ספר אחרים, הבית הרבה פעמים הוא בית שלילי. אני לא יודע למה כל אחד הגיע לכיתה הזאת. אני לא יודע, לא קראתי את הקייש. אני גם לא מעניין אותי. אני יודע אבל שלא הגעתם לפה כי אכלתם יותר מדי דבש בחוץ. כי החיים שלכם היו דבש מדי, אז הגעתם לפה. הגעתם לפה כי היה שיט בחוץ. ואתם חייבים שהכיתה הזאת תהיה כיתה מצמיחה. אתם חייבים שיהיה פה פרגונים. אתם חייבים שהכיתה הזאת תהיה מקום מרגיע. מקום שאתם נטענים בו. מקום שאתם עומדים עם הגב לכיתה, עם הפנים החוצה. כי אחרת, מה הסיכוי שלכם להתמודד עם בוס בעבודה? אם הכיתה הזאת תהיה מורידה, מה הסיכוי שלכם להגיע לעבודה ולעבוד בה? ולהתמודד עם בוס בעייתי, להחזיק זוגיות לאורך זמן, אם הכיתה מורידה אותך, אוקיי? להצליח. כל דבר שאתה רוצה לעשות בחיים, אתה חייב שהכיתה הזאת תהיה מצמיחה, דווקא בגלל שהחיים שלכם לא דבש. אולי איזה ילד צפונבון, מכיתה, מיישוב מעולה, שהמשפחה שלו מעולה, בקהילה מעולה, בעיר מעולה, אוקיי? לא שיש דברים כאלה, אבל יהיה אני בדמיון. אולי הוא יכול להרשות לעצמו שהכיתה תהיה קקה. אתם לא יכולים. הכיתה הזאת חייבת להיות. החיים שלכם תלויים בזה שהכיתה תהיה מצמיחה. ואז, עם העידן של הרשות החברתיות, שמוריד ביטחון עצמי, מוריד רווחה נפשית, לא בישראל, בכל העולם, הרווחה נפשית התחילה לרדת.
1: פשוט רומס.
0: כן? מדידה של רווחה נפשית של בני נוער, וזה הדבר שהכי מפחיד אותי, התחילה לרדת. עוד מלפני הקורונה, התעצם בקורונה, ישראל, זה גם מקום שככה. אז הכיתות חייבות להיות מצמיחות, וההורים חייבים להיות על הדבר הזה, ולא לנסות לשלוח את הילד לפסיכולוג.
1: כן.
0: תשקיעו את הכסף, כל ההורים, באטרף על כיתה מצמיחה, על החזון הזה, היה חזון ציוני, בסדר? אתם צריכים לכיתה מצמיחה, זה לא בשמיים, כי אם ההורים שמים על זה מסה כקבוצה, הילדים מתיישרים.
1: כן. עכשיו אני רגע רוצה לפרוט את זה לפרוטות, סבבה? כי אני מאוד תכלסית, וגם כהורה אני אגיד, תמיד אני מדברת עם הורים, בוא נעשה בית מערך. ואז אמרו לי, די, תפסיק את עם השטויות שלך, מה אני עכשיו אחרי צהריים, צריכה להתארגן ותתתי ותתתה, ואני צריכה להיות שם, ונות להם, נכון. אבל זה 3 שעות, או שעתיים, או שעה, לא משנה, שנותנת לילד כל כך הרבה, ואין לו את האלטרנטיבה לדבר הזה. עכשיו, אני אומרת, בתים מערכים זאת הזדמנות פז, לראות את הקליקות, לראות רגע מה קורה בדינמיקה, דווקא כשהיא דינמיקה קטנה.
0: בית מערך זה שהמחנכת מארגנת כל פעם 4 ילדים ביחד?
1: אני אגיד לך מה, המחנכות צונות אותי כשאני אומרת את זה, למה? כי זה נופל עליהם.
0: נכון.
1: אני אומרת, בוא נפיל את זה, ברור, בגלל זה אני אומרת, בוא ניקח אנחנו רגע את ההורים האלה, אנחנו ניקח את הדבר הזה עלינו.
0: גם כמה זה מסובך, אם זה גוגל שיט כזה,
1: זה כלום, זה שום דבר, זה קובץ אקסל שאתה מריץ ואתה עושה, עכשיו, הרבה פעמים הורים מפחדים פשוט לעשות את זה, כי את מי אני שם עם הפופולרי, את מי אני שם עם הילד השקוף, את מי אני שם עם הילד האוטיסט. ואני אומרת, זה צריכה להיות אג'נדה הורית. שכולנו מחזיקים במטריה אחת, רגע, לשם מה אנחנו עושים את הדבר הזה?
0: נכון.
1: עכשיו, יש מספיק חגים במדינת ישראל, שאנחנו יכולים לקחת את זה תחת הכובע של אגב עומר, ותחת הכובע של פורים, ותחת הכובע של חנוכה, להכין סופגניות, לא משנה מה.
0: כן, או, 4 ילדים. כן. המטרה היא שהוא לא יהיה מחברים שלך, אני אגיד לך מה הכי משכנע ההורים. אתה מנסה לייצר חיסון לחרם. זה מה שהכי משכנע ההורים. ואיך אתה מייצר חיסון לחרם? אתה יוצר חברויות אקראיות. עם קבוצה ששונה מהילד שלך, אוקיי? כי אם רק עם הבנות, שמבלות עם הבנות, בתוך הקבוצה של הבנות, אז זה הזמנה לחרם.
1: בדיוק.
0: העלית את הסיכוי לחרם. וככל שיצרת נישואי תערובת, אני אקרא לזה, וחיברת אותו בקשרים שונים, לקבוצות שונות בכיתה, אפילו
1: כשהוא רופף. שאין להם לעשות את זה.
0: נכון? כי אם לא מכירים את הילד הזה, אז יסכימו לארגן עליו חרם. מה אכפת לי? מארגנים עליו חרם, אני מצטרף, אני בקושי יודע את השם שלו. אבל אם ביליתי איתו בבית מארח, והילד שלך בילה בבית מארח, עם 3 ילדים אחרים שהוא לא...
1: גדול מהשכבה...
0: נכון, וראית את הבן אדם, ראית את ההורים שלו, ראית את... אז בתים מארחים מייצרים חיסון לחרם, לא חיסון גרנטי, ב-100%, אבל הם מעלים את הסיכויים. ובסוף, אתה לא רוצה שהילד שלך יכיר ילדים כמוהו. אתה רוצה שהילד שלך יכיר בתים שונים. אני זוכר בתור ילד, הגעתי לבית גרוזיני. הוא היה לגמרי שונה מהבית שלי, היה לו ריח שונה, היה לו דברים שונים, בסדר? אתה רוצה שהילד שלך יכיר בתים לגמרי שונים, חברים לגמרי שונים. זהו, זה נראה לי כמו, זה הסיבה שאנשים נוסעים לחול, לראות תרבויות ודברים אחרים.
1: נכון. אתה יודע, המורה לאנגלית...
0: רגע, וזה חשוב בעיקר ביולי-אוגוסט. אני יודע שחצי נוסעים וחופשות והכל. תארגנו את זה גם שילדים לא יישארו לבד. זה תרבות, זה לבנות את האישיות של הילד שלך, שהוא רואה בתים אחרים.
1: אז אני אקח את זה, אתה יודע מה, לדוגמה חמה חמה מהשבוע, ממש כמו בטטה לוהטת. השבוע הבת שלי, חופש גדול, אנחנו ביטלנו את הטיול שלנו לחול, הכלבה שלי מתה, לא משנה, נשארנו בארץ, הרבה בחול, הרבה מטיילים. והילדה שלי מנסה לקבוע הרבה פעמים ילדות מהכיתה, פחות יוצא לה. יש חברה מאוד טובה שלה שהיא השכנה, והשבוע הם ירדו למטה לגינה. בשעה 9 בערב מסתבר שכל השכבה ביחד קובעת, והם ירדו למטה. כיתה, מסיימים כיתה ו'. היא חזרה אחרי 10 דקות בבכי היסטרי בטלפון. אמרתי לה, מה קרה? היא אומרת, תראי אמא, אמרתי לאחד הילדים איזה מילה, לאחד הבנים, הוא לא הבין את זה נכון, כי אמרתי את זה בכלל לחברה שלי באוזן, והוא שמע אותי אומר. והוא התחיל לקלל אותי, ולצרוח עליי, ולצלם אותי. והוא אמר לי, אני אהפוך אותך לסטיקר, ואני אעשה, והוא גם עשה את זה לבנות אחרות, ואני אעלה את זה ב-AI, ואני אשנה את זה, ואני אעשה ילד בן 12, ואני אעשה מלא דברים, והיא נבהלה מאוד, וכמובן רצה הביתה וברחה. ואז התחלנו ככה לדבר, יום למחרת, אחרי שהיא כבר נרגעה מהבכי רגע, זה ילדים שהם מעורבבים, אגב, מהשכבה, הם לא בהכרח מאותה כיתה. ושמעתי שיש עוד הרבה מאוד התנהגויות אחרות מאוד מאוד לא טובות. ואז אמרתי לה, תגידי, למה את מכירה את הבנות ששם בקבוצה? אמרה לי, כן, חלקם מהכיתה, חלקם לא. אמרתי לה, ולמה הן נשארות שם? אמרה לי, כי הם ילדים פופולריים, הבנים האלה.
0: כן.
1: אז הם שם. אמרתי לה, ואת מכירה את הבנים? אמרה לי, כן, אחד מהכיתה שלי הוא באמת אחד כזה. תגידי, ואת מוכנה לשלם את המחיר של להיות בקבוצה כזאת בשם הפופולרית? היא אמרה לי, תראי, עד לפני שזה קרה, כן.
0: כן.
1: אמרתי, עכשיו אחרי מה שראיתי, אני לא בטוחה שזה נכון. תגידי, ומה את חושבת רגע על הבנות שנשארות? שחלקם את מכירה, חלקם לא. היא אמרה לי, תראי, אם הן מוכנות להישאר בשם הפופולריות, כנראה משהו בביטחון העצמי שלהם לא כזה טוב.
0: כן.
1: ווואלה, אני נראה לי הולכת לדבר איתם על זה אפילו.
0: ברור.
1: אמרתי לה, את יודעת מה? מדהים. עכשיו, אני לא אמרתי כלום. כן. אני נשכתי את השפתיים לשמור את מה שאני חושבת על הדבר
0: נכון.
1: הזה. כי אני הייתי
0: זה האתגר ההורי, לא להגיד את המסר. לא להגיד את המסר.
1: ואני רוצה להגיד לך שאני כמעט הייתי במדרגות כבר לרדת. אני כבר שמתי נעליים ופתחתי את הדלת. ואמרתי לה, לבוא?
0: ברור.
1: היא אמרה לי שלא תעזי.
0: את מתארת פה פעמיים כבר את הפעולה נגד האינסטינקט ההורי.
1: חלוטין.
0: היה פרק בבית הלבן שחוטפים לו את הילדה. ואז הוא מכריז על עצמו נשיא אמריקאי, כי לא קשיר, כי אומר, כל מה שבא לי לעשות זה להפציץ את הבית שלה.
1: לגמרי.
0: להפציץ את המדינה הזאת. מה שבא לי לעשות זה פשוט להטיל פצצת אטום למדינה הזאת. ולכן אני מכריז על עצמי כלא כשיר. וזה הפרק בבית הלבן, סדרה מאוד רצינית, דרך אגב. זה חוב פרסים ואימי והכל, וזה התגובה ההורית. התגובה ההורית זה לרצות להפציץ את הבית של הילד. כאילו.
1: לא להיבהל מזה, גם אני אגיד. כאילו האינסטינקט שלנו הוא האינסטינקט, הכל טוב.
0: נכון.
1: רק לא להיבהל מזה, לתפוס את זה מספיק חזק.
0: ולהתרכז בטווח הארוך. ובטווח הארוך אתה מחנך ילד. וגם שהוא מספר לך על משהו מטומטם שהוא עשה, וילדים עושים דברים מטומטמים פעמיים ביום. להתרכז בזה שהוא ימשיך לספר לך בפעם הבאה, ופשוט אחרי זה שהילד יוצא מהחדר, יש לך את הזמן הפנוי לדפוק את הראש בקיר, כמה פעמים שאתה רוצה, ולהגיד, איך פישלתי, וגידלתי ילד מטומטם.
1: אני אומרת לה, בסדר, ניחס, זה שלי, מותר לי לחוס, זה ממש בסדר. זה שלי.
0: סבבה.
1: גם הרגע שלי לגיטימי.
0: נכון. וגם בזוגיות וגם בחברות כועסים, אבל אני, מה שבאמת חשוב לי בחיים, זה שאת תמשיכי לספר לי, ואני אעשה כל דבר שאני יכולה, ואת מוזמנת להציע לי הצעות, כדי ש... כשתעשי דברים מטומטמים, ואת תעשי דברים מטומטמים, כי ילדים לא עוברים את הילדות בלי לעשות משהו מטומטם, אני עדיין עושה דברים מטומטמים.
1: זה חלק מהלמידה, אין מה לעשות, בדיוק.
0: ואני עדיין עושה דברים מטומטמים. אני עדיין אומר דברים שאני מצטער שאמרתי, בסדר? גם אחרי גיל 40. הוא כותב או זה, אז אני אעשה הכל בשביל שתספרי לי. לא שאני לא ארצה לעזור לך להימנע מלעשות דברים שאת מתבאסת עליהם. או לשתף אותך בדברים מטומטמים שאני עשיתי. בסדר? שנייה לפני שאת עושה אותם שוב. אבל בואי נדבר על הדבר הזה. מה צריך לעשות כדי ש... וזה הצעה להורים. אתם רוצים יותר דיווח. תשאלו את הילדים, מה אני צריך לעשות אחרת? או מה ההורים של החברים שלך צריכים לעשות אחרת, כדי שיותר ידווחו להם על זה.
1: כן, שיתספרו. אתה לא מאמין, הגענו לסיום.
0: גדול.
1: משהו אחרון שחשוב לך להגיד?
0: לא, זה לא מסובך. זה טוב לרווחה הנפשית של הילד שלך. למזלנו, לגדל ילד מצמיח, זה טוב לרווחה הנפשית שלו.
1: שכל הבית, אני אגיד.
0: ככה אלוהית רצתה. שלהיות ילד מצמיח, זה טוב לרווחה הנפשית. ולכן אני מגדל את הילדים שלי להיות אהובים, כי אני אגואיסט.
1: אכפתים.
0: אכפתים. אוקיי? כי אני אגואיסט, אני רוצה שיהיה להם רווחה נפשית, מפחיד אותי הרווחה נפשית, אני מוכרח שיש ילדים בעולם.
1: כן.
0: ויאללה, תעודדו אותם להיות מצמיחים. כאילו, כן. תפסיקו לפחד על זה שהם יהיו פריירים וזה, וזה, ו... הם יהיו אהובים, הם גם יצליחו מקצועית.
1: כן. תודה רבה, יוני.
0: תודה רבה.
1: היה לי כיף.
0: ביי, שרון.
1: תודה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. שר הביטחון קץ תוקף בחריפות את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט ואומר כי יחליפו. קץ אמר בערוץ 14 כי הוא חלוק על האלוף בלוט שהגיש ערעור לבית המשפט על שחרורו של טלי נון דרדיק בניגוד למדיניותו. הודעתי שהחלטתי לממש את ההחלטה ולמנות את האלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז. השליטה שלי במערכת היא שליטה מוחלטת, אמר קץ. גורמים בצהל אמרו בתגובה כי מדובר בהחלטה הזויה, שר שחושב שצהל הוא סניף של הליכוד. אלוף אבי בלוט יישאר בתפקידו כאלוף פיקוד מרכז, אמרו גורמים בצבא. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר בתגובה כי אף שהאלוף בלוט שיתף פעולה עם מפעל המאחזים הלא חוקיים, הודעתו של שר הביטחון בטלוויזיה כי ימנה לו מחליף היא לא פחות מטירוף. מדובר בהתנהלות שמסכנת את הביטחון הלאומי של ישראל ואת יכולת המטכ"ל לנהל את צה"ל. קץ הוא עסקן, לא שר ביטחון, דברי חבר הכנסת קריב. ישראל נערכה אמש לתקיפה אמריקנית נרחבת באיראן, ובכלל זה תקיפה של מתקני אנרגיה ותשתיות, והעלתה את הכוננות מחשש לתגובה איראנית. לאחר שעות מורטות עצבים הודיע טראמפ על ביטול התקיפה ברשת החברתית שלו. גורם ביטחוני אמר לכאן חדשות כי התנהלותו של טראמפ שוחקת את הכשירות המבצעית. בפעם השנייה בתוך שבוע וושינגטון מעדכנת את ישראל לתקיפה מתוכננת שעלולה לטלטל את המזרח התיכון ומבטלת ברגע האחרון בלי הסבר. גורם ישראלי יוסיף כי קשה להיערך ולתכנן תוכניות ברצינות כשטראמפ מתנהל כך. את הדברים פרסם כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות. מנכ״ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב מבקר בחריפות את ישראל על תקיפותיה בעזה ואומר כי הן גרמו להרג אזרחים והרסו ציוד הכרחי. מלדנוב אמר כי לשני הצדדים מחויבות במסגרת התוכנית המקיפה וההסכם שנחתם עם חמאס להשבת החטופים. השגת שלום מתמשך היא משימה קשה איך אפשרית אם כולם יעשו את מרב המאמצים, כתב מלדנוב. במדינות האזור ובמפרץ מתוסכלים ממצב המלחמה הנוכחי ומעדיפים שלא תהיה הסלמה. רוב המדינות במפרץ אינן מאמינות בדרך הצבאית כפתרון להכרעת המשבר מול איראן. גורם המקורב לשלטון בקווייט אמר לכתבנו רועי קייס כי במדינות המפרציות יש חשש מהנזקים שיגרמו מהתגובה האיראנית וכי המשטר בטהרן אינו הגיוני במהלכים שלו. גורם בירדן אמר לכאן חדשות כי בממלכה גם כן קראו לא להסלים את המצב. עם זה בבחריין אמרו לכתבנו כי יש מורת רוח מהמצב ותחושה שהמלחמה העניקה לאיראן הישגים במקום הפסדים.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.

אתה חשבת גם אם מישהו מרגיש כמו שאתה המשכת להכין את אותו הקפה ולא טרחת שאתה

כל הזמן מתגעגע לארצי, וארצי כבר לא. תל אביב שלי בלי הפסקה גונחת ובוכה, וגם אני רוצה לרוץ כמו פעם במורד של פרישמן אל המים. לרוץ, לרוץ אל המים, המים המתוקים, המים הכחולים, כל כך כל כך רוצה לרוץ.

על פני מים סוערים. זה לשרוף את הים, לשבור את הגלים. וזה לא עוד פלא, זה כל הניסים הגלויים.

הצלחתי כבר הרבה תשובות אבל בסוף על הנייר אני לא יודעת מה יקרה איתי מחר אחת מישהי אחת בדרך

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

יכולים מאיפה להתחיל, תקשיבי, פשוט תהיה פנויה, נעשה פייסטיים, אני אספר לך הכל, אני אשאל אותך הכל, תספר לי את הכל, ואני ממש מחכה לשמוע מה איתך. ולגבי להישאר עם כמה שמתגעגעת עלייך, אתם עושים את ההזדמנות, תגידי, זה הזמן שלך, אני הכי טוב פה בחיבוק, רק תהיה זמנה ותגידי.

קצוב לי לשמוע, אני ממש מקווה שהכל יהיה בסדר, ואני מאחלת שכולם יהיו בריאים ושמחים ומאושרים, וזהו, הכי חשוב תדעי שאנחנו נמצאים איתך.

על מסע שעבר ומהרהר. התמונות חולפות, את חלקן לא זוכר.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: תדאגי, אני בסדר, חושב עלייך כל הזמן, עומד לבד לקרוא את החדר, לא לפחד גם מהשקט, להקשיב לי כמובן.

לא היה בה מזמן, למרות שלא קל לי, למרות שנפגעתי. כשהייתי אבוד בעולם, כיוונת אותי והרגשתי, בנפילות שנפלתי, ניצחונות שניצחתי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

לשיר שירי אוהבת, לחרוז מילים פנימי מחשבת, הרגיש סוף סוף אור. מה זה לחיות? ימים נלחמתי, לא ויתרתי, על יושי סוף סוף גברתי, על כן אני בין המאושרות.